0: skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolute nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig er der stor personalemangel, øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og 15% har PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fælles tillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat skyde med regn, der mod syd- og øst overgang lokalt kan give kraftige byger med torden. Der kommer dog opklaring fra nordvest og ud på natten mest tørt. Det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra morgenen i dag, lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og Trump omtaler det som en humanitær operation, da flere skibe, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunens afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
2: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Omfanget og overrasker på ingen måde Rikke Gade, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligent.
3: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruge lang tid på at læse det igennem, bruge lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.

0: Teknologien udvikler sig dog så hurtigt, at hun forventer, at AI inden for få år kan skrive noget nær fejlfri klager for borgerne. Også Ankestyrelsen skriver til DR, at de genkender tendensen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti. Det skrev hun i går i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Og det er at forsøge at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Op ad dagen i dag holder det mest tørt med nogen sol. Mod syd og øst kan det dog starte skyde. Og så bliver mandag med noget svingende temperaturer. Op mellem 8 og 15 grader. Øst på kan det dog lokalt blive op til 17.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, siger Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer og oplyses til os her i DR. USA vil fra morgenstunden i dag begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det har præsident Donald Trump skrevet på sit sociale medie Truth Social. Det gælder ifølge ham kun skibe fra lande, som på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Skibenes bevægelse har udelukkende til formål at hjælpe mennesker, virksomheder og lande, som intet forkert har gjort. De ofre for omstændighederne, skriver Trump. Ifølge ham vil missionen, som han omtaler som værende af humanitær karakter, altså begynde her mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Der opløses dog ikke et konkret tidspunkt. Oman, der ligger ud til Hormuzstrædet, er 2 timer foran Danmark. Nadia Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller

0: har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Nathalie Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jacob Haris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. I dag mest tørt med nogen sol op mellem 8 og 15 grader, og så er det med en svag til frisk vind omkring vest. Radioavisen med Caroline Christensen.
2: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 4. maj. Og hvis du er Star Wars-fan, ja, så er det faktisk en særlig mærkedag. Og hvorfor så det, tænker du måske? Jo, altså på engelsk, så hedder den 4. maj jo The 4th of May, eller May the 4th. Og der er det meget nemt at lige sådan rette lidt til at omskrive til May the Force be with you, som jo er sådan et mere eller mindre slogan for Star Wars. Men herhjemme, der har den 4. maj jo altså en lidt anden betydning, for her i landet, der er det jo altså i høj grad en dato, som vi forbinder med Danmarks befrielse, og derfor så sætter vi i aften lys i vindueskarmen, når solen går ned. Og det gør den i dag lige sådan omkring en 7-8 minutter i 9, så det er altså der, du skal være klar med stearinlys og tændstikker. Lige nu, der er klokken 5:07, og jeg er klar med morgenrutiner og masser af musik. Det sidste får du et eksempel på lige her i form af Somber og Homewrecker. Godmorgen.

You Too var det her med Beautiful Day. Jeg er i fuld sving med at gøre mit ypperste for, at du får en beautiful day. Og derfor skal vi nu give os i kast med dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang. Og her er jeg i dag taget fat i sangerinden Olivia Dean, som jo giver koncert i Royal Arena den 14. maj. Det er hendes seneste single, vi skal have fat i. Det er den, der hedder Baby Steps. For jeg tænker, jamen er det ikke præcis sådan, man har det en mandag morgen, hvor man lige skal i gang og sådan lige skal tage de første spæde skridt ud i en ny uge. Derfor så tænkte jeg, at det er den, vi skal have fat i som godmorgen-natsangen i dag. Så her der får du Olivia Dean og Baby Steps.

0: For det er for nemt at give slip.
1: Noah og Ved det godt, 5:54 er klokken. Mens vi lyttede til Noah, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. En kasse, som jo er fyldt med jeres gode bud på kropslige kickstarter. Og nu siger jeg fyldt, der er altid plads til flere forslag. Så ligger du inde med sådan et bud på en god kropslig kickstarter, så sender du det bare afsted til mig på morgenklubben@dr.dk. Det har Leffe fra Viby J gjort, og Leffe han skriver sådan her: Godmorgen kære Julie, mit forslag bør kunne hive alle ud af fjerne. Det er nemlig Susie Squadro, aka Susie Quadro, if you can't give me love. De bedste morgenhilsner fra Leffe i Viby J. Og Leffe, jamen så lad os da tage fat i Susie Squadro, aka Susie Quadro. Hende skal du få her som dagens kropslige kickstarter med If You Can't Give Me Love.

Leffe fra Viby J havde foreslået Susie Quattro, eller Susie Squadro, som Leffe plejer at kalde hende, med nummeret If You Can't Give Me Love som kropslig kickstarter. Som sagt, så er du også meget velkommen til at aflevere dit bud på en kropslig kickstarter, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program. Så er der altså en lille mulighed for, at det kunne være dit bud, som jeg trak frem fra den der forslagskasse en af hverdagene. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu forkæler os med Save Us og After All.

Maja og de sarte sjæle og nummeret uden dig. Og med den så er klokken blevet næsten 20 minutter i 6. Lad os straks kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, der kort og godt lyder sådan her. Hvad hedder Taylor Swifts seneste album? Hvad er det seneste album, som Taylor Swift har sendt ud? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Charlie Puth. Ham får du nemlig her på How Long.

Youth, og How Long, lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et ret så kort et af slagsen. Det kom fra kategorien 20'erne, og jeg spurgte kort og godt, hvad hedder Taylor Swifts seneste album? Og svaret er, at det hedder The Life of a Showgirl. Det var jo et album, som udkom sidste år, kort efter at Taylor Swift havde afsluttet sin meget legendariske Eras Tour. Det var hendes 12. album, og et album, der i høj grad er produceret af den svenske Wonder-producer Max Martin, som jo altså også tidligere har arbejdet sammen med Swift på nogle af hendes andre albums. Taylor Swift

Hun fik sig en snak med Max Martin, da hun optrådte i Stockholm på den her Eras Tour. Der fortalte hun om, at hun ville rigtig gerne være lige så stolt af sit næste album, som hun var af selve turnéen, der jo altså havde sådan en massiv impact, uanset hvor den ligesom rullede ud i verden. Og de blev så enige om, at det næste album, det var da et album, som Max Martin han skulle involveres i, og derfor så rejste Taylor Swift frem og tilbage til Stockholm, mens hun altså turnerede med Eras Tour i Europa. Og resultatet, det blev altså Life of a Showgirl, eller The Life of a Showgirl, som den jo hedder sådan helt officielt. Et album, der i høj grad er inspireret af hendes banebrydende Eras-turné, men især også inspireret af det forhold til kæresten Travis Kelce, der virkelig udviklede sig under den her turné. Så lad os runde af med titelnummeret derfra, som ovenikøbet er en duet med Sabrina Carpenter. Her får du dem sammen, Sabrina Carpenter og Taylor Swift på The Life of a

titelnummer fra Taylor Swifts seneste album The Life of a Showgirl, som altså i dag også var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Du fik titelnummeret her, som jo altså er Taylor Swift sammen med Sabrina Carpenter. Om lidt så får du så dagens ja

Thomas Helmi og Gold Digger, 6:09 er klokken. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu. Og den er i dag ønsket af Gitte, som har skrevet ind på morgenklubben snabel@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og hele morgenklubben. Den 3. maj 2025 så jeg min nuværende kæreste for første gang. Og dagen efter, den 4. maj, der var vi til lysfest i Haderslev. Det har siden resulteret i mange skønne oplevelser, ferier og meget mere. Og derfor så synes jeg, det kunne være dejligt med en morgenhilsen til ham i dag den 4. maj. Tænker, at det ville være skønt at høre Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. Mange hilsner fra Gitte. Og Gitte, jamen, vi ønsker kæmpestort tillykke med årsdagen, som her skal fejres med det nummer, du har bestilt som dagens hjertestartersang. Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands.

var Gitte og hendes nuværende kæreste til lysfest for første gang sammen, efter de lige havde mødt hinanden dagen før, og det fik vi altså fejret og markeret i dag med et nummer, som Gitte havde bestilt som dagens hjertestartersang, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton og Islands in the Stream. Morgenklubben er tæt på at være slut for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men jeg kan altså på det varmeste anbefale, at du bliver hængende lige her på kanalen, for ikke alene får du en radioavis om et kort øjeblik. På den anden side af den, der er der altså også gode kollegaer, som er klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer. Det bliver Justin Timberlake og Mirrors, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne bliver længere, og de er fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af punkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og han ser nu klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns kommuner genkender også problemstillingen. Og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke længere gælder i Danmark. Og derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, mener Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjer henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Borgernes parti er nu blevet endnu et folketingsmedlem mindre. Nadia Natalia Isaksen har nemlig valgt at melde sig ud, skrev hun i aften sit opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som en regulær nedsmeltning for Borgernes parti, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger i Folketinget, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. Fra 70'erne op til 90'erne er der blevet tusindvis af børn, primært fra Sydkorea, adopteret under en ulovlig praksis. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden der var de blevet snydt med børnenes papirer. I mange tilfælde så blev børnene bortadopteret uden

0: uden forældrenes viden. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. Gitte Mose, der initiativtager til stævningen, blev selv adopteret fra Sydkorea, da hun var 3 måneder gammel.
1: Jeg håber, at staten tager ansvar for det, for adoptionerne, der er sket, og at de i gang sætter nogle initiativer, og så selvfølgelig noget økonomisk kompensation.
0: Selvom adoptionerne er foregået gennem 2 private danske byråer, så har staten alligevel et ansvar, forklarer Claus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet og har fulgt sagerne gennem flere år.
2: Når man giver lov til at formidle adoption, som vi har gjort i de her tilfælde til nogle private organisationer, så har staten også, og det vil sige de bagvedliggende myndigheder, altså også en forpligtelse til at føre kontrol med de her processer, at ja, simpelthen at kontrollen har været i orden. Og det er det, man har et ansvar for. Og hvis det er fejlet, jamen, så har man en skidsdag for staten.
0: USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet. Det vil ske her fra til morgen, lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Ifølge opslaget så er der kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando så er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme har vi udsigt til en maj mandag med tørvejr og en del sol i det meste af landet, men dog først på dagen noget mere skyde i den østlige del. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest.
3: Du lytter til P4 Midt.

0: eller May the Force be with you. Det er en meget kendt linje fra Star Wars, og derfor så bruges lige præcis dagen i dag altså også som en fejring af hele Star Wars, både film og bog. Universet. Og hvis man oversætter det her kendte citat, altså May the Force be with you, så betyder det jo sådan set, må kraften være med dig. Og det kan man sige, at det vil vi også få brug for, altså have kraften med os, hvis der nu lige pludselig udbryder en krise her til lands.
1: Ja, og det kigger vi jo også lidt på i den her uge, fordi 4. maj i dag er startskuddet på beredskabsugen, national beredskabsuge, som altså er en uge, der blev indført af tidligere minister for samfundssikkerhed, Thorsten Schack, som jo var valgt i Nordjylland. Og den her beredskabsuge går ud på, at man skal sikre sig at være klar, og man skal vide, hvad ens rolle i fællesskabet er, hvis nu der skulle komme en nødsituation.
0: Og der har vi jo netop alle sammen en rolle, for vi skal jo sådan set sikre os, at vi sådan har fornødenheder til at kunne klare os i 3 dage. Det er noget med noget vand, det er noget med noget mad selvfølgelig.
1: Mm.
0: Toiletpapir måske også.
1: Ja, noget med en FM-radio med ja. Sving eller batteri.
0: Alt det kommer vi faktisk tilbage på eller tilbage til senere i den her time, hvor vi også skal snakke lidt om, hvad der vil være vigtigt for dig at have i 3 dage, hvis du nu ligesom skulle skære helt ind til benet. Men ja, det kommer vi tilbage til den her mandag, som altså også er startskud på beredskabsugen. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Johnny Grune.
2: Godmorgen.
1: Hvordan står det til i trafikken sådan en tidlig mandag morgen?
2: Jamen, i det nordjyske heldigvis er rimelig fredeligt indtil videre. Det gør det desværre ikke alle steder, for vi har nemlig en bil, der er gået i brand længere sydpå i E45. Det er godt nok helt nede ved Skanderborg, så det bliver du nok ikke påvirket af, medmindre du skal den vej ned her inden længe. Men stille og roligt, sådan lidt fedtet og lidt måske lidt halvvådt. Der er flere steder, hvor der er faldet noget regn her i nattens løb. Men det skulle

0: kunne også blive godt i vejrmæssigt senere. Men altså fredeligt, ring 70 110.
1: Kranbane Nord har sendt os en sms. Ida, godmorgen. Ja, ja. May the 4th. Det kan godt være, Star Wars fans, de ligesom har taget den til sig. Men citatet, May the 4th be with you, stammer altså fra en avisartikel tilbage fra 1979 angående Margaret Thatcher, som vinder et valg. Så blev vi lidt klogere også.
2: Dermed klogere.
1: Det her, det er NXS med Need You Tonight.

0: let you know. You wanna know.
1: Nordjysk Sport.
2: Det er mandag ovenpå en dejlig forårsweekend, og hvis du lige skal i gang, før du sådan rigtig er klar til ugen, så forstår vi dig godt.
3: Ja, men nogle gange så skal man altså lige lidt ud af starthullerne. For alvor.
2: Ja, det er med at komme ud af dem sådan i tide, fordi en dårlig start, den kan blive dyr. Og det blev den altså i går for Fortuna Hjørring, der var på besøg i Brøndby. Og de måtte rejse tomhændet hjem. 2-0 endte det til Vestegnsdamerne i kvindernes bedste fodboldliga. Og den sejr, den lagde Brøndby altså allerede grundpillerne til efter 8 minutter.
3: Ja, det er så noget af en chokstart holdet. De aldrig helt kom sig over i den her kamp. Og i anden halvleg, så blev føringen altså kun udbygget. Det betyder så, at Herning Genserne er ude.
2: Herning Genserne må vi hellere.
3: Jørgen Genserne, hold da op. Det er morgen.
2: Vi skal også lige i gang.
3: Ja, ud af starthullerne. Nå, Jørgen Genserne, de kom ud af top 3 og ligger nu som nummer 4 og uden for medaljerne og de europæiske kampe.
2: Og så kan man jo sige, træls med sådan en dårlig start. Hos EH Aalborg, der fik de til gengæld en rigtig god start i går, da de mødte Skanderborg. De skriver selv på Facebook, forrygende angrebsspil og flotte redninger i målet. De er så til gengæld beviset på, uanset hvor godt du kommer fra land, så skal du helt i mål, før du kan fejre sejren. For tekniske problemer med godt 5 minutter igen tilbage i første halvleg, fik simpelthen halvuret til at gå ud. Altså i kvindernes bedste håndboldliga herhjemme. Altså, halvuret går ud.
3: Ja.
2: Det er ærgerligt.
3: Ja, og på den måde så startede nordjydernes spillemæssige kval, altså Skanderborg begyndte så småt.

0: at trække fra, og Aalborg tabte 33-39.
1: Sådan kan både en god og en dårlig start ende med nederlag. Heldigvis så har vi også haft noget at fejre her i weekenden i det nordjyske Hjørring Futsal Club. De blev nemlig danske mester for tredje gang i streg. TV2 Nord, de var med til kampen, det var i lørdags, men selvom det var i lørdags, så synes jeg ikke, du skal snyde dig selv for at gå ind på tv2nord.dk og se videoerne af den her fejring. Mere end 1000 personerne i hallen, de går altså bare fuldstændig amok. Futsal, det er virkelig blevet en lokal nationalsport.
0: Ja, jeg var godt lige at se videoen. Det er noget af en fest, de har sig inde i den hal.
1: Ja, jeg tror måske, at næste sæson, jeg skal til at være futsal-fan, fordi det ser altså fuldstændig forrygende ud, i hvert fald selskabsmæssigt. Det gad jeg godt være en del af.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

27 minutter over 6 på en mandag morgen. Det her, det var Simply Red og Stars. Og så nærmer vi os altså en omgang nordjyske nyheder. Dem får du lige på den anden side af et nummer med Alex Warren. Det her, det er Fever Dream.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Retten i Aalborg bør afvise alle sager om godtgørelse til tidligere elever på Gravens Hoved Kostskole. Sådan lyder det fra Aalborg Kommune, der oprindeligt opfordrede elever fra skolen til at stævne netop kommunen.
0: Byretten har ellers reserveret 10 retsdage til behandling af de første 7 sager, men kommunen beder nu retten om at afvise sagerne. Det siger Freddy Falk, chef i kommunens juridiske kontor.
3: I rådgivning fra vores advokat, kammeradvokaten, har vi jo vurderet, at vi ikke kan give en godtgørelse, og derfor har vi jo så valgt at afvise deres krav om godtgørelse.
2: Det er fastslået, at elever på skolen blev udsat for seksuelle krænkelser, vold og tvangsfodring, og for 2 år siden sagde kommunen offentligt undskyld. Dengang blev eleverne anbefalet at gå rettens vej for at søge godtgørelse, men anbefalingen trækkes nu tilbage.
3: En ting er, at der har været nogle ting dernede, hvor det måske ikke har kørt, som det skulle. Noget andet er, om man så decideret kan dokumentere, at man har et krav på godtgørelse og erstatning, altså udbetaling af penge.
0: Gravens Hovedsagen begyndte, da flere end 100 tidligere elever i efteråret 2021 stod frem og fortalte om overgreb på skolen, som Aalborg Kommune drev frem til 1991.
2: Nordjyllands Politi leder fortsat her til morgen efter den 22-årige Jonas fra Aalborg, der blev meldt savnet i går. Han er sidst set ved Aalborg Banegård tidligt søndag morgen omkring klokken 6.
0: Jonas er dansk, almindelig af bygning og med kort, mørkeblondt hår. Han var iført en trøje med hvid front og sorte ærmer, shorts og bar en sort rygsæk med Nike-logo. Politiet har offentliggjort et billede af den 22-årige på politi.dk.
2: Hvis du har set Jonas, så ring 114.
0: På Tech College i Aalborg er man glad for, at der nu kommer mere hjælp til lærlinge, der mistrives. I kølvandet på DR-dokumentaren Bare en lortelærling har 3F og Dansk Industri udviklet værktøjet Lærlingelinjen, hvor lærlinge kan komme i kontakt med en rådgiver, hvis de oplever problemer på deres arbejdsplads.
2: Og det er der brug for, mener Jakob Pilgaard, der er uddannelseschef for tømrer, murer og maleruddannelserne på Tech College. Han håber specielt, at det kan hjælpe elever, der lige er startet i lære.
4: Særligt de første 3 måneder kan vi se, at det er sværest at være lærling. Så det synes jeg bare er en rigtig fin idé, at vi gør så meget, stiller så meget hjælpemiddel op, vi kan for eleverne, som ikke trives på læreplads.
0: Selvom Jakob Pilgaard er begejstret for den nye lærlingelinje, mener han ikke, at det er nok i sig selv. Derfor har Tech College sat flere initiativer i gang, der skal hjælpe unge lærlinge.
4: Vi kommer til at kalde alle lærlinge ind til en pizzaaften, hvor vi selv har de faglærer, som de har kendt det sidste halve til hele år, deres kontaktlærer, for en snak med dem om, hvordan det er at være lærer. Og de har direkte kontakt til mester også, hvis der er behov for en snak med dem om, hvordan det går med eleven.
0: Mandagen byder på tørvejr og nogen sol op mellem 10 og 13 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Andreas Odbjerg og hjem fra fabrikken.
1: P4 morgen.
2: Tidligere elever på Gravens Hoved Kostskole må nøjes med en undskyldning for den behandling, de igennem mange år fik på kostskolen i Haderslev.
0: I hvert fald, hvis vi i dag spørger Aalborg Kommune, der havde ansvaret for skolens drift frem til 1991, og de ting, eleverne var udsat for på Gravens Hoved Kostskole. Det var altså både psykisk og fysisk vold. Her er det Jesper Trysø fra Dronninglund, der fortæller.
3: Og så blev stolen revet væk, den blev sparket væk under mig. Så blev jeg tosset. Lige så hang jeg bare i to arme, og her blev slæbt op ad trapper, smidt ind i væg og ind i dørkammer, ind på den værelse, armen om på ryggen og ned i madrassen med hovedet og dem, man kunne ikke få luft.
0: Sammen med undskyldningen opfordrede byrådet i Aalborg Kommune de tidligere elever til, at de burde stævne kommunen i forsøget på at få en godtgørelse for de mange års krænkelser. Men den opfordring, den er altså nu trukket tilbage, og det er på opfordring af kammeradvokaten.
2: Og nu kan vi sige godmorgen til dig, René Vinding Christensen. Du er talsmand for de omkring 120 tidligere elever på kostskolen, der har set frem til en retssag. Og det var jo reelt kommunen, der i sin tid anbefalede jer at stævne kommunen selv. Hvad tænker du om, at kommunen nu alligevel ikke anbefaler det?
4: Ja, jeg er jo en lille smule rystet i virkeligheden, fordi jeg synes egentlig, at kommunen har haft en rigtig god dialog og indstilling fra starten af. Så kan man diskutere omkring alle de juridiske ting, og det er jo egentlig der hele det her, det er lukket ned. Nemlig Jesper og mange andre, alle os, der har været dernede, havde faktisk brug for noget hjælp og noget støtte. Og første besked fra kommunen, det er, jamen, vi kan ikke give og tilbyde noget som helst. Vi kan ikke engang give krisehjælp eller psykologhjælp, for der er ikke et juridisk fundament til det. Og det vil der kun være, hvis det er, at man eksempelvis, som i det her tilfælde, vi ender med en retssag, der siger, at der er et ansvar, så kommunen skal leve op til det.
2: Ja,
4: det var jo så det. Og det, de så siger nu, det er, at jamen, der er ikke nogen psykologhjælp, der er ikke nogen krisehjælp at hente. Fordi I

0: skal ikke have en retssag.
1: Men kammeradvokaten siger jo så, at der ikke er basis for en retssag, når de konkrete beviser på, altså fordi det mangler konkrete beviser på navngivende personer. Altså hvad siger du til den udmelding?
0: Altså vi er rigtig mange, der har stået og navngivet både og fortalt, og hensyn til de forskellige personer, og også med respekt over for de mennesker, der trods alt er udsat for alle de her ting, så har vi jo gjort en indsats for ikke at hænge dem ud ved fulde navn i medierne. Altså, det har faktisk betydet noget for os at forsøge at være den anstændighed, som vi ikke selv oplevede. Men altså, det er da ikke, fordi vi ikke kan identificere. Det har vi også gjort. Det har vi også gjort i de politiafhøringer, som vi har været igennem. Vi har også gjort det over for kommunens egen advokat, der lavede en advokatundersøgelse til at starte med. Så vi har oplyst navne og oplysninger langt væk i det her. Det kunne de jo sådan set blive ved med at spørge om, hvis det var det. Så det er egentlig ikke let for mig at forstå, hvad det egentlig er, de vil afvise det her på grundlag af. Altså, vores indtryk er, at de gerne vil lov til at pege pilen videre på nogle navngivende medarbejdere og sige, at det var de her enkelte medarbejdere, der var skyld i det, så derfor var det ikke kommunen, der var skyld i det. Og det er jo i hvert fald ikke rigtigt.
1: Mm. Kommunen har jo så tidligere givet en offentlig undskyldning. Hvorfor er det ikke nok?
0: Jamen, lige præcis det her, det viser præcis, hvorfor det ikke var nok. Nemlig, når vi snakker om, at der også er et juridisk ansvar. Altså, den undskyldning, den betød ikke, at man kunne få psykologhjælp til dem, der var eller hårdest ramt. Altså, nu er kendskab til en af vores elever, der lige er blevet færdig med et 26 ugers langt, eller undskyld, måneders langt behandlingsforløb, fordi han fik et knæk om på det her. Altså, det er jo de ting, der følger med sig. Og nok har vi et rimeligt sundhedssystem i Danmark, men du kan stadigvæk ikke gå til psykolog, hvis ikke du har penge.
1: Så René Vinding Christensen, tusind tak, fordi du var med her.
2: Og foreløbig er der reserveret 10 retsdage til behandling af de første 7 sager med tidligere elever. Det er i marts næste år, men nu skal retten i Aalborg altså vurdere, om retssagerne skal gennemføres eller afvises.

0: Molly Sandén med Blodøgt.
1: Og så endnu en gang godmorgen til dig, Johnny Krone.
2: Godmorgen.
1: Er det stadigvæk fornuftigt at kigge på din trafikkort for det nordjyske i hvert fald?
2: Ja, det er det. Stille og roligt, men nu begynder man jo at stå op, også til jer pendlere, der skal længere ned syd på E45. Og jeg ved jo, der er masser af jer, der hver eneste dag kører den her lange tur. Og hvis du gør det, og skal længere syd på en Aarhus og ovenikøbet frem mod Skanderborg, eller passere Skanderborg, så skal du regne med opbremsninger, der er gang i den her bilbrand ude i nødsporet ved Skanderborg Vest. Ikke at det sådan samlet set giver sådan mange ekstra køreminutter. Du behøver ikke at finde andre veje nødvendigvis, men bare være opmærksom, at der holder en brændslukningskøretøj ude i nødsporet, og så giver det selvfølgelig også opbremsninger.
1: Og ring endelig til Johnny Krone og P4 Trafik, hvis du har noget, og melde ind med 70 100 110.

0: er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det var Livsforladt med Annika.
1: Og i dag er det jo mandag, og det er ikke en hvilken som helst mandag. Det er den første dag i den nye beredskabsuge. Fordi under parolen, vi er der for Danmark, så skal både myndigheder, organisationer og civilsamfundet hele ugen lige genopfrisk på, hvad er det, vi hver især gør, når beredskabet skal aktiveres. Og civilsamfundet, altså dig og mig, Trine, har jo også en rolle at spille.
0: Det har vi, for opfordringen fra Beredskabsstyrelsen lyder, i tilfælde af en krise skal din husstand kunne klare sig selv i 3 dage. Til at hjælpe os med at komme i mål med det, der findes der en officiel tjekliste. Du har måske hørt punkterne vand og mad, medicin, en FM-radio på håndsving, batterier og så videre. Det er sådan de nødvendige behov, der skal dækkes, for vi kan komme igennem de her 3 dage, som Beredskabsstyrelsen opfordrer til. Men vi er jo også forskellige mennesker, hver især med forskellige krav til et, hvad vores hverdag skal kunne, men også hvad der sådan forsøger den en lille bitte smule.
1: Ja, altså det der med, hvad er det, man ikke vil kunne leve uden i 3 dage?
0: Sådan helt personligt.
1: Ja.
0: Hvad vil du ikke kunne leve uden, Ida?
1: Jeg er nok ude i, må jeg indrømme, min dobbeltdyne, der er 2 meter og 20 centimeter bred. Det er mit kæresteeje.
0: Ja.
1: Og den er jo god at have i en nødsituation, fordi man kan både bruge den som en sovepose, og den er så stor, jeg kan også have den som hovedpude. Så på den måde er den også altså multifunktionel.
0: Ja, hvis nu det er i en kold tid, krisen bryder ud, ja, så kan du også bruge den til at forholde varmen.
1: Ja, lige præcis.
0: Meget, meget godt tænkt. Jeg vil have meget svært ved at klare mig uden min telefon og min hund i 3 dage. Men jeg er alligevel landet på noget andet, som i den grad forsøger sådan set gøre hele min hverdag mulig, nemlig mine kontaktlinser.
1: Ja.
0: Jeg sad og bøvlet her til morgen med den ene kontaktlinse, og det er simpelthen så irriterende. Og et, at den er hvis der lige er kommet et eller andet i den. Men jeg var faktisk meget bekymret for, at jeg skulle gennemføre hele udsendelsen kun med én kontaktlinse, fordi så kan jeg simpelthen ikke se noget.
1: Ej.
0: Så jeg tror, hvad vil jeg ikke kunne leve uden i 3 dage? Kontaktlinser står meget, meget højt på den liste.
1: Vi vil også meget gerne høre dit bud på, hvad vil du ikke kunne leve uden i 3 dage? Altså af personligt.

0: Ting, det som der betyder noget for dig i hverdagen, og som forsøger din tilværelse. Send en sms til os på 1212, start med Nord, lav et mellemrum, og så altså, hvilken ting, du ikke vil kunne undvære i 3 dage.
1: Så samler vi altså op på til sådan, hele Nordjyllands helt personlige beredskabsliste.

0: Hvad vil du ikke kunne undvære i 3 dage? Jan byder ind med en kløpind til hoved og ryg. Synes jeg er meget
1: god. Den er god.
2: Ja. Jeg var også lidt ude i, noget jeg heller ikke særlig godt ville undvære, var i havflagesalt.
0: Havflagesalt?
2: Ja, fordi det kan godt være, at jeg skal spise dåsetun og kidneybønner og sådan noget, men skal jeg putte fint bordsalt på, så går jeg amok. Altså, jeg skal have det her flagesalt på.
0: På den her måde, så kan vi jo altså hver især have vores egen lille ting, der forsøger hverdagen, forsøger tilværelsen, simpelthen gør den altså bare meget federe at komme igennem. Hvad vil du ikke kunne leve uden i 3 dage? Send en sms til 1212, start med at skrive ord i tekstfeltet og lav et mellemrum. Så får vi altså flere gode bud på den anden side af radioavisen. Frem mod den er det Shawn Mendes.

0: Stitches med Shawn Mendes. Nu er der radioavis. Klokken er 7.
1: Borgernes parti har mistet endnu et folketingsmedlem. Sent i aftes skrev Nadia Natalia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud. Borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Dermed er partiet siden folketingsvalget 24. marts gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og kort ind i udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø, hvad der mere præcist ligger bag Nadia Natalia Isaksens beslutning om også at blive løsgænger.
2: Hun sætter jo ikke særlig mange ord på selv, men det kommer jo efter den her sag, hvor hun skabte en kæmpe debat, da hun fik sagt, at Radikales Samira Nawa ikke var dansk. Altså hun fik sammenlignet det med, en kat, der bliver født i en hestestald, bliver heller ikke til en hest. Det var hun så ude i sidste uge at trække i land på og sige undskyld. Vi ved ikke, om det er det, der ligger bag, fordi hun sætter ikke mange ord på, men hun har jo været en kontroversiel skikkelse, og det er ikke sikkert, at den undskyldning, hun kom med, at hun måske har ment, at det var så galt igen, det hun selv sagde.
1: Og først var de 4, nu er de 1 tilbage. Altså hvor efterlader det her Borgernes Parti?
2: Jamen, jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
1: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Og Borgernes Parti fik næsten 76.000 stemmer ved folketingsvalget. Vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunernes afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud. Men ofte så bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
3: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Og omfanget overrasker på ingen måde Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
4: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruge lang tid på at læse det igennem, bruge lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Også Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, genkender tendensen. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De mener, at myndighederne ikke har levet op til ansvaret om at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med deres adoptionssager. Fra 70'erne op til 90'erne, der blev tusindvis af børn ulovligt adopteret her til Danmark. På papiret var de hittebørn, men i virkeligheden så blev der snydt med børnenes papirer. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. En af de 8 bag stævningen er forfatter Eva Tind.
5: Det har haft en meget stor indvirkning på mig og mit liv, at jeg ikke har haft adgang til min historie og mit ophav og min slægt. Og det håber jeg ikke andre bliver udsat for. Så det er jo selvfølgelig en stor faktor i det.
1: Det drejer sig nemlig ikke kun om de 8 adopterede, der nu stævner staten. Potentielt så handler det om over 20.000, hvor omkring 9.000 er fra Sydkorea. Danmark og Sydkorea indstillede sidste år alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt. Men Danmark har endnu ikke givet en tilsvarende undskyldning. Og derfor håber Eva Tind, at flere af de andre adopterede også vil stævne staten.
5: Det jeg håber vil ske efter den her sag, det er jo også blandt andet, at andre kan gå i vores fodspor og opnå samme retfærdighed. Men så handler det også dybest set bare om, at stater skal overholde menneskerettighederne, fordi hvis ikke man gør det, så kan man ikke længere sige, at vi lever i en retsstat.
1: Mandagen bliver med tørvejr og sol i det meste af landet. Men her først på dagen, der er der dog noget mere at skyde i den østlige del. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

P4 Trafik, vær ekstra opmærksom, hvis du har planer om at køre igennem Limfjordstunnelen i sydgående tunnelrør. Der er højre vognbane nemlig blokeret i øjeblikket. En bil er gået i stå, og det giver selvfølgelig en del opbremsninger. Det var i Limfjordstunnelen, og det var i sydgående retning.

0: Don't Worry var det her med Matt Conn og Ray Dalton.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: En flaske rødvin og en stak bøger, så kan man vist godt få tiden til at gå, skriver Jens fra Sæby. Og det skriver han til os, fordi vi her til morgen spørger, hvad

0: du ikke kunne undvære i 3 dage. Og det gør vi jo fordi, at ja, i forbindelse med, at beredskabsugen starter i dag.
1: Ja, fordi man kan sige, hjemmeberedskabet, det har Beredskabsstyrelsen.

0: koger, en god bog og baby wipes, skriver Birgitte. Altså gode bud. Hundemaden, også altså, som hunde med hundeejer. Jeg kan godt lide, at hun ikke skriver hunden. Det er en selvfølge. Ja. Birgitte har selvfølgelig hunden med. Så hundemaden skal vi lige have der noget vand. Det er også en del af de officielle. En god bog og baby wipes. Så kommer man langt.
1: Det gør man.
0: Og så skriver Birgitte altså til sidst i sin besked god befrielsesdag. For udover at det er markeringen på starten af beredskabsugen, så er det jo altså også 4. maj, Danmarks befrielsesdag, markerer afslutningen på 5 års tysk besættelse under 2. verdenskrig. Bestemt også værd lige at fornævne.
1: Absolut. Vi vil meget gerne også høre, hvad du ikke kan undvære i 3 dage. Send en sms til os til 1212. Start med at skrive nord, og så lav et mellemrum. Og så altså, hvilke ting du ikke vil kunne undvære i din hverdag i 3 dage, og også meget gerne, hvorfor.
0: Så får du her, mens du sender din besked, et nummer med Berg. Det er 1000 timer. Det er så typisk dig.

0: Johnny Krone, vi skal nok en tur, går jeg ud fra igen i Limfjordstunnelen.
1: Ja, og jeg sidder faktisk og kigger på nogle af de kameraer, der er lige nøjagtigt i det sydgående tunnelrør. Jeg kan se, at lige nu der kører der to politikøretøjer, og så ved jeg ikke, om der er et lille tog mellem den forreste lille politivarebil og så den bil, der tidligere var havareret. Men i hvert fald så er de kommet væk fra højre vognbane igen. Jeg kan se, at der stadigvæk er et rødt kryds på tavlen, eller lystavlen, så der er stadigvæk kun to farbare spor, men jeg tror ikke, det går lang tid. Altså, vi taler ganske få minutter, så er der åbent i alle tre vognbaner igen. Men det er klart, de har lige sat sig en prop der.

0: Her fik du Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor.
1: P4 Morgen.
2: I dag får lærlinge inden for byggebranchen et nyt værktøj til rådighed, der skal hjælpe, hvis de mistrives på deres læreplads. For i kølvandet på DR-dokumentaren Bare en lortelærling, hvor en række lærlinge står frem med oplevelser om ja, både hård tone, trusler og seksuel chikane, så har 3F og Dansk Industri skabt lærlingelinjen. Det er et værktøj, hvor lærlinge kan få hjælp af en rådgiver inden for 24 timer, hvis de mistrives på deres arbejdsplads.
0: Så har vi Melanie Hjort med, formand for 3F Ungdom Aalborg. Hvad tænker du om den her nye lærlingelinje?
3: Godmorgen. Jamen, jeg synes faktisk, det lyder rigtig godt, fordi at jeg ved, der er rigtig mange, der ikke, de tør ikke gå hen til, og ved måske heller ikke nødvendigvis, hvor de skal gå hen og for at få hjælp. Så på den måde kan man jo henvende sig, og jeg tænker, at så er der ikke nogen, der bliver sure og bliver stødt over, at jamen, nu har jeg prøvet at snakke med nogen, og man kan få den hjælp, man har brug for. For der er ingen, der skal gå og have det dårligt.
0: Nej, i forbindelse med dokumentaren talte vi med blandt andre Katrine Fuglsang, der er malerlærling på Tech College i Aalborg. Hun fortalte, at hun også har haft dårlige oplevelser.
4: Jeg har oplevet, at en tidligere svend var meget, meget tæt på mig og faktisk klaskede mig i røven. Og det synes jeg, det var meget, meget grænseoverskridende. Og så har jeg oplevet, at jeg viste ifølge svenden lidt for meget kavalergang.
0: Og Melanie Hjort, hvilken forskel håber du, at lærlingelinjen kommer til at gøre for Katrine her?

0: også andre.
1: Men jeg håber på, at de får den hjælp og ligesom får en læreplads, hvor det er, altså hvor man ikke bliver udsat for ting, og at man får at vide, at det er ikke okay. Altså så de, ja, kan få den hjælp, de skal have.
0: Men hvad tænker du om, at det altså er nødvendigt at have sådan en lærlingelinje?
1: Jeg synes jo, det er grotesk. Jeg synes jo, det er forkert, at mennesker ikke kan finde ud af at være ordentligt. Og det er jo lige meget, om det er mænd eller kvinder, der ligesom har en læreplads. At der er nogen, der udnytter den magt til bare at sige, at jeg må godt opføre mig sådan, fordi jeg er svend. Fordi der skal være plads til alle, og det er uanset køn og uanset, hvad branche man er i. At man skal have lov til at vælge det, man gerne vil, og det, man har lyst til.
0: Mm. Er det godt nok så, at man kan komme i kontakt med en rådgiver, eller er det i virkeligheden noget mere, der skal til?
1: Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at det måske kan hjælpe, fordi det er ikke nødvendigvis, hvis man går med en svend, at man har lyst til at gå hen til sin mester for at snakke med vedkommende om det. Fordi hvad nu, hvis ikke de tager godt imod det? Altså, så man på den måde kan få snakket med en, der egentlig synes, altså er lidt mere subjektiv, og måske kan sætte sig lidt mere ind i, hvad lærlingen synes, og sige, jamen, det skal ikke, og så kan den person hjælpe en videre. Men finde ud af, hvad gør vi så herfra?
0: Så en person i, altså ansigt til ansigt, mere end på en telefonforbindelse, eller hvad?
1: Ja, det kunne man jo håbe, men det er jo ikke sikkert, at det bliver aktuelt, men det kan også, altså, det kan jo sagtens bare være i telefonen, at man ikke kan få snakket om, hvad det er, man har oplevet, og så kan finde ud af, jamen, hvad gør vi så nu?
0: Sagde så Melanie Hjort, formand for 3F Ungdom i Aalborg. Tak fordi du var med her.
2: Og lærlingelinjen aktiveres gennem en knap i elevernes logbogs-app, hvor man så efterfølgende bliver kontaktet af en rådgiver inden for 24 timer.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: I forbindelse med en besked, vi læste op, der fik vi ønsket god befrielses dag/aften. Og skal vi lige få fakta på plads, for både Lina og Jens har altså sendt en sms. Befrielsesdagen, det er altså først i morgen, og det er jo helt fuldstændig rigtigt. Når vi alligevel også ønsker god befrielsesdag, skorstår i aften i dag, så det er jo fordi, det er i dag, vi markerer det. Det er i aften, der bliver sat lys i vinduerne, altså i forbindelse med, at det var den 4. maj 1945, at de tyske tropper meddelte, at BBC kunne meddele, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig. Men befrielsesdagen, det er altså sådan helt officielt først i morgen. Det har vi fået et par sms'er på, men vi har også fået nogle sms'er på vores morgenspørgsmål.
1: Ja, som er, hvad er det for en ting, du ikke ville kunne undvære i 3 dage? Fordi vi er så i gang med at lave den uofficielle liste og en checkliste. I forbindelse med beredskabsugen. Og vi har fået en sms fra Peter Berg. Han skriver, da jeg er vinter- eller helårsbader, ville det være en katastrofe, hvis saunaen i badeklubben Lønstrup var uden strøm. Og altså også en meget kold fornøjelse, skriver han.
0: Byd ind på en sms 1212 er nummeret. Start med at skrive nord i tekstfeltet og lav et mellemrum. Og så fortæl os, hvad du ikke kunne leve uden i 3 dage.

0: Katinka med Tømmermænd. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hos Tech College i Aalborg er både ansatte og elever glade for, at der nu kommer mere hjælp til lærlinge, der mistrives. I kølvandet på DR-dokumentaren Bare en lortig lærling har 3F og Dansk Industri udviklet værktøjet Lærlingelinjen, hvor lærlinge kan komme i kontakt med en rådgiver, hvis de oplever problemer på deres arbejdsplads. Og formand for 3F Ungdom Aalborg, Melanie Hjort, siger sådan her om initiativet.
3: Jeg ved, der er rigtig mange, der ikke... De tør ikke gå hen til, og ved måske heller ikke nødvendigvis, hvor de skal gå hen og for at få hjælp. Så på den måde kan man jo henvende sig, og jeg tænker, at så er der ikke nogen, der bliver sur og bliver stødt over, at nu har jeg prøvet at snakke med nogen, og man kan få den hjælp, man har brug for.
0: Med værktøjet kan lærlinge få hjælp af en rådgiver inden for 24 timer, hvis de mistrives på deres læreplads. Og det er der brug for, mener Jakob Pilgaard, der er uddannelseschef for tømrer, murer og maler uddannelserne på Tech College. Han håber specielt, det kan hjælpe elever, der lige er startet i lære.
4: Særligt de første 3 måneder kan vi se, at det er der, det er sværest at være lærling. Så det synes jeg bare er en rigtig fin idé, at vi også så meget stiller så meget hjælpemiddel op, vi kan for eleverne, som ikke trives på læreplads.
2: Lærlingelinjen aktiveres gennem en knap i elevernes logbogs-app, hvor man efterfølgende bliver kontaktet af en rådgiver inden for 24 timer.
0: Retten i Aalborg bør afvise alle sager om godtgørelse til tidligere elever på Gravenshoved Kostskole. Sådan lyder det fra Aalborg Kommune, der oprindeligt opfordrede eleverne til at stævne netop kommunen.
2: Retten har ellers reserveret 10 retsdage til behandling af de første 7 sager, men kommunen beder nu retten om at afvise sagerne, det siger Freddy Falk, chef i kommunens juridiske kontor.
5: I rådgivningen fra vores advokat, kammeradvokaten, har vi jo vurderet, at vi ikke kan give en godtgørelse, og derfor har vi jo så valgt at afvise deres krav om godtgørelse.
0: Det er fastslået, at elever på kostskolen blev udsat for seksuelle krænkelser, vold og tvangsfodring, og for 2 år siden sagde kommunen offentligt undskyld. Dengang blev eleverne anbefalet at gå rettens vej for at søge godtgørelse, men anbefalingen trækkes altså nu tilbage.
5: En ting er, at der har været nogle ting dernede, hvor det måske ikke har kørt, som det skulle. Noget andet er, om man så decideret kan dokumentere, at man har et krav på godtgørelse og erstatning, altså udbetaling af penge.
2: Gravenshovedsagen begyndte, da flere end 100 tidligere elever i efteråret 2021 stod frem og fortalte om overgreb på skolen, som Aalborg Kommune drev frem til 1991.
0: Det lykkedes søndag civile betjente fra Nordjyllands Politi at tage en mand på fersk gerning, netop som han forsøgte at lave et røveri ved en hæveautomat på Nørresundby Torv. Forud havde politiet fået 2 anmeldelser om trusler ved hæveautomater, hvor blandt andet en ældre mand var blevet truet med kniv, det fortæller TV2 Nord.
2: Gerningsmanden var forsvundet, da politiet dukkede op, men mens efterforskning fandt sted, dukkede han op og forsøgte for tredje gang at lave røveri.
6: Du lytter til P4 Morgen.

0: Her fik du Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Anders.
2: Godmorgen.
1: Kan vi få en dejlig nordjysk vejrudsigt oven på sådan en forrygende forårsweekend? Eller er det lidt mere mæh?
2: Ja, men det kommer jo lidt an på kriterierne for en dejlig vejrudsigt. Men altså, lige nu er der lidt flere skyer, end prognoserne egentlig gerne vil have, men det ser ud til, at her i løbet af de kommende timer, jamen, så viser solen sig mere og mere, og det er den smule regn, der er kommet i løbet af nat. En par millimeter op i Skagen og en 5-6 millimeter omkring Hobro-Maja-kanten, jamen det er slut med regnen for denne omgang, også umiddelbart i den her uge. Og så er der altså udsigt til en ganske fin solrig forårsdag, men med lidt mere afdæmpet temperatur, end vi har set i weekenden. Sådan 10-13 grader, og så lunes mod øst. Det kunne være ned omkring Maja og Hobro, man kommer op på de her 13 grader. Og faktisk op omkring Sæby, der trækker den også lige 14 grader hjem i prognosen. Så hvis man er mod øst, så er det der, det bliver lunest i dag. Fordi at vinden den kommer fra en vestlig kant, sådan lidt til frisk, og ude ved kysterne, der kan det altså godt være en hård vind, så der er der lidt kølig herude.
1: Det godtager jeg helt bestemt som en dejlig vejrudsigt. Tak for det, Anders.
2: Det er godt. Velbekomme.
1: Og ja, ja, så ved jeg godt, at der er forskel på, hvad man synes er dejligt vejr. Men sådan lidt lunt, ikke for meget blæst, ikke for meget regn, er det ikke at godtage som god vejrudsigt?
0: Absolut.

0: Ham med gitaren, og det er altså Christoffer, der spiller den.
1: Johnny Krone, du har blandt andet øje mod Limfjordstunnelen den her morgen.
2: Ja, og der er altså for længst åbent igen i højre vognbane i sydgående retning, men det har altså sat sig, sig som en prop i morgentrafikken, fordi jeg kan se, der er altså noget mere ekstra køretid, end der ofte er på sådan en mandag morgen. Det gælder både i 39 og Frederikshavn Motorvejen i sydgående, men der er altså hul igennem i alle tre vognbaner. Og så fik jeg et kald lidt tidligere, der lød på, at et rådyr havde forvildet sig ud på selve E45, på trods af, at der er vildhegn, og det er jo meget godt, der er vildhegn for at holde dyrene ude.
1: Åh, nej, men de kan heller ikke komme væk igen.
2: Så kan de komme væk igen nogle gange, ja. Og jeg ved simpelthen ikke, om det stadigvæk drøner rundt der, men det var altså tæt ved til og fra kørsel 12 Sæby Nord. Og det gik ikke til mening at sige, om det er i nord- eller sydgående retning, fordi et forvirret, desperat rådyr, ja, det kan altså være alle mulige steder. Så hvis du kører på strækningen omkring Sæby, så hold lige ekstra øje.
1: Johnny Krone, jeg kørte et tur-retur til Odense i går. Jeg synes, jeg så mange rådyr ligge ude i vejkanten. Er vi stadigvæk i den der periode, hvor de forvilder sig rundt?
2: Altså, vi får masser af meldinger ind. Altså, det gør vi jo altid i foråret, og det er der sådan flere teorier om, men jeg tror, den, der går mest teorien, det er det her, det er jo som regel altså unge, måske unge hanner, som skal lige lidt længere ud og afmærke territorier, og de er jo altså ikke så trafiksikre. Det gælder jo faktisk både mennesker og så rådyr, men heldigvis så er det, ja, forstår mig ret, kun rådyr, vi ser ude i vejkanterne. Jo, så det er stadigvæk høj sæson for det.
1: Kør stadig forsigtigt og meld ind til Johnny Krone, hvis du støder på rådyr eller andet, der kan genere trafikken. 70 100 110.

0: 14 minutter i 8. Det her, det var The Human League med Don't You Want Me.
1: Her til morgen har vi spurgt om, hvad vil du ikke kunne leve uden, eller hvad vil du ikke kunne undvære? Det gør vi i forbindelse med, at i dag er startskuddet til beredskabsugen. Og vi har fået en sms fra Thomas fra Nørresundby, som skriver, mad og vand, simpelt, men vigtigt.
0: Ja, og det er da meget, meget vigtigt for tre dage, som der er tale om her, at man skal kunne klare sig. Mad og vand meget vigtigt, men altså også elementer, som indgår på sådan den officielle tjekliste fra Beredskabsstyrelsen, hvor der i øvrigt også står hygiejneartikler, som toiletpapir for eksempel, hånddesinfektion. Der står også en form for varme, tæppe, dyner, varmt tøj. Og der var du, Ida, jo inde på tidligere. En af de ting, du ville vælge, det var din egen dobbeltdyne.
1: Jeps.
0: Ikke en, I deler hjemme i husstanden.
1: Nej.
0: Din dobbeltdyne.
1: Det er min egen. Og det skal forblive sådan. Så vi er så i gang med at lave den lidt uofficielle checkliste til de ting, man ikke kan leve uden i hverdagen, altså i tre dage. Og vi har også fået en sms fra Kalle, som...
0: Fedt røv.
1: Ja, lidt. Han skriver, jeg vil nødig skulle undvære P4 Nordjylland i tre dage.
0: Vi lapper det,
1: ja. Ja, fuldstændig.
0: Tusind tak, Kalle. Der er også en, der melder ind med Pepsi Max. Jeg er maxoman. Og så en, der skriver her, og Ida, der tænker jeg måske også, at du kan relatere en lille smule skule over mod bordet, hvor der står en energidrik, som jeg har bemærket, du ofte har ved hånden her på morgenvagterne.
1: Jups.
0: Der er en, der skriver her, jeg vil ikke kunne undvære mine energidrikke. Uden dem, så kan jeg lige så godt gå på tabslisten.
1: Jamen altså, plus en. Jeg skriver den også på min liste.
0: Send en sms til 1212, start med at skrive nord i tekstfeltet. Lav et mellemrum, og så byd lige ind med, hvad vil du ikke kunne leve uden i tre dage? Sådan at de her mere uofficielle ting, som er med til at forsøge hverdagen, er fuldstændig ganske uundværlige for lige præcis dig. Så kan vi altså godt lige nå at samle op med et par eksempler mere. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Op med hovedet med Natasha.
1: Thomas fra Aalborg skriver, jeg vil ikke kun være min datter, som jeg har alene, plus hendes medicin. Og vander lidt i samme genre, skriver Erik fra Sulsted. Jeg vil ikke kunne leve uden at se mit barnebarn i 3 dage. Det er altså to bud på, hvad du ikke vil kunne leve uden i 3 dage. Synes Eriks sms, den vidner i den grad om en bedstefar, der er meget tæt med sit barnebarn.
0: Ja, i høj grad. Altså 3 dage. Jeg synes, 3 dage er relativt kort.
1: Men alligevel ikke. Jeg synes, det varmer altså mig. Ja. Det er dejligt. Ja. Tusind tak for alle jeres sms'er, som vi har fået på det her spørgsmål. Vi har både været omkring strøm til sauna i vinterbadeklubben, en flaske rødvin og bøger. Vi har altså det her med personer, man ikke vil undvære. En dobbeltdyne, flagesalt, var du også inde på. Jeg vil meget nødig undvære mine kontaktlinser. Jeg synes, vi er kommet godt omkring på den her sådan uofficielle liste for, hvad der betyder noget for os alle sammen at have tilgængeligt i hverdagen. Men hvis vi lige vender tilbage til hele årsagen til, vi har spurgt, så er det jo fordi, at vi officielt er gået ind i den nye beredskabsuge i dag. Og der kigger man jo altså også lidt på sådan den helt officielle checkliste.
0: Ja, og det her med, om vi egentlig har fået styr på vores hjemmeberedskab rundt omkring i de danske hjem, og hvorfor det nu lige er, at det er så vigtigt. Og på DRTV, så åbner der et nyt kontor, skulle jeg til at sige, på onsdag kl. 16. Fordi der har de et program, der hedder Beredskabskontoret. Og her inspirerer de altså
1: os alle sammen.
0: Ja, lige præcis, til at få sat prepping-flueben.
1: Og i studiet, der står altså en række eksperter klar til at svare på dit spørgsmål om beredskab. Det er fra kl. 16 til 22, altså på onsdag på DRTV, at du kan lige tjekke ind og så se om få tjekket op på, om du egentlig har styr på lige præcis dit hjemmeberedskab hjemme hos dig, men altså også rundt omkring i hele landet. Endnu en gang, tusind tak til jer, der bød ind med rigtig gode ting, som I ikke ville undvære. Om små 4 minutter, der skal vi have en radioavis. Frem mod dem får du lidt musik.

0: På mindre end 6 uger er Borgernes Parti gået fra eufori på valgnatten til total nedsmeltning. I aftes forlod også Nadia Natalia Isaksen partiet med en forklaring om, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Det skrev hun i et opslag på Facebook. Og dermed er der nu 3 løsgængere i Folketinget, som blev valgt ind for Borgernes Parti. Kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen repræsenterer nu partiet. Og det er altså kun 1,5 måned siden, at han kunne fejre valgresultatet på 76.000 stemmer.
1: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovene bus.
0: Men de kloge, som Lars Boje Mathiesen her taler om, fik måske alligevel lidt ret, for nu er partiet altså gået i total opløsning, mener vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
0: Sagde vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. Og vi forsøger naturligvis at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Når vi føler os uretfærdigt behandlet af kommunen og gerne vil klage, så får flere og flere en hjælpende hånd af kunstig intelligens. Men selvom teknologien på et splitsekund kan formulere klager, ja, så bliver de ofte meget lange og fyldt med fejl. Det fortæller Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
3: Den kan referere til en gammel lovparagraf, der ikke er gyldig længere. Den kan referere til noget, der ikke er gyldig lige nøjagtigt for din sag. Altså noget tekst taget fra en helt andet domæne. Så det er ikke sikkert, at den skriver overhovedet gælder for lige nøjagtigt den sag, du sidder med.
0: Og det genkender flere kommuner og klageinstanser. I Silkeborg Kommune får borgerrådgiver Jakob Frost adskillige klager på op mod 40 sider, der er tydeligt er skrevet med kunstig intelligens. Og det kan altså give langsommere og dårligere sagsbehandling, siger han.
4: Derfor er det nogle gange et stort arbejde at oversætte, hvad det er, AI'en har sagt, som er forkert, hvad AI'en har sagt, der er delvis rigtigt, og hvad den har sagt, der er helt korrekt, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, som er svært, ellers hvor borgerne er i klemme.
0: Nu er der penge på vej til 2 millioner af os. For i dag der begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er et engangsbeløb, som regeringen vedtog for at hjælpe dem, der er ekstra hårdt ramt af de høje fødevarepriser. I løbet af de næste 2 dage der er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, der kan se frem til at modtage checken. Det er især dem på overførselsindkomst, der har lidt under de høje priser, fortæller Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: De fleste lønmodtagere, de har efterhånden fået lønstigninger, der nogenlunde opvejer, eller måske endda overgår lidt den inflation, der har været. Men for overførselsindkomsterne, så er det altså først her i år, at de rigtig har indhentet det tabte.
0: Beløbet, man får udbetalt, spænder fra 1.000 til 5.000 kroner, alt efter hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge på kontoen, ja, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, vurderer Lars Olsen.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op.
0: Alt i alt er der afsat 4,5 milliarder til fødevarechecken, og de børnefamilier, der skal have den, de vil få pengene i løbet af juni måned. USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuz-strædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge opslaget så er der kun tale om at hjælpe skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnet destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme får vi en mandag med tørvejr og solskin i det meste af landet. Først på dagen måske lidt skyde mod øst. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind, som kommer fra vest.
6: Du lytter til P4.

0: Brandon Beal og Lukas Forkammer med Golden.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Over 7.000 mennesker bevægede sig i går ud på de nordjyske veje, den nordjyske asfalt, fordi Aalborg Halvmarathon løb af sig af stablen.
0: Det var en kæmpe løbe- og gåfest, fordi at ikke nok med, at der selvfølgelig, som navnet indikerer, var mulighed for at løbe et halvmarathon, så kunne man også tage en gåtur på de der 21,1 km. Man kunne også tage nogle lidt kortere ture. Løbemæssigt tror jeg også både, der var 5 km og 10 km ruter, så der ligesom var lidt for alle.
2: Lige præcis, og jeg har så lige forvildet mig ind på resultatlisten, og det har jeg gjort for dem, der løb halvmaratonet, altså den længste rute, og kigger lidt på placeringen.
0: Ja.
2: Og jeg må sige, det er så godt nok nogle kondikrigere imellem. Vi har i førstepladsen går til en mand, der hedder Morten Lindberg. Han er tilknyttet Aalborg Atletik og Motion.

0: og jeg synes, jeg har en god pace, så ligger jeg omkring 5.30 måske, så synes jeg virkelig, at jeg har givet den gas. Det er altså 2 minutter hurtigere ja. Per kilometer, og så i alle 21 kilometer. Det er, meget imponeret.
1: Ja, og der går altså, man skal lidt ned ad listen også for at finde en kvindelig, den hurtigste kvinde på halvmaratonet.
0: Kan jeg være med der?
1: Åh, det kommer nok lidt til at knive, det her Emilie Eriksen. Hun har sådan en pace på 3.45.
0: Ej, der er stadigvæk lang vej, kan jeg godt se. Og sidder du så derude og lytter med og tænker, hvad så med, kunne jeg måske tage den på en 10 km? Jamen, der skal du så blandt andre konkurrere med en 12-årig, som TV2 Nord har talt med, som løb de 10 km på 36 minutter. Det svarer igen på, til en pace på under 4 minutter, nemlig 3 minutter og 36 sekunder. Så altså selv børnene til de her events, de løber fra en.
1: Det er helt vildt.
0: Det er fuldstændig imponerende. Godt gået til alle jer, der både var ude på løbe og gå ruter i går. Vi håber også, hvis du ikke lige havde opdaget Aalborg Halvmarathon og skulle ind til Aalborg Centrum i går, at du også fik fundet frem og fik fundet sådan fornuftigt ud igen. Fordi der var lidt trafikale udfordringer også af den her årsag.

0: Jeg får lyst til sådan at rejse mig op i en stor forsamling og bryde ud i en eller anden form for fælles koreograferet dans, når jeg hører den her fra Louis Henderson. Gør det hele forfra. Sådan en musical vibe.
1: Du har også lige stået og svunget hofterne lidt her i studiet.
0: Det er jo ikke nødvendigvis kønt, men...
1: Ej, det synes jeg.
0: Jeg bliver simpelthen så godt humør, når jeg hører den her. Godt humør, Johnny Grune, bliver man ikke i, hvis man sådan kører omkring Hadsund Landevej ved Aalborg lige nu?
2: Nej, det ved jeg ikke. Altså, man kommer, jo, måske fordi man kommer senere frem, og så har man jo tidligere fri om eftermiddagen, jeg ved det ikke. Men situationen er bare den, at den samlede køretid, hvis jeg skal tro på de tal, jeg har, den er på 27 minutter. Og det er altså den køretid fra, hvor køen starter. Og det er på Hadsund Landevejen, den der hedder 507'eren. Og det er, ja, så lige et

0: kilometer efter Lundby og så frem mod, hvor der er spærret. For der er nemlig spærret på den sidste stump frem mod Egnsplanvej og rundkørslen der. Det er altså en spærring, som startede op her i weekenden og var her til slutningen af ugen. Så den oplagte alternativ, det er at køre ind af Nøvlingvej, altså igennem Gistrup, og så kan du komme den vej videre mod enten Egnsplanvej eller, ja, eller ind mod Aalborg. Men altså ekstra køretid der, det er bare det, du må leve med. Med mindre, at du tager en smartere vej, det vil sige, hvis du kommer helt, altså et godt stykke længere nede sydpå af 507'eren, så kan du køre ind omkring Gunnerup, og så kan du køre igennem Nøvling og komme den vej ind mod Aalborg. Men altså, spærrer den sidste stump frem mod Egnsplanvej på Hadsund Landevejen.
1: 70 100 110, det er nummer til P4 Trafik. Sidste gang Johnny Krone, der for en halv time siden lige var inde med en trafikopdatering, der fik jeg spurgt, om det lige nu stadigvæk er sæson for, at de her råvildt forvilder sig ud på vejene, fordi jeg havde bemærket, at jeg synes, der var en del i motorvejssiderne, da jeg kørte til Odense i går og retur. Johnny, du er der stadig. Vi har fået en sms fra en, der skriver, at det er fordi råen snart sætter lam nu. Ja. Så smider den lammet fra sidste år ud, og så ved de ikke, hvor de skal være. Det er altså lige omkring nu.
0: Ja. Jeg har kun et spørgsmål til dig. Hvad skulle du i Odense?
1: Jeg skulle besøge nogle veninder.
0: Ja.
1: Der var meget vejarbejde stadigvæk på den tur, kan jeg hilse at sige.
0: Det er der nemlig.
1: Tak for det.

0: Goes. 18 minutter over 8. I dag der får lærlinge i byggebranchen et nyt værktøj, som skal hjælpe, hvis lærlinge ikke er glade for deres læreplads. Den hedder Lærlingelinjen og er skabt af 3F og Dansk Industri i kølvandet på DR-dokumentaren Bare en lortelærling. Her var der altså en række lærlinge, der stod frem med oplevelser om hård tone, trusler og seksuel chikane.
1: Og Christine, du er taget til Tech College i Aalborg.
2: Og her er eleverne netop mødt ind til mandag morgen, og Lasse Skov, du har din telefon klar, hvor I netop har sådan en log på i en app. Og hvis man lige klikker ned i bunden af den, så er der kommet en ny ting, som hedder Lærlingelinjen. Vi prøver lige at trykke lidt videre ind, og der vil man så kunne komme i kontakt med nogen, hvis man oplever, som der står, dårlig tone, drillerier eller mobning. Hvad tænker du om, at du har den mulighed?
3: Jeg tænker, det er dejligt, fordi så hvis jeg får dårligt på byggepladsen, så kan jeg komme til at snakke med nogen, der kan hjælpe mig.
2: Og du er jo tømrerlærer egentlig, men du siger, at du har egentlig ikke oplevet noget, der var grænseoverskridende for dig i hvert fald.
3: Nej, men dem, der har, det er så dejligt for dem,
2: ja.
3: At de kom til.
2: Martin Amdisen, du kender en, som har oplevet nogle ting, som hun ikke var glad for. Hun var malerlærling. Hvad var det for nogle ting, sådan en grov træk?
4: Jamen, som elev, som maler, så går de jo rundt i det tøj, som de nu har lyst til at gå i, agtigt. Så det er jo lidt kort, tror jeg. Og så på den måde, så de fyre, hun gik rundt med, de klappede hende i røven og tog hende på brysterne og

0: Det var sådan noget, der skete for hende.
1: Og du ved, at det kunne være svært for hende at få snakket med dem på arbejdspladsen om det. Hvad vil den her linje kunne gøre for en som hende, du kender?
0: Jeg tror heller ikke, man skal sige, at linjen kan gøre alt, fordi at man er også bange for at sige tingene videre. Men linjen kan gøre meget for en, som tør at gøre det.
1: Ja, altså tør at tage kontakt til linjen. Anders Pedersen, du er forholdsvis ny som tømrerlærling. Da du gik ind i den her branche, der havde du lige set den her dokumentar. Hvad gjorde du dig af tanker om at skulle arbejde i det her fag?
2: Jamen altså, nu har jeg arbejdet lidt inden for det før, så jeg var faktisk ikke så nervøs, men altså, man får da altid lige sådan en lille suk i maven, når man ser sådan en dokumentar der. Det er da forfærdeligt, det sker nogle steder.
1: Ja, hvad var det, der gjorde indtryk på dig?
2: Jamen, det er jo lidt vildt det der med, at der kan ske sådan noget på arbejdspladser, altså man kan snakke sådan til hinanden og gøre sådan noget ved hinanden. Det synes jeg, det er forfærdeligt.
1: Bertram Bielefeldt, hvad tænker du om at være i en branche, hvor det er nødvendigt at skulle have sådan en linje, hvor man kan ringe til døgnet rundt, eller få kontakt til nogen døgnet rundt?
3: Jamen, det er da forfærdeligt, men det er ikke noget, jeg selv ligesom stifter bekendtskab med, så jeg har lidt svært ved at relatere til det, men det er da ikke rart.
1: Men kommer du til at anbefale nogen at bruge den her, hvis du hører om noget?
3: 100%, hvis der er nogen, der har det svært, så føler det en god måde at komme videre med det.
4: I tidligere undersøgelser, der har 42% af de adspurgte lærlinge svaret, at de ikke oplevede drillerierne og jargonen på arbejdspladsen som kærligt ment.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er jo noget lort.
3: Arne Hylgaard her fra Hjørring stillede op til folketingsvalget for Borgernes Parti, og nu hvor endnu et folketingsmedlem har forladt gruppen, lægger han ikke fingre imellem i sin kritik over de frafaldne medlemmer.
2: Det er man gået, hvorfor man egentlig stiller op til noget, hvis man egentlig har måske en helt ren mail i posen. Hvad så med alle os andre, der har stået og arbejdet for noget? Og så siger det bare smuldrer væk på den måde.
0: I aftes meddelte Nadia Natale Isaksen, at hun som det sidste folketingsmedlem fra Borgernes Parti, udover partileder Lars Boje Mathiesen, melder sig ud af partiet. I Hjørring har Arne Hylgaard dog stadig tiltro til partiet og bakker op om formand Lars Boje.
2: Ja, det gør jeg. Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og det er et anderledes parti, end det vi plejer at se.
3: Ved valget i marts fik Borgernes Parti 8.835 stemmer i Nordjyllands storkreds. Det svarer til 2,4% af stemmerne, og hverken Arne Hylgaard eller andre nordjyske kandidater blev valgt ind.
0: Aalborg Kommune svigter de tidligere elever på Gravens Hoved Kostskole, når de må nøjes med en undskyldning for den behandling, de igennem mange år fik på kostskolen i Sønderjylland, der blev drevet af Aalborg Kommune frem til 1991. Det siger René Vinding Christensen, der er talsmand for de omkring 120 tidligere elever på skolen, som har set frem til en retssag og efterfølgende godtgørelse.
4: Den undskyldning den betød ikke, at man kunne få psykologhjælp til dem, der var aller hårdest ramt. Altså, nu er kendskab til en af vores elever, der lige er blevet færdig med 26 måneders langt behandlingsforløb, fordi han fik et knæk om på det her. Og nok har vi et rimeligt sundhedssystem i Danmark, men du kan stadigvæk ikke gå til psykolog, hvis ikke du har penge.
3: Sammen med undskyldningen opfordrer byrådet de tidligere elever til at stævne kommunen. Den opfordring er nu trukket tilbage på opfordring af kammeradvokaten, og det er uforståeligt, mener elevtalsmanden.
4: Første besked fra kommunen, det er, jamen, vi kan ikke give og tilbyde noget som helst. Vi kan ikke engang give krisehjælp eller psykologhjælp, for der er ikke et juridisk fundament til det. Og det, de så siger nu, det er, at jamen, der er ikke nogen psykologhjælp, der er ikke nogen krisehjælp at hente, fordi I skal ikke have en retssag.
0: Gravens Hoved-sagen begyndte, da flere end 100 tidligere elever i efteråret 2021 stod frem og fortalte om overgreb på skolen.
3: Nordjyllands politi leder fortsat efter den 22-årige Jonas fra Aalborg, der blev meldt savnet i går. Han er sidst set ved Aalborg Banegård tidligt søndag morgen omkring klokken 6.
0: Jonas er dansk, almindelig af bygning og med kort mørkeblondt hår. Han var iført en trøje med hvid front og sorte ærmer, shorts og bare en sort rygsæk med Nike-logo. Politiet har offentliggjort et billede af den 22-årige på politi.dk.
3: Og hvis du har set eller hørt noget til Jonas' færden, så kontakt Nordjyllands politi på 114.
0: Efter en solrig og lun weekend spyder mandagen på tørvejr og nogen sol op mellem 10 og 13 grader og let til frisk vestlig vind.
1: Du lytter til P4 Morgen. Længe har jeg

0: kalder mig hjem med Burhan G.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Det er der nemlig lige præcis. Jeg har været en tur på DR.dk, fundet tre historier, lige givet dem en ny overskrift, og Ida, så håber jeg jo, at... Eller det ved jeg ikke, om jeg håber, men du må se.
0: Det håber jeg, du må se, at jeg kan gætte.
3: Om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag dem.
2: Nummer 1.
3: Jeg kan afsløre, at den her overskrift, den har jeg faktisk ikke pillet ved. Den tog jeg simpelthen præcis, som den var. Det kan simpelthen ikke blive værre.
0: Okay, det kan være mange ting. Limfjordstunnelen, der har været en stoppet bil i dag, eller?
3: Ej, det trods alt ikke. Der tror jeg, den situation kunne... Der var trods alt en mild situation, vi havde her til morgen. Nej, det er situationen i Borgernes Parti.
0: Nå ja, selvfølgelig.
3: Ja, det er politiske korrespondent Christine Kortsen, der siger det her. Det kan simpelthen ikke blive værre. Hun kalder det en politisk nedsmeltning fuldstændig. Det siger hun altså efter, at Natalie Isaksen i aftes meddelte på Facebook. Hun har meldt sig ud af partiet, og dermed så har partiet altså mistet 3 ud af i alt 4 folketingsmedlemmer, siden partiet sikrede sig 4 mandater ved folketingsvalget. Man kunne måske argumentere for, at hvis det kan jo godt blive værre. Der er jo en tilbage.
0: Ja, og jeg tror, det forvirrer mig, at du ikke har lavet den om. Hvis jeg skal forsvare mig selv.
3: Ej, men jeg vil sige, hvis Lars Bøje også melder sig ud, ja, så har vi virkelig en vild situation. Han er jo trods alt stifter af partiet, så den, ja, det tror jeg trods alt heller ikke kommer til at ske. Nå, 1 point til mig. Det er Jordan.
2: Nummer 2.
3: Kvinders overgangsalder sender rystelser helt til Tyskland.
0: Kvinders overgangsalder sender rystelser helt til Tyskland.
3: Det er noget med noget hormonbehandling. Har du fået fat i den historie?
0: Nej!
3: Jeg giver dig den så. Mange danske kvinder oplever nemlig i øjeblikket, at forskellige typer hormonmedicin mod gener i overgangsalderen, de er restordre i Danmark. Og det er der så nogle apoteker, blandt andet et i den tyske grænseby Flensborg, der ret tydeligt mærker, for så er det simpelthen, at henvendelserne for danske kvinder, de stiger. Det fortæller apoteker Sebastian Tude i Flensborg. DRDK har snakket med blandt andre Anja Trier Wang fra København, og hun gør det på den her måde, og så simpelthen henvender sig til Tyskland, når det er restordre i Danmark. Hun siger, at det er lidt bøvlet, men det virker. Hun beder simpelthen sin læge om en gammeldags gul papirrecept, og så sender hun den i et helt almindeligt brev til Tyskland, og så får hun altså sin hormonmedicin alligevel.
0: Jeg hæfter mig ved, at der står 2-0 til dig.
3: Det gør der, men du kan se, om du kan pynte lidt på resultatet.
0: Ja, jeg prøver.
2: Nummer 3.
3: Så er der åbent hus, også for indbrudstyve.
0: Der er nogen, der ikke låser deres dør.
3: Nej. Det er Østjyllands Politi, der advarer om en indbrudstendens, men det handler altså simpelthen om, at de har set flere eksempler i blandt andet Randers, hvor tyve, de bruger billeder fra salgsannoncer til at udse sig værdifulde ting. Altså simpelthen går ind og kigger på boligsiden eller de enkelte ejendomsmæglerfirmaers hjemmeside og ser, Bakkevej nummer 14, de har rigtig mange Y-stole. Ej, hvor fedt. Det kan være, at vi lige skal holde øje med lige præcis den adresse. Og det var lige præcis designermøbler, de i de seneste tilfælde gik efter de her 20. Og Østjyllands Politi ser altså et mønster. 20'erne, de laver simpelthen lister over hus til salg, og så noterer sig, hvad de vil stjæle. Så hvis du har et hus, der er på vej på markedet, så skal du måske faktisk tænke over, at hvis du har nogle dyre, eksklusive møbler, lamper, lignende derhjemme, så kan det være, at du lige skal tage dem væk, inden du får taget billedet.
0: Dagens gode råd.
3: Held og lykke næste gang, Ida.
0: Ja, tak. Jeg hopper lige ind på DR.dk, og så bliver jeg lige lidt opdateret. Det kan du jo også gøre dig, der lytter med.

0: Dosu med Shakira.
1: Og her får du Johnny Rune med trafikken.
2: Jamen, vi skal den her gang en tur på Frederikshavn-motorvejen E45 Sydgående, fordi nu har lige fået fire opkald, der lyder på, at sådan en orange afspæringsfætter, hvis nok kaldt en indianer, ja, ikke for at...
1: En afspæringsfætter eller en indianer.
2: Ja, det må man selv om. Men at det er altså en af dem, som man bruger til at kunne så sætte et bånd op på toppen, og så kan man afspære. Det er altså uden fod, heldigvis. Det er altså kun selve det her plast eller PVC, eller hvad det er lavet af, som ja, så triller noget rundt i venstre vognbane. Det er kort efter Jyske Ås fra kørsel 15, hvor der altså er den her orange en med... Jeg går ud fra, at der også er reflekser på, så den er jo til at få øje på, men det giver lige lidt urolig kørsel der. Og så kan vi lige hoppe tilbage på, på 507'eren, Hadsund Landevejen, for der er stadigvæk lige lidt ekstra køreminutter, fordi der jo er spærret i, på det sidste stykke frem mod Egnsplanvejen, og det er frem mod rundkørslen. Men jeg er ret sikker på, at nogen har hørt, vi har nævnt det tidligere, fordi det er altså heldigvis reduceret væsentligt i længde. Men altså stadigvæk lige lidt ekstra køreminutter, når du kommer nede sydfra, altså nede fra Lundby-siden, og vil den vej op mod hospitalet og Aalborg.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: langt fra Jylland til København.
1: Det var Mumle.
2: P4 Morgen.
3: Undskyld. Sådan lød det lidt derhenad i hvert fald for 3 år siden fra Aalborg Kommune til de tidligere elever på kostskolen Gravens Hoved, der lå i Haderslev Kommune. Og dengang sagde den socialdemokratiske borgmester Thomas Kastrup Larsen sådan her.
4: Så vil vi gerne give en uforbeholden undskyldning til eleverne fra Gravens Hoved for de ting, som der er, de er blevet udsat for. Det var ikke rimeligt, det skulle de ikke have været udsat for i Aalborg Kommunes varetægt.
1: Ja, undskyldningen den kom fra et enigt byråd, efter at tidligere elever de beskrev, hvordan de i en årrække blev udsat for både fysisk og psykisk vold. Dengang der afviste kammeradvokaten, at eleverne kunne få erstatning. Alligevel så opfordrede kommunen selv eleverne til at stævne kommunen, fordi derved så kunne de altså komme i betragtning til en godtgørelse.
3: Men i dag, mere end 2 år senere, trækker Aalborg Kommune altså i land igen på opfordring af kammeradvokaten, og det fortæller kontorchef Freddy Falk fra kommunens juridiske kontor.
5: Altså, det var jo noget, der skulle afklares, og der var jo en, kan man sige, efter forløbet var der jo en undersøgelse i gang, hvor vi opfordrer folk til at komme med deres oplevelser og fortælle og deres dokumentation for at vurdere, om vi kunne give noget godtgørelse, og det har man vurderet, at det kunne man ikke. Så vi har kørt et undersøgelsesforløb med kammeradvokaten, hvor de har vurderet for os, om man kunne give godtgørelse, og det var vurderingen i alle de sager, vi har vurderet og kigget på, at det kunne man ikke.
1: En advokatundersøgelse fastslog i 2023, at elevers klager over vold, seksuelle krænkelser, tvangsfodring og aflytning var generelt troværdige, og at personalet i mange år overtrådte den europæiske menneskerettighedskonvention.
3: Men ifølge kammeradvokaten holder de beviser ikke i en retssag, siger Freddy Falk.
5: Det er der er forskel, og der skal vi have et grundlag at stå som offentlig myndighed, for at vi kan udbetale på. Så den enkelte elev skal sådan set, tidligere elev skal sådan set dokumentere, at man har været udsat for noget, som vi burde have stoppet.
1: Og kostskolen her, den lå altså i Haderslev Kommune, men blev drevet af Aalborg Kommune, og derfor er det jo altså også Aalborg Kommune ansvaret ligesom faldt tilbage på. 120 tidligere elever på kostskolen har ønsket at komme i betragtning til en godtgørelse, og det er nu op til retten i Aalborg at afgøre, om der er basis for at gennemføre sagerne.

0: Leaders Leader med dig og mig.
1: Og når klokken slår 9, så skal vi have en radioavis. Frem til den, så tager vi lige et nummer. Gitter det med Rune Rask.
0: Og Niklas.
1: Lige nøjagtigt.
0: Så kan du godt danse lidt på sådan en mandag. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: USA vil fra i dag hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet under en operation med navnet Projekt Freedom. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, hvor han kalder det en humanitær indsats. Konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly baseret både på land og til søs, samt 15.000 soldater, det oplyser den amerikanske centralkommando. Og det her initiativ kommer, mens USA og Iran har indgået en våbenhvile, men hvor situationen i Hormuzstrædet stadigvæk er ret anspændt. Det siger Jørgen Brøndahl, der er professor og leder på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
1: Det er jo sådan, at både Iran og USA hver især er i gang med en blokade af Hormuzstrædet. Og det her, det er da et forsøg på i hvert fald at få nogle skibe, der er blokeret i Hormuzstrædet, inklusive ca. 20.000 søfolk, ud af den knibe og ud af gennem Hormuzstrædet.
0: Irans militær siger her til morgen, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuzstrædet. Det fremgår en udtalelse fra militæret, som det iranske statsmedie IRIB viderebringer. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Og derfor risikerer den amerikanske operation at eskalere situationen, vurderer Jørgen Brøndahl.
1: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
0: Ja, og trusselsniveauet for maritim sikkerhed i Hormuzstrædet er fortsat kritisk på grund af de vedvarende militære operationer i regionen. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur UKMTO i et opslag på det sociale medie X. 3 ud af 4 folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti er nu løsgængere. I aftes der forlod Nadia Natalia Isaksen nemlig også partiet. I et Facebook-opslag der skriver hun, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Så nu er det kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage i Borgernes Parti. Og selvom næsten 76.000 danskere stemte på partiet,
2: Borgernes Parti er i Folketinget!
0: Så var det dømt til at gå galt. Det mener i hvert fald Lars Kåber, der var pressechef i Nye Borgerlige, som Lars Boje Mathiesen tidligere var en del af.
3: Man kan sagtens have sympati for et projekt som Borgernes Parti, altså et parti, som giver repræsentation til dem, som ellers ikke er repræsenteret, som er sådan konsekvent magtkritisk. Men at det skulle være Lars Boje Mathiesen, der skulle lede det, det er jo nok den største fejltagelse for dem, der godt kunne tænke sig sådan et projekt, fordi han kan ikke lede noget som helst, og det har det jo også vist det her.
0: For Lars Boje Mathiesen arbejder bedst alene, mener den tidligere pressechef.
3: Han var sin egen, og han skulle have lov til at køre sit eget løb, og man skulle lade være med at hegne ham for voldsomt ind. Til gengæld så kunne man så også stille krav om, at han heller ikke skulle blande sig så meget i partiets affære, og i hvert fald slet ikke i strategi og politikudvikling. Og på den måde, så kunne han sådan ligesom agere som sit egen fisk i havet. Altså uden ligesom at hverken at gå i vejen, men så selvfølgelig heller ikke få så meget indflydelse.
0: Sagde Lars Kåber. Og vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. I dag begynder udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os. Det er en engangsudbetaling, som den afgående regering sammen med Enhedslisten og SF vedtog i januar for at hjælpe dem, der var hårdt ramt af de høje fødevarepriser. Men i dag der er situationen en anden for mange af dem, fortæller Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
4: Det er ikke sådan, at økonomien er helt ekstremt presset længere, som den egentlig har været. Så nu er det jo overførselsindkomstmodtagere, der især får penge i denne uge, og overførselsindkomsterne har længe sakket bagud i forhold til priserne og især fødevarepriserne, men lige her i år, der har man endelig fået genopbygget faktisk den købekraft, man egentlig havde.
0: Men nu er det dog så nogle andre priser, der presser, nemlig priserne på energi.
4: Det kommer jo så på et tidspunkt, hvor vi jo til gengæld mister købekraft på grund af de høje energipriser. Det kan være, at det ikke er præcis de samme mennesker nødvendigvis, det rammer, men altså, der er nogen, der kan købe færre ting i butikkerne, fordi de skal betale mere for benzin og diesel og fyringsolie. Men så er der til gengæld nogen, der kan købe lidt mere, fordi de så får den her check. Så på den måde, så går det går nærmest lige op, hvis ellers de her energipriser bliver, hvor de er nu.
0: Lød det fra Lasse Olsen, og de første til at modtage checken er blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge. De børnefamilier, der har ret til fødevarechecken, vil først få pengene i løbet af juni. Mandagen bliver tør for de fleste af os, og der kommer også en del sol i det meste af landet. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest. Peter Farhold Løfvald sammensætter morgens radioaviser.
5: P4. Du

0: George Ezra med Green Green Grass.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: I går var der jo altså Aalborg Halvmarathon. Flere end 7.000 mennesker var på gaden til løbefest, og som vi fortalte om for en times tid siden, så var der altså blandt andre en 12-årig, altså kun 12-årig knægt, der løb 10 km. På 36 minutter. Meget, meget imponerende. Men det viser sig altså, at det ikke kun er i løbeklubberne, at man sådan får konkurrence for de helt unge.
0: Nej, fordi flere og flere af dem her i aldersgruppen 12-14 år, de vil hellere så stå og pumpe jern i et fitnesscenter, end for eksempel at rende rundt på en fodboldbane.
2: Så nu skal vi også til at konkurrere med dem nede i fitnesscenteret.
0: Lige præcis. Det viser sig nemlig i en undersøgelse fra SDU, at 6% af de 9-11-årige, de er i et fitnesscenter, hvorimod det for aldersgruppen lige over, altså 12-14-årige, er det 13%, så det er sådan en fordobling.
2: Ja, simpelthen den her interesse for kommercielle tilbud, den er bare i vækst, og det går jo så lidt ud over, kan man sige, foreningslivet, med mindre at man som barn skal til, altså bare kobler endnu flere fritidsaktiviteter på. Det er ikke det, der er tilfældet. Det er ligesom, at der er nogle kommercielle fitness, eller kommercielle tilbud, der vinder frem, for eksempel en tur i fitnesscenteret. Jeg må sige, jeg overvejede aldrig i den alder andet nærmest end fodbold, håndbold. Måske et FDF, tror jeg, gik til også i et års tid. Ja. Men jeg var aldrig ind omkring lige overveje en tur i fitnesscenteret. Men jeg kan godt se også i CrossFit-miljøet, hvor jeg træner, at børnehold, det bliver mere og mere udbredt. Så der er sket et eller andet.
0: Ja, tiderne skifter jo.
2: Ja.
0: Det gør de. Og man siger så, at det her, det er en forløber for en ny tendens.
2: Jamen altså, god tur i træningscenteret, uanset om det så er fitnesscenter, eller du skal have en tur på fodboldbanen.

0: I love it, I love it, I love it med Bella Kay.
1: Og så til dig, Johnny Grune her. 13 minutter over 9 begynder der at komme ro over trafikken.
2: Ja, det er det. Det gør der. Det har du været længe,
1: ja,
2: kan jeg sige.
1: Ja, det er også rigtigt. Men det var en meget fornuftig mandag.
2: Ja, det synes jeg, det er. Altså, men vi har jo indianeren liggende ude på.
1: Trafik, eller, ja. Trafikfætteren.
2: Trafikfætteren, ja. Som er en orange... ja, hvordan forklarer vi det bedst? Altså, det er de der orange rør, plastrør eller lignende, hvor der også er en refleks på. Det plejer der at være. Så kan man sætte sådan nogle bånd på, hvis man skal afspære eller afskærme et eller andet. Den ligger stadigvæk og ruller rundt kort efter fra kørsel 15 Jyske Ås. I venstre vognbane, der er indianeren sidst set. Og jeg spurgte faktisk nogen af jer, der ringede. Jamen, hvad så med foden dertil? Om den også var der? Det var den ikke. Men det var den alligevel. Den ligger bare et væsentligt længere fremme, men på samme strækning. Hvordan søren det så kan lade sig gøre, at det er sket. Men der ligger altså også foden. Og den er måske i virkeligheden lidt mere udfordrende, fordi det er jo sådan, den er nærmest samme farve som asfalten. Så en indianer og en indianer fod, det ved jeg ikke, om det er en mokasin, kalder man det så. Men hold i øje på den strækning, hvis du kører fra Jyske Ås og så frem i Sydgående.
1: Og ring 70 100 110.

0: rapport, der kan man læse, at styrketræning blandt andet boomer blandt de 12-14-årige. De siger simpelthen farvel til håndbold og hej til dødløfter. Vi har fået en sms, der kan bekræfte det.
1: Ja, det har vi fra Kim. Han er formand for Brovst Motion og Fitness, en frivillig forening, der driver byens motionscenter. Og han fortæller, at ca. 12% af deres medlemmer er 13-15 år.
0: Så det er altså ikke kun i de kommercielle centre, at de her helt unge eller halvstore børn, de begynder at indfinde sig. Det gør de altså også i Brovst, i foreningsfitnesscenteret.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: Først var der en, så var der to, og nu er der tre, som har forladt Borgernes Parti. Den tredje, altså Nadia Natalie Isaksen, meddelte i går på Facebook, at hun siger farvel til partiet, der kom i Folketinget med 4 mandater ved folketingsvalget i marts.
0: Så nu er det altså kun partistifter Lars Boje Mathiesen, som er tilbage i folketingsgruppen, og Arne Hylgaard, der er nordjysk folketingskandidat for Borgernes Parti, har kun et at sige om den seneste udvikling.
3: Det er jo noget lort. Det er man gået. Hvorfor man egentlig stiller op til noget, hvis man egentlig har måske en helt ren mail i posen? Og så tænker jeg sådan lige stille ved mig selv, hvad så med alle os andre, der har stået og arbejdet for noget? Og så siger det bare smuldrer væk på den måde.
0: Ja, og Arne Hylgaard og andre, som jo altså ikke kom ind ved folketingsvalget, det må altså være lidt småbittert at så se dem, der blev valgt ind. Blandt andet på baggrund af deres arbejde, så forlader partiet så kort tid efter et valg.
1: Ja, men Arne Hylgaard, han understreger sig, at han fortsat bakker op om både partistifter, Lars Boje Mathiesen og også Borgernes Parti.
3: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og det er et anderledes parti, end det vi plejer at se. Men det har jo bare anden fået lov til at folde sig ud overhovedet. Det har jo været låst fast her lige siden valgkampen, der det har godt nok været mange medier, der har bare jagtet ham ned for at få ham ned. Der er ingen, der har ligesom gået ned og set, hvad er politikken? Hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
1: Ja, ved folketingsvalget så fik Borgernes Parti 8.835 stemmer i Nordjyllands storkreds, og det svarer altså til 2,4% af stemmerne. Men hverken Arne Hylgaard her eller nogle af de andre øvrige nordjyske kandidater blev altså valgt ind.
0: Det er ikke gode nyheder for dem, der har stemt Borgernes Parti. Det her Sibusi leverer dem musikalsk. Her er det Good News.

0: Her klokken halv skal vi have nogle nordjyske nyheder. Frem til dem, så skal vi høre et nummer, der hedder Vind og Vejr, og det kan jo godt tage lidt ind i nogle nordjyske nyheder, der også indebærer en vejrudsigt.
1: Ja, vi kommer da i hvert fald lige omkring Vind og Vejr. Det her, det er Thor Farlov.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I dag får lærlinge inden for byggebranchen et nyt værktøj.

0: værktøj til rådighed, der skal hjælpe, hvis de mistrives på deres læreplads.
1: Jeg tænker, det er dejligt, fordi så hvis jeg får det dårligt på byggepladsen, så kan jeg komme til at snakke med nogen, der kan hjælpe mig.
0: Siger tømrerlærling Lasse Skov på Tech College i Aalborg.
2: I kølvandet på DR-dokumentaren Bare en lortelærling, hvor en række lærlinge står frem med oplevelser om hård tone, trusler og seksuel chikane, har 3F og Dansk Industri skabt lærlingelinjen. Et værktøj, hvor lærlinge kan få hjælp af en rådgiver inden for 24 timer, hvis de mistrives på deres læreplads.
0: Og Martin Amdisen har en bekendt, der har oplevet chikane i læretiden.
1: Som elev, som maler, så går de jo rundt i det tøj, som de nu har lyst til at gå i. Så det er jo lidt kort. Og så på den måde, så de fyre, hun gik rundt med, de klappede hende i røven og tog hende på brysterne, og det var sådan noget, der skete for hende.
2: Uddannelseschef for tømrer, murer og maleruddannelserne på Tech College, Jakob Pilgaard hedder han, håber specielt til linjen kan hjælpe elever, der lige er startet i lære.
0: Særligt de første 3 måneder kan vi se, at det er sværest at være lærling, så det er fint at have linjen at støtte sig op af, siger han.
2: Der er stadig opbakning til Borgernes Parti fra partiets nordjyske folketingskandidat Arne Hylgaard fra Hjørring. I aftes meddelte Nadia Natalia Isaksen, at hun som det sidste folketingsmedlem ud over partileder Lars Boje Mathiesen har meldt sig ud af Borgernes Parti. Og Arne Hylgaard har ikke meget til overs for de frafaldne.
3: Det er man gået, hvorfor man egentlig stiller op til noget, hvis man egentlig har måske en helt ren mail i posen. Hvad så med alle os andre, der har stået og arbejdet for noget? Og så siger det bare smuldrer væk på den måde.
0: Ved valget den 24. marts stemte 8.835 nordjyder på Borgernes Parti. Det svarer til 2,4% af stemmerne i Nordjyllands storkreds. Og det er lidt flere end landsresultatet på 2,1.
2: Arne Hylgaard har stadig tiltro til projektet og giver opbakning til partiets nu eneste folketingsmedlem, partistifter og formand Lars Boje Mathiesen.
3: Ja, det gør jeg. Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og det er et anderledes parti, end det vi plejer at se.
0: Hverken Arne Hylgaard eller andre nordjyske kandidater blev valgt ind.
2: Nordjyllands Politi leder fortsat her til morgen efter den 22-årige Jonas fra Aalborg, der blev meldt savnet i går. Han er sidst set ved Aalborg Banegård tidlig søndag morgen.
0: Vi har ikke rigtig fået nogle oplysninger, vi kunne reagere på, sagde han og stadig meldt savnet, siger politiets vagtchef mandag morgen. Jonas er dansk, almindelig af bygning og med kort mørkeblondt hår. Han var iført en trøje med hvid front og sorte ærmer og shorts og bar en sort rygsæk med Nike-logo.
2: Du kan se et billede af ham på politi.dk. I dag står den på tørvejr, nogen sol op mellem 10 og 13 grader og let til frisk vestlig vind.
4: P4 morgen med dig hele vejen.

0: Jeg har stået og vrikket hofterne til den her en gang eller to. Det må jeg blankt erkende.
1: Den kan jeg måske også godt være med på. Men prøv, forestil dig, Trine, en koncert, hvor alle i Region Nordjylland var med. Og så ganger vi det lige med tre.
0: Som altså skal stå og vrikke hofter til blandt andet den her Hipstone Lie med Shakira. For det var altså af indbyggerne i Nordjylland gange tre, så mange mennesker, der var samlet i weekenden til en koncert med Shakira. Det var på stranden Copacabana i Rio i Brasilien. Omkring 2 millioner ifølge de lokale myndigheder.
1: Ja, og så tænker man, hvad har det egentlig med Nordjylland at gøre? Og jo, hvis vi skruer tiden tilbage, 19 år tilbage, til 2007, så optrådte hun faktisk lige her i Nordjylland, helt præcist i Gigantium i Aalborg. Og dengang var Susanne Kabel pressechef i Aalborg Kongres og Kulturcenter, og hun var med til at arrangere den colombianske verdensstjerne, da hun besøgte os her i Nordjylland.
2: Vi var jo stolte af at have hende i Aalborg, fordi det var den første koncert, hun gav her i Danmark. Men der var vi jo 7.500 ude i Gigantium, men jeg tænker, det blegner lidt i forhold til 2 millioner på en strand i Brasilien. Det må have været gåsehud, altså at være med til sådan en kæmpe event, og hvordan de lige har klaret det logistisk, det ved jeg ikke, men det må have været et once in a lifetime oplevelse for dem, der var der.
0: Ja, det tror jeg i den grad også, det var. Susanne Kabel husker tydeligt det her besøg, altså Shakiras besøg i Gigantium, og spørger man Susanne Kabel, så passede Shakira egentlig meget godt ind lige der.
2: Jeg mødte hende til lydprøven inde i salen, hvor hun var utrolig sød og sympatisk, og igen i bare fødder, og jeg tænkte, det passer jo meget godt, fordi det er jo en idrætshal, vi laver om til en koncertarena, så det passer med de bare fødder. Men hun havde en virkelig dejlig udstråling.
1: Ja, og selvom at det lyder til at have været en fest i Gigantium for 19 år siden, så ville hun også vælge det over. Nej, undskyld, hun ville vælge.
0: Ja, hun vil vælge koncerten i Aalborg,
1: ja,
0: over den her kæmpe koncert i Brasilien. Det kan man godt stusle lidt over, men lad os lige høre, hvad argumentet egentlig er for det.
2: Det første, jeg sådan set husker, det er at tage et lettet i Gigantium. Altså, en fantastisk koncert. Hun er en kunstner, der kommer ud over scenekanten. Hun danser på hendes bare fødder helt ud til scenekanten og kontakter sit publikum, og de dansede sammen med hende. Det er det, jeg husker meget fra koncerten, men også hendes sikkerhedsopbud, som jo var så højt på et meget, meget højt niveau. Jeg har aldrig oplevet et højere niveau sidenhen.
0: Uanset hvor meget Shakira fik taget til at lette i Gigantium, så tror jeg altså alligevel, jeg havde valgt den der optræden på stranden i Copacabana.
1: Du vil have noget sand mellem fødderne?
0: Ja, det vil jeg sige, det kunne jeg godt. Det havde nok været meget lækkert. Den her koncert, den styrkede altså ifølge myndighederne den lokale økonomi i Rio med det, der svarer til cirka 1 milliard kroner.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Det er lang tid siden, jeg har fulgt sådan for alvor med i Superligaen. Jeg kan egentlig godt lide at se fodbold, men de sidste mange år, der simpelthen synes, det har været så kedeligt, for pendulet, det har bare ligesom svinget frem og tilbage mellem FC Midtjylland og FC København. Et af de to hold har ligget til at tage mesterskabet, og det, som man synes, har været for kedeligt i år, da jeg begyndte at følge med. Og det er jeg, fordi AGF har ligesom ligget i toppen af Superligaen noget tid, og i forrige uge, der havde de så tre kampe på en uge, to mod nærmeste rival, FC Midtjylland. Og hvis nu de bare havde spillet ordentligt AGF og vundet nogle af de kampe der, så kunne de sådan set have placeret sig rigtig fornuftigt til også at ende med at løbe med mesterskabet. Det gjorde de bare ikke. Så FC Midtjylland, de overtog førstepladsen, og i går, der kan jeg næsten fristes til at sige, at AGF så var ved at pisse sidste mulighed for at generobre den der første plads, Vic.
1: Ja, fordi AGF spillede mod Sønderjyske på hjemmebane og kom foran i anden halvleg, men 10 minutter inden slutfløjt udlignede Sønderjyske og skabte en nervøs stemning hos hjemmeholdets fans. Men så i de aller sidste minutter, så skete der noget, og det fik DR's fodboldkommentator helt op at ringe. Jeg synes bare lige, vi skal prøve at høre alle 30 sekunder her.
2: Nu James Bogera i venstre side over for Magnus Jensen. Han er lynhurtigt Bogera ind til højrebenet. Her afslutter og scorer! James Bogera! Det er vanvittigt! Og det hele går amok i Aarhus! Alle løber rundt! James Bogera! Jeg ser billeder af Jakob Nielsen, direktøren i AGF. Han kan ikke være i sig selv. Det er en 18-årig mand fra Uganda, der trækker bolden over til sin højre ben og river bolden over i det lange målhjørne og brækker AGF foran i 3,5 minutters tillægstid. Hold nu op for et drama!
0: Ja, hold nu op for et drama, hold nu op for en kommentering. Det er derfor fodbold, det er fedt. Det er, når der kommer sådan noget her på spil, så er det altså, jeg bliver simpelthen grebet af stemningen og ender med lige pludselig at sidde og holde med AGF, selvom det er et hold, jeg absolut intet tilhørsforhold har til. Og som der også bliver nævnt i klippet her, det er altså den kun 18-årige James Bogera, der altså blev den helt store helt med den her scoring i går, men også hans første scoring i AGF-trøjen.
1: Ja, og med den her sejr, så har AGF 3 point ned til FC Midtjylland, som i aften får besøg af Viborg. Og med en sejr kan de tilbageråbe på førstepladsen på grund af en klart bedre målscorer end aarhusianerne.
0: Herefter så resterer der to runder, så må vi se, hvem der ender med mesterskabstitlen. Jeg elsker, når sport det bliver tæt, når det bliver spændende, og når der kommer følelser i det på den her måde.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Det var Sveriges og Sigvards med Lysenætter.
1: Morgens moment.
2: Og nu er der for alvor tale om en enmandshær i Borgernes Parti. En hær, der kun består af partistifter Lars Boje Mathiesen. For det tredje folketingsmedlem, Natalie Isaksen, meldte i går ud på Facebook, at hun siger farvel til partiet.
0: På den måde så støder hun til en frafaldsgruppe, der allerede består af Jakob Harris og Emilie Skytte, der siden folketingsvalget også har forladt Borgernes Parti. Og den slags frafald har Arne Hylgaard, der var nordjysk folketingskandidat for Borgerne, parti kun én ting at sige til.
3: Det er jo noget lort. Det er man gået, hvorfor man egentlig stiller op til noget, hvis man egentlig har måske en helt ren mail i posen. Hvad så med alle os andre, der har stået og arbejdet for noget? Og så siger det bare smuldrer væk på den måde.
0: Så kort kan det siges. Det er noget lort.
2: Det er noget lort, ja. Arne Hylgaard her, han understreger, at han fortsat bakker op om både partistifter Lars Boje Mathiesen og også Borgernes Parti.

0: Peter, Bjørn, John og Victoria med Young Folks. Og så Ida, så er det ved at være tid til, vi kan give stafetten videre.
1: Ja, formiddagen på 4'eren kommer her efter klokken 10, hvor der også lige kommer en radioavis først. Men formiddagen kommer til at handle om, hvordan vi lever vores liv, og sådan om vi husker at udleve vores drømme, selvom vi har en hel del pligter i hverdagen.
0: Ja, det er Louise og Mads, der får besøg af Christian Jersing fra Alene i Vildmarken, der er stor fortaler for ikke at udskyde drømme, men kom i gang med at udleve dem nu. Det bliver et program, der skyder en ny uge i gang på bedste vis. Det har vi da også forsøgt at gøre. Vi håber, at du har fået en rigtig god start på din mandag og får en fortsat rigtig dejlig dag i Nordjylland.

0: Lasse skriver med Band-Aids. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 10.
1: Irans militær advarer om, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Præsident Trump har annonceret en såkaldt humanitær indsats, der med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater vil hjælpe skibe gennem Hormuz-strædet. Det kommer samtidig med, at USA og Iran har indgået en våbenhvile, og ifølge Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, kan den amerikanske operation risikere eskalere situationen.
2: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
1: Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i BIMCO, verdens største internationale organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, vurderer, at de seneste meldinger ikke vil ændre stort på rederiernes uvilje mod at bruge strædet.
3: Der vil nok være nogen, som vil melde sig under fanerne og vil prøve at gøre forsøget at komme ud under beskyttelse af amerikanerne, men der vil også være nogen, som vil finde, at risikoen den stadigvæk er for høj, så vil de afvente en anden opblødning i situationen. Det er min umiddelbare vurdering.
1: Håbet om et rent blot alternativ til de forhandlinger om en ny regering, der i øjeblikket er i gang, har lidt et knæk, efter endnu et folketingsmedlem af Borgernes Parti har forladt partiet. Så lyder det fra Rikke Gjøl Mansyn, DR's politiske analytiker.
4: Det blå alternativ, altså det rene blå alternativ til en Mette Frederiksen-regering, det er der simpelthen ikke. Så på den måde kan man måske også sige, at Lars Løkke Rasmussen har fået endnu et argument over for de blå partier, der lige nu presser ham og siger, at han er i virkeligheden en halvrød politiker, der nu vil i regering med Mette Frederiksen. Han har fået et modargument og sagt, hvordan synes I selv lige, det ser ud med at skrabe 90 blå mandater sammen over i jeres røde butik?
1: Nadia Natalia Isaksen fra Borgernes Parti skrev på Facebook i aftes, at partiet desværre ikke er blevet det, mange håbede på og kæmpede for. Vi har forsøgt at få en uddybning af den forklaring indtil videre uden held. Partiets formand Lars Bøje Mathisen har endnu ikke kommenteret udmeldelsen. Og der er heller ikke nogen, der åbner, når vi banker på døren til Borgernes Partis partikontor på Christiansborg. I de seneste godt 3 år er 23 civile, der ikke har noget med bander at gøre, blevet dræbt i skyderier med relation til det svenske bandemiljø. Det oplyser svensk politi. I samme periode kom 30 til skade i banderelaterede skudepisoder. Vi får tørvejr i dag og en del sol i det meste af landet. Først på dagen dog mest skyde i den østlige del. Svag til frisk vind omkring vest og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted. Har du haft en dejlig weekend, Mads?
1: Jeg har fremragende weekend.
0: Det er så glad for at høre.
1: Det har været godt vejr.
0: Ja, det har virkelig været godt vejr.
1: Vi har ikke rigtig skulle det store.
0: Nej, heller ikke
1: så
0: mig.
1: Vi har haft tid til at være sammen med hinanden i min lille familie. Det har været helt fantastisk. Vi valgte at tage i sommerhus. Det var så dejligt.
0: Ej, hvor dejligt. Men du passede jo også dit arbejde.
1: Eller hvad? Der var mål.
0: Mads, du var ude og kommentere en fodboldkamp.
1: Ja, det var også dejligt. Ja.
0: Og vores fælles kollega Thomas Loft, han sendte den her til os og sagde, det giver jo lige... du var lidt i tvivl om der var mål.
1: Jamen, eller det var alle. Eller? Det var alle på hele
0: Fredericia-stadion.
1: Ja, jamen, det var de. Og det var vi flere gange. Der var også en anden situation. Men det er jo ikke, fordi man tager ikke til fodboldkamp og tænker, nu bliver lavet mål, når der er spillet 45 sekunder.
0: Nej,
1: men det var det, der skete, og det endte 3-3. Men det var en mageløs måde lige at snuse til Superliga igen. Det var dejligt.
0: Dejligt. Nu er det jo heldigvis mandag igen. Vi har to gode timer foran os den her i formiddag, hvor vi skal tale en del om ikke at udskyde alt det, vi drømmer om.
1: Mm.
0: Og det er der nok mange af os, der godt kan have en tendens til i en travl hverdag.
1: Jamen, når hverdagen kører, og tingene skal klappe og sådan noget, så er det måske ikke der, man får tænkt mest over, hvad man i virkeligheden drømmer om, eller får gjort noget ved det, man går og drømmer om.
0: Apropos den der travle hverdag, så skal vi jo selvfølgelig også den her mandag formiddag have kigget på vores fælles ugeplan.
1: Ja, måske kan man sige, ugeplanen kan jo ligesom danne fundamentet for, at vi skal huske at drømme.
0: Ja, det er rigtigt. Måske skal vi huske at skrive det ind i ugeplanen.
1: Ja, det kan vi jo overveje.
0: Indbakken er åben i en sms til 1212 eller talebobben i DR Lyd. Selvfølgelig også for din frokostdong. Ja da. Du kan skrive lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost. Skriv gerne, hvem du er, hvor du er, hvad du spiser. Også hvis du er sammen med nogen, så vil vi gerne høre om det.
1: Skulle vi ikke sende nu? Altså, de næste 2 timer, så havde jeg indtaget min frokost nu, kan jeg sige. Jeg er lidt sulten.
0: Godt, bare du ikke bliver hangry.
1: Jamen, det lover jeg. Jeg drikker noget kaffe og noget vand i stedet for, så udskyder det.
0: Kæmpe velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mandag er jo i formiddag på 4'eren også lige med, at vi skal have styr på ugeplanen.
1: Ja, fordi jeg har iført mig. Det er derfor, det lyder så mærkeligt. Jeg har taget headsetet på.
0: Ja, det er jo sådan et faktisk samme model, som jeg havde på i går.
1: Jeg kommer ikke til at råbe om nogen mål.
0: Nej. Ja, det skal da være velkommen til.
1: Men det er
0: til.
1: Fordi, jeg har allerede stillet mig over ved ugeplanen.
0: Ja, men det er så godt, Louise.
1: Fordi vi skal jo have fyldt ugeplanen ud med stort og småt.
0: Ja.
1: Det her, det er Danmarks største familieugeplan. Kan vi ikke godt kalde den det?
0: Jo, det kan vi sagtens.
1: Det er vores måde ligesom at sige, hvad skal vi være især? Skal vi lige huske hinanden på noget? Du ved, så der ikke går rod i ugen.
0: Nej, præcis. Du kan godt finde den både sorte, som du jo skriver, hvad der sker med, og den røde, som du tegner flag med frem.
1: Ja.
0: Fordi i dag bliver Grev Henrik, altså prins Joachim og prinsesse Maries søn, 17 år.
1: 17 år.
0: Her. Kæmpe tillykke
1: til ham. Han får et flag.
0: Ja, han skal have et flag også.
1: Kæmpe flag.
0: Så kan du fortsætte kreativiteten og tegne et lys. Fordi vi skal huske, at vi skal sætte lys i vinduerne i aften.
1: Og så kan jeg også skrive Danmarks befrielse på i morgen.
0: Præcis, for det er det nemlig.
1: Lys i vinduerne i aften, og så Danmarks befrielse. Den får altså også et hjerte,
0: fordi det
1: synes jeg,
0: det er en mærkedag
1: og et flag
0: af de store. Mærkedag kan det jo også blive for nogen, som godt kan lide fodbold, hvis man nu holder med Arsenal eller Atletico Madrid. Der er returkamp i semifinalerne i Champions League.
1: I dag eller i morgen?
0: I morgen.
1: I morgen.
0: Ja.
1: Returkamp.
2: Come on, you Gunners!
1: Okay.
0: Nå, det havde jeg jo helt gemt. Janus, han er jo en af dem, der holdt med Arsenal.
1: Ja, jeg er nødt til at have den igen. Hvem siger
0: Arsenal, Atletico Madrid.
1: Okay.
0: Spændende kamp. Det er du har gjort i den første.
1: Okay.
0: På onsdag, der drager den tyske præsident, og det er jo ikke sikkert, det er en mand, man ved, hvad lige hedder. Frank-Walter Steinmeier.
1: Jeg skriver tysk præsident.
0: Ja, tak. Han tager på besøg i Sverige, hvor han blandt andet skal møde den svenske statsminister Ulf Kristensson.
1: Ja, det har man de flotte lægge.
0: Det er okay. Ja. Jeg har aldrig tænkt over.
1: Jamen, det kan jeg huske, han selv har været ude at sige, at han er meget stolt af sine lægmuskler.
0: Okay. Ja, men det kan da være, at Kristensson, han måske, at han kan vide, at han er kommet i gang med den der reform.
1: Hey, revolution.
0: Ja, det kan være.
1: Vi kan jo lige sige, du kan jo allerede nu sende en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd, hvad du ligesom har på din ugeplan den her uge. Noget, der også skal op på tavlen her.
0: Ja, præcis.
1: Og fylde tomme felter ud. Altså, hvad skal du nå? Med hvem? Er der noget, du har set frem til? Er der noget, du måske ikke glæder dig voldsomt til, men som jo ikke desto mindre skal nås den her uge?
0: Præcis. Hvis vi lige dvæler lidt mere ved onsdag, Louise, så noget, jeg glæder mig til. Jeg skal se Bayern München mod Paris Saint-Germain.
1: Og det er endnu Jesper fodbold.
0: Fordi den kamp, da de spillede den første kamp i sidste uge, det er en kamp, som vi også vil snakke om 10, om 15 og om 20 år.
1: Bayern München mod, siger du?
0: PSG kan du bare skrive.
1: PSG, okay.
0: Paris Saint-Germain. Fantastisk fodboldkamp, den første.

0: 4 endte det.
1: Hold, det er rigtigt, så er der godt.
0: Det er vanvittigt.
1: Det var så ret vildt.
0: Det kan næsten kun skuffe.
1: En anden ting, jeg lige vil tilføje til onsdag, det er jo Store Sirenedag.
0: Nå ja.
1: Det er jo klokken 12, at sirener landet over bliver testet. Jeg tror også, man får sådan en på sin mobiltelefon.
0: Din mobiltelefon begynder at bamle det, bimler og bamle det stensikkert.
1: Ja.
0: Torsdag er lidt blank for mit vedkommende, og for fællesplan, men det kan jo komme råd på, hvis man lige skriver ind.
1: Kan nå at ændre sig.
0: På fredag skal vi have Pave Leo på.
1: Pave Leo?
0: Han skal besøge Pompeji og Napoli.
1: Leo, Pompeji plus...
0: Plus Napoli.
1: Napoli.
0: Han skal ud og tage med nogle velgørenhedsorganisationer ude i Pompeji, og så er der noget besøg i byens katedral senere på eftermiddag.
1: Jeg skriver Pave Leo på tur.
0: Ja, tak. Og så lørdag skal Franciska Rosenkilde og Torsten Geil og resten af Alternativet også på tur.
1: Okay.
0: Der er landsmøde
1: okay.
0: i både lørdag og søndag i spinderihallerne i Vejle.
1: I Vejle?
0: Ja.
1: Ja, men det er noteret.
0: Og så søndag. Vigtig dag for,
1: ja, det ved jeg.
0: For alle. Ja.
1: Morsdag.
0: Ja, det er jo godt, du selv siger.
1: I love mom.
0: Ja.
1: Det skriver jeg her.
0: Men altså, det er jo bare nogle ting, vi ved, der sker. Mm. Men der sker jo også noget ud i folks liv, ude på den anden side af radioen. Og det skal vi jo have udplanen, så vi kan hjælpe folk med at huske, hvad de skal. Så en sms til 1212. Skriv, hvad du skal i løbet af den her uge. Hvad er højdepunkterne? Hvad udmærker sig? Hvad skal vi hjælpe dig med at huske? Eller skriv ind i taleboblen det lyd.
1: Yes.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4.

0: rigtige headset på.
1: Nå, ja, ja. Jamen altså, fred være med det. Jeg kan bare sige, der har jo som altid været dejligt mange ting, som folk har budt ind med.
2: Det er godt, for jeg er klar til at notere.
1: Godt. Vi begynder i dag.
2: Ja.
1: Cecilie fra Slangerup har 7 års bryllupsdag med sin skønne mand.
2: Kæmpe tillykke.
1: Kæmpe tillykke.
2: 7 år. Mand.
1: Så, når du har sluppet skriverierne om Cecilie, så kan du hoppe til tirsdag.
2: Ja.
1: Henrik fra Bornholm.
2: Yes.
1: Tirsdag skal han til italiensk onlineundervisning.
2: Ja.
1: Og så skal han have lavet billeder fra sin nieces konfirmation, som var sidste lørdag.
2: Fra konfirmation. Yes, noteret.
1: Carsten fra Frederiksværk. Han kipper med flaget. Hans allergodeste ven, Jan, han fylder 69 år. Det er også
2: tirsdag. Carsten fra Frederiksværk. Bedste ven.
1: Yes, han bliver 69.
2: Fedt. Tillykke.
1: Og så lastbilchaufføren skriver ind.
2: Ja.
1: Han har fødselsdag også i morgen. Og det samme har ekskonen.
2: Nej.
1: Jo, jamen altså. Min far har også fødselsdag i morgen.
2: Nej.
1: Jo, jo.
2: Mads, der er jo så mange fødselsdage. Nu laver jeg en masse flag her.
1: Ja, så husker vi alle dem, der har fødselsdag.
2: Ja, det gør vi nemlig.
1: Onsdag. Jamen, det fortsætter jo ikke med fødselsdagen. Onsdag har Rune fra Roskilde fødselsdag.
2: Ja.
1: 46 somre bliver han.
2: Nej.
1: Og så glæder han sig jo til at skulle se Arsenal mod Atletico Madrid.
2: Okay, det skriver jeg glæder sig til. Ved du hvad, det er godt, fordi den ligger lige ved siden af. Så laver jeg en pil over.
1: Det er nemlig det.
2: Yes.
1: Så er der torsdag. Der skal Annie fra Brøndby klokken 16.30 undervise på FOF. Den står på smuk gæstemad på budget.
2: Gud,
1: ja.
2: Det lyder da fedt.
1: Det lyder nemlig ikke så dårligt.
2: FOF undervisning. Yes, smuk gæstemad.
1: Yes. Fredag skal Hanne fra Odense, det er det, hun nemlig kalder vigtige planer. Og det er altså ikke planer, der sådan, kun er vigtige for hende.
2: Hej.
1: Det er faktisk også noget, der er vigtigt for os alle sammen.
2: Ja.
1: Klokken 10 skal hun donere plasma for 124. gang.
2: Nej, hvor flot.
1: Ja, det er nemlig mega godt.
2: Donere plasma.

0: Nej. Ved du hvad? Det får også et flag.
1: Ja, det skal også have et flag.
0: For 124. gang.
1: 124. gang. Det er altså voldsomt.
0: Tak for dig, Hanne.
1: Lørdag sætter Mona sig op i en flyver sammen med 7 andre. Så er der dømt en uges ferie i Grækenland. Jeg glæder mig max, skriver Mona.
0: Mona plus 7 andre. Ej, hvor er det der. Ej, hvor er det misundelsesværdigt.
1: Meget.
0: Flyver til Grækenland.
1: Yes. Og hvis vi bare lige hopper tilbage til Annie, som vi havde fat i jo
0: Annie
1: med...
0: Annie med smuk gæstemad på budget.
1: Yes. Søndag, der står den på familiekursus i sushi.
0: Nej.
1: Jo.
0: Ej, Annie, du har da mange talenter.
1: Ja, det er faktisk ikke engang løb.
0: I sushi. Ja.
1: Så har Johan puttet ind også søndag. Der står den på Brøndby IF mod AGF. Flasker alting sig. Så kan AGF ende med at blive dansk mester.
0: Ja, jeg synes ikke, vi skal tale om det.
1: Nej, det er noget, fordi som...
0: Det er en frygtelig føljetong.
1: Ja, men det er ikke for folk med sarte næver og alt sådan noget. Det lover da godt.
0: Jamen, har vi ikke nogenlunde sådan meget godt...
1: Jeg synes, at vi er godt i gang.
0: Og man kan jo stadig blive ved med at melde ind.
1: Ja, man skal endelig blive ved med at melde ind.
0: Ja, tusserne er sprittet.
1: Ja, det er godt.
0: Nej, det kan man ikke sige.
1: Tusserne er spidset og sprittet og velfungerende. Og, jamen, altså, har man mere, man har brug for at få med på ugeplanen, så skriver man bare ind til 1212 eller ind i taleboblen i det her lyd, så opdaterer vi løbende.
0: Yes.
1: Yes.

0: Benjamin Ingrosso med Kite bragte os frem til de regionale nyheder nu klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Retten i Aalborg bør afvise alle sager om godtgørelse til tidligere elever på Gravens Hovedkostskole. Sådan lyder det fra Aalborg Kommune, der oprindeligt opfordrede eleverne til at stævne netop kommunen. Retten har ellers reserveret 10 retsdage til behandling af de første 7 sager, men kommunen beder nu retten om at afvise sagerne. Det siger Freddy Falk, chef i kommunens juridiske kontor.
3: I rådgivning fra vores advokat, kammeradvokaten, har vi jo vurderet, at vi ikke kan give en godtgørelse. Og derfor har vi jo så valgt at afvise deres krav om godtgørelse.
2: Det er fastslået, at elever på skolen blev udsat for seksuelle krænkelser, vold og tvangsfodring. Og for 2 år siden sagde kommunen offentligt undskyld. Dengang blev eleverne anbefalet at gå rettens vej for at søge godtgørelse, men anbefalingen trækkes nu tilbage.
3: En ting er, at der har været nogle ting dernede, hvor det måske ikke har kørt, som det skulle. Noget andet er, om man så decideret kan dokumentere, at man har et krav på godtgørelse og erstatning, altså udbetaling af penge.
2: Gravens Hovedsagen begyndte, da flere end 100 tidligere elever i efteråret 2021 stod frem og fortalte om overgreb på skolen, som Aalborg Kommune drev frem til 1991. Forop Sommerland kan se tilbage på en stærk jubilæumssæson med over 700.000 betalende og et overskud på 12,4 millioner kroner før skat. Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab. Hele 706.452 gæster besøgte forlystelsesparken i løbet af 2025-sæsonen, parkens næstbedste resultat nogensinde målt på antallet af besøgende. Det har været en sæson, vi sent vil glemme. Vi ser det som en bekræftelse på, at investeringer og udvikling, den udvikling, vi laver løbende i parken, rammer rigtigt, siger Niels Jørgen Jensen, der er administrerende direktør i Forop Sommerland. Opsætningsfremgangen var på knap 14 millioner.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Mads, kender du det der med, at man går sådan og siger til sig selv, jeg skal bare lige igennem, du ved, de næste 10 uger, eller halve år, 5 år, så gør jeg det der, som jeg lige går og drømmer om, eller så bliver det rigtig godt.
3: Ja, det kender jeg godt. Altså, jeg gør det måske ikke så meget selv, men, men jeg har jo hørt nogen sige det.
2: Altså, jeg genkender det virkelig fra mit eget liv. Okay. Altså, jeg vil jo gerne tænke på mig selv som sådan en, der lever endnu ud og er super spontan. Men jeg vil også sige, når hverdagen rammer, så kan livet og hverdagen godt føles lidt som sådan en trædemølle.
3: Ja.
2: Den ene dag tager den anden, og så blev det heller ikke lige den her uge, jeg kom i gang med at lære kinesisk, eller hvad det nu er. Jeg kunne det ikke lige

0: Fed ambition, jo.
1: Men om lidt, der får vi jo besøg af en mand, der gør sig en masse tanker om det her med ikke at udskyde ting.
0: Ja.
1: Ikke at vente på det der liv, vi gerne vil.
0: Præcis.
1: Men at gøre det.
0: Præcis. Altså, Christian Jersing, som vi får besøg af, hans pointe, det er jo, at vi skal få gjort nogle af de der ting, vi går og drømmer om. Lad være med at gå og udskyde det. Lad være med at sige, at om 5 år, der bliver det fedt. Der kan jeg rejse, der skal jeg leve og sådan noget. Nej, hans pointe er, at få det nu indarbejdet i hverdagen, sådan at arbejde eller uddannelse, hverdagsliv, de der ting bliver tilrettelagt rundt om, at du kan udleve nogle af dine drømme.
1: Så man ikke bruger hamsterhjulet og den travle hverdag som en undskyldning for at udskyde noget, vi i virkeligheden gerne vil. Altså, hvorfor ikke bare gøre det nu og her?
0: Præcis. Men jeg har det sådan lidt, at det er jo enormt nemt at sige, enormt nemt at skrive i en bog, eller på et stykke papir, eller få sat det i avisen, eller hvad man nu kan. Det er, fordi det, når de drømme, som folk har, det er jo ofte nogen, der er store. Tit så er det jo noget med, at folk de vil gerne rejse, eller måske vil de gerne lave et karriereskift, måske vil de gerne være selvstændige, et eller andet. Ofte så er det jo noget, som der dels skal noget økonomi til, for at kunne realiseres. Der er også nogle tidspunkter i livet, hvor det måske ikke passer super godt til at realisere de der drømme. Så derfor så lægger folk jo en lidt længere tidshorisont.
1: Så du køber den ikke helt?
0: Jeg køber det.
1: I teorien?
0: I teorien. I praksis, der har jeg det sådan lidt. Det har jo, altså, det skal man jo bare vide, det har jo en konsekvens. Hvis man vælger at udleve, så har det en konsekvens. Og nogle gange har man jo brug for at have lidt længere indløb til at kunne udleve de der store drømme.
1: Jeg kan godt mærke på dig, at du bliver sådan lidt provokeret.
0: Jeg bliver en lille smule
1: provokeret. Du synes, det er sådan lidt gajol-æske citat-agtigt, det der grib nu ud, vær til stede.
0: Ja, på nogle områder synes jeg, det er. Ikke at, altså, jeg anfægter ikke, at tanken er enormt sympatisk, og den er helt sikkert rigtig.
1: Den er bare, synes du, svær at udleve i virkeligheden?
0: Jeg synes i hvert fald, der er nogle ting, som man bliver nødt til at have med ind i den der ligning der, ikke?
1: Jeg kan godt forstå, hvad du siger. Jeg vil også bare sige, jeg kan godt spejle mig i nogle af de her pointer. Og jeg forestiller mig også, man behøver jo ikke sige sit job op eller rejse jorden rundt. Det kan også være nogle små ting, man implementerer mere i den der travle hverdag.
0: Ja.
1: Uanset hvad, så bliver det spændende at tale med Christian Jersing.
0: Det bliver jo hammerende interessant.
1: Om lidt.

0: Vi har indrettet os, som om frihed er noget, man først får adgang til, når man har gjort sig fortjent til den. Når man har arbejdet nok, levet nok, ofret nok. Vi kalder det ansvar. Og det er det også til en vis grænse, men på et tidspunkt så bliver ansvar til udsættelse.
1: Sådan skrev tidligere deltagere i DR-programmet Alene i Vildmarken, Christian Jersing, i et debatindlæg i Politikken her i weekenden, i forbindelse med udgivelsen af hans bog Kan man tænde ild med to vandmænd? God formiddag, Christian Jersing.
2: God formiddag.
1: Christian, hvad mener du egentlig, når du siger, at vi venter med at leve?
2: Jamen altså, jeg kan høre, at det har skabt et resultat. Dejligt, det lidt handler om. Men egentlig er det noget, jeg har praktiseret i mange, mange år. Altså, og det er fordi, at jeg primært ikke... Altså den drejebog, vi får i hånden i folkeskolen, sådan her skal det foregå, den har jeg sådan sat lidt spørgsmål til, fordi jeg ikke selv føler, at jeg passer ind i det system. Men altså egentlig så handler det lidt om, at vi ligesom skal gå og vente. Vente på at få fri, vente på at få ferie, fordi at vores system jo et eller andet sted er bygget op om det. Men det synes jeg bare, der er noget forkert og låsende i. Altså at vi... Og det provokerer mig, at man ligesom skal spare op til ferie og frihed. Så derfor så min mening er bare, at vi er sådan stagnerer os selv, altså i den frihed, der er. Og det, jeg kalder det ganske kort, det er jo, at jeg har et sabbatliv. Det vil sige, at jeg får passet måske uddannelse, job ind i det liv, jeg gerne ønsker, og ikke omvendt. Altså, det er sådan, jeg selv ser det, kan man sige. Ikke?
0: Men Christian, er det egentlig ikke meget naturligt, at vi har en eller anden hverdag, som vi lever i, som vi er i, mens vi så samtidig har nogle planer om, og nogle drømme omkring nogle ting ude i fremtiden, om vi skal, lidt ligesom jeg sagde det her med, det kan være, der er brug for at generere noget økonomi, eller det kan være, der er brug for at spare noget frihed sammen til, at man kan udleve ens kæmpe store drøm, som man har.
2: Jo, og den kæmpe store drøm, den skal være der. Altså, jeg synes bare, at passe på, at det ikke er sådan noget, at vi sidder og venter til at spare op til, jamen nu, jeg glæder mig sådan om 5 måneder. Det har jeg jo selv, de planer også. Det er også bare i løbet af en hverdag, altså at man ikke er låst til, at vi arbejder fra 8 til 16. Hvorfor ikke lave et eller andet fra 16 til 8? Et lille mikroeventyr, eller tage hul på nogle ting. Så det hele ikke bliver det der med, jamen det er en gang om året, eller hver andet år, eller hver femte år, så laver vi det helt store, for de skal også være plads til. Det er de små ting, der også er vigtige.
1: Men Christian, handler det om, tror du, at vi sådan er bange for at træde ud af det der, den der trædemølle, som hverdagen jo godt kan blive? Eller hvorfor gør vi det ikke?
2: Jamen, det er jo tryghed. Altså, jeg tror, der mangler mod til at, ligesom at sige, jamen, altså, folk siger, jamen, jeg er jo fanget i hamsterhjulet, men jeg plejer at sige, jamen, døren står åben. Det er jo bare mod til at træde lidt ud af det. Og gøre nogle ting, som ikke altid er målt, og ikke altid giver mening. Altså, noget, der bare føles rart. Altså, og det tror jeg bare, jeg vil gøre opmærksom på. Altså, det skal vi huske.
0: Christian, vi taler videre om lidt, og vi taler også ind i, hvad det var, der gjorde, at du ligesom kom til at ændre syn på tilværelsen og begyndte at leve lidt mere det her sabbatliv, som du kalder det. Mm. Og det gør vi på den anden side af et Sharon og Sharon.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det er Albert Heath med Daisy, som vi havde besøg af Albert Heath i fredags. Men lige nu, der har vi besøg af Christian Jersing, tidligere deltager i Alene i Vildmarken. I dag brandmand, vildmarksguide og foredragsholder. Og Christian, for lidt siden, der talte vi om at det her med, at du mener, at vi for mange, der måske bruger hamsterhjulet, en travl hverdag, som en undskyldning for at udskyde de ting, vi jo egentlig går og drømmer om.
1: Du har selv ændret din tilværelse, Christian, og arbejder i dag med det her begreb, som du også lige introducerede, sabbatliv, som grundlæggende handler om, at man skal forsøge at tilpasse sit liv og sin dagligdag sådan lidt mere efter de drømme frem for omvendt. Hvad var det, der fik dig til at ændre måde at leve på?
2: Jamen altså, vi skal lidt tilbage, men det er jo ligesom den der måde at stå i folkeskolen og få udleveret den der drejebord, som jeg snakker om, som man ikke passer ind i. Og så man bare føler sig akavet i alle skoleårene. Fordi det, der er belønningen, der mest belønnes, det er, hvis man er arbejdsparat, pengetjenende og hvad hedder det. Og det er sådan det, der bliver set på. Hvis nu man har nogle andre idéer eller en måde at leve på, så er der ikke lige en plads, når man sidder der på som en lille dreng, der er bleg og tynd op hos studievejlederen og skal vælge hele sit liv i 7. klasse. Så det er jo egentlig den måde, at jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, altså en kæmpe frustration ved at presse ud og tænke, nu laver jeg sgu min egen uddannelse, og det gjorde jeg så igennem 6-7 år og ville gerne være dygtig til at overleve. Det stod ikke i Hvad kan du blive i bogen.
0: Hvilke idéer, Christian, var det, du sad med der i folkeskolen, som du kunne se, det passer ikke ind nogen steder, det her?
2: Jamen, det var hele ideen med, at man bliver spurgt meget om, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Mm. Jeg anede det ikke, og jeg ved det stadigvæk ikke, men jeg ved præcis, hvem jeg gerne vil være. Mm. Og hvis det falder på plads, så tror jeg, alt andet falder på plads. Altså, jeg vil gerne være cowboy og, smide mig i grøftekanten og kysse på landsbyens pige, ikke? Og altså, være lidt fri, den der frihed, som jeg læste om i ekspeditionshistorie og alt sådan noget der. Men det var bare svært at komme den vej, kan man sige.
1: Men i din bog, som du også er aktuel med nu, Christian, Kan man tage ild med to vandmænd, der skriver du også, at det her sabbatliv, altså det her at følge sine drømme, det er måske også en smule egoistisk. Der er vel også nogen, der kommer til at betale prisen, og også betaler prisen for, at du for eksempel har i perioder kunne realisere dig selv?
2: Det har der totalt. Altså det anerkender jeg også. Altså, men jeg har jo kæresten med en, som har stået model til meget de sidste 20 år, og det er umærket klar, og jeg har jo bare ikke været så fin i filten, som nu kan jeg jo godt hjælpe folk lidt på vej. Men altså, men det er egoistisk, og det er jo vigtigt også at holde fast i det egoistiske, altså hvis vi vil fremad. Jeg kan jo ikke bygge alt op omkring, hvad andre vil, og så kun at tage hensyn. Så det er et egoistisk spørgsmål, en lille smule her.
1: Men Christian, sådan det der helt almindelige liv, 8-4 arbejde osv., hvor, altså, har du prøvet det kombineret med, og så stadigvæk skulle udleve dine drømme? Vil det ikke kunne lade sig gøre for dig?
2: Jo, det kan det sagtens gøre. Men i det niveau, som jeg gik og drømte om, så kunne jeg hvis jeg vil eksekvere det, jeg gerne vil, så kunne det ikke lade sig gøre. Og det er måske igen, nu er over noget egoistisk at sige, men jeg drømte bare noget og tænkte, nu tager jeg fat i det. Jeg tager en beslutning, der er absolut over for mig selv. Og så stiller folk det ind. Men jeg har brændt nallerne altså på de små jobs, jeg har haft i løbet af årene.
1: Men du er jo også blevet far nu, Christian.
2: Det er jeg.
1: Hvordan lever man det vilde vildmandsliv, havde jeg sagt, nu når man også har en søn og en familie, der skal tages hensyn til?
2: Jamen, nu går det jo op for mig. Jeg kan godt se hele konceptet, men det er jo altså for fanden. Altså, vi er nødt til at holde fast i det, vi drømmer om, og så må man forberede dem omkring sig med det. Men der er ingen tvivl om, at jeg godt kan se, at jeg har fået en søn, og nu skal der nogle andre systemer til det, som andre har levet. Og det anerkender jeg fuldstændig, men jeg slipper aldrig den her tanke med at få brændt de her ting af, og det skal jeg stadigvæk.
0: Efter radioavisen, så tager vi dig, Christian, med ind i en hverdag, som måske adskiller sig bare en anelse for dit sabbatliv.
2: Jeg glæder mig.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken, den er blevet 11.
1: Det vækker skuffelse i Sydjylland, at Nadia Natalie Isaksen har meldt sig ud af Borgernes Parti og nu er løsgænger i Folketinget. Carsten Byrsen, der ligesom Nadia Isaksen var folketingskandidat for Borgernes Parti i Sydjylland, er kritisk over for, at tre af de valgte medlemmer af Borgernes Parti nu er løsgængere. Og han mener, at det handler om politisk umodenhed.
2: Som medlem af et politisk parti og også valgt, jamen der er det vigtigt at være lojal over for den holdning, som partiet de har. Og lytte til partiet og se sig selv som en del af noget større. Men for mig ser det ud som om, vi har tre kæmpe egoer, der har set sig selv som større end partiet. Og så måtte det jo ende sådan her.
1: For en vælger i Sydjylland, Allan Skovbjerg, er det bekymrende, at der på så kort tid er kommet så mange løsgængere i Folketinget.
3: Jo flere der bliver løsgængere, jamen jo flere skal der til at blive enige om et eller andet, og hvis de ikke har et parti, de stiller op for derinde, jamen så bliver det måske svært at skabe et flertal, fordi så står alle jo i sidste ende måske bare og råber i munden på hinanden.
1: Flere bruger kunstig intelligens, når de klager over kommunernes afgørelser. Og det giver ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne er blevet længere. De er tit fyldt med paragraffer og juridiske vendinger, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune oplever klager, der kan være op til 18 sider lange.
4: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter.
1: De AI-skabte klager henviser også nogle gange til regler og paragraffer, der er forkerte eller forældet, lyder kritikken. Der er fra i dag penge på vej til omkring 2 millioner af os, for nu begynder udbetalingen af fødevarechecks. I løbet af de næste to dage kan pensionister, studerende og lærlinge se frem til at modtage checken. Det er det engangsbeløb, regeringen har vedtaget for at give som hjælp til danskere, der har ekstra hård økonomi på grund af de høje fødevarepriser. Beløbet, man kan få udbetalt, går fra 1.000 til 5.000 kroner, afhængig af, hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge ind på kontoen, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, siger Lars Olesen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing, selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi.
1: 4. maj bliver tør og med masser af sol i det meste af landet. Svag til frisk vind omkring vest og mellem 8 og 15 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er noget mærkeligt ved den måde, mange af os lever på. Dagene ligner hinanden. Vi står op, smører madpakker, svarer på mails, henter børn, laver aftensmad, falder trætte ned i sofaen. Og når vi ser tilbage på dagen, så er det ikke følelsen af at have levet, der fylder, men følelsen af at være kommet igennem. Og alligevel fortæller vi os selv, at det er midlertidigt. Det er bare en periode. At livet begynder senere, når der bliver mere tid, mere ro, mere overskud. Problemet er, at der altid kommer et nyt når. Og imens, ja, så går livet.
3: Det er jo dig, Christian Jersing, tidligere deltager i Alene i Vildmarken. I dag er brandmand, vildmarksguide og foredragsholder, som har skrevet det her i et debatindlæg i Politikken i den forgangne weekend. Christian, nu prøver jeg lige at tage dig med ind i sådan en helt almindelig hverdag, hvordan det foregår i mit liv. Er du klar til det, Christian?
4: Ja, totalt klar.
3: Okay, fedt. Hvis vi bare tager sådan en... Det kunne være en mandag. Det kunne også være en onsdag. Og lad os tage onsdag som et eksempel. Da tager jeg på arbejde og passer radioen sammen med Louise. Så i min frokostpause skynder jeg mig lige at indtage min mad, og så springer jeg ned, og det kan Louise bevidne, og skifte til noget sportstøj, sådan at jeg er klar til, så snart dagen er slut, springe ud i min bil, piske ned af E45, for så at stå klar ude i den lokale fodboldklub, hvor jeg er fodboldtræner for min søn. Dernede, der møder jeg så ham og min datter, som er typisk blevet hentet af nogle svigerforældre, eller bedste, eller mine forældre, bedsteforældre, som har bragt dem ned til træning. Så tager vi til fodbold, og så kommer min hustru og henter børnene, og så skynder jeg mig ellers at springe i bilen og køre ud og spille en fodboldkamp selv, og så kommer jeg hjem, når klokken den er sådan 9:30. Vil du bytte, Christian?
4: Ej, men det er jo tæt pakket. Det lyder da hyggeligt. Altså,
3: det er meget hyggeligt.
4: Du udnytter
3: det
4: tiden. Det er meget godt.
3: Ja, det er. Der er meget planlægning og meget udnyttelse af tiden for at kunne nå det hele. Det er fuldstændig
4: rigtigt. Jamen, så kan du skifte fodbold ud med ligge i skovbunden og lugte af bål. Altså, ellers er vi da nok en til en på den måde, kan man sige.
3: Er det sådan et billede på, hvordan et sabbatliv kan se ud for dig, det der, Christian, med at man forsøger at gøre nogle ting, man godt kan lide, kombineret ind med det arbejde, som jeg også godt kan lide, men som også skal passe?
4: Jamen altså, hele pointen er jo lidt, at man lige husker at stoppe op, du ved, ikke? Altså, vi er jo så styret af, hvad hedder det, nu er du børn og fodbold og interesser, det er vigtigt at holde fast i det. Altså, men det er vigtigt at give plads til de ting, som man også går og drømmer om, kan man sige, ikke? Og vi er jo så, som jeg sagde før, styret af komfort, altså, og alt bliver taget ud af lyst i stedet for nød, og så nogle gange bare lige sådan mixe, lige finde ud af, hey, hvad husker jeg at gøre de ting, jeg går og drømmer om, og passe på mig selv, udover det, du selvfølgelig laver, fodbold, ikke?
2: Christian, vi taler videre med dig lige om lidt, og der spørger vi, hvordan vi egentlig alle sammen kan få lidt flere af de der eventyr og drømme realiseret i vores travle hverdag.
4: Yes. I had a

0: Taylor Swift med Opalite. Christian Jersing, du er stadigvæk med os. Du fortalte selv, at sabbatlivet har ændret sig for dig, efter du er blevet far, men du forsøger sådan stadigvæk at få nogle af de her drømme og nogle af de her eventyr ind i din hverdag. Hvad er dit bedste råd til folk, som rigtig gerne vil prøve at få realiseret nogle af deres drømme i en travl hverdag?
1: Jamen altså, før i tiden tog jeg fat i de store ting, ikke? Altså de store drømme, rejse 6 måneder om året, mit var overlevelse af bjørne, men i dag er det det små, det er stadig eventyr, og det kommer jo lidt af det uplanlagte, altså, og vi arbejder fra 8 til 16, men hvorfor ikke lave noget fra 16 til 8? Altså, drop lige fodboldplanerne en dag,
2: og så,
1: nej, men altså, hent ungerne, og så, hvad hedder det, drop indkøb og planer, køb ud skoven, tage skoene af, gå ud og klatre i træer, altså, overrask jer selv lidt, altså, jeg mener bare, nogle gange er det sådan lidt luft. Altså, lig jeg i anemonerne, som i øvrigt er afblomstret nu og sådan noget, men mere sådan, du ved, det er jo det, der betyder noget for mig, det her, ikke? Altså, kom ud og bare lige være til stede. Altså, vi lever i fremtiden hele tiden. Planer, planer, planer. Så lige kort, mand. Stop op. Altså, overrask dig selv med noget andet.
2: Mads, hvad siger du? Stop op. Aflys fodbold på onsdag.
0: Ja og nej. Nej, men det er fordi, noget af det, jeg sådan har ved det, Christian, det er jo, at jeg føler jo, jeg får enormt meget god tid af at være sammen med mine børn, eksempelvis på fodboldbanen. Altså, det er jo også nogle gange for meget det der, lidt det samme som det, du siger. Hent børnene og tage ud i skoven. Altså, der har jeg det. Der kan jeg jo godt hente dem og tage på fodboldbanen, eller og lave noget sammen. Er det i virkeligheden det, der er essensen af det, Christian? At man skal lave noget sammen med dem, man holder af?
1: Nej, men altså, det er det jo. Men altså, det er jo bare at bare huske nogle gange at stoppe op. Det lyder som om, du ruller dig ud af, at det er fint, det fungerer for dig. Der er bare også mange, der har en undskyldning for, at det kan man ikke, og man har ikke tid, og vi skal også handle ind. Sådan, drop nu alle de der planer, de der rammer og alt sådan noget der, og vil slippe livet lidt løs. Altså, det er sådan nogle gange bliver for firkantet, ikke? Så det der med at overraske sig selv, det prøver jeg tit, vi kan kalde det eventyr eller eventur. Altså, have sådan en gang om ugen, hvor man ikke ved, hvad der sker, hvor vi drejer til højre i stedet for til venstre, ikke?
2: Altså, Christian, jeg kan virkelig godt genkende mig selv i meget af det, du skriver, både i din bog og i debattenlæg. Det der med at se frem mod næste ferie, eller om 5 år, så tager vi den der store tur.
1: Ikke? Jeg bliver så provokeret af det.
2: Altså, ja, fordi jeg bare sådan, jeg kan godt drømme om alt muligt, men så går der lige en måned, så går der lige et år, så er der gået 3 år. Hvordan finder jeg mod?
1: Og så kalder vi det fornuft.
2: Ja, ikke? Jamen, det var så fornuftigt. Ikke? Ja. Og lige pludselig så er jeg faldet død om, og så nåede jeg ingenting. Altså, hvordan får jeg modet til at blive ved med ikke at udskyde de der ting, jeg jo egentlig godt ved, er vigtigt for mig?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal til. Det der er jo at tage en beslutning omkring det. Sige det til 100 mennesker og købe den flybillet. Så er det i starten af en plan, og så er du ude af drømmen. Så er du allerede i begyndt af planlægningen, og så er det stressende og alt muligt. Men det er jo der, vi lever, hvor tingene er lidt på spil. Altså, man skal overraske sig selv, vil jeg sige. Ikke? Og en kort version af det, det er jo bare, at det, hvad hedder det? En gang tog jeg bare alle mine flaskepenge, og så tænkte jeg, ved du hvad, dem prøver jeg at omsætte til en flybillet, og det jeg har 3 dage, så jeg tager sgu til Rom, og så finder jeg ud af at få det til at fungere. Altså sådan overraske sig selv lidt. Du kan godt lave små ferier ud, eller hvad det nu er. Det behøver ikke at være det helt store hver gang. Og eventyret ligger i det uplanlagte. Det vil sige, når du kommer på en ferie, så snakker man jo tit om, nej, nu skal du høre, der er ikke noget i bussen, du tror, det er løgn, vi må tomle. Altså det er, når tingene går lidt galt, der kommer nogle sjove historier ud af det, det kan man godt lave til dogme, vil jeg sige.
0: Så det er i virkeligheden kunsten at ture gøre det uplanlagte indimellem, Christian, som måske kan være nøglen til, at man får lidt mere eventyr ind i livet.
1: Ja, vi skal rystes lidt. Altså, det er der, det sker. Jeg plejer altid at have det med i mine ture, uden at sige det. Men jeg planlægger 50%, og resten, det må stå. Og det bliver folk helt skræmt af. Men altså, det er jo der, det sjove sker, for fanden.
2: Christian Jersing, tusind tak, fordi du var med, og held og lykke med din næste eventyr.
1: Tak. Ja, helt sikkert.
2: Og bogen Kan man tænde ild med 2 vandmænd? Den er altså ude nu.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker

0: formiddag på 4'eren.
1: Vi taler om det her med at leve drømmene ud i stedet for at udskyde dem, og der er flere af jer, der har erfaringer med at gøre noget frem for bare at tale om at gøre noget.
2: Ja, Tanja skriver, ups, sådan begyndte beskeden fra min mand, da han var kommet til at tilmelde os et rally over Atlanterhavet. Og dermed var der lagt i kakkelovnen til vores livs største eventyr. Drømmen havde været der kort tid, båden var kun lige blevet købt, ungerne gik i folkeskole. I det hele taget var det ikke særlig velovervejet eller et passende tidspunkt. Men lige præcis derfor var det helt perfekt. Og det er jo lidt det, Christian Jersing siger, ikke?
1: Præcis.
2: Overrask dig selv.
1: Ja, præcis.
2: Så skriver Tanja også, alt for ofte møder jeg mennesker, der går og drømmer. Mange går og venter på, at det rigtige tidspunkt vil opstå. Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde at gribe det an. For det rigtige tidspunkt kommer nok aldrig. Nogle gange så er man bare nødt til at skabe det rigtige tidspunkt selv. Det gjorde vi, og afsted kom vi.
1: Ja.
2: Har jeg for helt gåsehud?
1: Jamen, det er en vild historie.
2: Det er så fedt.
1: Mega fed historie. Jette fra Billund har også en ret forrygende historie. Hun skriver, jeg mistede min mand i marts 2023. Jeg så to muligheder. Sidde og være trist, eller gribe livet og opleve for to. Jeg drømte om at cykle til Lissabon. For 2,5 år siden datede jeg min nye kæreste. Han sagde, at han gerne ville cykle vestkystruten. Jeg svarede, at jeg ville gerne cykle til Lissabon. Det ville han da også. Så kunne vi cykle vestkystruten, når vi bliver gamle, er nu kun 65 og 67 år. Den 26. maj flyver vi til Porto og har 6 uger til at cykle hjem. Så må vi tage turen mellem Porto og Lissabon en anden gang. Så en 3 år gammel drøm, den skal snart udleves. Det gode ved sådan en drøm, det er, at der skal trænes, afprøves udstyr og planlægges ruter, små dejlige oplevelser i ventetiden.
2: Hvor er det fantastisk.
1: Helt fantastisk. Ikke?
2: Fordi der, man, altså, ja, det kunne lige så godt have sat sig.
1: Ja, og bare ventet.
2: I hjørnesofaen.
1: Og lade tiden gå, ikke?
2: Været trist. Og, men hvor er det? Ja, jeg kan virkelig godt lide det der, Jette, du skriver, at opleve for to.
1: Mm.
2: Fantastisk. Der er også Morten og Stine fra Skive. Hej så i studiet. Med hensyn til jeres reflekteren over at planlægge og udskyde, så lagde vi for 2 år siden en 3-årsplan. Vi flytter til Tjekkiet og har planer om at starte op selvstændigt. Vores planer kører helt, som de skal. Vi har en kammerat, der er ved at renovere en lejlighed til os, så vi kan starte der og rykke derned om et år som planlagt. Følg drømmen. Spring ud i det. Det er en fed rejse. Rigtig god dag til jer.
1: Helt fantastisk historie.
2: Helt fantastisk historie. Tusind tak for at sende dem ind til os. Og rigtig god fornøjelse til ja, både Jette, der skal cykle langt fra Lissabon, og til Stine og Morten fra Skive, der skal flytte til Tjekkiet.

0: Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I dag får lærlinge inden for byggebranchen et nyt værktøj til rådighed, der skal hjælpe, hvis de mistrives på deres læreplads.
3: Jeg tænker, det er dejligt, fordi så, hvis jeg får det dårligt på byggepladsen, så kan jeg komme til at snakke med nogen, der kan hjælpe mig.
2: Siger tømrerlærling Lasse Skov på Tech College i Aalborg. I kølvandet på DR-dokumentaren Bare en lortelærling, hvor en række lærlinge stod frem med oplevelser om hård tone, trusler og seksuel chikane, så har 3F og Dansk Industri skabt lærlingelinjen. Et værktøj, hvor lærlinge kan få hjælp af en rådgiver inden for 24 timer, hvis de mistrives på deres læreplads. Martin Amdisen har en bekendt, der har oplevet chikane i læretiden.
4: Som elev, som maler, så går de jo rundt i det tøj, som de nu har lyst til at gå i. Så det er jo lidt kort. Og så på den måde, så de fyre, hun gik rundt med, de klappede hende i røven og tog hende på brysterne. Og det var sådan noget, der skete for hende.
2: Uddannelseschef for tømrer, murer og maleruddannelserne på Tech College, Jakob Pilgaard, håber specielt, at linjen kan hjælpe elever, der lige er startet i lære. Særligt de første 3 måneder kan vi se, at det er sværest at være lærling, så det er fint at have linjen at støtte sig op af, siger han. Nordjyllands politi leder fortsat efter den 22-årige Jonas fra Aalborg, der blev meldt savnet i går. Han er sidst set ved Aalborg Banegård tidligt søndag morgen omkring klokken 6. Vi har ikke rigtig fået oplysninger, som vi kunne reagere på, så han er stadig meldt savnet, siger vagtchefen hos politiet her til morgen. Jonas er dansk, almindelig af bygning og med kort, mørkblondt hår. Han var iført en trøje med hvid front og sorte ærmer, shorts og bar en sort rygsæk med Nike-logo. Du kan se et billede af ham på politi.dk. Hvis du har set Jonas, så ring 114.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Mads.
3: Louise.
2: Ja, du har helt sikkert også godt bemærket, at det jo ikke Palle alene i verden, men det er Lars alene i verden.
3: Det er Lars.
2: Inde på borgen.
3: Lars, han er blevet helt, helt alene i Borgernes Parti.
2: Ja, fordi i går, der man troede næsten, det var løgn.
3: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Altså, der melder Nadja Isaksen sig også ud af Borgernes Parti. Før hende var det jo Emilie Schütte.
3: Ja.
2: Og ja. Før dem...
3: Så røg Jacob Harris ud, ikke?
2: Var Jacob Harris også ude. Det betyder, at Borgernes Parti... Men er det egentlig et parti, når der kun er én?
3: Ja, altså, de er vel stadigvæk en eller anden form for parti. De har vel
2: nu
3: nogle medlemmer og sådan noget. Ja, eller, altså, der er vel en eller anden form for bagland til Lars Bøje, men på Christiansborg er der kun Lars Bøje tilbage.
2: Ja, det er en vild historie.
3: Det er det.
2: At man kan gå fra at blive valgt ind i Folketinget med 4 mandater, til nu at være ene mand i det parti, han selv har stiftet. Der er dog noget, jeg godt... Jeg har tænkt.
3: Ja.
2: Og det er fordi, Lars Bøje, jeg ved ikke, om du kan huske, der var jo en værre palaver med det der med, hvor høj en løn han skulle have. Og der var han ude at sige, at en af grundene til, at han ligesom fortjente den høje løn, det var jo også alt det arbejde, der var for ham som partiformand.
3: Ja.
2: Der er jo alle mulige mødeindkaldelser og dagsordner, men det er der vel ikke nu?
3: Altså, man kan jo sige, Lars Bøje er vel i den heldige situation nu, at når han afholder et møde, så kan han bare afstemme det med sin egen kalender.
2: Ja, han behøver i hvert fald ikke sende en dagsorden ud.
3: Nej, og han behøver ikke sikre, at alle er der den dag.
2: Til gengæld så er der en ting, der er helt sikkert. Ja. Det er ham, der bærer referent.
3: Ja, det er faktisk rigtigt nok.
2: Der er jo ikke nogen andre.
3: Nej, der er ikke nogen andre.
2: Chance. Men spørgsmålet er egentlig, tror du egentlig, det er nemmere at være partiformand for et parti, hvor det eneste medlem er dig selv?
3: Altså, der er jo ikke mange dialoger, han skal have med nogen om, hvad den politiske linje er.
2: Jeg elsker jo at tale med mig selv, for så får jeg altid ret.
3: Ja, præcis. Og jeg tænker også for Lars Bøje, det gode er her ved Lars, han havde jo ingen erfaringer fra den seneste valgperiode som formand for Borgernes Parti med at sidde i Folketinget sammen med nogen.
2: Nej, det er rigtigt. Der var han løsgænger.
3: Og det her, det blev meget kort jo. Kortvejet, at ja. Han havde nogen at have gruppe sammen med. Nu er han jo bare sig selv igen. Nu kan ja. Han trække på al den gode erfaring, han havde fra den sidste valgperiode.
2: Ja, det er rigtigt. Men der er der nogle ting. Der er der nogle fordele ved ikke at skulle drøfte noget med nogen.
3: Ja, men beslutningsprocesserne, de er jo meget nemmere.
2: Meget, meget kort vej fra tanke til handling.
3: Lars, hvad skal vi stemme i dag? Synes, vi skal stemme ja. OK. Ej, vi stemmer nej. Ja, vi stemmer nej. Det er det, vi gør.
2: Er vi enige om det her, Lars?
3: Ja,
2: ja det er vi. Fuldstændig enige om det her, det er linjen. Skal vi holde frokostpausen en halv time tidligere? Det tror jeg da nok,
3: vi skal. Skal jeg arbejde hjemme i dag? Ja,
2: det... Der er jo rigtig, rigtig mange af vores kollegaer, der forsøger at få fat i Lars Bøje i dag.
3: Og de er jo gået op og banket på.
2: Ja. Der er ikke nogen, der svarer.
3: Nej.
2: Men kunne det være, fordi partiformanden simpelthen har valgt at sige, jeg tager en hjemmearbejdsdag i dag?
3: Det kan da sagtens være, hvis han nu ikke har nogen møder i salen eller udvalgsmøder i kalenderen.
2: Det kan være, han har en gruppemøde derhjemme.
3: Det kan da sagtens være.
2: På Teams?
3: Ja, jeg tænker, at for Lars Bøje, da det her er en situation, han sagtens kan klare.
2: Jamen, det tror jeg da bestemt også, han kan. Men jeg er glad for, at vi lige vente det. Fordi, ja, det er altså svært at komme udenom. Lars Bøje Mathisen er formand for et parti, hvor der ikke er andre medlemmer.
3: Men vi skal bare huske, Borgernes Parti, ja, i Folketinget.
2: Ja,
3: det skal vi bare huske, og det er de altså stadigvæk.
2: Back to back kommer her med Jonathan.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og vi har brug for god energi, sådan en mand, der formiddag. Ikke at jeg synes, vi mangler den.
3: Nej, nej.
2: Men man kan altid få mere.
3: Jeg er altid top den op.
2: Og det er derfor, vi er hver mand, der lige finder et godt musiknummer frem, som vi synes fortjener lidt mere liv.
4: Han får for lidt. Det er derfor, han er så lidt.
2: For lidt. Ja.
3: Og der må jeg bare sige, i sidste uge, jeg er tæt på at sige, vi overgik os selv.
2: Hvis vi selv kan sige det.
3: Den er altså.
2: Ja, der havde vi jo Østkyst Hustlers med Han får for lidt. Fantastisk nummer. Og det betyder jo, at det her nummer har lagt sig i rækken af numre, som vi brænder på en fiktiv CD. Vores egen form for absolute music.
3: Ja, præcis.
2: Vi har jo Mr. Big.
3: Ja.
2: To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Lighthouse Family High.
3: Calvin Harris, Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Og Me and My, Doobie Doop. Og nu altså også Østkyst Hustlers. Og man bare sige, noget af det, der gør, at den sang, den udmærker sig særligt, det er jo K-klokken i starten, og det er blæseinstrumenterne. Jeg er kæmpe fan.
2: Jamen, det er et godt nummer. Men jeg synes, vi er klar til en mere.
3: Ja. Jeg synes også, det er et godt bud, vi har.
2: Kom med det.
3: Ja, kom
2: med
3: det.
2: Kæmpe banger fra 90'erne.
3: Meget sommerstemning.
2: Det her nummer blev udgivet i juli 92. Det er kæmpe sommerhit Inner Circle.
3: Ja.
2: Jo, en jamaikansk reggae-gruppe. Det sjove er, at det her det var første gang, mange af os andre stiftede bekendtskab med Inner Circle. Men det er faktisk deres første single på deres 12. album. De opstod i 68 i Kingston, Jamaica.
3: Ja.
2: Det her nummer har over 507 millioner afspilninger på Spotify.
3: Det kan man godt forstå.
2: Kan vi runde en milliard?
3: Det kan vi, ja, men det er der.
2: Hvorfor ikke?
3: Jamen altså.
2: Jeg vil bare lige sige til dig, Mads.
3: Ja.
2: Jeg fik den første Absolute Music CD i 1992.
3: Okay.
2: Og der var Sweat, altså det her nummer, var nummer et.
3: Nej.
2: På den første Absolute Music CD nogensinde udgivet. Altså. Og nu skal det selvfølgelig også med på vores.
3: Er det næsten en skandale, det første, at nu det finder vej til vores playlist? Ja, det er da. Nej, er det en sjov detalje?
2: Ja, det var nummer et.
3: Det kvalificerer den jo nærmest i sig selv til, at den skal være med.
2: Den er selvskrevet. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, vi skal da. Er du klar, Louise?
2: Yes.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: spil.
1: Mm.
0: Og vi har jo faktisk talt ret meget om det der med, at man kan gå og vente på noget, der skal ske. Måske udskyde ting i livet.
1: Ja, det var jo Christian Jersings helt store pointe med både hans debatindlæg i Politikken, men også det nye bog, han har skrevet. Ja,
0: at vi venter med at leve. Ja. Og så kalder vi det hverdag og ansvar. Og... Mads, der er noget, jeg synes ikke helt er kommet klart nok til udtryk i dag.
1: Nej.
0: Kan vi ikke godt sige det, som det er, at da du læste Christian Jersings debatindlæg,
1: ja,
0: så blev du faktisk rasende?
1: Ja, ja, jeg blev en lille smule indigneret. Skal vi ikke bare sådan sige det sådan?
0: Jo, det gjorde du, fordi det ramte et eller andet i dig.
1: Jamen, det er bare fordi, jeg synes ikke, man kan sætte det så simpelt op,
0: nej,
1: som Christian Jersing han gør det. Og jeg tror faktisk, der er rigtig mange mennesker derude, der er ganske tilfreds med det liv, de lever, selvom det involverer enormt meget hverdag.
0: Det gør Hanne i hvert fald.
1: Ja.
0: Hun har skrevet, jeg er ikke ked af mit hverdagsliv med alt, hvad det byder på at arbejde, vasketøj, havearbejde, madlavning, gåtur, hvis vejret er til det. Nogen vil kalde det leverpostejslivet eller den grå hverdag. Men for mig giver det mening, og det gør, at jeg trives og ser frem til ferie. Efter en drøm eventuelt er gået i opfyldelse, så er det da dejligt, at hverdagen kommer igen. Hvis man hele tiden gør det, man drømmer om, så bliver det jo hverdag. Jeg synes, vi skal tale hverdagslivet op. Ha' en dejlig dag.
1: Jeg er totalt på Hannes hold.
0: Ja, det
1: fuldstændig. Nej, men også fordi det der, og Christian gav mig jo også lidt ret, da vi, ja, sådan, da jeg lige gennemgik min sådan en standard onsdag,
0: ja,
1: hvor han så siger det der med, jamen riv noget tid ud, tag ud og ligge i skovbunden, eller gå rundt på barter, eller klatre i nogle træer. Men det er der, jeg laver noget, der giver mening for mig, og som er fedt for mig, hvor jeg er sammen med min søn og, ja, min datter, når, ja, vi er på fodboldbanen, og de der ting. Det er jo sådan noget, der er meningsfuldt for mig.
0: Ja.
1: For mig er det jo en drøm at kunne på den måde være noget for mine børn.
0: Selvfølgelig. Og det giver også mening.
1: Og det er jo lidt det, der er min pointe i det hele. Det er, at man skal jo... Hvis jeg ikke havde noget, jeg kunne gå op i sammen med de mennesker, der var omkring mig,
0: ja,
1: så ville det hele bare være hamsterliv og hverdags, ja, og det hele trumrum.
0: Men jeg tror, det man skal tage det som en lille provokation til, at måske er der nogen af os, der lige har brug for at stoppe op en gang imellem og sige,
1: yes,
0: lever jeg stadig det liv, jeg har lyst til, synes jeg stadig det er fedt.
1: Ja, præcis.
0: Fordi det tror jeg, vi alle sammen.
1: Og der synes jeg, at Christians pointe er fuldstændig rammende, at man skal jo lige præcis huske om det liv, man lever,
0: ja,
1: lige tage lidt til revisionen indimellem og finde ud af, er der noget, der skal ændres, for det kan blive endnu bedre.
0: Fordi det der med, at det kan også være farligt at leve et liv, hvor man kommer tilbage fra en ferie, siger, efterårsferie, siger, så er der 10 uger til juleferien.
1: Ja, og så
0: kan
1: det godt være, at man skal, ja, prøve at overveje, om man ikke kan få lidt mere spræl ind i hverdagen på den måde.
0: Vi skal lige have lidt spræl på ugeplanen, fordi, gerne, der er faktisk kommet flere ting end Eva. På fredag fejrer vores lille firma LPS Biosolutions 10 år med flot kage og hurra.
1: Yes.
0: Vi udvikler og sælger anlæg på livet løs. Jeg har kun været her i 6 måneder, men jeg er pavestolt af at være en del af projektet.
1: Fed fødselsdag.
0: Det skal vi selvfølgelig have på ugeplanen.
1: Maleren har noget til lørdag.
0: Ja.
1: Sammen med sin søn, der skal han til Jysk Fyns Mesterskab i judo. Og han glæder sig,
0: hey, hvor
1: meget.
0: Fedt.
1: Ja, det er mega fedt.
0: Pøj, pøj, vi hæpper. Søndag, Kasper, jeg skal ind og se Skjern mod Fredericia på søndag. Det kan godt blive spændende. Er det håndbold?
1: Det er håndbold, vi er ude i. Yes.
0: Det er håndboldligaen,
1: ja.
0: Ej, hvor spændende.
1: Ja.
0: Jamen,
1: det er ikke så tosset.
0: Godt. Så det skal jeg nok lige få tilføjet, når vi lige har sat musikken i gang. For vi skal jo have frokost nu.
1: Ja, jeg har jo ventet længe. Men altså, jeg synes, det er gået fint. Synes du, jeg har været hangry?
0: Nej, jeg synes, det er gået rigtig, rigtig fint, Mads.
1: Det er godt. Jamen, jeg har også prøvet at tænke på, at det skulle heller ikke virke som om, hvis jeg blev forvred, når vi havde Christian på besøg, at det skulle være, fordi jeg lavede det på tom mave.
0: Nå, nej.
1: Nej.
0: Jeg tror, alt er godt.
1: Nå,
0: alt er godt.
1: Jamen, det er godt.
0: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Først var de fire. Nu er der kun ét folketingsmedlem tilbage i Borgernes Parti. Endnu et nyvalgt medlem har nemlig meldt sig ud. Så nu er der kun partistifter Lars Boje Mathiesen tilbage i Folketinget.
1: Hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille fri, så kunne det jo godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Lyder opfordringen fra et af de tidligere folketingsmedlemmer. Fra i dag der lander fødevarechecken på kontoen hos 100.000 vis af os. Den skal hjælpe pensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge med at betale regningen i supermarkedet.
2: Jamen det er da dejligt. Det er rart nok at få. Jeg tror lige, jeg skal ned og kigge her bagefter for at se, om jeg kan gå ned og købe en energidrik.
0: På få sekunder der kan kunstig intelligens skrive lange klager for borgere, der er utilfredse med kommunen. Og selvom det måske lyder smart, ja, så giver det også ekstra lang sagsbehandlingstid.
3: Så derfor er det nogle gange et stort arbejde, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, hvor borgerne er i klemme.
0: Siger en borgerrådgiver. Og her siger jeg, Morten Snell-Lauritsen, velkommen til Midtags Radioavisen. En, to og nu også tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes der skrev Nadia Natalia Isaksen nemlig på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet til det, som hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage. Og han bliver i dag mødt både med opfordringer til at forlade partiet og til at blive og kæmpe. Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter, at han var blevet valgt ind, har den her klare opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille fri, så kunne det jo godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
0: Jakob Harris vil i stedet have ham og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet. Men det ryster partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, på hovedet over. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, mener han.
4: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Ja, vi taler med vores politiske korrespondent om konsekvenserne af det her lige om lidt. Først der tegner Frederik Sundby her en tidslinje over det kaotiske forløb, der har været i partiet siden valget, og som kulminerede i aftes, bare halvanden måned efter.
5: Borgernes Parti er i Folketinget!
6: Det er kun 41 dage siden, at der var fest i Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen. Det er partiets officielle navn. Og det er temmelig retvisende, for partistifteren og formanden er nu den eneste af de fire, der blev valgt ind, som stadig er en del af partiet. Også selvom partiet, ifølge Lars Boje Mathiesen, var ganske grundige i deres udvælgelse af, hvem der fik lov at stå på stemmesedlen.
7: Jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske folketing, om at få kandidaterne på plads.
6: Men allerede fire dage efter valget var den første løsgænger skabt.
8: Det nyvalgte folketingsmedlem Jakob Harris er netop blevet ekskluderet af Borgernes Parti.
6: Det blev han efter en kontroversiel konkurssag kom frem i mediet Finans. En sag, som ifølge kuratoren drejer sig om, at Jakob Harris og hans hustru har misbrugt penge fra deres eget konkursramte firma til ferierejser og privatforbrug. Jakob Harris har afvist, at der er foregået noget ulovligt, og han har været løsgænger siden den 28. marts.
9: No hard feelings. Det handler om borgerne.
6: Og så skal vi frem til den 4. april. Halvanden uge efter valget.
10: Det her, det er jo den totale nedsmeltning, altså.
6: Denne gang er det folketingsmedlemmet Emilie Schytte, der trækker sig fra Borgernes Parti.
10: Jeg tror aldrig, at man i dansk politik har oplevet, inden en regering er dannet, og kort tid efter et folketingsvalg, at der er halvdelen af en folketingsgruppe forsvundet.
6: Hun gav aldrig DR et interview, men skrev i stedet på Facebook, at hun ikke kunne stå inde for partiets retorik længere, og så kaldte hun Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Derfra gik der så en måned, inden Nadia Natalia Isaksen også forlod Borgernes Parti i aftes.
11: Nu bliver det en hel del lettere for Borgernes Parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget.
6: Og dermed blev fire mandater til ét i partiet, der fik næsten 76.000 stemmer for bare 6 uger siden.
5: Vi er her!
0: Ja, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. De seneste 41 dage har altså været noget af en rutsjebanetur for Borgernes Parti. Og nu er det så Nadia Natalia Isaksen, der forlader det. Hvorfor gør hun det?
12: Ja, hun har jo ikke forklaret så meget om, hvorfor, andet end at hun ikke synes, at Borgernes Parti er blevet det, hun havde regnet med, at hun ikke synes, at rammerne er til, at hun kan arbejde med politik. Så det kan måske godt handle om alt den tumult, der har været.
0: Ja, hvor stiller det så Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, at han altså er den eneste tilbage i Folketinget?
12: Ja, nu er han jo i virkeligheden tilbage til der, hvor han var før valget, hvor det også kun var Lars Boje Mathiesen. Og det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Og den her nedsmeltning, det sker jo samtidig med, at der jo stadigvæk er regeringsforhandlinger, hvor flere af de blå partier siger, at de ønsker en centrum-højre regering. Altså, hvad betyder det for den idé, at Borgernes Parti nu kun har ét medlem tilbage?
12: I virkeligheden betyder det ikke så meget, fordi allerede med de begivenheder, som har udspillet sig op til Nadia Isaksens beslutning, havde man afskrevet at bygge noget som helst på Borgernes Parti og på løsgængere. Det er også derfor, at sagen er, at der er ikke flertal for en blå regering, og det understreger det her jo sådan set bare.
0: Lød det fra Christine Korten. Og vi forsøger naturligvis stadigvæk at få en kommentar fra både Lars Boje Mathiesen og også Nadia Natalie Isaksen. Så er udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os begyndt. Checken, den er en håndsrækning til dem, der er blevet hårdest ramt af de høje fødevarepriser. Fødevarechecken, den blev vedtaget af den tidligere regering med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, og derudover så de radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet også med i den aftale. Det er blandt andre SU-modtagere, lærlinger og nogle pensionister, som kan se frem til at få pengene ind på kontoen i dag eller i morgen, mens børnefamilierne, som også har ret til checken, først får pengene til juni. Lærling og udeboende SU-modtager får 1.000 kroner i fødevarechecken. Og reporter Oliver Sinke, hvordan bliver det så modtaget der, hvor du er?
13: Jeg har listet mig indenfor på Aarhus Tech ned ved VVS'erne. De er nemlig i gang med noget fjernvarmefejfinding, så der er rigtig varmt herinde. Så jeg har lige taget en af lærlingerne med ud. Det er en dig, Nicolaj Schaefer. Hvor meget kommer det her indgangsbeløb på 1.000 kroner til at påvirke din økonomi?
14: Ikke som sådan super meget, fordi det hænger jo fint sammen, som det gør lige nu. Og så, altså måske det ryger op på opsparingen, så der er altså et hus senere hen.
13: Men der har jo været stigende fødevarepriser og stigende priser på benzin og diesel og sådan noget. Er det slet ikke noget, der kommer jer til gode, at I nu får 1.000 kroner?
14: Ikke rigtigt. Altså, som sagt, det hænger fint sammen i vores rådighedsbeløb, så de 1.000 kroner falder ikke på et tørt sted ved os, mere end det gør ved den enlige mor for eksempel.
13: Synes du, at det her fødevarecheck så rammer lidt skævt?
14: Ja, det synes jeg. Altså, det er lidt uovervejet, synes jeg.
0: Lød det altså fra Aarhus Tech. De grupper, som får flest penge, de kan se frem til at få 2.500 kroner ind på kontoen i de her dage. Og for mange, ja, så vil de penge altså falde på et tørt sted, vurderer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
15: Mange af de mennesker, der får en check nu, de har brugt alle de reserver, de havde igennem den her periode, hvor vi jo har haft høje priser og indkomster, der kun langsomt har indhentet priserne. Så der er jo helt sikkert en masse behov, der skal dækkes.
0: Den samlede værdi af fødevarechecken løber op i lidt over 5 milliarder. Men selvom mange af modtagerne har brug for pengene, så forventer Lars Olsen ikke, at folk bare går ud og brænder dem af.
15: Nogle af de her penge vil gå til forbrug, helt klart. Men jeg tror ikke, det bliver sådan en kæmpe eksplosion her på kort sigt. Det vil være over en længere periode.
0: Flere af os får hjælp fra kunstig intelligens, hvis vi vil klage, for eksempel over kommunen. Med få kommandoer, så kan man få den til at formulere lange tekster. Men selvom AI-teknologien kan være en lynhurtig hjælpende hånd, ja, så giver det mere bøvl hos sagsbehandlerne. Blandt andet i Silkeborg Kommune, som min kollega Pernille Stisdal har set nærmere på.
16: Så jeg har også set eksempler på borgere, der ikke har klippet det sidste ud, hvor den spørger om, skal jeg uddybe det for dig? Så er man jo ikke i tvivl om, hvor det kommer fra.
17: Sådan fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Bevæbnet med en orange tus, gennemgår han klager. Og han er ikke i tvivl om, hvornår kunstig intelligens har været ind over.
16: Når du prompter en AI, så laver den en hovedoverskrift, en underoverskrift, og så laver den en masse dots.
17: Samtidig er de klager ofte meget lange.
16: 18, 30, 40 sider lang.
17: Og kan være fulde af fejl.
16: Der er rigtig mange henvisninger til rigtig mange paragrafer, men lovgivningen er forældet. Den gælder ikke længere. Noget stoppet i 98, noget stoppet i 82. Men A'en kan ikke se forskel på det.
17: Og det gør hans arbejde sværere, og kan i sidste ende gå ud over borgerne.
16: Så først skal man overbevise dem om, at det A1 siger er forkert, og så bagefter så skal vi til at forholde os til sagen, og så til sidst skal vi begynde at arbejde med det, der er svært, hvor borgerne er i klemme.
18: Men kan AI ikke også være en god hjælp til de borgere, der måske er svært ved at formulere en klage?
16: Jo, helt bestemt, og det er det også. Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Rikke Gade. Du er ekspert i kunstig intelligens, og du skal hjælpe os lidt med at finde ud af, hvordan det her altså kan være en hjælpende hånd, i stedet for måske at spænde ben i klagesagerne. Så lad os tage et eksempel. Hvis du nu for eksempel skulle klage over en afgørelse i vejloven, hvordan vil du så egentlig gribe det an?
19: Jamen, så vil jeg finde ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Så det er altså en måde, hvor man kan bruge det på en god måde?
19: Ja, det mener jeg.
0: Men hvis nu kunstig intelligens fylder mere, både for os, der skal skrive klagerne, og måske også for kommunen eller andre instanser, der skal modtage dem og svare på klagerne, ender det så ikke med måske, at det er computere, der håndterer, ja, menneskeskæbner?

0: lang tid at læse de her lange dokumenter igennem, som vi også lige har hørt, at de bliver længere og længere. Så vi bliver nødt til at få værktøjer til at hjælpe med at opsummere dem, og så er der så mennesker i sidste ende, der skal kigge på de her hovedpointer og tage beslutningerne. Men vi har brug for at få hjælp på begge sider.
1: Lød det fra Rikke Gade, ekspert i kunstig intelligens. Tak skal du have, fordi du var med her. Der kommer nu hjælp til skibe, der skal sejle igennem det blokerede Hormuz-stræde. Sådan lyder det i hvert fald fra Donald Trump i et opslag på det sociale medie True Social, hvor han skriver, at USA fra i dag vil hjælpe skibe gennem strædet under en operation med navnet Project Freedom. Donald Trump kalder det en humanitær indsats, og konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 15.000 soldater, oplyser den amerikanske centralkommando. Fra iransk side, der lyder det dog, ifølge landets statsmedier, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO, der er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere og mæglere. Og du sidder og holder tæt øje med situationen i Hormuz-strædet. Er der så tegn på, at amerikanerne er begyndt at hjælpe, eller ser kortet ud, som de har gjort i lang tid?
2: Jeg synes faktisk, at det ser nogenlunde ud, som det har gjort i længere tid. Vi har ikke rigtig set nogen konkrete tegn på, at der sker ændringer. Fra skibsfartens side mangler vi stadigvæk at få retningslinjer fra den amerikanske flåde omkring, hvordan man skal sejle, hvilken rute man skal følge, hvordan man skal forholde sig, og så ikke mindst, hvilke skibe, der skal sejle ud først. Der ligger jo pt. Over 1000 skibe, som er fanget inde i Persergolfen, og hvis de alle sammen bevæger sig på samme tid, så kan det give nogle problemer med risiko for kollision og grundstødning osv. Så der er stadigvæk mange uafklarede forhold, og vi har ikke rigtig fået noget nyt endnu.
1: Men gør den her melding fra Donald Trump det trods alt bare en lille smule mere sikkert for skibene at sejle gennem strædet?
2: Ja, altså for et rederi, der er det jo, hvad kan man sige, den centrale beslutning er, om man skal sejle igennem. Fordi man kan jo godt vælge at blive liggende i Persergolfen, og hvis man gør det, så er man i relativ sikkerhed. Vi har ikke set angreb på skibe, der har ligget i Persergolfen i lang tid. Så der, hvor faren opstår, det er jo i virkeligheden, når man begynder at bevæge sig igennem Hormuz-strædet uden tilladelse. Og hvis man vil det, så er det klart, at hvis man har beskyttelse fra militære enheder, både fly og skibe, så øger det selvfølgelig sikkerheden, men det betyder ikke, at det er sikkert som sådan. Og min vurdering er umiddelbart, at det stadig kan være en højrisikooperation og forsøge sig alligevel igennem, til trods for amerikansk beskyttelse.
1: Lød vurderingen fra Jakob Larsen, sikkerhedschef for søfartsorganisationen BIMCO. Tak skal du have for det. Og med det skal vi have en vejrudsigt.
3: Ja, den er tør, og der er nogen eller meget sol på programmet. De steder, hvor der endnu er skyer, der skal solen også nok bryde igennem. Så kan vi byde på en 10-15 grader, som er markant køligere end i løbet af weekenden. Men nok egentlig meget behageligt, hvis man er derude. Vind fra vest, det gør, at det er varmest mod øst.
1: Slut på Radioavisen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Det er ikke til at høre, hvis man ikke lige ved det, men det her det er den italienske gruppe Milky. Den her den hedder Just the Way You Are.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Mandagen her i P4 Play byder på en god bunke af de helt nye sange fra ind- og udland. Vi skal også lytte på ugens danske musiknavn. Det er et band med 40 år i branchen bag sig. Og dem hylder vi altså i næste time og selvfølgelig resten af ugen. Så skal vi også have taget hul på både et helt nyt hit-tip og et helt nyt album i dag. Men først ja, der får du altså en single. Og så en af de nye, den udkom nemlig i fredags. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

Lina Agger er navnet på den her relativt nye danske artist, men hun har altså allerede gjort sig bemærket for sin evne til at fange de mindre flatterende sider af forelskelsen. Dem, man genkender med det samme, men sjældent siger højt. Og det fik vi altså også en lille snas af her på hendes tidligere single, den der hedder 2 minutter. Her i weekenden spillede Lina Agger på Spot Festival i Aarhus, og hun kunne altså godt være et navn, der er på vej mod de lidt større danske scener. Hendes lyd bevæger sig i sådan et groovy pop R&B-univers, og den her nye single, typisk, vi skal lytte til, den balancerer altså mellem det lette og det tunge, som sådan en sen aften, hvor drinksene rammer lidt hårdere, og følelserne får lidt mere plads.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er stadig opbakning til Borgernes Parti fra partiets nordjyske folketingskandidat Arne Hylgaard fra Hjørring. I aftes meddelte Nadia Natalie Isaksen, at hun som det sidste folketingsmedlem, udover partileder Lars Boje Mathiesen, har meldt sig ud af Borgernes Parti. Arne Hylgaard har ikke meget til overs for de frafaldende.
2: Det er man gået, hvorfor man egentlig stiller op til noget, hvis man egentlig har måske en helt ren mail i posen. Hvad så med alle os andre, der har stået og arbejdet for noget, og så siger det bare smuldrer væk på den måde.
1: Ved valget 24. marts stemte 8.835 nordjyder på Borgernes Parti. Det svarer til 2,4% af stemmerne i Nordjyllands storkreds, lidt flere end landsgennemsnittet på 2,1. Arne Hylgaard har da også stadig tiltro til projektet og giver opbakning til partiets nu eneste folketingsmedlem og partistifter, formand Lars Boje Mathiesen.
2: Ja, det gør jeg. Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og det er et anderledes parti, end det vi plejer at se.
1: Hverken Arne Hylgaard eller andre nordjyske kandidater har blevet valgt ind i Folketinget. Forop Sommerland kan se tilbage på en stærk jubilæumssæson med over 700.000 besøgende og et overskud på 12,4 millioner kroner før skat. Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab. Hele 706.452 gæster besøgte forlystelsesparken i løbet af 25-sæsonen. Parkens næstbedste resultat nogensinde målt på antallet af besøgende. Det har været en sæson, vi sent vil glemme i Forop. 50-årsjubilæet satte en helt særlig ramme. Vi ser det som en bekræftelse på, at

0: investeringer og den udvikling, vi løbende laver i parken, rammer rigtigt, siger Niels Jørgen Jensen, der er administrerende direktør i Fårup Sommerland. Tørvejr og sol fortsat, op til omkring 13 grader i landsdelen og lidt til frisk vestlig.
1: P4 Play. I dag med Sofie Bobbikoni.

The Minds of 99, det der udenfor, fik du her i P4 Play på en mandag middag, hvor vi altså har halvanden times tid sammen endnu. Vi skal rundt om ugens musiknavn, vi skal også høre musik fra Norge, og vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også helt ny dansk musik fra en debutant. Det er alt sammen i næste time, fordi vi skal altså også have taget hul på denne uges hit-tip. Det gør vi inden alt for længe, og lige om lidt, ja, der står det altså på denne uges album. Vi skal have ugens første lyt på det album.

0: Det var den London-baserede sanger og sangskriver Arlo Parks, der stod for musikken. Her var det hendes Get Go.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så rykker vi altså hjem til Danmark igen, og nærmere bestemt Sønderjylland. For Rikke Thomsen er jo den her danske sanger og sangskriver, der synger og skriver sange på sønderjysk. Og det har hun gjort i hvert fald professionelt siden 2019, hvor hun udsendte sin debut-EP. Et par år senere udkom så debutalbummet Opland, og for det blev Rikke Thomsen faktisk nomineret til hele 3 gaffepriser, blandt andet for årets danske sangskriver. Nu er Rikke Thomsen klar med sit tredje studiealbum, Zeitgeist hedder albumet, og det er altså ugens album i play i den her uge, og vi skal altså lytte til en hel masse sange fra albumet i dag. Ja, der er det sangen Gespenst, vi skal høre, og her fortæller Rikke altså selv lidt om, hvad den handler om.
2: Gespenst, det er et godt tysk ord. Det er åbningsnummeret på mit nye album, og der er fuld knald ned af barndomslandskabet. De fleste kender nok følelsen af at tage hjem til det sted, man er vokset op, og på en og samme tid se det hele gennem den prisme, der hedder barndom og minder, og alligevel på samme tid indse, at det jo på ingen måde er det samme i dag. Og så må jeg sige, at det er min bedste ven, Mads Kirkegaard, der viser, hvor fantastisk en saxofonist han virkelig er. Spids øre og hør godt af det. Nu får I den. Gespenst.

Zeitgeist er navnet på det nye Rikke Thomsen album, og vi lyttede altså til Gespens, fordi hun står for hendes album i P4 Play i denne her uge. Og Rikke Thomsen drager altså på Danmarks turné til efteråret. Jeg har tjekket lige hendes turplan. Den er lang, så der er altså rig mulighed for at finde en koncert med Rikke Thomsen i en by nær dig.

Smukke toner fra Louis Capaldi, det han gør bedst. De her meget følelsesladede inderlige sange, Stay Love hedder den her. Lige om lidt skal vi have ugens hit tip her i P4 Play. Den sang, vi kommer til at høre allermest i programmet i ugens løb. Vi lytter på den lige efter italienske The Colors, deres Rolling Stone.

0: Play. Ugens hit tip.
1: Den danske sanger og sangskriver Darlin har allerede gjort sig bemærket flere gange på den danske musikscene. Størst var det vel nok i 2023, da hun vandt Karrierekanonen, men du kender hende sikkert også for en af hendes singler, den der hedder Gjort hvad jeg kan, som vi har været glade for her på P4. Nu er hun klar med en ny single, og med den markerer hun et nyt kapitel i sit musikalske univers. Lyden er en anelse friskere og båret af en lethed, der emmer af sommer, selvtillid og livsglæde. Og teksten, ja, den handler om ikke at gå på kompromis, når det føles som om, man leder forgæves efter den store kærlighed. Her er det ugens hit-tip. Det hele værd.

Darling, det hele værd altså. Ugens hit tip i P4 Play, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Nu skal du få en 13 radioavis. Frem til den, this is Teodora, her er det

0: Et amerikansk krigsskib er blevet stoppet på vej mod Hormuzstrædet, skriver flere iranske statsmedier. Ifølge et af byråerne, så har den iranske flåde stoppet et amerikansk krigsskib på vejen i Hormuzstrædet med det, der kaldes en håndfast og hurtig advarsel. Den iranske revolutionsgarde advarede her til morgen om, at et hvert skib, der forsøgte at sejle ind i strædet uden koordinering med den iranske flåde, ville løbe risikoen for at blive angrebet. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går meddelte, at USA er klar til at genoprette den fri sejlads for kommerciel skibsfart i strædet med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater. Jacob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, siger, at Iran på denne her måde har bevist, at de er klar til at føre deres trusler ud i livet.
1: Det viser i hvert fald, at iranerne tilsyneladende følger op på deres trusler. Og dermed så kan man sige, hvis det amerikanske udmelding, det ligesom var et forsøg på at presse iranerne for at få en reaktion for at se, om iranerne eventuelt bluffede, så kan vi nu konstatere tilsyneladende, at det gør de ikke.
0: Nordea Finans Danmark, der er Nordeas danske leasingselskab, er blevet politianmeldt af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at selskabet ikke har undersøgt godt nok, hvorfor en større gruppe kunder har fået kreditkort og hvad kortene skulle bruges til. Ifølge Finanstilsynet er der tale om en systematisk fejl, og de oplysninger, som selskabet har skrevet ned om kunderne, er ikke nok. Og sagen er nu sendt videre til politiets afdeling National Enhed for Særlig Kriminalitet. Nordea Finans selv er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart, og kalder anmeldelsen for

0: ud af proportioner. Formand Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti er alene tilbage i Folketinget, efter at 3 ud af de 4, der blev valgt ind, er fortid i partiet. Senest skrev Nadia Natalie Isaksen i aftes på Facebook, at hun melder sig ud. Og det får nu Jakob Harris, der er blevet ekskluderet fra partiet få dage efter, han var valgt ind, til at komme med en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
0: Jakob Harris peger i stedet på sig selv og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet på Christiansborg. Men den køber partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, ikke. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, siger han.
2: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalie Isaksen. Tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader.
3: Det her er P4.

0: Jade, her var det Church.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg har meget mere musik til dig, og noget af det helt nye. Vi skal for eksempel høre helt ny dansk musik fra en artist, du måske ikke engang kender endnu. Vi skal også høre musik fra nogen, som du helt sikkert kender, fordi Madonna og Sabrina Carpenter, ja, de har slået sig sammen om en ny sang, den hører vi til sidst i denne her time. Om lidt, ja, der står det på musik fra denne uges danske musiknavn.
2: P4 Play.

0: Romeo Santos og Prince Roy sammen her. Den her, den hedder Davos.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Ja, vi skal have de nostalgiske briller på. Vi skal 40 år tilbage i tiden, for det danske band Dodo and the Dodos kan i år fejre 40 års jubilæum. De blev jo egentlig først for alvor til et band hen imod slutningen af 1986, men på det tidspunkt, ja, der var Dodo Gad altså allerede kendt takket være sin medvirken på en af Danmarks allermest populære fodboldsange nogensinde. Det er selvfølgelig Recepten. Den blev udsendt som single i maj 1986, og så et par andre af medlemmerne af bandet, de var altså også involveret

i tilblivelsen af recepten. Så derfor er Dodo and the Dodo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i den her uge. Og bandets første singleudspil, det var den, der hedder Giv mig hvad du har. Den udkom jo

Det var i 1986, at Dodo Gad medvirkede på recepten, og senere dannede Dodo and the Dodo sig så. Det er 40 år siden i år, det hylder vi altså og fejrer lidt her i P4 Play i løbet af ugen ved at lytte til musik fra Dodo and the Dodos bagkatalog. Her var så allerførste single fra dem, vi hørte i 1986 efteråret. Giv mig, hvad du har, hedder den. Der er mere fra den hylde igen i morgen her i Play.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Fear Play, den her fra Carmi, den hedder Safe Space. Om lidt skal du få helt ny dansk musik fra en relativt ny dansk artist. Vi hylder den danske musik lige efter Miley Cyrus, Young.

0: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
1: Det er netop her i det her lille indslag i P4 Play, at vi hylder nogle af de nye danske musikere og artister. Og i dag der er turen kommet til den nye danske artist, der hedder Jonathan. Han debuterede tidligere på året med sin debut-EP, og Jonathan repræsenterer altså sådan en ny bølge af dansk musik, hvor mandlig følsomhed får lov til at fylde teksterne. Vi kender det i forvejen lidt fra internationale artister, som måske er dem, der har båret det allermest frem, sådan nogle som Ed Sheeran og Louis Capaldi. Jonathans musik er sådan et sted, hvor sårbarhed og styrke får lov til at eksistere side om side. Og her skal vi så lytte til den nye single fra Jonathan. Den hedder Alle Mine Tanker.

Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, en ny artist på den danske musikscene. Nu fortsætter vi med noget lidt andet end dansk, Faithless og Bebe Rexha her på New Religion.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: Pak kufferten. Vi skal en tur til Norge på den her lille musikalske rejse de næste par minutter. Det er nemlig længe siden, at ja, vi her i Danmark, men også de norske lyttere, har hørt noget fra Emily Hollow, der er en af de helt store artister i Norge. Hun har haft en længere pause fra musikken efter en svær periode i livet, men nu er hun altså tilbage med en ny sang, som også er et opgør og en måde at komme videre på den her svære periode fra. Det er en måde at lande på næste station, så at sige. Og det er nemlig netop titlen på den nye sang fra Emily Hollow, Næste Station.

hele festen på B8. Med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

fik smilehuller, ja. Tidligere hit tip her i P4 Play. Augusta Schackinger hedder hun. Det var smilehuller. Om lidt er der ny musik på vej til dig. Det er fra Madonna og Sabrina Carpenter, der har slået sig sammen. Vi lytter på den efter Holly Humberstone. Her er det Cruel World.

Hun har efterhånden gjort det et par gange, Sabrina Carpenter, lavet musikalske samarbejder med store internationale stjerner. Sammen med Taylor Swift synger hun for eksempel sangen The Life of a Showgirl, og den her, vi lige fik en snas af, det var jo en country-version af hendes egen sang, Please, Please, Please, som hun udgav sammen med Dolly Parton. Og for et par uger siden, ja, der optrådte Sabrina Carpenter på den store amerikanske festival Coachella, og midt i det her teatralske show, hun lavede, ja, der fik hun besøg af Madonna. Og udover at synge et par store Madonna-hits sammen, så optrådte de to også sammen på en helt ny single, som endelig nu er udkommet. Sangen hedder Bring Your Love og er faktisk en del af det kommende Madonna-album, opfølgeren til hendes 2005-album Confessions on a Dance Floor. Confessions 2 hedder det kommende album, og Sabrina Carpenter, hun er god til at passe ind i sin kollegas lydunivers, og her er det altså også Madonnas house-lyd fra 90'erne og klassikeren Vogue, der er ret fremtrædende. Du kan selv lytte med. Nu skal vi nemlig høre Bring Your Love.

Det er altså Madonna og Sabrina Carpenter, vi netop lyttede til her på den her meget house-inspirerede single Bring Your Love. Og den er altså som sagt at finde på det kommende Madonna-album Confessions 2. Nu er der ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og Andrew Jensen, han er tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 lige her på kanalen. Du får selvfølgelig Poulsen og Holm efter en 14 radiovis, og lidt musik skal du da også have frem til radiovisen. Nora K. Han her på Porch Light.

0: Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at et amerikansk flådeskib er blevet ramt. Meldingen kommer efter blandt andet det iranske nyhedsbyrå Fars tidligere i dag skrev, at to iranske missiler havde ramt et amerikansk skib nær Hormuzstrædet, præcis som den iranske revolutionsgarde har advaret om ville ske, hvis skibe forsøgte at sejle ind i strædet uden at koordinere det med den iranske flåde. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over den seneste udvikling.
1: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
0: Selin Tyrker fra DR's udlandsredaktion følger sagen tæt, og hun siger, at der tidligere under våbenhvilen mellem USA og Iran har været konflikter mellem parterne.
2: Spørgsmålet er så, om den her eskalering, vi ser i dag, er voldsommere end den, vi har set under de øvrige dele af våbenhvilen, og hvorvidt det her det kan være med til at bryde den skrøbelige våbenhvile, der i forvejen var.
0: Flere får hjælp fra kunstig intelligens, når de vil klage over en kommunes afgørelse. Men ofte så er klagerne meget lange og fyldt med fejl. Og det kan give lange sagsbehandlingstider, fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Men han erkender, at kunstig intelligens også kan være en hjælp for nogen.
3: Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
0: En af udfordringerne er, at den kunstige intelligens ofte refererer til paragraffer og love, der slet ikke findes eller er forældede. Derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade. Hun er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., sanger i bandet.

0: Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik han og partiet Moderaterne et forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Parterne indgik forlig, og partiet har betalt 150.000 kroner til sangeren og yderligere 150.000 til et velgørende formål. Nu har Peter A.G. altså også valgt at donere sine penge til et godt formål. Vi får masser af sol i dag, lidt til frisk vind omkring vest og mellem 9 og 15 grader.
1: Du lytter til P4 med dig hele

0: på P4.
1: Byd velkommen.
2: Hejsa.
1: Også til mig i måned.
2: Ja, skønt.
1: Så er vi her.
2: Sikken weekend. Vi er parkeret, og nu er vi her.
1: Ja, nu er vi her. Nu er vi her. Ja, fuld fokus på, er der noget godt ved dagen i dag?
2: Ja, fordi DM i træklatring. Det er jo en årlig begivenhed.
1: Siger du det?
2: Ja, og det er jo for de her arborister.
1: Hvad for noget?
2: Ikke barister, arborister.
1: Ja,
2: ja, det er sådan nogen, der klatrer i træer og fælder dem også.
1: Ja, mere til parkour.
2: Ja, det ved jeg. Der er også ikke lige så højt op som, som i træerne her. Men ja, DM. Nogle gange afholdes det i Jylland, nogle gange på Sjælland. Og sjovt nok i den her weekend. Vi kommer til, at I stege på Møn. Der, hvor det løber af stablen. Det er jo, det er jo der, hvor jeg lærte at klatre i træer.
1: Når man vælger sådan noget, ja. Jeg ved godt, du ikke er medlem af Dansk Træplejeforening,

0: Men det kunne godt være, at du havde nogle kontakter siden det endte på Møn. Men har man særlige træer på Møn, som er rigtig gode at klatre i?
1: Det er nogle helt andre. Det er en helt anden kaliber af træer, hvis du ser i resten af Danmark. De er meget høje. Dengang vi var små, Poul, der klatrede man jo i træer, uden at der var nogle forældre, der stod og var pyllere.
0: Ja, ja.
1: Forskellen var bare på Møn, der faldt man altså afsted mellem 20 og 30 meter ned.
0: Det forklarer en del.
1: Ja. Det er jo meget, meget store træer. Så jeg kan godt forstå, at vandet er faldet.
0: Hvis man er vokset op i stedet med en klint, så sådan 20 meter træ.
1: Det er lige meget.
0: Ingenting.
1: Fuldstændig
0: gyldig.
1: Ja,
0: ja. Vist. Ja. Kravler vi deroppe i. Ja. Nå, det bliver spændende. Jeg så også, at Shakira, hun optrådte på Copacabana.
1: Copacabana?
0: Rio de Janeiro. Det var lørdag aften.
1: Ja.
0: 2 millioner. Det var gratis koncert. 2 millioner. Fans fra alle steder i verden var højt op for, og det synes jeg bare, prøv at se, hvad der sker, når noget er gratis.
1: Ja.
0: Så kommer de piblerne.
1: Der har været købaren, hun har jo kun 2 hits.
0: Men jeg synes også, det er stort.
1: Ja, det er
0: men,
1: det.
0: Men hun,
1: ja,
0: hun må have tænkt, okay, så laver jeg gratis koncert. Det kan godt være, jeg har, hvad jeg skal bruge. Men hvis de bare altid har betalt 5 kroner.
1: Ja, ja. Præcis, så kunne hun jo...
0: En lille runde tier.
1: Har betalt eller, til...
0: Nej, det er jo det er bare dejligt, at sådan noget også findes.
1: Og vi elsker jo Shakira, som jo var gift med Piqué...
0: Fodboldspilleren.
1: Fra Barcelona, ja.
0: Ja. Ja, det endte jo ikke godt.
1: Nej, men de er begge to videre.
0: Ja, ja, ja. Apropos, jeg tænker, det er en god nyhed. Jeg læste, at Caroline Leavitt, altså... Hende Trump-væskeren, eller altså et omvendt talsperson for Det Hvide Hus.
1: Ja.
0: Damen, som simpelthen kan bortforklare alt. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er jo ligegyldigt, hvad hun blev udsat for. Så er det bare de andres skyld.
1: Ja.
0: Og det kommer så hurtigt. Og ved du hvad? Jeg tror nærmest, hun tror på det selv.
1: Det er unikt på en eller anden måde.
0: Hun får en lille pause. Skal på barsel. Klart. Altså, hvis der er en unik person... Altså, jeg ved ikke. Lad os få skudt nogle flere ud. Det er da helt vildt.
1: Oi.
0: Nå, men så læser så, så er det så næste kommanderende, en 29-årig tidligere skønhedsdronning, som skulle være lige så vild. Måske endnu da.
1: Hun lyder kvalificeret, ja.
0: Men selvfølgelig, det er USA. De har 2 af dem.
1: Selvfølgelig har de
0: det. Du går bare, boom, ny, næste ind på banen. Og apropos det, altså gå på barsen, så også der var nogle forskere, der var kommet frem til, at sædkvaliteten er bedst om sommeren.
1: Nå.
0: Så ved vi det.
1: Så ved vi det. Ja.
0: Nå, hvis man skal bruge det til noget fornuftigt, så er det da meget godt at vide.
1: Sommeren,
0: så er det i sommermånederne, der skal kløs på, og det er jo også de måneder, hvor vi er mest aktive på den front. Det ved vi fra anden kant.
1: Yes.
0: En anden god ting. Jeg synes, vi er kommet godt ind i maj, og det er jo sidste kapitel af foråret. Inden vi sætter tænderne i sommer, så lad os da få det bedste ud af det.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Elton John og Dua Lipa. Har du en favorit af de to, Holm?
1: Ej, det bliver Dua Lipa. Hun er lige været i København.
0: Jeg synes, de er gode sammen.
1: Ja.
0: Det har været det rigtige svar.
1: Ja, okay.
0: Med Cold Heart. Sikkert en weekend. Altså, det har bare været sommerligt. Det har været så rart.
1: Det har været skønt, ja.
0: Man får lige den der... Jeg var ude og sove.
1: Ja.
0: Helt smurt en solcreme. Så elsker jeg bare at sidde og spise chips i solen, så de der krummer hænger fast i solcreme og salt over det hele.
1: Ja, ja,
0: og
1: ja.
0: Og en kold øl. Ej, var det sommerligt. Ja, ja. Og det har vi jo siddet og svældet lidt i dag, og så tænkte, hvordan får vi lige markeret det? Hvordan får vi det his velkommen? Hvordan får vi budt maj 2026 velkommen? Det er der jo meget klart svar på. Vi byder på en omgang.
1: Grækker eller sygdom? Kongekvisten.
0: Kongekvisten.
1: Yes.
0: Ja. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring det på det. Hvis du allerede kender reglerne, så kan du bare tage sted med det samme. 70 25 26 00. Hvis du lige skal dem opfriske, det er jo lidt tid siden, at vi har lavet græk eller sygdom,
1: sige,
0: men det er jo en klassiker, men der går ikke noget over os af lige at forklare. Hvad er det dog for en skøn herlighed, vi har med at gøre her?
1: Ja, vi læser tre navne op, som jo så enten er navnet på en sygdom eller navnet på en græker.
0: Ej, kan du ikke græk eller sygdom?
1: Navnet på en græker eller navnet på en sygdom.
0: Ja, det er jo ikke vigtigt, Nej. Det er bare, når den hedder græk.
1: Ja, ja, jo, ret skal være ret. Ja. Og du skal så fortælle os, hvad det er, og hvis du svarer rigtigt på to ud af tre muligheder,
0: bingo,
1: så har du vundet. Poulsen, hvad vinder man?
0: Man vinder en guldfarvet medalje, og det synes jeg, vi skal holde os til at sige, for den er guldfarvet, den er så guldfarvet, som den overhovedet kan blive selv i snoren, og så er der også et selvtillidsemblem. Jeg er en vinder, står der på den.
1: Mm.
0: Så hvis der er en dag, hvor du tænker, og også meget modvind, kig ned, jeg er en vinder, så bliver du lige mindet om det. Men det tror jeg ikke sker, fordi i Grækker og Sygdom, der er vi jo ekstra Lars med præmien. Mm. Så i tilgift til en guldfarvet medalje, vinder du naturligvis også 10 års uafbrudt succes.
1: Og
0: en collage. Den er ikke lamineret.
1: Nej, den bliver ikke lamineret den her omgang.
0: Nej, det er fordi, der er mange, der har sagt, hvis jeg vil have den i skifteramme, eller have den i lommen altid, så okay, fair nok.
1: Ja.
0: Så dropper vi.
1: Men det er også, vi har lavet en kæmpe fejl. Men det, fordi de holder for længe.
0: Ja.
1: Det var lidt ligesom, da de lavede B-overlæg i starten. Ikke? De holdt for længe. Der blev ikke købt nogen nye.
0: Nej, og det er jo også... Det må godt blive brugt.
1: Ja.
0: De skal ud og leve.
1: De skal ud og leve.
0: Ja, det skal de. Nå, 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til en omgang græker eller sygdom. Men Grækenland er jo ikke bare et land, Holm. Du har lige taget lidt...
1: Ja, vi sidder og kigger lidt på vores
0: yndlingsland med.
1: Ja, men vi kan jo godt lige rejse dig til.
0: Det kan vi da.
1: Både danskere og i særdeleshed tyskere kan faktisk godt lige rejse til. Der var 37,9 millioner gæster sidste år. 37,9 millioner gæster tjekker ind forskellige steder i ringen. Ja. Det er mange.
0: Og hvor mange, der kommer ind med en sygdom, det har vi ikke statistik på.
1: Det har vi ikke.
0: Vi har heller ikke, hvor mange, der tager sygdom med.
1: Nej.
0: Det ved vi heller ikke.
1: Så er der indført en ny regel for ligesom at passe på kysterne i Grækenland
0: i
1: år, og det synes jeg sætter jeg pris på mest, fordi jeg synes, jeg som regel for nære til at betale for strandstol, parasoller.
0: Ja.
1: Man bliver ligesom tvunget til det. Det må man ikke længere have. 251 strande er erklæret fri for den slags kommerciel business.
0: Så nu er det bare...
1: Nu er det bare med et håndklæde ned på...
0: Stenene.
1: Yes.
0: Ja.
1: Og så, det er jo egentlig ikke så varmt i øjeblikket. Kreta kan prale af 17-20 grader.
0: Ja, men det
1: er så meget.
0: Det skal nok komme over sommeren.
1: Og det bedste af det hele er jo så deres regler for social media til små børn på 15 år.
0: Nå, det har de også indført.
1: Ja.
0: Sådan.
1: Det kan vi godt lide, ikke?
0: Ja. Nå, men så også, hvis man tager børnene med, så ved man...
1: Ja, så har de is. Så kan de sgu kigge på vandet.
0: Så er det spand og skål, du.
1: Ja, præcis.
0: Indtil du fylder 16.
1: Ja. Så sker 70, der ikke noget.
0: 25 26 00, det er... Telefonnummeret til en omgang græker eller sygdom. Skal vi sætte til Grækenland i år?
1: Nej.
0: Har vi planlagt nogen sygdomme?
1: Nej.
0: Det behøver du heller ikke at have. Skal bare kunne navigere i, hvad der er hvad. 70 25 26 00. Telefonnummeret til græker eller sygdom. Kongekvisten. Her, der er det Oasis med Whatever.

0: Oasis med What Ever. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Den står på græker eller sygdom. Om ikke så længe.
1: Yes.
0: Kongekvisten, hvor du kan vinde en guldfarvemedalje. 10 års uafbrudt succes og en ikke-lamineret collage, som stadig er meget, meget lækker.
1: Mm.
0: Og 10 års uafbrudt succes alene, det er jo en vild ting. Nu har vi adgang til lageret hold.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er måske mere det, hvor jeg tænker, jeg godt lige prøve en uge uden.
1: Ja,
0: for lige at komme ned
1: ja nogle gange er det meget men, godt lige at få.
0: Det er altså ret fedt med det. 70 ja. 25 26 0. 0 er telefonnummeret.
1: I fredags,
0: mm-hmm.
1: der startede et nyt tog op inden for Københavns Hovedbanegård, så skulle det ellers bare tværs over landet, og så dernede af.
0: Nå ja, til Prag?
1: Ja, det kører til Prag med stop i både Hamburg og Berlin, og det er jo altså sådan direkte tog. Ikke, at man ikke har kunne komme til Prag før med tog, men det har kørt. Det er det samme tog.
0: Det er
1: den samme
0: skal
1: plads.
0: Skal ikke skifte?
1: Nej, fordi hvem har ikke stået i Hamburg og tænkt, satans, der har kørt det næste tog, nu må jeg på Reeperbahn igen, du. Nej.
0: Øv også.
1: Ja, men det her, det kører altså hele vejen, og der er til med en cafévogn. Det ser man jo heller ikke i de danske
0: tog, vel?
1: Altså, hvor du simpelthen kan gå op og stille dig i en bar og sige, får jeg lige sådan en... En tjekkisk bajser der på fad, det kunne jeg godt lide drikke. Og der bliver også fortalt, for jeg har nemlig læst en anmeldelse om det her.
0: Ja.
1: I Jyllandsposten, der bliver også fortalt, at man også både kan få tapas, eller tapas.
0: Hvad er du? Er du tapas eller tapas?
1: Jamen, jeg er tapas. Jeg har mødt flere, der siger tapas, og jeg synes jo, det er jo fryd for øret.
0: Det er det samme, der fanger en app over, ikke en app over.
1: Ja.
0: Og sådan, det er bare Medina Madonna.
1: Ja, eller kvartal.
0: Ja.
1: Nå, men det var et tidsspring. Sandwich. Ja, og tortillas er der også at finde, ikke?
0: Ah, men sikkert.
1: Og man kan få tjekkisk honningkage, æbletærte og pandekager også. Det er jo...
0: Jamen også på sådan en lang togtur.
1: Og der vil være jo happy hour.
0: Ej,

0: Men det er jo fandme ligesom at... Det er det rullende...
1: Ja. Jamen, det er sådan godt. Jeg har hørt faktisk godt rigtig mange, der ville... Der talte om det her tog i fredags. Jeg var, men jeg tænkte, okay, det bliver også en lang reportage. Den kan jeg kan ikke nå at lytte med til dit.
0: Fra A til B.
1: Jeg havde rigtig meget, jeg skulle.
0: Ja, okay.
1: Spise chips i solen, for eksempel.
0: Ja, med salt ud over hele kroppen. Ja. Nej, men den her anmelder for Jyllandsposten er så hoppet i tog sammen med et helt anmelderkorps. Det er jo sådan nogle journalister, der tænker, lad os lige få den her
1: rejse. Det var nok nogle af dem, jeg hørte.
0: Så kan vi skrive om det, tale om det, fortælle om det osv. Ja. Ikke? Tog, det er jo togfans, vil jo give deres høje arm for sådan en tur. Det er jo en jomfru-tur. Det er jo også, en legendary.
1: Jeg synes det også, det er eksotisk på en eller anden måde.
0: Det er det også.
1: Og i disse tider tage toget.
0: Men så når jeg længere ned i den her anmeldelse, jeg sidder og læser i morges.
1: Ja.
0: Så står der så, de fleste journalister står af på Odense station, mens andre passagerer fortsætter mod Tyskland og Tjekkiet. Måske skulle jeg alligevel have bestilt en tjekkisk fadøl, for der er ingen restaurantvogn på returrejsen. Nej, det er der ikke, fordi det er nemlig fra Odense til København, er det jo den rute, der er kørt lige siden, altså 97, og det er jo bare et IC4-tog, hvad det hedder nu. Der er jo ikke noget øl eller noget.
1: Nej, den går ikke. Der må vi lige ruske op i journaliststanden. Hvis man anmelder en tur fra København til Prag,
0: så kører man.
1: Står der ikke af i Odense?
0: Så kører man sgu til Prag. Altså, jeg synes, den er tynd. Jeg synes, det er bare sådan en fredagstjans. Den kan jeg lige klare her fredag morgen, så kan jeg jo gå tidligt på weekend.
1: Ja.
0: Når jeg kommer. Nej, man kører sgu med ned.
1: Ja, hvordan er det på de forskellige stationer? Ligesom, hvordan er følelsen, når man i tog fuld af pandekage og tjekkisk honningkage nærmer sig stationen i Prag?
0: Ja.
1: Det er det, vi vil vide.
0: Det er jo ligesom at lave en reportage for et maraton og kun løbe med i 4 meter for at spørge, hvordan har du det nu?
1: Nej, vil du hvad det svarer til?
0: Nej.
1: Der er mange ting. Lad os tage en brainstorm på det.
0: Okay.
1: Vi har jo et æggeur. Ja. Det trækker vi lige 1 minut på. Det svarer til, at Søren Frank kan anmelde måltid, så kun lige døber en negl i foran.
0: Ja, det kunne det faktisk godt være. Eller en musikanmelder, lad os bare sige Thomas Treve, skal anmelde en koncert, man kun hører de 2 hits, og så går i baren.
1: Ja, eller en bilanmelder, der sætter sig ind i en bil, klapper på instrumentbrættet og siger, den er fin.
0: Ja, den er god. Jeg tænker, Dennis fra I Hus til Halsen kun henter materialerne til Interesse, og ikke bygger den.
1: Eller det hele utænkelige rengøringspersonale, de bare lige kører en klud over let overflade.
0: Ja, det svarer også til, at man går rundt og siger, at man har et parti, men man i virkeligheden kun er sig selv.
1: Ja, eller børn, der lover at rydde op, og så er det hele bare sparket ind under sengen.
0: Ja, den...
1: Det vil svare til en vinanmelder, der sidder der med flot rent glas, lægger sig om under, så bare malmætter ud fra etiketten.
0: Ja, det er rigtigt. Eller man, det kunne også være, at man sagde ja til en anden i kirken, og så kun lige napper på brylluppet og de her hvidebrød stadig.
1: Og siger,
0: nu skal jeg videre. Jeg skal videre.
1: Ja, ja, der bare spiller 10 minutters fodboldkamp. Ej, det er på alle mulige måder tæt på udueligt.
0: Ja,
1: der skal
0: ja.
1: Vi lige have strammet op.
0: Jeg vil gerne lave den reportage selv.
1: Ja.
0: Fra København til Prag med tog.
1: Ja,
0: det bliver der en podcast ud af på 11 timer.
1: Fedt, mand.
0: Ja,
1: jamen, så gør vi det ordentligt.
0: Fedt.
1: Vi gør det ordentligt. Fedt. Vi tager til Prag med tog.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Annika med Livsforladt. Lasse, direkte fra Grækenland. Velkommen til.
1: Ja, men tusind tak skal I have. Jeg fangede lige i radioen, da jeg var ude at køre min bil her, så tænkte jeg, at jeg giver det en chance, og så var det hyggeligt at komme igennem.
0: Ja, ja, og der kan man jo bare se, at P4 trænger igennem alle sprækker. Selv i Grækenland.
1: Det gør det.
0: Hvor varmt er det?
1: Ja, det er 23 grader.

0: og solskin. Det blæser en lille smule, men det er rigtig dejligt forårssommer.
1: Hvorhenne?
0: Vi er i en by, der hedder Prevesa, som ligger ude på den østlige side af Grækenland, ud mod Adriaterhavet.
1: Ja, ja.
0: Det er blot og lækkert og ikke helt varmt endnu.
1: Lasse, hvad laver du der?
0: Jeg er ved at sætte min sejlbåd klar til at komme i vandet.
1: Nå?
0: Jeg har den parkeret hernede om vinteren, og så sejler vi den hernede om sommeren.
1: Nå, det er da meget smart egentlig.
0: Ja, det er i hvert fald meget bedre vejr.
1: Jamen, det er da også bare at rykke direkte til snapsen.
2: Ja.
1: Det er lækre vand.
2: Præcis. Men hvor bor du hen, når du er i Danmark?
0: Så bor jeg i Roskilde.
2: Ja, så vil jeg sgu også hellere sejle i Grækenland.
0: Ja, vi er lidt trætte af det der danske sommervejr, som jo kan være meget upålideligt.
1: Nå, men det lyder da også som om, at det er noget, en sejltur, du har planlagt. Er det så bare i det græske øhav?
0: Ja, vi bliver her i området omkring Lefkada og de her øer, der ligger herude på vestsiden af Grækenland, og så sejler vi med venner og familie og hvem, der nu gider komme ned og besøge os.
2: Ja, det gider vi da godt. Var det en lille invitation, vi hørte, eller...?
0: Ja, vi skal være så hjertelig velkommen.
1: Men du skal lige vide, at vi er ikke som sådan arbejde, som vi er mere det, man kalder sjuskaster.
0: Ja, men det er der også god plads til. Jeg vil faktisk helt sejle selv, og så sørge for, at mine gæster har det rigtig godt med noget kølig hvidvin, eller hvad det nu kan være.
1: Ja, så holder vi øje med delfinerne.
2: Yes.
1: Det er vi gode til.
0: Ja, det er lige præcis. Ja, det er lige, ja.
2: Har du mødt nogen sygdomme?
0: Ja, jeg har en enkelt forkølelse, og jeg aner ikke, hvad det hedder på græsk. Men til gengæld så ved jeg en lille bitte smule om fodbold, så det kunne være, at jeg havde en chance. Ja. Men det græske sprog, det er simpelthen nærmest umuligt.
1: Okay.
0: Jeg kan sige godmorgen og godnat og to øl.
1: Ja, eller forkølelse, og man vil ikke vide, hvad der var hvad.
0: Nej.
1: Og det er jo derfor, at vi har en omgang græk eller sygdom. Vi spiller jo om en guldfarve medalje, 10 års uafbrudt succes, og naturligvis en collage. Og den forestiller mig, at hvis du vinder, så hænger den vel på båden.
0: Det skal jeg da gøre, selvfølgelig. Og de 10 års succes kunne sagtens bruges i at sejle. Så det kunne være virkelig dejligt. Det ville være godt.
1: Ja, de er gode her med på vandet.
2: Ja, det er det sgu.
1: Men lad os da se, hvordan det går om lidt. Du skal bare så rigtigt ud af 3 mulige. Så er hele herligheden din. Bliv hængende.
0: Ja, tak.
1: Ja, der er det Gracie Abrams med That's So True.

0: That's so true. Crazy Abrams. Og direkte fra Grækenland har vi Lasse.
1: Hej.
0: Sømanden. Både ejeren.
1: Sømanden fra Grækenland, hej.
0: Kaptajnen. Ja, det havde nu været meget fint, hvis du havde en eller anden snue, så vi ligesom havde bundet hele konceptet op i en person. Men og du er nede og se til din båd, skal sejle til sommer. Vi så bliver nysgerrige på, hvad hedder sådan en skud?
1: Den hedder Blue Dot. Det er fordi, at når man kigger efter den på landkortet eller på Google Maps, så vil man kunne se, at vi befinder os ude på vandet som sådan en blå prik. Og det enten så kan man komme til at hedde Blue Dot.
0: Og det er jo helt ned til ligesom at kalde en dunk for en dunk, fordi den siger dunk, når man dunker på den.
2: Ja.
0: Altså, der er en skøn logik i det.
1: Ja, fantastisk.
0: Blue Dot, javel.
3: Blue Dot, okay.
0: Lasse, når nu du er i Grækenland, hvad er det mest græske, du kan komme i tanke om?
1: Det mest græske, jeg kan komme i tanke om, tænker du på sprog, eller
0: noget hele, andet?
3: Det hele.
1: Tomater og feta.
0: Ja.
3: Ja, okay.
0: Hvad så er det mest sygdomsagtige, du kan komme i tanke om?
1: Jamen, det er nok forkølelse. Dem har de rigtig mange af hernede.
0: Ja,
3: ja, okay.
0: Jamen, så er vi jo varmet godt op til en omgang græker eller sygdom. Vi ridser lige reglerne op her. Du skal have to rigtige ud af tre mulige for at vinde 10 års uafbrudt succes, en guldfarvet medalje og naturligvis også en collage, som på mange måder naturligvis er bådegnet. Det kan hænge alle steder, men også på en båd.
1: Det skal den i hvert fald gøre.
0: De tre navne, vi læser op, det er meget enkelt. Det er enten navnet på en græker eller navnet på en sygdom. Så hvis du får lyst til at svare noget andet, så kan jeg godt sige på forhånd, så er dit svar forkert. Har du nogle spørgsmål?
1: Nej, jeg har lige, kører derudad.
2: Jeg har lige en tilføjelse i forhold til den collage. Der. Nu sagde du, der kommer familie og venner og sådan noget ned og sejler med. Den skal nok ikke hænge der, hvor børnene er allermest.
0: Nå.
2: Den er sgu lidt...
0: Den er lækker.
2: Den er
0: godt,
2: god plan.
0: Godt. Okay. Ja. Nummer et kommer her.
2: Ulcus cruris.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Det lyder som en sygdom.
0: Det er der også.
1: Ej.
0: Det er en, ja, det er en fæl omgang. Fod og bensår.
2: Ja.
1: Det lyder ikke rart.
0: Altså, eller en forkølelse.
2: Ja.
0: Og det var et flot, overbevisende point, så går vi videre til nummer to. Pantelis hatsidiakos. Græker eller sygdom?
1: Det må være en græker.
0: Du lyder overbevist.
1: Fuldstændig.
4: Enas mangas ta salonia.
1: Tora monasis en agapa.
0: Kender du?
2: Ja, også.
0: Fodboldspiller.
2: Ja. Vi har stødt på ham flere gange. Nå.
0: Altså, præmien er hjemme. Så nu her skal kaptajnen overbevise og stråle ved at have alle tre rigtige. Den sidste kommer her.
2: Pyrosis.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Det lyder som en sygdom. Noget, man ikke skal have.
0: Svarer du sygdom?
1: Jeg svarer sygdom.
0: Det er rigtigt.
2: Det er godt, Lasse.
0: Det er to gange halsbrand. Ej, det var imponerende. Det havde også helt fjollet ud, hvis man ringede fra Grækenland. Og så vaklede quizzen. Det var der intet af.
1: Nej, og I var jo gode til at læse op, så det var klart og tydeligt.
0: Nå, jo.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Det var super hyggeligt.
2: Det skulle godt, Lasse. Pas nu godt på dernede, ikke?
0: Ja.
1: Ja, tak skal jeg have, og fortsat en god dag hjemme i Danmark.
0: Og vi får skibet det afsted. Så kan du overveje, om båden skulle hedde Blue Dot, parentes, ulcroscuris, pyrosis, pantelis, hatsidiakos.
1: Okay, der røg jeg ud på dybvand, det her, kan jeg mærke.
0: Bare lige for at komme grækerne lidt med. Det vil vække opsigt i havnen, ved jeg bare.
2: Det vil det.
0: Det vil det, ja. Lad os god sejltur, og,
1: ja, tak.
0: Og gør gode figurer dernede.
1: Ja, tak skal du have, og fortsat god søndag, eller hvad vil jeg sige, fortsat god hverdag.
0: Ja, tak skal du have.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Jeg vil sige, Lasse, han har ført noget til protokollen. Altså der, hvor man ved, prøv at høre, jeg kører i lidt andet tempo. Jeg er ferie, jeg er i Grækenland. Jeg ved sgu da ikke, hvad dag det er, så fortsat god hverdag.
1: Ja, det er det helt rigtigt.
0: Det ved du, trods alt.
1: Ja, det må være en hverdag, jeg har ringet.
0: Ja. Det vil jeg huske. God hverdag. Nå, en løftesang skal vi have, som også er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
2: Vi skal tromme, danse og synge med.
0: Ja, som minimum. Og der har jo været en jeg synes, det er en ret vild historie, vi vidne til i disse dage. Det fyldte også rigtig meget i går. Jeg tænker på Borgernes Parti, der har mistet 3 ud af partiets 4 mandater, så nu er der 3 gange så mange løsgængere, som der er i partiet.
2: Har du trykket F5 og set, om der er sket noget nyt?
0: Nej, det har jeg ikke, men jeg tænker, det skulle da være mærkeligt, hvis partiformand...
1: Det ved du sgu ikke.
0: Men og det er jo derfor, at man nogle gange godt kan bruge en løftesang. Det er ikke, fordi vi skal sidde og tale politik, men altså, der har jo bare tidligere været tale om en klonebus, og det her vil jeg sige, der er vi ude på en ethjulet cykel, hvis vi skal blive i transportgenren.
1: Ja.
0: Og der kan jo være andre, der også har sådan en rigtig mandagsmandag, sådan en hvilken som helst hverdag. Og det har inspireret lidt til dagens løftesang. Lige pludselig var man en flok, et hold, et team, og vupsi, så er man der bare alene.
1: Helt alene.
0: Det har også nogle fordele. Du kan bare æde hele fadet, der er ingen at dele med, der er ingen at diskutere med, og...
1: tage alle pengene.
0: Musikken,
1: ja,
0: styrer du, den er kun for dig. Dagens løftesang med Dina.

0: Medina og kun for mig dagens løftesang. Vi skal ende på et godt sted, Holm.
1: Ja.
0: Vi er jo stadig Danmarks førende HopeCore-program. Og jeg ved ikke lige, nu tager vi bare lige historien. Det var videnskab.dk, der bare, jeg sluger sådan noget.
1: Ja.
0: Hakker det ned med stor ske.
1: Ja.
0: Fordi jeg undrer mig. Dels over, om man kaster sig over den slags, men også resultatet. Og når man så har kastet sig over det, så man stadig står og tænker, blev vi ikke klogere af.
1: Mm.
0: Byfugle frygter kvinder mere end mænd.
1: Nå.
0: Og forskere ved ikke, hvorfor. Det viser sig, at hvis du går en tur i en park, i en by, og nærmer dig en due, eller en spurv, eller en and, eller et eller andet andet, der er blevet undersøgt, så spiller de køn måske en rolle for, om fuglen flyver væk fra dig. Der er et studie, man har lavet, der tyder på, at byfugle er mere bange for kvinder end mænd.
1: Nå.
0: 1000 spørgsmål rejser sig.
1: Ja.
0: Altså, skal lige siges, i forsøget, der er mænd og kvinder, de er samme højde, samme påklædning, så der har ikke været så meget at skille mellem der. Så er de gået direkte imellem hen til nogle fugle i 5 forskellige europæiske lande, og så måler man, hvor tæt de kan komme, før fuglene flyver. Og resultatet viste, at mænd i gennemsnit kunne komme tættere på fuglene end kvinder, før de flyver væk. Og man har altså testet 37 fuglearter i 5 lande. Jeg kan også godt sige, hvor det foregået. Tjekkiet, der kunne man have taget toget fra København.
1: Det kunne man.
0: Faktisk,
1: ja.
0: Frankrig, Tyskland og Polen. Og det er jo, jeg skal love dig for, at de har været igennem hele pipscenariet. Der har været eksotiske navne som munkeparakit. Noget mindre. En grønbenet rørhøne.
1: Ja, den har jeg mødt i Barcelona.
0: Korttået træløber, kender du også den?
1: Ja.
0: Er den bange for dig?
1: Ikke umiddelbart, nej.
0: Men også gråkrav og blåmejs og solsort og alt sådan noget der. Ikke?
1: Ja.
0: Så hvad kan vi lære af det? Altså, det korte svar er jo ikke det helt store.
1: Nej.
0: Fordi når folk, der forsker i den slags, heller ikke helt kan regne den ud. Så for at slutte et godt sted, så kan man sige, tag den undren mere ud til fuglene og leg selv med det.
1: Den var god.
0: Ja.

0: der en kæmpe parting der.
1: Ja, ja.
0: Klæg jer ens, og så stille og roligt luske hen mod fuglen. Og jeg vil sige, der er hverken grund til at hovere eller hænge med mulen, fordi det, der er forskel på mænd og kvinder her, nu skal vi jo prøve at samles, og vi er jo mennesker alle sammen,
1: mm-hmm.
0: Det er kun en meter. Så man kan komme en meter tættere på fuglen, før de flyver.
1: Ja, okay.
0: Nej, det har jo ingen praktisk betydning.
1: Nogen, der kom til skade under de her observationer?
0: Ikke så vidt vides.
1: Nå.
0: Så det er bare at kaste sig ud
1: i det.
0: Så er
1: det ufarligt,
0: ja, ja. Ud og lege.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig i.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

Konflikten mellem USA og Iran om Hormuzstrædet spidser til. Iranske statsmedier rapporterede tidligere i dag, at et amerikansk skib var blevet stoppet og ramt af missiler, da det var på vej mod Hormuzstrædet. Det afviser det amerikanske militærs centralkommando at til,

0: tilføjer derimod, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er sejlet igennem Hormuzstrædet i dag. USA's præsident Trump har sagt, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. I Iran der står det mere og mere tydeligt, hvor vigtig kontrollen med strædet er, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: USA og Iran forhandler i øjeblikket om en mere langvarig fred, men den seneste udvikling i Hormuzstrædet kan godt spænde ben for det.
1: Så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
0: Borgernes parti gruppe i Folketinget tæller nu kun formand Lars Boje Mathiesen. Ved valget i marts kom Borgernes Parti i Folketinget med 4 mandater, men siden er en smidt ud, en anden har forladt partiet, og senest har Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun også er ude. Hun begrunder sin beslutning på Facebook med, at Borgernes Parti ikke er blevet til det, mange håbede på og kæmpede for. DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det er gået usædvanligt hurtigt.
2: Det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Nu håber Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet, at formanden også forlader det, og at de frafaldende kan fortsætte det.
3: Jeg håber jo, at der kommer ro på, og der kommer en fornuftig løsning på det hele, sådan så vi stadigvæk har et parti herinde, som tør gå imod det system, som Lars Boje tydeligvis er blevet en del af.
4: Og hvad er det for et system, du mener, han er blevet en del af?
3: Jamen, det er jo at være karrierepolitiker.
0: Hverken Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen har kommenteret den seneste udvikling. USA's udenrigsminister Marco Rubio skal på torsdag mødes med pave Leo, skriver nyhedsbureauet AFP. I april kaldte præsident Trump paven for svag, efter at han havde kritiseret den amerikanske immigrationspolitik og krigen mod Iran. Men pave Leo har tidligere slået fast, at han ikke er bange for Trump-administrationen, og at han nægter at tie stille. Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind omkring vest og fra 9 til 15 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Hymns from the Nevada fik du her A Kids on the Beach.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag, som har som hovedformål at hjælpe dig sikkert hjem fra arbejde. For eksempel, der er rigtig mange af jer, der lytter med, der enten er på vejen hjem, eller måske skal hjemad. Og så er spørgsmålet, om den vej hjem er fuldstændig, som den skal være. A+, topkarakter, perfekt asfalt hele vejen hjem. Eller om det nogle gange siger kadung, fordi der er et kæmpe hul i vejen. Det kan man jo sidde og ærge sig lidt over bag ved rattet. Man kan blive lidt bekymret måske. Man kan også være, at man er på cykel og bliver lidt bekymret for liv og lemmer. Man kan også gøre noget ved det, og det har man valgt at gøre i Vejgaard, hvor en mor og datter blomstrer i de her vejhuller, som kommunen altså ikke får lappet. Freja Heukendorf og hendes mor er det helt specifikt, der har valgt at plante blomster i hullerne i vejen.
2: Altså, jeg tror bare, vi var trætte af, at der var huller i vejen, og det er jo også lidt farligt, når man kommer cyklende. Og vi cykler her næsten hver dag, og når der er mange biler, og man som cykel kører ind ved vejen, og der er huller, så er det jo også, det går ud over. Hvis man får hjulet dernede i, kan det godt blive en ret farlig situation.
0: Ja, et alternativt opråb til i det her tilfælde kommunen i forhold til at få gjort noget ved det, og det giver sig anledning til dagens mission.
1: P4 på mission.
0: Og det er faktisk helt oplagt at sende dig ud til det sted, hvor det hele rodfæstes, Martin, hvis man kan sige det på den måde, når det er blomster, der... Ja, jeg har indtryk af, at de har det ikke så godt, de blomster, der er blevet sat i den her happening.
3: Jeg vil sige, de blomster, jeg kigger på, de har i hvert fald haft noget bedre. Også mens de har været hullet, fordi lige nu er de da godt nok mast både tynd og flade og totalt i stykker. I hvad der er et okay stort hul, som så er kommet tilbage, efter at blomsterne jo er væk.
0: De har jo fået lidt kærlighed af vejstrækningerne der med, i form af blomster og noget mere opmærksomhed ved den her happening. Men hvad siger kommunen til det? Jeg ved, du har været i kontakt med Aalborg Kommune omkring det her.
3: Jamen, det er sådan, at de har et rimelig stramt program med huller og revner i vejen. Og gud, nu er der simpelthen også en, der er faldet over en revne, mens vi står her. En kvinde. Altså, det er en vej, der har det rigtig, rigtig hårdt. Men det er der mange veje, der har, og det er derfor, de ikke lige kan komme ud og lappe hele tiden.
0: Oh ja, jamen, så må du hellere se, om du kan hjælpe pågældende person, som jo har udfordringer med at komme forbi vejen. Vi hjælper hinanden med at give lidt kærlighed til det nordjyske vejnet, som altså også ifølge Aalborg Kommune har det lidt hårdt efter en vinter i den lidt tungere skala. Hvor synes du, at det nordjyske vej trænger til lidt kærlighed? Send os en sms på 1212, start med nord, lav et mellemrum, eller gå ind på vores Facebook-side, DRP4 Nordjylland. Der har vi altså også lavet et opslag, hvor vi samler tips ind. Den her mission, den her eftermiddag, går på at give de nordjyske veje noget kærlighed.

0: Lysenetter fik du her med Svea S. Og Sigvarts på en eftermiddag, hvor jeg, Simon Krøger Hansen, prøver at sætte noget god musik på til at akkompagnere vores fokus blandt andet på huller i vejene. Vi har hørt fra Martin Clausen ude i de nordiske vejene. Vi skal også have nogle nyheder senere. Det er Mads Mostrup. Og for at rundholde kortet godt af, Mia Thybo, så ved jeg, at I på B4 Trafik ofte hører om de her huller i vejene rundt omkring.
1: Ja, det gør vi. Det er jo hovedsageligt noget, vi hører. Eller det er i hvert fald den tid på året, når sneen den smelter, at vi hører om det, de fleste huller på vejen. Det er jo de større af dem, som vi sådan beskæftiger os med, men de kan jo altså være noget farlige. Vi har da i hvert fald desværre erfaret flere gange, at det kan sende biler i nødsporet med punkteringer og det, der er værre.
0: Vi satser på, at det ikke er sådan, at det ender i den her eftermiddagstrafik. Hvordan er vi kommet fra land sådan i nordjyske trafik indtil videre?
1: Nej, det håber vi ikke, at det gør. Indtil videre så har jeg ingen huller i vejene med til jer. Vi har en lille bitte smule myldretrafik nordgående op gennem tunnelen, og så har vi jo vores vejarbejde, som vi efterhånden har vendet os til på Hirtshals Motorvejen mellem Hjørring og Hirtshals, og nu også

0: hvor Victor kommer den her vej igennem, ligner det. Og det skaber jo simpelthen nogle ret store huller og afskalninger, som vi selvfølgelig skal ud og lap for at forlænge levetid på hele vejen.
1: Nu er det jo, som du sagde, en ret trafikeret vej, og der kører der også lige tre biler forbi os, mens vi står her. Men hvordan kan det være, at det først er, altså, det er den her uge, I skal ud og lappe det? Hvorfor ikke før?
0: Vi arbejder i hele kommunen lige nu. Vi har to lastbilhold ude at køre i hele Aalborg Kommune for at lappe de her huller. Og man må sige, at den her vinter, vi har haft her, den har sat os noget bagud, hvor at vi ikke rigtig er der, hvor vi kan rykke ud på alle stederne i samme uge. Vi dækker et område, der hedder fra Nibe til Hals, og alt derimellem. Så det er jo ikke, det er, vi kan ikke flyve rundt. Vi er nødt til at tage det lidt, som det kommer.
1: Kan sådan nogle asfalteksperter lade sig inspirere af altså, pottemuld og blomster? Er det en holdbar løsning?
0: Nej, det er ikke en holdbar løsning, vil jeg sige. Jeg tror faktisk mere, det er til gene, fordi at måden, vi lapper de her huller på, det er ved at feje dem rene, og derefter putter vi emulsion, som er vores klæbning i, hvorefter vi putter asfalten i, og så tumler vi. Så det her, det er jo faktisk bare en form for ekstra arbejde for os. Men det er klart, det skaber noget, opmærksomhed, men vi vil så også fraråde folk om at gøre det, fordi at vi kan også se på den måde her, folk de cykler udenom det, og folk de prøver at undvige det med deres biler. Så trafiksikkerhedsmæssigt, så tror jeg ikke, det er en særlig god idé at bruge det her.
2: Og det er så hermed en opfordring givet videre fra Nikolaj Thorsø Friborg, altså entrepriseleder hos Munk Asfalt, som har rygende travlt med at lappe huller i vejene rundt omkring i Aalborg Kommune. Men uanset hvilken kommune i det nordjyske, du befinder dig i, så vil jeg så gerne høre fra dig, hvis du har en vej, som du bruger dagligt måske endda, som simpelthen trænger til noget kærlighed. Det er så ikke nødvendigvis i form af blomster, som han har gjort det i Vejgaard, der er det mest hensigtsmæssige, men måske bare en helt almindelig god gammeldags klat asfalt. Skriv til os enten på 1212'eren, start med Nord, lav mellemrum, eller på vores Facebook-side, altså en den, der hedder DRP4 Nordjylland, der ligger et opslag om dagens fokus på de nordjyske veje, der måske trænger til lidt kærlighed ovenpå en hård vinter.

0: er altså væltet ind med bud på veje i det nordjyske, som trænger til lidt kærlighed på vores Facebook-side DRP4. Nordjylland har vi lavet et opslag, hvor man kan byde ind med, hvor der er brug for lidt kærlighed i en eller anden forstand. Det kunne jo være med blomster, som vi hørte i Vejgaard, eller måske bare en ny klat asfalt, der gør det lidt mere godt at køre på vejen. Det kunne for eksempel være afkørslen på 31 med Høvejen, skriver Michael her. Han er irriteret sig længe over det hul, der er i vejen. Ikke dybt, men altså et hul i motorvejen. Prik, prik, prik. Asbjørn Berg skriver til os, eneste vej mellem år og eneste, der er altså en del huller, men altså direkte livsfarlig for en, der kommer på motorcykel, skriver han. Også en opfordring selvfølgelig til at få gjort noget ved det. Løvsangervej i Åbybro er altså også et sted, som ifølge Mark er et sted, der trænger til noget kærlighed. Men hele historien, den bunder jo altså i Vejgaard og en særlig vej, hvor nogen har gjort noget særligt.
1: P4 på mission.
0: Lige præcis en vej, hvor man har valgt til en mor og datter, har valgt at plante blomster i vejen. Martin, du er på den vej, Nørretrandersvej i Vejgaard, hvor man har valgt den her happening for at få lidt opmærksomhed omkring vejens dårlige beskaffenhed.
2: Og jeg må bare sige, der er i hvert fald der er både revner og huller, og lige for lidt siden var jeg simpelthen også vidne til en kvinde, der faldt over en af de her revner. Og det blev lige dramatisk lige pludselig, men Nicolaj Torsø Friborg, du er entrepriseleder i Munk Asfalt. Det er jer, der egentlig skal komme og renovere de her ting. Nu var du lige over at hjælpe hende kvinde, der faldt lige før. Men hvordan opstår alle de her revner og huller, som man kan falde og styrte i?
3: Jamen det foregår jo egentlig sådan, at asfalt det har rigtig mange styrker. Og en af styrkerne det er jo, hvor godt det håndterer trafik, nedadgående trafik. Problemet med asfalt det er jo, når der begynder at komme små revner, der kan samle vand, som så skaber, eller som så bliver påvirket af frost i løbet af vinterperioden, og så især så hård en vinter, som vi har haft det her år, at så begynder det at springe opad, hvor et asfalt ingen styrke har. Så de her huller, de begynder at opstå på den måde, og det bliver jo kun værre og værre, jo mere trafik der er, og den vej, vi står her, når Trøndersvej, den er jo pænt trafikeret, det er både en busrute, det er et sted, folk cykler, det er alt,

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
2: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvordan gør man kommunen opmærksom på, at en vej er fuld af huller? Ja, i Aalborg forstand Vejgaard en mor og datter træt af at vente på, at kommunen lapper Nørretransvej, så de er begyndt at plante blomster i hullerne.
3: Altså, jeg har hørt, at mange har skrevet til kommunen, uden at der har sådan... Ja, at det har virket. Så nu tænkte vi, lad os gøre noget andet. Lad os plante nogle blomster og i hvert fald gøre opmærksom på, at der er en forhindring på vejen her, man lige skal være opmærksom på.
2: Siger Freja Heukendorf, der sammen med sin mor planter liljer i vejens huller. Efter en hård vinter døjer mange kommuner med hullede veje, og det kan tage tid at få dem alle lappet. Men Freja Heukendorf undrer sig over, at Aalborg Kommune ikke tager sig den trafikerede Nørre Trandersvej.
3: Vi cykler her næsten hver dag, og når der er mange biler, og man som cykel kører ind ved vejen, og der er huller, så er det jo også, det går ud over, hvis man får hjulet dernede i, kan det godt blive en ret farlig situation.
2: Hos Aalborg Kommune fortæller projektleder Lise Ganstad Mortensen, at vejene har haft usædvanligt mange huller på grund af vinterens lange perioder med frost. Det har betydet ekstra travlhed, men de sidste huller skulle blive lappet i løbet af de kommende uger, lover hun. Søndag formiddag begik en 22-årig mand flere røverier på Nørresundby Torv, og mandag formiddag blev han så idømt 1 år og 3 måneders fængsel. Ved grundlovsforhøret indrømmede manden alt, så i stedet for at varetægtsfængsle ham, så valgte man retten i stedet at give ham en straksdom, skriver TV2 Nord. Den 22-årige mand opsøgte søndag flere personer ved en hæveautomat og truede dem med en kniv. Det lykkedes at få en mand til at give ham 1.000 kroner. I retten forklarede røveren, at han skulle bruge pengene til stoffer. Jeg fortryder det rigtig meget. Det må være en slem forskrækkelse for dem, det gik ud over, sagde han under afhøringen. Manden vil ikke anke fængselsdommen. 10.000 vis af nordjyder modtager i disse dage en fødevarecheck. Pengene skal hjælpe folk med at overkomme de stigende priser på især mad. Og hvis man er studerende på SU, så vanker der 1.000 skattefri kroner. Det kan man få meget mad for, siger Frederik Venø Elling, der læser på Aalborg Universitet.
4: Det er ikke fordi, at det kommer til at rykke vand i det årlige budget, men på kort sigt, 2-3 måneder, så kan man føle, at man har lidt overskud til at købe noget mere proteinrig mad, f.eks. noget kylling eller oksekød.
2: Klara Rokkedal Pedersen ser også frem til at modtage 1.000 kroner fra staten.
5: Men det er nok ikke nødvendigvis fødevare ting, det bliver brugt på.
6: Hvorfor ikke det?
5: Fordi på den punkt, der mangler jeg egentlig ikke pengene, men de er nok mere brugt til en opsparing eller går til et tilskud til en ferie i sommerferien.
2: Udover de studerende er det folkepensionister og andre modtagere af offentlige ydelser, der får deres check her til maj. Børnefamilier må vente en måned på deres udgave af fødevarecheken. Der er afsat i alt 4,5 milliarder kroner til projektet. Og så en nordjysk vejrudsigt. Den siger tørvejr og masser af solskin. Temperatur mellem 10 og 13 grader. Let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind. Vi får mere sol i aften, og i nat får vi klart vejr. Temperaturen falder til mellem 4 og 7 graders varme. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.
7: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Manchild fik du her med Sabrina Carpenter. Lige før, der hørte du måske de regionale nyheder, at fødevarechecken begynder at blive udbetalt i de her dage. Det var de studerende, der var fokus på her, men der er også en anden gruppe, eller flere andre grupper i samfundet, der får den her fødevarecheck i løbet af denne uge. Det kunne for eksempel være nogle af dem, som vi møder over et slag billiard hos Aalborg Billiardklub.
1: Den er god. Det er godt snittet, det der.
0: Ja, det er nemlig godt snittet, det der. Det var de anerkendte ord fra den 77-årige folkepensionist John Nielsen til kammeraterne i Aalborg Billiardklub. Men han anerkender faktisk også den fødevarecheck, som han blandt mange andre danskere nu får glæde af. Den falder nemlig på et tørt sted, lyder det.
1: Det har heller set, at vi har været foruden, at vi ikke har haft krig i Ukraine, og vi ikke har haft problemer nede i Tomfan, har sådan skabt sig til at tosse dernede i sådan... Så har vi måske ikke haft behov for, altså. Så kunne vi måske have brugt pengene på noget andet. Men som situationen er nu, så synes jeg, det er helt okay, at det kommer. Der er virkelig mange, der har behov for.
0: Ja, sådan lyder det altså fra John Nielsen. Han tror ikke på, at han og de øvrige rutinerede billiardspillende pensionister i klubben nu skal ud og have sådan de helt store spenderbukser på, fordi, ja, den går mere i retning af, hvad det er for nogle penge, der allerede er blevet brugt, lyder det.
1: Pensionister har jo været vant til altså at få deres løn efterregulerer. Vi har altid været bag EU. Det er sådan, alle andre, når de får en overenskomst, så får vi måske lønstigningen 2 eller 3 år bag EU. Så de penge, vi får nu, det er i og sig det, der skal være med til at betale de udgiftsstigninger, vi har haft gennem flere år og sådan et eller andet. Det er jo ikke sådan, at det giver et fantastisk stort overforbrug eller noget nu.
0: Og det er altså i dag, at udbetalingerne til den første gruppe af modtagere af fødevarechecken begynder. Det er for eksempel berettigede pensionister, ydelsesmodtagere, lærlinge og modtagere af uddannelsesstøtte, der vil modtage checken enten i dag eller i de kommende dage. Og så senere til sommer, så er det for eksempel de berettigede børnefamilier, der står for tur. I alt, der mener man altså, at mere end 2 millioner danskere vil få sådan en skattefri check. Det kan du læse mere om inde på DR.dk. Her skal vi høre Portugal The Man.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 i nordgående retning, i retning mod Aalborg. Når I kommer forbi 29 Svenstrup, så skal I være opmærksom på, at der ligger et større stykke tabt materiale ude på motorvejen. Det skulle være mere eller mindre midt i det hele. Jeg får at vide, enten en papkasse eller noget rockwool, altså noget isolering. Det var i nordgående retning, det er lige efter 29 Svenstrup, og det ligger altså midt på vejen.

0: med dig.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Nordstrøm Berlin på en P4 eftermiddag, hvor vi lige har et par ting i trafikken, Mia, som vi synes lige, at nordjyderne skal tage hensyn til at være opmærksom på, eller starte på E45.
1: Ja, lad os det. Vi har altså noget, jeg tror, jeg kom frem til, at det er noget isolering, der ligger på E45. Det er i nordgående retningen. Det er mellem 29 Svenstrup og Dal Resteplads. Jeg kan se, at det giver lidt opbremsninger til jer derude, så det skal I også være lidt opmærksom på. Vejdirektoratet er på vej ud for at få det fjernet, men sidst jeg hørte, så lå det altså rimelig solidt placeret midt på vejen, så ja, spærer lige øjnene lidt ekstra op. Så har vi også noget vejarbejde, som jeg lige synes, vi skal vende. Det er til jer, der kører mellem Hadsund og Aalborg på Hadsund Landevej. Der er nemlig noget arbejde på jernbanen. Jernbaneoverskæringen ved Hadsund Landevej mellem Gistrup, altså Nøvlingvej og Egnsplanvej, rundkørslen der, som har fået spærret for det stykke af Hadsund Landevej. Det giver lidt ekstra køretid til jer, specielt i myldretrafikken, og i morges, kunne jeg forstå, gav det også i hvert fald et kvarter i retning mod Aalborg. Nu kan jeg så se, at det giver noget ekstra køretid til jer, der kommer op fra Universitetsboulevarden og skal sydpå, for I skal nemlig ud på en lille omkørsel, som altså er meldt igennem Gistrup, hedder det.
0: 70 100 110 er telefonnummer til P4 Trafik, hvis der er flere tips, der skal deles videre ud til den nordjyske eftermiddagstrafik.

0: Vi hopper altså lige tilbage ud en tur i eftermiddagstrafikken, for det er nemlig der, vi finder anledning til den her eftermiddagsmission.
1: P4 på mission.
0: Vi er ude i at kaste kærlighed i retning af nogle trængte nordjyske veje. Det har været en hård vinter for vejene, lyder det fra både kommuner og nogle af dem, der er ude og lappe på livet løs. Men hvad nu, hvis det går lidt langsomt? Kan man så gøre et eller andet for at få særlig opmærksomhed omkring vejen? Det var nok det, der fik Freja Heugendorf og hendes mor til at gøre en villavej i Aalborg, nærmere betegnet Vejgård, lidt mere farverig. De plantede nemlig blomster i vejens huller. Min kollega Tobias var lidt tidligere på dagen forbi netop den vej i Vejgård.
2: Her på den Nørretrandsvej i Aalborg ligner vejen efterhånden en hullet os, og der er rigtig mange vejhuller. Og Freja Heugendorf, du har jo set de her huller, og det her hul, vi står ved nu her, der er rigtig meget jord i, og resterne er en blomst. Hvorfor er det, at du og din mor valgte at gå herhen og fylde hullet med noget alternativt som jord og blomster?
3: Jamen, altså jeg tror bare, vi var trætte af, at der var huller i vejen, og det er jo også lidt farligt, når man kommer cyklende. Og vi cykler her næsten hver dag, og når der er mange biler, og man som cykel kører ind ved vejen, og der er huller, så er det jo også, det går ud over, hvis man får hjulet dernede i, så det, kan det godt blive en ret farlig situation. Og så tror jeg bare, vi tænkte sådan, altså jeg har hørt, at mange har skrevet til kommunen, uden at der har sådan, ja, at det har virket. Så nu tænkte vi, lad os gøre noget andet, lad os plante nogle blomster, og i hvert fald gøre opmærksom på, at der er en forhindring på vejen her, man lige skal være opmærksom på, på en måde, hvor man så også kan give nogle smil med på vejen til dem, der ja, kommer kørende og cyklende.
2: Det er jo ikke meget blomst, der er tilbage over det hul, vi står og kigger på nu her. Altså, kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvordan så det ud, før det blev det, til den her masse, der ligger foran os nu?
3: Altså, det så rigtig fint ud. Der stod nogle flotte blomster, og ja, svejede lidt i vinden. Nu ligger de godt gravet ned i en bunke jord. Men man kan sige, at jorden har jo også dækket hullet lidt til, så det er jo ikke helt lige så farligt som inden.
2: Og nu, bare mens vi har stået her, er der jo kørt 4-5 biler hen over hullet. Altså, er det ikke lidt et eller andet sted, hvis man skal være lidt hård ligegyldigt og sætte en blomst, hvis den bare bliver kørt ned om 5 minutter igen?
3: Altså, den stod der jo i 2 dage, så jeg synes ikke, det er ligegyldigt. Det er jo også lidt, altså, jeg synes jo, der har været nogen, der har kørt udenom, altså, så det har jo stået der. Og jeg synes jo også, det er lidt et tegn om, sådan, pas på her, er der et eller andet, du skal være opmærksom på, på en fin måde. Selvfølgelig synes jeg jo, det er ærgerligt, at de bliver kørt ned, men da jeg stod og lige kiggede her, de første ja, par minutter efter, vi havde plantet, der kørte folk fint udenom og ja, smilte og var glade over, at der stod en blomst i stedet for et hul, ikke?
2: Så er det sidste gang, at du og din mor I kommer til at plante en blomst i vejen?
3: Nej, det er det helt sikkert ikke. Jeg har tænkt mig at plante den ny lige om lidt.
0: Ja, Freja og hendes mor har lavet altså et opslag på Instagram om netop den her lille vejbeplantning. Opslaget er nu blevet set over 250.000 gange og har med til at give ekstra opmærksomhed. I anledning af det, så har vi altså også spurgt til, hvilke nordjyske veje trænger til lidt kærlighed helt generelt. Du kan svare på sms'en til 1212, start med nord, lav et mellemrum, hvis du synes, der er noget i dit område, som der kunne altså også godt lige trænge til en klat asfalt eller en blomst eller noget helt tredje for lige at forskønne vejen lidt. Den har måske haft en lidt hård vinter. Du kan også gå ind på det Facebook-side opslag ind på DRP4 Nordjylland, hvor du også kan se, hvordan det rent faktisk så ud. Ja, hvor blomsterne rigtig stod på den her villavej i Vejgård. Altså det er P4 Nordjylland. Opslaget der kan du kommentere, eller på sms'en. Det er altså til 1212. Start med nord. Lav et mellemrum. Lige om lidt radiovist efter Sofie 1998 og en tur på Louisiana.

0: To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet i den persiske golf. Det oplyser det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM på X. USA's præsident sagde i aftes, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. Men lige nu ved vi ikke, om de to handelsskibe blev eskorteret af det amerikanske militær. Iran har til gengæld sagt, at man vil angribe skibe, der forsøger at komme igennem strædet uden deres godkendelse, og at man har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser USA. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BIMCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over udviklingen i strædet.
1: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
0: Efter USA og Israel i februar indledte en krig mod Iran, har iranerne lukket Hormuzstrædet for kommerciel skibstrafik, og USA har siden blokeret trafik fra iranske havne. Ifølge vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen, så er trafikken i strædet afgørende vigtig for Iran.
2: Spørgsmålet om Hormuz og kontrollen der, det er formentlig lige så vigtigt for dem nu, som både deres missilprogram og atomprogram. Og derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en såkaldt administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, også kaldet NSK, om at gå ind i sagen. Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Hvad er det, tilsynet mener, at Nordeas danske leasingselskab har gjort forkert?
3: Det har simpelthen ikke haft godt nok styr på de her hvidvaskkontroller. Det drejer sig ikke om, at man har konstateret, at der er foregået hvidvask igennem det her leasingselskab, men at de procedurer, man har for at undgå, at det kan ske, simpelthen har været for dårlige. Finanstilsynet peger blandt andet på, at der har været en større kundegruppe, som har ønsket kreditkort og fået dem, uden man har haft styr på, hvad de her kreditkort skulle bruges til.
0: Hvorfor er det, at Nordea ikke bare betaler og får sagen lukket?
3: Ja, Nordea er simpelthen lodret uenig i den her vurdering. Nordeas leasingselskab her mener ikke, at der er sket noget strafbart, og desuden så siger man også, at den her bøde, man blev præsenteret for, som kunne have lukket sagen, men som vi altså ikke kender størrelsen på, at den er alt for høj. De kalder den markant ude af proportioner.
0: Tak skal du have, Jakob Ussing. Borgernes parti er gået fra at have fire medlemmer af Folketinget til, at det nu kun er formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage. Og det ryster man på hovedet af i nogle af de byer, hvor flest har sat kryds ved partiet. Få dage efter valget, der blev Jakob Harris ekskluderet fra Borgernes parti, og så meldte Emilie Schytte sig ud, og i aftes skrev Nadja Natalie Isaksen på Facebook, at hun også forlader Borgernes parti. I landsbyen Gassum nord for Randers stemte hele 9,1% på Borgernes parti. Det er over fire gange så stor en andel som de 2,1% af stemmerne partiet fik på landsplan. Og man er ikke imponeret over udviklingen i partiet.
4: Jeg tror kun, at de vil vælge sind på at komme ind i Folketinget, så bliver løsgængere. Det er min mening om de tre.
5: Det virker ikke helt som om, at det er det, man har stemt på i hvert fald. Altså, jeg tænker, at der er nogen, der sidder derude og føler sig lidt til grin over, at de har afleveret en stemme.
6: Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dem, når de skifter så hurtigt, hvis man kan sige sådan. Så kan jeg altså ikke se det seriøst i det.
0: Det sagde Rie Hansen, Heinrich Petersen og Dot Juul Dallerup. Formand Lars Boje Mathiesen har ikke besvaret vores henvendelser om interview, men Carsten Bjørsen, der er folketingskandidat og første suppleant i Sydjylland, beklager hele forløbet.
7: Jeg er ked af, at vi endte der. Jeg kan ikke forstå det, men det er kendsgerningen. Vi er skudt tilbage til start, og herfra der må vi prøve at reorganisere partiet og få skik på det hele, og se om vi kan genvinde tilliden til alle de mange mennesker, der har stemt på os ved sidste valg.
0: Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader. Anne Mette Philipsen havde sat Radioavisen sammen.
8: P4.
9: Du lytter

0: Crazy fik du her fra Christoffer.
1: Det her er P4
2: Eftermiddag.
0: Manglende asfaltarbejde på en villavej i Vejgaard har fået mor og datter til at simpelthen plante blomster i vejen for at på den måde få fokus på, at det her skal vi nok lige have gjort et eller andet, så det ikke er helt så farligt, for eksempel at cykle hen over hullerne. Vi har spurgt på vores Facebook-side, men også til vores sms-indbakke. Hvor er det, vi skal sende noget kærlighed hen for at få de norske veje efter op på niveau med sådan, som det burde være efter en hård vinter? Det er altså både fra asfaltarbejder og kommunen. Det lyder, at den her vinter har været lidt hård. Den har været lidt stram ved de blandt andet norske veje. Så hvor er det lige, vi skal måske rette blikket hen for at få vejene helt op? Og det er altså bare et bredt, mange, mange forskelligartede veje, vi får meldt ind på her fra nogle af jer, der har skrevet ind. Altså blandt andet John Wagner, der skriver: Magnoliehaven i Kongerslev, der efterhånden flere huller, end der er asfalt, skriver han. Kai Kanstrup skriver: Tisbjergvej, der er vi ved Nørager og Mejlby området, også i det himmerlandske hele Gudumholm, skriver Bo ind på vores opslag på vores Facebook-side, det er P4 Nordjylland, og sådan bliver det ellers ved med en hel masse forskellige ting. Det er en del af vores mission, den her P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Og det her, det er jo bare et bud, en række bud fra, lad os sige, Søndenfjordsområdet. Martin, du har forfulgt et tip, vi har fået Nordfjords.
3: Det har jeg, fordi cykelstierne især i Hjørring skulle være helt galt. Og nu har jeg lige stillet mig foran Sydøstskolen i Hjørring. Og jeg kan bare konstatere, at altså, der er både huller og revner, og så er der sådan set også et kloakdæksel, der stikker godt op over. Så hvis man undgår revnerne, kan det jo være, at man styrter over det. Og ja, det er sjovt, fordi jeg snakkede jo faktisk med en, som det er samme strækning. Det var ind mod byen, præcis hvorhenne, det skal jeg ikke kunne sige. Men hendes mand havde simpelthen ramt et hul og faldet, styrtet og brækket kravbenet.
0: Au, min arm. Og kravben. Ja, lige præcis. Det er jo lige præcis der, hvor det bliver sådan meget konkret, ikke, hvad det betyder, at vejen ikke er nødvendigvis helt, som den burde være efter vinteren. Vi vender os tilbage til Martin og den her, et af de steder, der måske skal have noget asfaltkærlighed i det nordjyske. I det her tilfælde en cykelsti i Hjørring. Du må også meget gerne melde ind, hvis du har en vejstrækning, som du måske dagligt benytter dig af og tænker, den kunne godt lige trænge til lidt forårskærlighed, nu hvor vinteren forhåbentlig sådan har forladt os. Det er ikke altid lige let at få en vej at holde tæt, når frosten springer det hele nedefra, som vi også har fået beskrevet det tidligere. Meld ind på sms'en på 1212, start med nord, lav et mellemrum, skriv dit bud på, hvor det er i så fald skulle være, eller gå ind og find vores opslag inde på DRP4 Nordjyllands Facebook-side. Her kan du øvrigt også se et billede, der viser, hvordan man i Vejgaard har forsøgt at gøre opmærksom på problemet med at plante blomster i hullerne i vejen.

0: Bella K fik du her med I Love It, I Love It, I Love It. Og så tid til et overblik over trafikken. Mia Sybo, vi har fået en melding fra politiet om, at der skulle have været trafikuheld på Ny Nibevej, altså tæt på krydset ved Hobrovej i Skalborg. Og det er altså i så fald en bus, der har ramt en personbil, som igennem har ramt en minibus. Så det har givet nogle trafikale udfordringer. Det er ikke noget, I har sådan har noteret jer i sådan en større stil på kortet, forstår jeg?
1: Nej, det er det ikke. Jeg har faktisk ikke fået nogen opkald på det, og nu prøver jeg også at kigge lidt på, hvordan det måske kunne se ud i forhold til kø, og det ser ikke ud som om, at det giver... Eller det i hvert fald trækker en helt masse kø. Måske lige op til krydset ved Hobrovej. Men ja, det er da i hvert fald noget, man lige skal være opmærksom på. Og hvis det er noget, vi skal give videre til jeres medtrafikanter derude, så ring der lige ind og fortæl os, hvad detaljerne er.
0: Ja. Og så kan vi lige få flettet ind her også, at ifølge politiet, så er der ingen personer, der er kommet noget til ved det her uheld. Så det er altså bare lige være med opmærksom på, som I siger, hvis der er noget. Og så er der jo en anden ting at være opmærksom på, noget vejarbejde. Lad os bare lige få det med også her.
1: Ja, det er så til jer, der kører i på Hobro Landevej, mellem Gistrup og Universitetsboulevarden. Der er nemlig noget vejarbejde, eller det er nok mere noget skinnearbejde måske. Det er i hvert fald ved skinnerne lige nord for Gistrup, forbi Hobro Landevej, som altså har fået spærret for selve Hobro Landevej mellem rundkørslen til Egnsplanvej og Nøvlingvej, altså i Gistrup. Det er noget, der har skabt en hel masse ekstra køretid til i myldretrafikken, blandt andet i morges, men altså også nu. Lige nu kommer I fra Universitetsboulevarden og skal sydpå mod Egnsplanvej, så kan I godt forvente jer, at I i hvert fald skal skrive et kvarter bag øret. Kommer I fra Egnsplanvej og skal mod Universitetsboulevarden, så kan I skrive tilsvarende tid ind med i jeres beregning, tidsberegning, eller hvad man skal sige. Der er i hvert fald en hel masse ekstra køretid til jer på grund af den her spæring af Hadsund Landevej i forbindelse med noget vejarbejde.
0: Således lidt at være opmærksom på til den nordjyske eftermiddagstrafik. Giv Mia Thybo og Company et kald på 70 100 110, hvis der er noget i den nordjyske eftermiddagstrafik, som kan betyde noget for dine medtrafikanter. Så det kan vi i hvert fald give det videre her i vores P4 Eftermiddagsradio. Hvor vi nu skal høre Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: They Don't Care About Us sang Michael Jackson på B4 Eftermiddag, hvor vi har sat fokus på de nordjyske veje, der trænger til lidt kærlighed. Det er altså blandt andet i forbindelse med, at en mor og datter i Vejgaard i Aalborg altså har plantet blomster i vejhuller, som kommunen altså ikke har fået lappet. Det har de været godt trætte af, og nu gør de altså noget ved det. I hvert fald ikke sådan, ikke på den måde asfaltarbejde, men altså lige lidt blomsterarbejde for at gøre opmærksom på problemet. Og ja, i det, ifølge vores indsamling af informationer fra blandt andet jer, kære lytter, ja, så tyder det altså på, at den her B4-mission, ja, der tegner sig et billede af, at der er veje i hele Nordjylland, der trænger til lidt kærlighed.
1: P4 på mission.
0: Ja, for hvis vi kigger på vores Facebook-opslag inde på DR P4 Nordjylland, så er der altså over en bred kamp en løftet pegefinger til nogle af dem, som er med til at sørge for vejene. Og vi har altså også hørt fra nogle af dem, at det har været en hård vinter, og de har rygende travlt for tiden. Men altså, som Bente skriver, hun mener altså også, at kommunen sparer, og hastigheden i trafikken bliver automatisk nedsat, så hun synes, at det virker til, at kalkylen er ren win-win. Flemming skriver blandt andet, vejen mellem Nørre Kongerslev ud til Eneste Landevej fyldt med huller, meget ujævn. Bettina skriver, Lindenborgvej fyldt med kæmpe huller, og også i Komdrup. Nogle af hullerne er mere end 20 cm meter dybere, de bliver bare større og større, skriver hun. Det er altså bare nogle af dem, vi har talt med, og det, eller vi har hørt fra, både på sms og i vores Facebook-opslags kommentarfelt, Martin, som beskriver det her problem, du har, som vi lige var inde på, forfulgt et lyttertip og taget en tur til Hjørring.
2: Jeg har bevæget mig nok 100-200 meter ned af cykelstien ved Sydøstskolen indad mod byen, og så er jeg simpelthen stødt på et sted, hvor der er simpelthen bare ikke mere asfalt. Altså, der er i stedet for smidt sådan en metalplade på, som man så skal bevæge sig henover. Jeg fangede faktisk lige en cyklist også, der var, ja, mildt sagt, pænt træt af det her. Men det er åbenbart ikke kun i Hjørring, at de oplever det her. I hvert fald ikke, hvis man spørger Hanne Høvring, som jeg snakkede med tidligere i dag.
3: Både vej og cykelstige og fortov er også meget ujævne. Jeg synes, det er generelt i Nordjylland.
2: Du har selv nogle oplevelser med, at du løber ikke så meget mere på grund af alle de her huller. Hvad er det, der er sket der?
3: Nu har jeg nogle svage ledbånd i forvejen, men før i tiden, der kunne jeg godt løbe på vejen og på cykelstier. Det kan jeg ikke mere, fordi jeg vrider simpelthen om.
2: Vil du ønske, at der blev gjort lidt mere for alle de veje og stier?
3: Det kunne da være dejligt også for vores børn, så de kan cykle i skole, i stedet for at blive kørt af mor og far.
0: Ja, hun var mildt sagt ikke tilfreds her, Hanne Høvring, Martin. Kan du forstå det, når du kigger på vejens eller cykelstiens beskaffenhed lige specifikt der, hvor du står? En ting er, hvordan det generelt ser ud, men hvordan, nu har du også set en tidligere dag faktisk komme til skade på nogle af de veje, vi har ude og give lidt kærlig opmærksomhed til?
2: Jeg synes faktisk, det var værre i Aalborg, hvor jeg så den her kvinde, der desværre var faldt over en revne, men altså lige her, hvor jeg står, der har de simpelthen givet så meget op på de revner, der var, at de bare har fjernet det stykke asfalt og lagt metalplader på henover, så der er et stykke arbejde at lave på den her cykelsti, det er helt sikkert.
0: Ja, det lyder altså også fra flere sider, at det har. Der er nok at se til rundt omkring hos Aalborg Kommune, fortæller projektleder Lise Gansted Mortensen, at vejene altså har haft en hård periode på grund af vinterens lange periode med frost, og det har altså betydet ekstra travlhed. Her håber man altså på, at de huller, der sådan har overlevet indtil foråret, de bliver lappet inden for de kommende uger.

P4 Trafik. Vi skal på E45 nordgående til jer, der kører mellem Svenstrup og Aalborg. Det ser ud som om, at Vejdirektoratet er nået ud til det her tabte isolering lige før Dalrasteplads. Og jeg troede faktisk, de var kørt igen, men de holder vist stadig derude, lidt ud i højre vognbane og ellers i nødsporet. Det er i hvert fald noget, jeg får at vide, der giver nogle opbremsninger og udsving i trafikken til jer, så opmærksomhed på det. Det var altså i nordgående retning på E45 lige efter 29 Svenstrup.

0: Monopolet.
1: Kærester har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Er der altså et tip til jer, der måske ikke nødvendigvis altid hører Sarmonopolet live, så er det altså bare med at søge ind på DR Lyd. Lige om lidt, så får du nogle regionale nyheder live lige her efter. Anastasia, frem mod de regionale nyheder. I'm out of love.

0: Med Anastasia blev klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nørre Tranersvej i Aalborg er blevet kønnere at se på. En mor og datter har plantet blomster i vejens mange huller i protest mod, at Aalborg Kommune ikke lapper dem. Projektleder Lise Gansted Mortensen fra kommunens tekniske forvaltning forstår godt frustrationerne over de hullede veje, og blomsterne er en sjov måde at vise sin utilfredshed på, mener hun.
3: Selvfølgelig er det ikke noget, vi skal have overalt, fordi hvis folk begynder at køre udenom det, og det skaber trafikfarlige situationer, er det selvfølgelig ikke særlig heldigt, men Jeg tænker da egentlig, det er en meget fin måde at gøre opmærksom på, at her sker der noget.
2: Lise Gansted Mortensen forklarer, at der er et usædvanligt stort efterslæb af huller i vejene i år på grund af vinterens lange perioder med frost.
3: Der har været nogle af vejene, som har krævet lidt større indsats end bare at lappe et hul. Så har der måske været 10, 15, 20, 30 huller, der skulle lappes, og så tager det jo alt andet lige længere tid at komme igennem en vej. Og når der så har været mellem 75 til 100 veje ind per uge, jamen så hober det sig lidt op.
2: Ifølge Lise Gansted Mortensen regner kommunens entreprenører med at lukke de sidste vejhuller i løbet af de næste par uger. Nørre Tranersvej bliver lappet i de kommende dage. I 2024 døde en ældre kvinde, da hun blev ramt af en lastbil på en P-plads i Vrå. Lastbilchaufføren blev tiltalt for uagtsom manddrab, men i dag er han blevet frifundet ved retten i Hjørring, skriver TV2 Nord. Retten fandt det ikke bevist, at chaufføren havde været uopmærksom, da han ramte kvinden. Han kunne simpelthen ikke se hende, siger mandens forsvarsadvokat Jakob Formand. Kvinden befandt sig i et blind vinkel skråt til højre fra lastbilens førerhus, da hun blev kørt over. Fødevarechecken er på vej ud, og hvis man er folkepensionist uden formue, så vanker der 2.500 kroner. John Nielsen var Aalborg en af de pensionister, der får checken, og den er der mange, der har brug for, siger han. Men det er træls, at den overhovedet er nødvendig.
4: Det har jeg hellere set, at vi har været foruden, at vi ikke har haft krig i Ukraine, og vi ikke har haft problemer nede i Tomfan, har sådan skabt sig til at tosse dernede. Sådan. Så har vi måske ikke haft behov for, altså. Så kunne vi måske have brugt penge på noget andet.
2: Fødevarechecken skal hjælpe pensionister, studerende og andre med små indkomster med at overkomme de stigende priser på mad. For pensionisterne er der dog ikke lagt op til en forbrugsfest, mener John Nielsen. Vores pension handler efter lønningerne, påpeger han.
4: Det er sådan alle andre, når de forhandler overenskomst, så får vi måske lønstigning 2 eller 3 år bagud. Så de penge, vi får nu, det er i og sig det, der skal være med til at betale de udgiftsstigninger, vi har haft gennem flere år og sådan et eller andet. Det er jo ikke sådan, at det giver et fantastisk stort overforbrug eller noget nu.
2: Pensionister, studerende og andre på offentlige ydelser får fødevarechecken her i maj. Børnefamilierne må vente en måned. Det anslås, at omkring 2 millioner danskere får en del i fødevarechecken. Vejrudsigten den siger tørvejr og masser af solskin i Nordjylland i dag. Temperatur mellem 10 og 13 grader. Lidt til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind. I aften og i nat mere sol og senere klart vejr. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: storslået popmusik fra Harry Styles, Sign of the Times, fik du her. Og så synes jeg faktisk, det er på sin plads at give jer en lille smule op. Og det er i anledning af en helt særlig fødselar. En mand, som, hvad skal vi sige, som bare har et ekstra gear, hvis vi skal blive i den terminologi. En knægt fra Nibe, sådan oprindeligt set, som har udviklet sig til lidt af et brand igennem årene. Et brand i så høj grad, at du nok ikke er i tvivl om, hvem det drejer sig om, når jeg spiller bare 2 sekunder med manden her.
1: I love it, and I love you.
0: I love you, I love it, som han er ynder at udbryde cremekongen, humørsprederen, levemennesket. Ole Henriksen, født og opvokset i Nibe, fylder 75 år i dag. Og her på kanalen, så ynder vi jo indimellem at fejre den slags med en alternativ fødselsdagssang. Og den ligger jo lige til højrebenet i dag, for hvorfor ikke vælge en alternativ fødselsdagssang, hvor hovedpersonen selv er med? Ja, for 15 års tid siden, så kom der faktisk et ret stort hit, klubhit blandt andet, med bandet Puls. Det er blandt andet der, hvor Miki Skeel, som vi indimellem spiller her på kanalen, slog sine folder dengang. De fik nemlig selveste Ole Henriksen med på nummeret Dope, som det hedder. Og jeg vil bare lige vælge et citat for at beskrive, og du kan garanteret høre Ole Henriksens stemme sige de ord. Nu skal jeg lade være med at lave en imitation, men bare læse ordene op, og så må du selv i dit hoved få Ole Henriksens stemme indover. Han siger til Ekstrabladet i 2011, i forbindelse med, at han gik med til at lave det her popnummer. Jeg forguder de her drenge. Det er så vigtigt at have unge mennesker i sin vennekreds. Jeg bliver så inspireret, siger Ole Henriksen, og ifølge Ekstrabladet, så hoppede han af glæde sammen med sin sekretær, da sangen her var færdigindspillet. Med ønsket om en glædelig fødselsdag til 75-årige Ole Henriksen, spiller vi her Dope med Puls og Ole Henriksen.
2: Du er så fucking dope. Wow.

kæmpe stort tillykke til en af artisterne, kan vi næsten kalde ham, bag nummeret her, Ole Henriksen. Altså 75 år i dag, og angiveligt så skulle det altså være en Hollywood-film på vej om vores ja, danske skønhedsguru, altså Ole Henriksen, født og opvokset i Nibe. Og det er så spændende at se, om det også rent faktisk bliver realiteten. Efter sigende skulle den her Hollywood-film have titlen The Glowing Man, altså inspireret af, at The Ole Glow, Ole Glow, det sådan er et brand i Hollywood, hvor han jo har hjulpet rigtig mange Hollywood-stjerner til at få den helt rigtige glow, den helt rigtige ja, hud, ja, kulør, jeg ved ikke, om man kan sige det sådan. Det er ikke min stærke side, men herfra skal der i hvert fald også ønskes et kæmpestort tillykke til Ole Henriksen, 75 år i dag.

0: Cyril og Ed Sheeran fik du her med Camera, og her får du altså lige en opdatering på ja, de ting, der er mere typo i den nordjyske trafik, som man måske godt lige vil vide, hvis man nu er i nærheden.
1: Ja, og lad os da starte på E45, hvor vi jo trods alt har mange biler i løbet af en dag. I nordgående retning, der har vi, kan jeg nu sige, i datid haft noget isolering, der har været tabt på motorvejen. Det er altså blevet fjernet, og den her skiltebil er også kommet videre, som har drillet trafikken en smule. Så der er altså fri gennemgang til jer, hvis man kan sige det sådan. Frit flow, godt flow på E45 nordgående. Til gengæld så har vi stadigvæk ikke så meget flow i trafikken på Hadsund Landevej, hvis man kører mellem Universitetsboulevarden og Egnsplanvej. Det er altså fordi, at vi på den anden side af rundkørslen ved Egnsplanvej har en lille spæring, eller en kortvej, en lille spæring af Hadsund Landevej. Det er altså ned til Gistrup, og mere specifikt til Nøvlingvej. Det er fordi, at der er noget vejarbejde i gang. Og det giver altså først og fremmest en lille omkørsel til jer. I skal igennem Gistrup i stedet for, men det giver altså også ekstra trafik i begge retninger. Som sagt, på Hadsund Landevej mellem Egnsplanvej og Universitetsboulevarden.
0: Således en opdatering fra P4 Trafik. Du kender telefonnummeret 70 100 110, hvis der er noget, der skal med i vores næste overblik over eftermiddagstrafikken. Så er det altså der, Mia Thybo og P4 Trafik. Folket kan træffes, så vi kan få delt nogle tips ud til eftermiddagstrafikken. Her tager vi hul på en lille hurtig gennemgang af, hvordan ugens dage nu lyder på engelsk. Det er selvfølgelig i selskab med The Cure. Vi skal høre Friday, I'm in Love.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Where Is My Husband fik du her fra Ray. Har du egentlig fået AI med ind i dit liv? Altså AI, kunstig intelligens. Kært barn har mange navne. Chatbots som ChatGPT, Google Gemini, alt muligt har været med til at gøre, at mange måske, ja, det kan være det lige nu, får hjælp til at få strikket en madplan sammen for ugen. Det kan også være, at den der konfirmationssang, du skal have forberedt til weekenden, lige skal have lidt kreativt indspil, input fra den chatbot, som du bruger AI, kan hjælpe med mange ting. Du kan også hjælpe den med at formulere en klage til kommunen. Det er der åbenbart mange, der har fundet ud af, for landets kommuner mærker altså nu et voksende arbejdspres, fordi, ja, ganske simpelt, flere og flere borgere bruger nemlig AI, kunstig intelligens, når de skal formulere en klage. Men fordi det er så hurtigt og nemt, ja, så gør det ikke nødvendigvis processen nemmere sådan samlet set. Det fortæller ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet, Rikke Gade.
1: Der er klart både nogle fordele og ulemper ved det. Ulemperne er, at det er en sprogmodel, så den genererer tekst baseret på en statistisk model. Det er ikke en juridisk ekspert, det er ikke en ekspert inden for et bestemt område. Så det er altså ikke sikkert, at det er rigtigt, det tekst, den genererer. Og derudover, så er det

0: Det er selvfølgelig super nemt at generere en hel masse tekst, der lyder godt, der er sprogligt, grammatisk, godt formuleret på få sekunder. Så der bliver genereret en hel masse tekst, men der skal sidde nogen og faktatjekke det her i den anden ende, for at se, om det er korrekt.
1: Ja, flere kommuner har brugt værktøjer som kunstig intelligens AI til at få de her meget lange dokumenters vigtigste pointer frem, og det kommer vi nok til at se mere i fremtiden, men ikke for enhver pris, siger altså Rikke Gade.
0: Hvis vi ser bare et år frem, så tror jeg, det vil være implementeret rigtig mange steder. Der, hvor man skal sikre sig nogle ting lige nu, det er selvfølgelig, at vi ikke sidder og føder privat data ind i nogle private virksomheders værktøjer, som ChatGPT for eksempel. Det skal selvfølgelig være nogle lukkede systemer, hvor det data, der kommer derind, det bliver der, det bliver ikke givet videre til andre. Så det er sådan nogle ting, man skal sikre sig omkring de ting her, før det bliver rullet ud.
1: Ja, så lyder altså I fra ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet, Rikke Gade, og det er altså virkelig noget, som man kan se fylder rigtig meget rundt omkring. Altså noget af det, som mange steder er med til at måske at forhale processen endda. I en mail til det oplyser Ankestyrelsen, at det er opfattelsen, at kunstig intelligens i flere tilfælde endda opfinder eller gætter sig til fakta. Og det kan jo være problematisk, når man skal have en fair sagsbehandling.

0: Det er på ingen måde blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet, efter USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Sådan lyder det fra flere søfartsorganisationer. Efter Trumps udmelding om fri sejlads har iranerne sagt, at de har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuzstrædet med 2 missiler. Det afviser det amerikanske militær dog. De mange meldinger viser, at sejlads i strædet stadig er for usikker, siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klasen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor har ingen danske skibe sat kurs efter at sejle igennem Hormuz.
1: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
0: Og situationen er det seneste døgn blevet mere usikker for skibstrafikken, mener Jakob Larsen, sikkerhedschef hos den store internationale søfartsorganisation BIMCO.
2: Det vi frygter fra skibsfartens side, det er jo, at iranerne lige pludselig begynder at skyde på skibe, både i Persergolfen og måske endda i Omanbugten, simpelthen som en eller anden form for straffeaktion mod det internationale samfund. Så ja, jeg vil sige, at risikoen den er steget.
0: Tidligere på eftermiddagen meddelte det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet. Det afviser Iran. Det meste af eftermiddagen har der været intense regeringsforhandlinger hos kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Morten Henriksen, min kollega, står ved gitterporten ind til statsministerens embedsbolig ved Bagsværs Sø nord for København. Og Morten, hvad har du set i dag?
3: Ja, her på Marienborg, der har været et enkelt parti til regeringsforhandlinger i dag hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Det har været Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Lars Løkke, han ankom til forhandlingerne om regeringsdannelse kl. 11 i formiddags, uden han havde noget at sige til pressen i den forbindelse. Og her for en lille times tid siden, så kørte Lars Løkke Rasmussen så væk igen i sin ministerbil, væk fra Marienborg, altså efter godt 5 timers forhandlinger med Mette Frederiksen. Og heller ikke her rullede han vinduet ned, så vi er ikke meget klogere på, hvordan Lars Løkke han ser på udviklingen i de her regeringsforhandlinger, der altså nu har varet i over 5 uger.
0: Og sidst, Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen forhandlede med Mette Frederiksen, det var i fredags, der ville han heller ikke tale med journalisterne, hverken før eller efter forhandlingerne. Og det ser DR's politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne nu strammer til.
4: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering, altså hvor næste skridt jo, hvis ikke det bryder sammen, vil være, at de 4 partier, der så skulle i regering sammen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, ville sætte sig sammen ved bordet og lave de afgørende kompromiser og de afsluttende forhandlinger. Men det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
0: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en, det man kalder, administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet

0: hos politiet om at gå ind i sagen. Men Nordea Finans er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og fastholder, at både bødeforelæg og politianmeldelse er ude af proportioner. Og banken har sagt, at man har forbedret kontrollen, det fortæller erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing.
1: Men nu kommer Finanstilsynet så og siger, at ja, vi har været på besøg igen her for 3 år siden i 2023, og der var det stadig ikke godt nok. Dengang er det så i Nordeas danske leasingselskab, det der hedder Nordea Finans Danmark.
0: Nordea Finans Danmark har ikke ville stille op til interview, og hverken Nordea eller Finanstilsynet har ville sige noget om bødens størrelse. Et kig på vejret. Resten af dagen skulle det være tørt. Vi får en del sol, og vinden vil være lidt til frisk og komme fra vest. Temperaturerne, ja, de ligger mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var strikket sammen af Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: ain't worried about it. I ain't worried fik du her fra One Republic.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag på en mandag, som jo for manges vedkommende er en helt almindelig mandag, men som for mange andres vedkommende er en helt særlig mandag. Blå mandag, det her var det jo også for manges vedkommende sidste mandag, og sandsynligvis også næste mandag. Konfirmanderne er afsted. Og udover måske at bruge nogle af de penge, de har været heldige at få gave, eller bare måske bare have det rigtig sjovt med mange af dem fra klassen, som der også er blevet konfirmeret, eller nonfirmeret, eller noget helt tredje. Det er jo trods alt heldigt, når det skal være, at de så gør det i så dejligt et vejr. Solskin over det, over det meste. Og det er jo bare med til at gøre, at dagen bliver lidt sjovere. Og det er altså faktisk meget godt, at vi har kunnet det, for der var faktisk regnvejr ind over, men heldigvis meget godt timet om aftenen og natten. Så hvad enten der har været konfirmationer i weekenden, så har det for det meste på mange vedkommende været i solskin. Og så nu igen blå mandag, altså med regnvejret belejligt lige timet, mens der bliver hvilet ud og klar til en ny dag i dag. Vi har i hvert fald på P4 Eftermiddag et stort ønske om, at alle får en rigtig god blå mandag, og alle dem, der er involveret i det, får en god dag. Og i øvrigt også en lille venlig tanke til mange af de forældre, der er med til at sørge for, at det overhovedet lader sig gøre rundt.

0: Somber fik du her med Homewrecker på en, mere type blå mandag med gode forudsætninger for en god dag for et andendags gænger i konfirmanderne. Men spørgsmålet er, om det også giver gode forhold sådan med en blå himmel for eftermiddagstrafikanterne.
1: Ja, det gør det efterhånden. Vi har, der er begyndt at komme lidt ro på eftermiddagstrafikken, også i det her vejarbejde mellem Egnsplanvej og Universitetsboulevarden i Aalborg, som jo ellers giver noget en del ekstra køretid til jer på Hadsundvej. Men det ser ud som om, det har lagt sig igen, så skal du ud på de kanter, jamen så kommer du lige, skal du lige ud på Egnsplanvej, hvis du kommer op fra Universitetsboulevarden, og så ned ad Hadsundvej og gennem Gistrup for at komme ud på Hadsund Landevej igen. Men det burde ikke give alt for meget kø til jer længere. Og det er altså billedet sådan rimelig generelt her i det nordjyske. Sådan fine forhold. Der er ikke alt for meget kø til jer derude lige nu.
0: 70 100 110 er telefonnummer til Mia Thybo på 4 Trafik, hvis der er noget, der bestrider det her statement om, at det faktisk ser ganske fornuftigt ud i det nordjyske, lige bortset der fra det der vejarbejde ved Gistrup, som I hørte om.

0: Først kunne mange af os se frem til at få penge tilbage i skat, og så kom lønningsdagen i sidste uge, og nu er der mange af os, der igen kan smile lidt over lidt ekstra mønt på lommen. Det er tiden for de belejlige indbetalinger på kontoen. I løbet af de næste par dage udbetales den meget omtalte fødevarecheck til en stor del af befolkningen. Blandt dem finder man altså pensionister og personer, der modtager overførselsindkomster eller ydelser. Også de studerende, som altså modtog SU tilbage i november 2025, er på listen her. Min kollega Kasper Willer Mathisen, ja, han talte med to af dem, der er i spil til det her tidligere i dag.
1: Her på Aalborg Universitet, så er der jo nok en del, vi kan fange, som måske skal se frem til en lille økonomisk indsprøjtning ved deres pengepung inden for de næste par dage, og jeg har fundet to af dem, og den ene, det er Clara Rokkedal Petersen. I får nok nogle penge her lige inden for et par dage. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker egentlig, det er meget rart. Det kunne jeg godt bruge, men det er nok ikke nødvendigvis fødevare ting, det bliver brugt på.
1: Hvorfor ikke det?
2: Fordi på den punkt, der mangler jeg egentlig ikke pengene, men de er nok mere brugt til en opsparing, eller går til et tilskud til en ferie i sommerferien.
1: Og Frederik Venø Elling, altså, hvor meget betyder det for dig, at du ligesom måske kan se ind i, at der kommer en lille økonomisk indsprøjtning?
3: Jeg synes for mig, der betyder det mest, at man kan mærke, at der er ting på nogen, der har færre midler mellem hænderne. Og det giver en tryghed. Og så vil jeg også sige, at det gør også, at man som studerende kan... Det er ikke fordi, at det kommer til at rykke vand i det årlige budget, men på kort sigt, 2-3 måneder, så kan man føle, at man har lidt overskud til at købe noget mere proteinrig mad, f.eks. noget kylling eller oksekød.
1: Og hvor meget, altså 1000 kroner, hvor meget kan det gøre? Hvilken forskel kan det gøre?
3: Jamen altså, hvis vi bare ser på, sådan, hvis man jager nogle tilbud, så kan man jo være heldig til at finde et kilo kyllingebryst til en rundt regnet 65-70 kroner, så altså, hvis man nu ganger det op, så kan man komme op på sådan en 14 kilo, så det kan jo alligevel gøre, at man har en del aftensmad. Lad os sige, at hvis du spiser meget, så kan du da godt fordele det ud over halvanden måned. Så det gør det en del.
1: Nu nævner Clara det her med, at hun måske ikke kommer til at bruge dem på mad. Altså, hvor meget er det her en fødevarecheck? Hvor meget er det her et generelt økonomisk indskud til et måske til tider lidt presset studieliv?
3: Altså jeg vil sige, det er jo nok en god blanding. Det er jo nok blevet navngivet en fødevarecheck, dels fordi at det er så aktuelt, og så også fordi at ja, alle skal have noget at spise. Men jeg vil sige, for mit vedkommende, der kommer det nok til at være hovedsageligt dækket af fødevare.
1: Men klarer det ikke bare en af vilkårene, at man er studerende, så man måske ikke har så meget indtægt, at den her fødevarecheck, den kunne vi godt have lavet undvære, fordi vi får i hvert fald i forvejen betalt uddannelse?
2: Jo, det kunne man måske godt sige, men altså, når man lige i Aalborg, der er det måske ikke så relevant, fordi boligpriserne de ikke er lige så dyre, men hvis der man er i København, så vil SU'en jo ikke være nok til at dække de fleste boliger. Og så tror jeg da helt sikkert, at det kunne være rart, især for dem at få et tilskud til at kunne betale deres regninger.
1: Hvad kommer det til at betyde for dig, at du lige får 1000 kroner ekstra her udbetalt?
2: Det kommer nok ikke til at gøre det helt store forskel for mig, men jeg synes i hvert fald,

0: Det er rigtig rart, og det er dejligt, at der er blevet tænkt på en.
1: Ja, hvis man ikke er en del af de grupper, som var nævnt, som står til at få udbetalt fødevarechecken i de her dage, så kan det være, at man er en del af de børnefamilier, der er berettiget til fødevarechecken. I så fald vil man modtage pengene i løbet af

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P10 rigtigt!

Take That fik du her med Back for Good. Lige lidt får du dagens sidste omgang regionale nyheder med Mads Mostrup Jensen. Det gør du efter en albumaktuel countryartist Kacey Musgraves, som vi har spillet en del her på kanalen på det seneste. Hun får god anmeldelse for et album, som har sit ret i øjnefaldende cover. Altså virkelig ægte country, hvor hun står med cowboyhat og jeans og poserer foran en sådan en tyr med, altså horn, hvor der er ja, sådan to meter mellem de her horn. Og det tager hun altså meget køligt til. Hun fortæller selv, at hun tog rundt med sin fotografsøster og lidt efter et sted, hvor det lige kunne passe, og så var det bare med at slå til, da der så lige pludselig var et altså ekstremt country-agtig motiv til rådighed. Så det tager vi da hatten af for, at det lykkes. Cowboy-hatten, vel at mærke. Dry Spell hedder singlen fra albumet Middle of Nowhere, der netop udkommet. Får du altså frem mod de regionale nyheder her lige om lidt. Altså om godt 2 minutter regionale nyheder på B4 Nordjylland.

0: med Casey Musgraves og Dry Spell ved klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Lad være med at plante blomster i vejenes huller, så klart lyder opfordringen fra en asfaltarbejder, efter en mor og datter har gjort netop det for at protestere mod de mange huller i Nørre Trandersvej i Aalborg. Det er en sjov tanke, men det er træls for os, der skal lappe hullerne, siger entrepriseleder Nikolaj Thorsø Friborg fra Munk Asfalt, der reparerer veje for Aalborg Kommune.
3: Måden vi lapper de her huller på, det er ved at feje dem rene, og derefter putter vi emulsion, som er vores klæbning, i, hvorefter vi putter asfalten i, og så tumler vi. Så det her, det er faktisk bare en form for ekstra arbejde for os. Men det er klart, det skaber noget, det skaber noget opmærksomhed.
2: Nørre Trandersvej er langt fra den eneste, der døjer med huller efter den kolde vinter. Aalborg Kommune erkender, at det har taget lang tid at lappe de mange huller, og helt her i maj har vi stadig travlt, fortæller Nikolaj Thorsø Friborg.
3: Den her vinter, vi har haft her, den har sat os noget bagud. Vi dækker et område, der hedder fra Nibe til Hals, og alt derimellem. Så det er jo ikke, det er jo, vi kan ikke flyve rundt. Vi er nødt til at tage det lidt, som det kommer.
2: Aalborg Kommune forventer, at Nørre Trandersvej bliver lappet i løbet af de kommende dage. Der er stadig ingen konkrete spor efter den 22-årige mand, der sidst har set søndag morgen ved en bus på John F. Kennedys plads i Aalborg. Nordjyllands politi er bekymret for ham, så man beder nu igen offentligheden om hjælp til at finde ham. Vi har grund til at tro, at Jonas mand, der kan have taget tog mod Randers eller Aarhus. Det vides ikke, om han senere rejser tilbage mod Aalborg, skriver politiet i sin efterlysning. Jonas er ca. 180 cm høj, almindelige bygninger med kort, mørkeblondt hår. Man kan se billeder af ham på politiets hjemmeside politi.dk. Hvis man har oplysninger i sagen, så skal man ringe til Nordjyllands politi på telefonnummer 114. Det vælter ind med klager til kommunerne, og mange borgere bruger nu kunstig intelligens til at formulere deres breve. Men det kan være med til at forlænge sagsbehandlingstiden, fortæller Rikke Gade, der forsker i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet. AI-hjælpemidlerne er nemlig fulde af fejl.
4: Det er ikke en juridisk ekspert, det er ikke en ekspert inden for et bestemt område. Så det er altså ikke sikkert, at det er rigtigt, det tekst, den genererer. Og derudover, så er det jo selvfølgelig super nemt og generere en hel masse tekst, der lyder godt, der er sprogligt, grammatisk, godt formuleret på få sekunder.
2: Kunstig intelligens kan godt bruges til kommunikation med det offentlige, men det er vigtigt at læse, hvad robotten skriver, inden man trykker send, siger Rikke Gade.
4: Så bliver man nødt til selv eller få en til at hjælpe med at kigge tingene igennem og tjekke, stemmer det, er det her gældende for min sag? Det skal der altså et menneske bag. Om man så selv kan gøre det, eller man bliver nødt til at få hjælp til det, det må man vurdere.
2: Det er ikke kun kommunerne, der får klager skrevet med kunstig intelligens. Også Ankestyrelsen og Nævnenes Hus oplyser, at de får flere klager, der ser ud til at være skabt med AI. I aften sol og i nat klart vejr, temperaturen ned til 4 graders varme, svag til jævn vind fra vest og nordvest. Mere solskin i morgen, men sidst på dagen kommer der flere skyer. Temperaturen i tirsdag ligger mellem 9 og 14 grader, der blæser en svag til jævn vind fra nord og fra nordvest.
5: Til P4 eftermiddag.

0: Danser med piger, danser med piger, det er beredskabsuge. Og hvis du ikke kender det begreb, så er det fordi, det er fuldstændig splinterende nyt. Det er en ny kampagne, en ny national indsats, der ligesom med tiden skal forsøge hver eneste første uge i maj, altså hvert år fra nu af, skal få fokus på nogle måske ret centrale spørgsmål, hvis man ender i en stram situation. For hvad gør man, hvis der ikke længere kommer vand ud af hanen, eller hvis det pludselig bliver nødvendigt at søge beskyttelse af den ene eller den anden årsag? Det er nogle af de problematikker, som myndighederne bag det her initiativ vil have os alle sammen til at tænke lidt mere over. Det er blandt andet også valgt, altså ugen her, den første uge i maj, fordi det er her sirenerne testes, det gør de, som nogen måske ved, på onsdag. Hvis man spørger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, så siger han sådan her om, hvorfor det er nødvendigt med sådan en uge og med sådan et fokus.
1: Det er en god lejlighed til, at vi i fællesskab i Danmark får talt om, hvordan vi bliver bedre klar til kriser. Uanset hvad det er, der kommer til at ramme os, om det er en klimahændelse, om det er en hybridhændelse eller noget helt tredje, så er det en rigtig god idé, at vi er så gode som muligt til at tage vare på os selv og vores nærmeste. Fordi det kan blive nødvendigt.
0: Ja, det kan jo blive nødvendigt, og man skal ikke bare regne med, at beredskaberne klarer det hele, lyder det fra Bjarne Nigaard. Det er nødvendigt, at vi alle sammen bliver bedre rustet til at håndtere en krisesituation, for beredskaberne kan altså i værste scenarie ikke hjælpe alle, lyder det.
1: Hvis noget rammer os, eller måske rettere, når noget rammer os, så vil det være sådan, at beredskabet er nødt til at prioritere sine indsatser. Vi har kun det mandskab og det materiel, vi nu engang har. Og hvis noget stort rammer, jamen så er vi nødt til at tage det mest nødvendige først. Det er sygehuse, det er plejehjem, der skal eventuelt evakueres og hjælpes. Det er kritisk infrastruktur, den absolut væsentligste del af transportmidlerne. Og det betyder, at der bliver en periode, hvor du og jeg er nødt til at klare os selv. For vi kan ikke forvente, at beredskabet kan nå det hele, uanset at vi kommer til at prøve alt, hvad vi kan.

0: Opalites med Taylor Swift. Man skulle tro, det var rent amerikansk pop, vi fik leveret her, men det er altså igen svenskerne. De er der altid med popmusikken. Især ham der, Max Martin, har leveret det ene pop-hit efter det andet. Og det er altså også ham, der står bag det her nummer, blandt andet med Taylor Swift og hans producerkollega Shellback. Altså et sang, der er indspillet i Stockholm. Grunden til, at I fabulerer lidt omkring svensk popmusik, det er, at der jo i næste uge er Eurovision Song Contest, og det betyder altså, at vi begynder så småt at have fokus på det, og lige om lidt, så får du altså også en reklame for lige præcis deres dækning af det. Jeg vil bare lige sige, det kan da godt være, at svenskerne har vundet et utal af gange i Eurovision Song Contest, men ifølge bookmakerne, så står Danmark altså til at have en chance for at vinde over Sverige. Tænk, at det skulle være sådan. Lad os se, hvordan det går.
1: I år bliver Eurovision noget helt
2: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
5: Lapper.
3: This is cool.
1: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele.

0: Vision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
1: Det er så et spørgsmål, om vi egentlig hellere vil være underdogs i Danmark, end at være et af favoritbidragene. Lad os se. Søren Toppegaard Lund er klar til at forsvare Danmarks ære i Eurovision Song Contest 2026. Her, Gavin DeGraw.

0: Tømmermænd fik du her med Takin. Kan tænke, at jeg ved ikke, om du fik tømmermænd. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tømmermænd i Danmark sådan en mand. Det kunne jo være. Det kunne jo for eksempel være, at det var i Aarhus, man fandt folk med tømmermænd på en mandag efter en fodboldkamp i går, som du måske fulgte lidt med eller har set klip fra for eksempel i sportsmagasinet på DR i aftes. Det kan også være, at du ikke følger med i Superligaen nu, hvor Nordjylland ikke har nogen fodboldhold med repræsenteret i landets bedste række. Men hvis du gjorde i går, så du, eller måske hørte du på Liga på B4, hvordan AGF i sidste øjeblik nærmest formåede at vinde en potentielt meget vigtig fodboldkamp. Og bare lige for lige at få indtryk af, hvor hit det kan gå for sig på i Liga på B4, så synes jeg lige, du skal lytte med, når Mathias Jakobsen speaker det her mål en ekstra gang. Det var altså fra i går, det her. AGF mod Sønderjyske.
1: Nu James Bogera i venstre side over for Magnus Jensen. Han er lynhurtig Bogera ind til højre benet. Der afslutter og scorer! James Bogera! Det er vanvittigt! Og det hele går amok i Aarhus. Alle løber rundt. James Bogera! Jeg ser billeder af Jakob Nielsen, direktøren i AGF. Han kan ikke være i sig selv. Det er en 18-årig mand fra Uganda, der trækker bolden over til sit højre ben og river bolden over i det lange målhjørne og brækker AGF foran i 3,5 minutters tillægstid. Hold nu op for et drama!
0: Hold nu op for en entusiasme, Mathias Jakobsen også leverede det her mål med James Bogera fra AGF, altså med målet til 2-1. Der, ja, lad os se, hvor vigtigt det ender med at blive. For det er jo så det, der ligesom er grunden til, at jeg fortæller det nu. Det er, at lige på den anden side af en radiovis her klokken 6, ja, der får vi så ligesom anden halvdel af mønten, kan man sige. Den anden side af mønten står der FC Midtjylland på, og det er altså fordi, det er de to klubber, AGF og FC Midtjylland, de to jyske klubber, der kæmper om det danske fodboldmesterskab i denne sæson. Hvis AGF sådan for alvor skal tænke tilbage på lige præcis det mål, vi lige hørte kommenteret her, som noget helt særligt, så kunne det jo passende være i sammenhæng med, at FC Midtjylland ikke vandt i aften over Viborg. Og det er altså Liga på B4, der kigger helt specifikt på FC Midtjylland mod Viborg. Altså en kamp ikke bare om FC Midtjyllands mulighed for at generobre førstepladsen i Superligaen fra AGF nu her, hvor det virkelig snapper til, men altså også Viborg med muligheden for at rykke op på tredjepladsen og måske sikre sig, eller i hvert fald komme tættere på et sæt bronzemedaljer. Så de har altså også rigtig meget på spil, udover at de to klubber og deres fans vist bare overhovedet ikke kan lide hinanden, FC Midtjylland og Viborg. Så der er også ekstra tænding på, at den årsag masser af god grund til at lytte med efter en radiovis, når Morten Hausborg og Rikke Smed sidder i Liga på P4-studiet og holder øje med lige præcis det drab.

The Dead Dance med Lady Gaga blev det næst sidste nummer i min playliste. Jeg hedder Simon Krogh Hansen, og jeg ønsker dig en rigtig god mandag aften den 4. maj. Og det er måske en dato, som nogen har hæftet sig særligt ved, selv hvis man har en lille smule blik for Danmarks historie. Rigtig mange vil nemlig sætte stearinlys i vinduerne i aften, og det er altså med tanke på at markere Danmarks befrielse. Og det er altså en tradition, altså helt tilbage fra 1945, hvor befrielsesbudskabet lød i radioen, som rigtig mange markerer på lige præcis den måde. Og det er altså på baggrund af en opfordring dengang til at stille lys i vinduerne fra Frihedsfonden, som en del af en årlang indsamlingskampagne til besættelsestidens ofre. Det er spørgsmålet, om du så vil komme til at se stearinlys i vinduet. Uanset hvad, så ønsker jeg dig i hvert fald en rigtig god aften her med TV2 og rigtige mænd.

0: I Tyskland er en bil her til eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i en handelsgade i centrum af Leipzig. Det oplyser det tyske politi til avisen Bild. Flere personer er angiveligt såret. Det tyske medie skriver, at mindst 8 er kvæstet, men det er ikke bekræftet endnu. Det er heller ikke ganske vist, hvad der er sket og hvorfor bilen ramte folk. Situationen er i øjeblikket uklar, lyder det fra politiet ifølge det tyske medie Spiegel. Politi og redningsmandskab er rykket talstærkt ud til stedet. USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet, sådan som Iran oplyser. Tidligere på eftermiddagen sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet gennem Hormuzstrædet. Også det afviser Iran. Ifølge Irans revolutionsgarde er den amerikanske påstand grundløs og en komplet løgn, det skriver det statskontrollerede iranske nyhedsbureau Tasnim. De modstridende meldinger kommer efter, at præsident Trump i aften sagde, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær hjælp. En operation, han har døbt Project Freedom, men der er ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen, hvad er egentlig op og ned i meldingerne her fra USA?
1: Jamen i virkeligheden, så er det lige præcis det, du beskriver, altså at det amerikanske militær siger, at de ikke er blevet ramt, og at man har været i gang med den her operation, og det her med at få de 2 skibe igennem er blot den første fase i det projekt, som Trump altså har iværksat, hvor man vil hjælpe skibene. Men om de er blevet ramt, om det virkelig er sådan, at de har fået skib igennem, jamen det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det fastholder det amerikanske militær altså.
0: Trump siger, at han vil hjælpe, eller USA vil hjælpe handelsskibene i strædet, men ved vi noget om, hvordan han i givet fald vil gøre det?
1: Ikke helt konkret, men han har understreget, at alle de militære midler, man har til rådighed, det vil sige både mange tusind soldater jo, og flåden, også kampfly er til stede, at de vil blive involveret, hvis nødvendigt, i det her projekt, som altså handler om at gøre Hormuzstrædet igen tilgængeligt for skibe.
0: 8 adopterede fra Sydkorea stævner staten for brud på deres menneskerettigheder og kræver en erstatning på tilsammen 2 millioner kroner. Sagen kommer på baggrund af den adoptionspraksis, der fandt sted fra 1970'erne og frem til 1990'erne. Dengang blev tusinder af børn, fortrinsvis fra Sydkorea, adopteret, og mange af dem blev fløjet til Danmark under påskud af at være forældreløse, uden at det var tilfældet. Gitte Mose, der blev adopteret fra Sydkorea i 1982, er blandt de 8 bag stævningen. Hun leder stadig efter sine biologiske forældre.
2: Det er jo et kæmpe traume for alle implicerede i det her. Man kan sige, det er jo ikke kun den adopterede, der er, altså, som lider under det her, men det er jo alle. Og igen, så er det jo noget, der bliver ved resten af ens liv.
0: Stævningen kommer efter, at Social- og Boligministeriet tilbage i 2024 afviste et erstatningskrav, som de 8 adopterede rejste. Victoria Velasquez, socialordfører fra Enhedslisten, har stor forståelse for, at de 8 nu stævner staten.
3: Jeg synes, det er urimeligt, at de som enkeltindivider skal løfte et kæmpe ansvar, og det ikke er den danske stat, som har taget det ansvar, som den burde.
0: Danmark og Sydkorea har indstillet alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt, men Danmark har ikke givet en tilsvarende undskyldning. I aften er det 81 år siden, det lød sådan her i radioen.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Der er efterhånden ikke så mange tilbage, der kan huske den 5 år lange tyske besættelse fra 1940 til 45. Det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Grunderup ved Holstebro, og for ham vækker budskabet om afslutningen af de 5 onde år stadig stærke følelser.
5: Befrielsen, jeg glemmer aldrig. Det er på grund af at det år, vi har haft i 5 år.
0: Og lige siden har han hvert år 4. maj markeret dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud af til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
0: I aften fortsat en del sol i nat, mest klart vejr med risiko for tågebanker, svag til frisk vind og ned mellem 2 og 8 graders varme.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg har glædet mig helt afsindigt meget til i aften. Der er så meget pres på i aften. Ikke for dig og mig, Morten Hausborg. Vi skal nok klare den, ikke? Jo, stille og roligt herfra.
3: Jamen, du kan bare blive ved, fordi du glæder dig jo også i går til kampen, der begyndte kl. 18.
0: Ja, men den sendte jeg ikke. I dag sender jeg...
3: Ja, men du behøver ikke engang skrue ned for det, fordi det kommer bare igen og igen og igen. Og det er jo en forrygende afslutning på den der Superliga. Ja, det bliver bare ved med at give. Og i går vil jeg gå så langt, som jeg siger, at kampen i aften er bedre.
0: Endnu bedre.
3: Kampen i aften er bedre. Og hvorfor er den så det? Jamen, fordi, altså hvis du går... Altså,

0: skal I gå over. Mm-hmm. Ikke også? Der er jo langt op til de bronzemedaljer.
1: Ja, ja, ja. Det kan snakker vi slet
0: ikke
1: om.
0: Der er ikke langt fra Viborg. De skal bare lige tæve Midtjylland, så de træer.
1: Altså, rammen, ikke? Hvis Midtjylland vinder, så er de nummer et.
0: Ja.
1: Hvis Viborg vinder,
0: ja,
1: så er de nummer tre.
0: Og AGF er stadigvæk tophold.
1: Og så kan man bare lige lægge oveni, at det her, det er derby. Det er kampen om Midtjylland.
0: Ja, ja, de hader hinanden.
1: De hader hinanden.
0: Specielt fansene, ikke mindst. Det er klasse, det her.
1: Det bliver så vildt en aften. Det her, det er jo faktisk ikke sådan en mandag. Der er jo mange, der bliver mandag morgen, sådan, du ved, hårdt lige at komme i gang efter weekenden på arbejde. Overhovedet ikke her. Det er bare, hvornår bliver klokken 18, så video kan komme i gang. Ja. Og hvornår bliver klokken 19, så fodboldkampen går i gang.
0: Jo. Men det er jo interessant, at klokken bliver 19. Så sker der jo også noget nede i det område, hvor AGF spillede i går.
1: Præcis.
0: Fordi der bliver spillet semifinaler om det danske mesterskab i basketball, og der er situationen den, at Bakken Bears, de har hjemmebanefordel mod Horsens IC. De får en 2-0 i kampe. Man spiller bedst af 5. Det er finalen, hvis de vinder i aften. Der har vi reporter på plads til.
1: Selvfølgelig har vi det.
0: I det andet opgør, det er Team Fogh Næstved mod Svendborg. Der står der 1-1 i kampe, så der kan man ikke få en finalist endnu. De spiller også kl. 19. Jeg nævne Elmer Møller?
1: Ja, tag ham lige med, ikke? Lad lige hurtigt.
0: Han spiller lige nu kvalifikation i Rom ATP-turnering, og den gode nyhed er, Elmer Møller har vundet første sæt mod sin georgiske modstander, Nicolas Basilashvili. Basilashvili ligger det højere på verdensranglisten, så det er faktisk fint, det her Elmer Møller. Gruser det hele.
1: Jeg håber, I kan fornemme det lige så meget, som vi i hvert fald kan mærke det her i studiet. Det her, det bliver en rigtig, rigtig fed aften. Kæmpestort velkommen her til Liga på P4.

0: direkte. Nej, ikke direkte, men semidirekte fra Dansk Melodi Grand Prix. Før vi går hjem, det var Søren Torpegård Lund.
1: Nu skruer jeg op for den her lyd. Mathias Jakobsen, det er jo sådan, de her fodboldkampsaftener, hvor jeg kommer til at hype mig selv lidt for meget, og glæder mig lidt for meget, Havsborg, prøv at skrue lidt ned for det. Så har jeg lige brug for sådan, du har været i det midtjyske, du har været på stadion, du har mærket, hvordan det er. Kan vi lige få lidt sådan en reportage derfra? Hvordan er stemningen? Syder det?
2: Jeg håber næsten, man kan fornemme det bag mig. Altså, det er smedesange fra den ene ende, hvor Viborg-fansen over til venstre for mig står ned mod den anden ende, hvor FC Midtjylland-fansen er. Og så er det så gengæld.

tilbage igen, så der er forrygende stemning, og det er jo altså med en lille time stadigvæk til kampstart, der er vi nede på måske 3 kvarter nu. Det er også underordnet masser af tilskuere allerede. Det er ret beset kun dem, der holder til inde i de fine gemakker, altså inde i

0: Okay, sikke en duo det her. Jennifer Lopez sammen med David Guetta, nummeret Save Me Tonight.
1: Hvis nu AGF går hen og bliver dansk mester i fodbold i denne sæson, og muligheden eksisterer jo i den grad, så tror jeg, man kan vel godt betegne det som en overraskelse i forhold til, hvad man ligesom vurderede var styrkeforholdet blandt holdene, inden sæsonen gik i gang. Ja. Er du enig med mig så langt?
0: Jeg er fuldstændig enig.
1: Okay.
0: Jeg frygter, hvor du tager den her hen.
1: Hvis Bakken Bears nu spiller sig endnu en DM-finale,
0: så vil det være en kæmpe overraskelse.
1: Så er det, Simon Søndergaard, vel den dimensionale modsætning af en overraskelse. Hvad er egentlig ordet, man bruger der? Hvad vil ordet være? Det vil være forventeligt, måske?
2: Ja, måske nærmest en selvfølgelighed. Jeg har lyst til, faktisk da jeg forberedte mig for lidt tid siden til den her kamp, så kom jeg i tanke om det der udtryk, Gary Lineker, han engang sagde om fodbold. Altså, at det var et spil, hvor at, 22 mand de løb rundt efter en bold i 90 minutter, og så vandt Tyskland altid til sidst. Man kan i virkeligheden omskrive det, i hvert fald efter danske standarder, i forhold til, at basketball, det er jo også et ret simpelt spil, hvor der er 10 mand, der løber rundt efter en bold i en 40 minutters penge, og så vinder Bakken Bears altid til sidst, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at de er ganske suveræne. Og hvis de spiller sig i finalen og vinder det danske mesterskab, så vil det altså være det 10. danske mesterskab i træk, hvilket jo sig selv er imponerende. Så jo, vi kan da godt kalde dem for store favoritter til aftens opgør mod Horsens, også fordi at de altså fører den her semifinaleserie, som jo er bedst af 5. Den fører de med 2-0, og i sidste uge, jamen, der hentede de 2 sejre først hjemme her i Valby Rigskov Centeret, hvor vi også er lige nu. Til basket vandt de med 10 point, og så tog de altså til Hortens nogle dage senere og vandt med hele 40 point. Så det er svært at se, hvordan det sådan for 11 år skal kunne blive spændende i den her semifinalserie. Men der er jo nogen, der siger, at 2-0 er den farligste føring, så måske vi alligevel har lidt at hente på den front.
0: Det er altså kl. 19:00, at der er kampstart mellem Bakken Bears og Horsens.

0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: 10-12 på B4.
2: Det var knipset.
3: Det var nemlig knipset.
2: Tillykke venner, I gjorde det.
1: Og i DR Lyd.

0: af George Michael.
1: Der er mindre end en halv time til, at det begynder dramaet i det midtjyske FC Midtjylland mod Viborg, hvor der er meget på spil for begge mandskaber. Midtjylland, der er det mesterskabet, det handler om. Viborg, der er det bronzemedaljerne, det handler om. Men jeg tænker jo nu, Mathias Jacobsen, at Midtjylland har jo, og det er jo noget, som er blevet betonet mange gange i det her slutspil, de har jo rutinen med at stå i de her situationer, hvor det netop er guldmedaljerne, der er på spil. De har en rutine i at håndtere det. Det har AGF jo ikke. Er det i sig selv nok til at gøre Midtjylland til storfavoritter i aften?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, de har rutinen, og det er fuldstændig korrekt. Til gengæld mangler de så holdets anfører, Mads Bæk. Sørensen er ude med karantæne. Viborg mangler så også deres anfører, altså Jeppe Grønning, til det her opgør. Der er flere ændringer, som er nævneværdige, som jeg nok skal komme forbi. Men ja, når vi snakker favoritværdighed, så er det jo især rutinen. Selvfølgelig også spillermaterialet, men i den grad også rutinen, altså der trækker læsset for FC Midtjylland. Og vi må bare sige, den rutine har slået til i de seneste tre Superliga-kampe, som FC Midtjylland har vundet. De spiller så godt nok kun uafgjort senest mod AGF, men de tre foregående inden da, der var det altså stolpe ind for FC Midtjylland. Tre gange selvmål, både mod Sønderjyske, både mod Brøndby, og så også i den tredje kamp, og så i øvrigt lige har glemt modstanderen. Det var AGF, for det ikke skal være løgn, her på banen i øvrigt for et par uger siden. Stolpe ind på den måde, og det er jo også noget af det, der gør, at FC Midtjylland går på banen i aften med en rigtig god fornemmelse af, at de skal nok vinde den her kamp. Det er de overbevist om.
0: Mathias, om et kort øjeblik, så skal vi have sat gang i vores vanlige mulepose-SMS-konkurrence. Har du et godt råd til lytterne i forhold til, hvad man skal byde, når man skal ramme tættest på første scoring?
2: Altså, jeg kan sige, at de har mødt hinanden tre gange i den her sæson, og et af opgørende var jo fuldstændig vanvittigt. 3-3 endte den kamp. Jeg vil sige, skal vi have 6 mål i aften, så kræver det nok også, at der kommer et tidligt mål. Jeg har en fornemmelse af, at vi får et mål inden for det første kvarter. Så ram inden for det første kvarter, så vinder en mulepose, det kan mærke.
0: Sådan. Vi sætter altså i gang i det om et kort øjeblik, så begynder at finde telefonerne lige så stille frem, så er der altså mulighed for at vinde en mulepose. Først så tager vi Rasmus Walter, nummeret endeløst.

0: Rasmus Walter her med Endeløst. Og så er det tid til endnu et højdepunkt i aften. Der er jo mange af dem.
1: Ja, det er jo det med muleposerne der. Og der er der jo sådan nogle formalier, der skal opfyldes. Jeg synes for det første, at det er bedoren, det der med, at du siger, at vi sætter gang i den lige om lidt. Du med vejet vel, at alle vores lyttere sender bud ind nærmest en ligaudsendelse fra i går for slut. Kommer der bud på første scoring i dag? Det tager de overhovedet ikke alvorligt.
0: En lille teaser, som de er fuldstændig ligeglade
1: med. Men noget, de skal tage alvorligt, det er jo det her med den sidste del af det, udover at man skal komme med tidspunktet for det første mål i kampen med Midtjylland og Viborg. Mm. For eksempel er der jo en lytter, der bare skriver, med venlig hilsen Sanne fra Assens. Kan du se fejlen her?
0: Jeg mangler et efternavn.
1: Ja.
0: Jeg mangler hvorhenne i Assens.
1: Ja,
0: altså, jeg skal bruge for en adresse.
1: Præcis.
0: Så kan jeg jo ikke sende mulepunkt til sted.
1: Postnummer kunne også være rart.
0: Og så sagde Mathias Jacobsen noget, at et bud, et hint, et forslag kunne være, at der godt kunne komme scoring inden for det første kvarter. Det kan jeg se, at vores lyttere har lyttet til.
1: Ja.
0: Nu må vi se, om de...
1: Om
0: Mathias Jacobsen, han får alle lytterne på nakken bagefter, hvis det ikke passer. Der er der flere, der har,
1: har
0: lyttet til ham.
1: Men altså, tag John fra Pandrup. 72 minutter og 11 sekunder. Han er da bedøvende ligeglad med Mathias Jacobsen.
0: Det er, fordi han kender ham. Han ved, ham skal man aldrig lytte til.
1: Vil du være med i konkurrencen med mulepose, så er det frem til klokken 19.00, at du kan komme med dit bud. Altså, send det til 12.12'eren. Start med P4, lav mellemrum. Minutter sekundtal for, hvornår du tror, første mål kommer. 0-0 er allerede taget, jo.
0: Præcis.
1: Og så husk nu, fornavn, efternavn og adresse, så er jeg så taknemmelig. Der kom jo ikke nogen vinder i går, fordi der ikke var en adresse.
0: Nej, jeg skrev til vinderen, hvad er din adresse? Ja, jeg fik aldrig svar. Ingen mulepose, der vi er iskold. Det er altså nu, 12.12. Send din besked. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky.
1: Sky.
0: Nogle gange. Og Freya Sky var det altså her.
1: Og mens budene de vælter ind på det her, hvornår det første mål kommer med Midtjylland og Viborg, så kan vi jo beskæftige os med det sådan rent fodboldtekniske, Mathias Jacobsen, fordi der er det her med startopstillinger, det er jo ofte interessant, når man ligesom begynder at komme, du ved godt, længere ind i sæsonen, og der kommer det her med skader og karantæner og den slags. Der er der noget særligt at bemærke i forhold til startelverne for de to mandskaber i aften?
2: Ja, altså karantænerne, de hænger jo i hvert fald på træerne nærmest hos FC Midtjylland, der også er i en overhængende fare for at blive ramt af karantæner til den kommende kamp. Men lad os da bare konstatere, at til kampen i dag, der er anfører Mads Bæk Sørensen altså ude med karantæne. Det betyder Martin Erlis, den kroatiske midterforsvar, får en sjælden startplads, glider ind i det her tremandsforsvar ved siden af Lee og Osman Diaw. Og for Viborg, der er situationen altså også, at de er hårdt ramt af karantæner. Der er det dobbelt op for dem. Også en anden fører, altså Jeppe Grønning ude på midten. Det betyder, at Mads Hodemakers, hollænderen, skal ind og spille på den defensive midtbane. Og så samtidig Superligaens måske farligste forsvarsspiller, Sertjan Kusmic, han er også ude med karantæne. Det betyder Oliver Bundgaard, en mand, der jo har været ude i næsten 500 dage, inden han gjorde et comeback senest mod FC Midtjylland, altså tilbage i marts måned, efter næsten 500 dage ude med en korsbåndsskade. Han starter inde for sin første startplads, altså i omtrent 600 dage for Viborg, starter på venstre bak i stedet for Sertjan Kusmic. Så det er nogle nævneværdige ændringer, og jeg synes også, at når vi først kommer ud og kigger på bænkpositionerne, så er FC Midtjylland favoritter, fordi derude, der sidder en mand, der har haft ekstremt svært ved at score på det seneste, men trods alt har gjort det rigtig godt, og også har en stor stjerne hos cheftræner Mike Thulberg, altså for FC Midtjylland. Cho, den sydkoreanske angriber, også en mand, der har været hårdt ramt af skader, men som har haft den der foretrukne startposition, har fået lov til at starte de seneste kampe. Det gør han ikke i dag, i stedet for Edvard Tjulufia, en spiller, der kan true ned i dybden med en masse fart, men omvendt ikke med samme fysik som en spiller som Cho. Så der er ændringer. Det bliver topinteressant at følge det her opgør mellem Midtjylland og Viborg, slaget om Midtjylland.
0: Og så er det altså nu, at du kan sende din besked til 12.12 og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk navn og adresse. Her er det Thomas Helmi, Stupid Man.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Vi kunne gå hele vejen, blæst med musik i Liga på P4. Og så kiggede jeg på Elmer Møller, tennisspilleren, som i øjeblikket er i gang med at forsøge at kvalificere sig til ATP-turneringen i Rom. Det er en grusbane turnering. Han er oppe mod Nicolas Basilashvili fra Georgien, og jeg var meget begejstret, da Elmer Møller vandt første sæt med 6-4. Knap så begejstret, fordi Georgien lige har vundet andet sæt med 6-2, men det er jo ikke slut endnu.
1: Nej, nu er det bare spændende. Ja, det kan vi jo godt begejstre os over.
0: Det er fint.
1: Om inden for 10 minutter, så går FC Midtjylland så på banen mod Viborg og Mathias Jakobsen, så tænker jeg, at det er jo ikke bare et midtjysk derby, det har vi snakket om. Det er også et op.

0: om de her tre vigtige point for begge mandskaber. Men er det her måske endda det vigtigste, eller bare et af de vigtigste derbyer i FC Midtjyllands historie?
1: Jamen altså, vi kan sagtens sætte det på spidsen. Det synes jeg virkelig, fordi efter AGF vandt i går over Sønderjyske på den her sene scoring af James Bogaer, eller selvmålet var det jo egentlig af Maxim Solar fra Sønderjyske, så skal FC Midtjylland vinder den her kamp, fordi ellers så er alt jo lagt over i hænderne på AGF med to spillerunder igen. Vinder Midtjylland omvendt, så har de jo altså en markant bedre målscore end AGF'erne. Det betyder så også, at de vil generobre førstepladsen og igen overtage favoritværdigheden. Men pointtab i den her kamp mod et Viborg-mandskab, der ikke bare kæmper for at drille FC Midtjylland. De kæmper altså for at få fat i den der bronzemedalje. Den første bronzemedalje i Superliga-historien nogensinde for Viborg FF, hvis det lykkes. Så det her, skal vi sige det nu? Kører vi gul bjælke? Ja. Det er det vigtigste slaget om Midtjylland nogensinde.
0: Jeg råber det lige til redaktionen. De er klar til den gule bjælke, Mathias. Bare roligt, vi har
1: det. Den synes jeg, vi kører med.
0: Ja.
2: Altså, så kan jeg jo følge op og sige, at det er slaget om Østjylland, når Bakkenbærs og Horsens tordner sammen også med kampstart kl. 19. Og det er jo en semifinale kamp om det danske mesterskab i basketball, hvor Bakkenbærs er formet 2-0 i kampen. De skal bare lige vinde den i aften, så er de DM-finale klar. Og med alle de her mesterskaber, som Bakkenbærs trods alt har vundet i streg, det kan blive nummer 10 i denne sæson. Kan man så stadigvæk generere nogle tilskuerinteresse for et hold, der bare vinder og vinder og vinder og vinder og vinder, Simon Søndergaard?
3: Ja, det synes jeg faktisk, det går okay. Jeg snakkede med direktør Michael Pilos for kort tid siden, og han nævnte den første af de her tre semifinaler som sådan et, kan man næsten kalde det for en mærkedag i forhold til stemningen her i Vejlby Rigskovscenter, fordi der var simpelthen en elektrisk stemning til den kamp. Han sammenlignede det faktisk med AGF mod FC Midtjylland på CS Park Vejlby, herom i baghaven af, hvor vi befinder os nu. Og når jeg sådan kigger rundt nu, jamen, så er de fleste steder også ved at blive fyldt, og de har også slået tæt på udsolgt her i hallen, så jeg tænker nu nok, der skal komme rigtig god stemning. Jeg har også fået en rigtig god plads her. Jeg sidder som presset lige bag den ene spillerbing, og de eneste, der har bedre sidder end mig, det er dem, jeg kan kigge over på den modsatte lange side, hvor der er nogle sponsorer, der simpelthen har fået sådan nogle bløde biografsæder helt nede ved banen,
0: okay,
3: simpelthen
0: helt mere
3: på banen, hvor de sidder. Ja, de sidder og spiser popcorn og drikker solvand, så det er sådan, måske sådan en kombi af biograf og at komme ud og se basket, så det ser ganske fornøjeligt ud, vil jeg sige. Så jo, folk, de er da klar til den her semifinal, og man forventer også en forventningsglæde og en stor forventning om, at Bakkenbærs, de også vinder den her tredje semifinal, altså spiller sig i den 24. finale i træk.
2: Så er der sat ny ligarekord i en besked, der er kommet ind i konkurrencen om at vinde en mulepose, der man skal gætte det første mål i aftens kamp med Midtjylland og Viborg.
0: Ja.
2: Har du set den? Det er den, der er kommet fra Søren i Aarhus.
0: Den er fuld af emojis.
2: Vi har aldrig fået en besked med så mange emojis. Jeg prøver at dekode det hele. Det virker som, at Søren bare smider. Se, nu er der en guitar der, og så et node, og
0: jamen, han har lavet et hestehoved og skrevet pose efter. Det er jo en mulepose. Jo, det er meget sjovt. Det er kreativt, det her.
2: Det er meget kreativt.
0: Jeg skal lige læse den igennem ordentligt, tror jeg, for helt at lure, hvornår budet er.
2: Er det, hvad står efter en 9-9 og ikke en 10 minutter? Og så bliver der også ønsket god sommer.
0: Sådan.
2: 9-9-9, skal vi sige. 9 minutter og 59 sekunder. Skal vi tolke det på den måde? Det tror vi gør det.
0: Lad os gøre det.
2: Men tak for indsatsen, Søren. Vi er meget imponeret. Så ikke mange emojis.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Det plejer altid at hedde sig, at når måneden den siger maj, som den gør nu, så spidser det for alvor til i Superligaen. Og den her sæson er ingen undtagelse. Skal det være FC Midtjylland? Skal det være AGF? Hvem skal være dansk mester? Midtjylland skal vinde det her opgør i aften på hjemmebane. Ikke mod AGF, men mod Viborg, der omvendt kæmper for klubbens første medaljer i Superligaen nogensinde. Pipekoncert i Herning, det er ikke over min udnævnelse til at kalde det her opgør for det største opgør mellem de to klubber nogensinde. Det er gæsterne fra Viborg, der er på vej på banen. Kampstart om 5 minutter i Herning.

0: Niklas Sahl, nummeret 4 Walls. Vi skal forbi en radioavis, og så er der FC Midtjylland mod Viborg. Åh, det er spændende. Klokken er 19.
1: To personer er døde, og mindst 20 er såret i den tyske by Leipzig, efter en bil er kørt ind i en menneskemængde på en gågade i centrum af byen for få timer siden. Det bekræfter tysk politi og byens borgmester. Politiet har pågrebet den formodede gerningsmand. Ifølge vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, så ved vi endnu ikke, hvorvidt gerningsmanden med vilje kørte ind i menneskemængden.
2: Men en mand i en bil kører ind i fra en plads i byen, ind på byens gågade og kører i høj fart gennem gågaden og rammer et meget stort antal mennesker, hvor vi, som vi lige hørte, to er dræbt og mindst 20 er såret. Han forsøgte så, da hans bil blev bragt til standsning, så forsøgte han at flygte derfra, men blev altså pågrebet af politiet. Han er i politiets varetægt nu.
1: Regeringsforhandlingerne er begyndt at snærpe til, og i dag drøftede Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen regeringsdannelse med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Partiformanden vil ikke sige noget til de forsamlede journalister, hverken da han gik ind til forhandlingerne eller da han kom ud bagefter. Og DR's politiske korrespondent Christine Kortsen ser tavsheden som et tegn på, at forhandlingerne er ved at nå et afgørende punkt.
3: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering.
1: Og hvis ikke forhandlingerne bryder sammen, så er næste skridt fælles forhandlingsmøder mellem de fire partier, der så skulle i regering sammen, nemlig Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
3: Det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet. Det påstod Iran ellers tidligere i dag. Og tidligere i eftermiddag så sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet, men det afviser til gengæld Iran. Og de mange meldinger viser, at sejlads i strædet fortsat er for usikkert. Det siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klassen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor er ingen danske skibe på vej gennem Hormuzstrædet.
4: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Stadig en del sol her til aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
5: Du lytter til P4.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Der står et studie, hvor humøret er i top, fordi vi stiller få krav her i tilværelsen. Vi vil bare gerne underholde, så det bliver vi i den grad i aftensmed.
0: Det gør vi, og Mathias Jakobsen, jeg kan jo smide den direkte ud til dig i Herning. Har det her opgøret været lige så intens, lige så underholdende, som vi virkelig har forventninger om?
4: Intenst, ja, og dermed også underholdende. Vi mangler lige sådan den første store chance, det kan være, den kommer fra FC Midtjylland nu. De har i hvert fald kuglen nede på Viborgs banehalvdel. Der er det jo Osorio sparker på mål fra distancen. Lukas Lund, ja, han har altså vist usikkerhedsmomenter flere gange. Ikke i aften, men i sæsonen generelt flere drops. Eksempelvis i pokalsemifinalerne. Eller i hvert fald den ene af dem mod FC København, hvor han i bund og grund var skyldig i to af FC Københavns scoringer. Her får han bokset bolden ud af den og med et indkast til FC Midtjylland. Der er kommet fint i gang. De prøver at sætte sig på tingene. Viborg prøver at se, om de kan finde plads den anden vej i kontrastød. Vi har spillet 7 minutter. FC Midtjylland, Viborg slaget om Midtjylland. Hadets kamp bliver den også kaldt. Men i bund og grund kampen for FC Midtjylland, der handler om at få fat i førstepladsen igen. Og for Viborg om at få fat i bronzemedaljen, der står stadigvæk 0-0.
3: Stadion Østjylland, hadets kamp, det kan man også kalde opgøret mellem Bakken Bears og Horsens IC, fordi når man kigger tilbage i historien, der er vi jo nu blevet enige om, at Bakken Bears i aften kan blive mester for 10. gang i træk, inden at den her stime gik i gang, Simon Søndergaard. Der var det jo Horsens IC, der ligesom sad på DM-tronen, men de er jo i en lidt ikke særlig fordelagtig position bagud med 0-2 i kampen og skal nu på fjendens gulv vinde for at holde liv i den her semifinalserie overhovedet.
5: Ja, det er med ryggen mod muren og kniven for struben, og hvad man ellers kan finde af floskler for Horsens IC, der ellers har fået en udmærket start på det her opgør. Det er faktisk dem, der har startet bedst. De fører 6-5 op på pointtavlen lige nu og har lige nu et straffekast med mulighed for at bringe sig foran med 2 point. Det er Ismail Johnson, der står med bolden dernede og kan altså bringe de guldklædte for Horsens foran med 2 point. Her hvor der er spillet 3 minutter af en forholdsvis intens basketkamp. Han misser den. Og så får vi en rebound her, de får fat i den igen, Horsens IC, en masse klumpspil, og så er de alligevel med, at Bakken Bears får fat i bolden og så kan sætte et angreb op. Og jeg vil sige, vi har i hvert fald fået intensitet her fra kampen start. Til Vesterbæv, hjemmeholdets, en af hjemmeholdets profiler, havde et klassisk dunk lige før, hvor han blev hængende i kurven, mens der kom en masse ild. De har sådan nogle ildkanoner bag kurvene her i hallen, som der spøg helt vildt, og så rejste folk sig altså op her i hallen. Så jo, der er der god stemning, og der er intensitet på, og indtil videre, der er det dog Horsens IC, der er kommet bedst ud. De fører 6-5 efter 3 minutter.
3: I den anden semifinalserie, der kan der ikke findes en finalist i aften, fordi stillingen mellem Team Fogh Næstved og Svendborg er 1-1 efter de 2 første opgør. De er også gået i gang med kamp nummer 3, 16-12 føring til Næstved i talende stund. Og så kigger jeg mod Rom og Elmer Møller. Jeg kæmper for

0: En god gammel klassiker, kan vi vist godt sige, selvom den er fra 2003, men den kender vi altså godt. Carpac North, Transparent and Glass-like.
1: Der er jo ikke noget som spade i musikken her i Liga. Det er noget, vi sætter særlig meget pris på. Men den intensitet, som Carpac North lagde for dagen i det her nummer, det er noget, som man også kan se eksistere på banen i Herning hos dig, Mathias Jacobsen.
2: Jeg vil sige, at den matcher bedre, altså intensiteten i den sang, end det første nummer, vi spillede i den her time. Det var markant mere roligt, end det, der foregår på Grønsværen, hvor Midtjylland de prøver at trumle Viborg ned. De mangler stadig den der gigantiske chance, vi har haft. En enkelt hovedstødsforsøg fra Edvard Tilufia, der altså som nævnt får chancen på toppen i dag for FC Midtjylland, både i fraværet af Francolino, der har været ude med en skade i længere tid, er kommet tilbage. Han har ikke rigtig lignet sig selv, men er altså ude med karantæne i det her opgør efter for mange gule kort. Tilufia hættet på mål, tæt under mål, altså redning inde på sådan mållinjen, uden at jeg egentlig sad med følelsen af, at det var meget tæt på. Men dagen der stod Daniel Anjempe, vikarierende anfører for Viborg i fraværet af deres anfører Jeppe Grønning i dag, altså på grund af karantæne. Han stod i vejen inde på mållinjen, men de fortsætter bare ufortrødent FC Midtjylland, og de er meget over i venstre side. Nu havde vi et forsøg fra distancen fra Dario Osorio, sidst jeg var igennem, men ellers generelt over i venstre side, hvor Aral Simsir, traditionen tro, er i ekstremt hoplæg, altså en mand, der har leveret assist på assist på assist i den her sæson. 19 oplæg, og vi snakker altså i dag runde 30. Det er jo helt ekstremt, og samtidig også krydret med en masse mål for FC Midtjylland. Nu selv samme Arle Simsi er frisparket ude fra venstre side. Hovedstød mål til FC Midtjylland inden foran. Det ligner selvmål. Der er lidt tvivl om, hvem der skal have lov til at juble. Er det Osman Diao, tror jeg, midterforsvaren, der får ramt den sidste af midtjyderne i hvert fald. Enten så rammer han Viborg spiller og ender i kassen. Og så har vi den første scoring den her mandag aften, og FC Midtjylland aktuelt tilbage på førstepladsen. Vi har spillet et kvarter i Herning. 1-0 til FC

Nå, jeg lod mål inden for det første kvarter. Det troede jeg holdt. Det gjorde det så ikke. Målscorer Philip Billing, han er i strafbar offside-position. Derfor fortsat 0-0 FC Midtjylland mod Viborg.

0: dejlige rytmer fra Shakira. Sue!
1: Mathias Jacobsen, hvordan har du det egentlig lige nu?
2: Ja, vi har det fint, at opgaven er åben, og nu har vi Viborg i
1: den okay, modsatte altså, det kan bare være, når du sådan rådgiver vores lyttere til at byde inden for et kvarter, at de så... Jeg ved ikke, jeg sparer måske, du... Godt kunne beklage lidt på lytternes vegne.
2: Jeg skylder en mulepose.
1: Det er aftalt. Nå, undskyld. Ærgerligt for FC Midtjylland med den annullering af mål.
2: Ja, i den grad. Jeg når jo også lige at rose Aral Simsir for sin fantastiske højrepote. Altså 19 oplæg i den her sæson, og nu kan han så have lavet sit oplæg nummer 20. Det troede han havde. Men efter tv-gennemgangen, så måtte vi så også konstatere, at Philip Billing, der er den FC Midtjylland-spiller, der rammer den sidst, inden den så ryger ind i en Viborg-mand og videre ind i kassen. Han er altså i en relativt tydelig offside-position. Alligevel skulle den tjekkes i rigtig, rigtig lang tid i VAR-rummet, inden der blev givet besked til kampens hoveddommer, Jakob Kelet, der her dømmer et frispark begået af Martin Erlich. FC Midtjyllands midterforsvar oppe på Viborgs banehalvdel på Dorian Junior. Og så kan Viborg måske lige se, de kan få lidt ro på. Selvfølgelig også et lille chok for dem, altså at være blevet trykket godt og grundigt ned i første kvarter. Bum, så kommer scoringen, og så tænker de jo nok, okay, nu er der virkelig på hælene. Nu er der lang vej til point, og særligt alle tre, som de jo skal have for at kunne erobre tredjepladsen i aften. Der er jo selvfølgelig også stadigvæk to kampe tilbage efter kampen i aften, hvor Viborg, de skal møde Sønderjyske allerede på fredag, og så har de kamp i sidste spillerunde, hvor de skal en tur til Aarhus, og måske også kan spille ind i guldkampen der. Det gør de altså også allerede i aften. Og, altså ikke nogen scoring, trods alt. Så vi venter stadigvæk lidt endnu, og det kan være, at det hjælper Viborg lidt i gang med det her opgør, hvor vi spillede små 20 minutter om, og der altså stadigvæk står 0-0.
0: Det er jo fordelen ved at gå til basketball, det er, at man behøver ikke at vende lang tid på, at de første scoringer kommer. Hvad er status lige nu i din DM-semifinale kamp mellem Bakken Bears og Horsens IC? Søren Søndergaard, Simon Søndergaard hedder det.
1: Søren Sommergaard.
3: Jamen, status er måske lidt som forventet, at hjemmebanefavoritterne, de har vundet til dem.
1: Jeg må simpelthen stoppe dig, fordi forbindelsen, den driller lige lidt for meget. Vi prøver lige at genstarte det, og så vender vi tilbage til basketballhallen om et kort øjeblik.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Vi har spillet 24 minutter nu i Herning FC Midtjylland mod Viborg, altså en kamp, hvor FC Midtjylland kan generobre førstepladsen med en sejr. Viborg, de kan erobre tredjepladsen i hvert fald med to runder igen med en sejr. Og nu har vi så også set Viborg være farlige for første gang. Charlie Nuuk igennem over i venstre side. Et lidt for vinklet indlæg kommer der ind mod Dorian Junior, der ikke kan nå frem til den, og derfor ikke nogen Viborg-scoring. Små 25 minutter spillet. Midtjylland-Viborg 0-0.

0: Lucas Graham drunk in the morning, og en lille nyhed fra tennisverden. Elmer Møller, der spiller kvalifikation i ATP-turneringen i Rom, det er på grus, det er mod Niklas Basilashvili. Hørte man, jeg kan det der, Simon det Søndergaard. Det duer jeg ikke til. Men Nicolas Basilashvili, den går fint. Elmer Møller i tredje afgørende sæt har lige brugt sig foran med 6-5 problemer, bare nu er det Georgien, der server. Det begynder at pege i retning af, vi skulle i en tiebreak.
1: Det er jo også spændende. Det holder fast i det positive. Det er spændende. Jeg forsøger mig med Simon Søndergaard. Det tænker jeg godt, jeg kan klare at udtale. Vi skal til dig, og vi skal til Bakken Bears, fordi teknikken drillede før, men nu skal vi altså have en status for dig, om Bakken Bears bare brager dig ud af, eller om det faktisk er et tæt opgør.
2: Ja, vi kommer ind i opgøret her, hvor der faktisk kun er 5 sekunder tilbage af første periode, og Horsens IC forsøger sig. Det skal de skynde sig rigtig meget, Bakken Bears, den anden vej. Sylvester Berg forsøger hele ud fra en kurv. Og se om han kan udbygge føren for Bakken Bears, fordi det er altså dem, der kan gå mest tilfredse ned mod bænken her efter første periode. De fører med 6 point, 26-20. Efter en forholdsvis jævnbyrdig start, jamen, så er det altså Bakken Bears, der har taget over, var faktisk op og fører med 10 point for et par minutter siden, og så et par gode Horsens IC angreb her til sidst har altså gjort, at der fortsat er en lille bitte smule spænding om tingene. Men altså efter første periode her, 26-20 til Bakken Bears.
0: Masser af spænding er der i den anden semifinale kamp. Det er Team Fogh Næstved mod Svendborg. 1-1 er stillingen efter de to første kampe. Efter første periode, der er stillingen, at Svendborg er foran med 1 point, 32-31. De har lige taget hul på anden periode.
1: Hvordan var du udtalt ham fra Georgien?
0: Nicolas Basilashvili.
1: Hvad siger du, Mathias Jakobsen?
3: Jeg tror, jeg vil lægge et andet tryk. Jeg vil sige Basilashvili. Men det er jo, altså, det er underordnet.
1: Jeg ved ikke, hvad der er med mig i aften. Jeg skaber splid, kan I mærke det?
0: Og taler vi med Mathias Jakobsen, der bruger udtrykket gegenpres, når han skal beskrive noget i en fodboldkamp?
3: Hvad, du undersøgte jo sagen, og vi kom frem til, at det findes faktisk gegenpresning. Var det ikke det?
0: Det hedder modpres. Det er så simpelt. Gegenpres, det hedder modpres på dansk.
1: Jeg lover, jeg kun bringer god stemning fra nu af, Mathias Jakobsen. Lad os få en status fra Herning.
3: Ja, vi har spillet en lille halv time. Det er stadigvæk FC Midtjylland, som jeg synes har taget teten. Ikke på måltavlen endnu. Der står stadigvæk 0-0, men en ny stor chance til hjemmeholdet. Igen orkestreret af Chilufya. Edward Chilufya, angriberen fra Zambia, som jeg synes gør det glimrende i dag i en meget, meget fri rolle, hvor han ligger ind centralt i udgangspunktet, men kommer også ud på kanten. Det gjorde han altså senest her, hvor han så går til baglinjen, kommer ind i straffesparksfeltet, kigger op og ser, ja, flødefoden, var jeg ved at kalde ham, fra Tyrkiet. Aral Simsir, der får bolden lige til sin højre skøjte, men rammer den helt skævt og sender den ud til et målspark. Sparker nærmest i jorden i sekvensen der, men det ændrer ikke på, at det stadigvæk er et opgør med en vild tænding. Det skal der selvfølgelig være tredje sidste spillerunde, og så det her, som der selvfølgelig også er i kampen, at det er FC Midtjylland mod Viborg, slaget om, hvem der egentlig er det rigtige Midtjylland, og så videre og så videre. Det er en fusionsklub mod en traditionsklub, mener de i hvert fald selv, og nu har vi så endnu et nyt frispark, for det er altså også et element i det her opgør. Rigtig mange frispark, og her et gult kort til Dario Osorio, der var tæt på at få et gul

0: kort tidligere for Brock over for Jakob Kelet. Her får han det for en halv alt for hård takling over i Viborgs venstre forsvarsside. Og det gule kort, det koster altså en karantæne. Mange af de her Midtjyllandsspillere, de er i karantænefar, så det betyder, at Dario Osorio er ikke med på søndag, når FC Midtjylland skal til Farum og forsøge at vinde. 31 minutter spillet. Viborg på besøg i Herning, der står 0-0.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: når du smiler 32 minutter 58 sekunder.
1: Bum. Og sådan kan det jo gå i sådan en fodboldkamp fra Midtjylland foran til ikke alligevel, og så er det Viborg foran. Kampbilledet har jo ændret sig fuldstændig.
2: Jamen, altså Midtjylland kan jo i bund og grund kun takke sig selv for, at de nu pludselig er bagud. Også fordi der sker det, der sker omkring scoring, det er Osman Diaw nede i eget forsvar, der prøver at spille på tværs af eget forsvar. Der er reglen jo, det skal du for guds skyld lade være med. Aldrig nogensinde spille den på tværs nede omkring dit eget målfelt. Det gør Osman Diaw, og vi snakker måske midt på egen banehalvdel. Og så spiller han over bolden over til lige den anden midterforsvar. Ja, der er jo tre af dem i dag for FC Midtjylland. Og der kommer Asger Bæk på kuglen, får fat i den, driver den frem og får så sparket den over i det lange målhjørne flat. En bag målmand Elias Olsson i FC Midtjylland-kassen. Og 1-0 til Viborg. Pludselig stor, stor jubel og glæde nede hos de mange medrejsende Viborg-fans, der selvfølgelig også holder til i et udsolgt udbanebur i det her opgør, men altså har været stort domineret på lægterne også, synes jeg, af Midtjyllands fans, der har skabt en kolossal kulisse den her aften. Og nu pludselig med 10 minutter tilbage, at først er der godt nok kun 1-0 til Viborg, der i den virtuelle stilling, som jeg også lige får på min skærm nu, sparker sig op foran FC Nordsjælland af point, men to mål bedre på målscoren, altså en FC Nordsjælland, og dermed lige nu indtager tredjepladsen, mens

AGF jo så også kan konstatere, at holder det her, så har de altså forspring på 3 point ned til FC Midtjylland med 2 spillerunder igen. Langt indkast her fra FC Midtjylland, at det blev så ikke til særlig langt et indkast fra Ousmane Diaw. Han får bolden igen, han taber nærmest bolden, han skal kaste den her i direkte duel med Samy Djalal, får slået bolden ind. Jeg synes også, han svinger lidt med armene dernede. Ousmane Diaw, Djalal ligger stadigvæk på græsset og har slået hovedet dernede. Det kan også være, han overspiller den lidt. Midtjylland spiller i hvert fald videre. Der er det jo Osorio med et indlæg. Nej, det bliver en afslutning. Og så er der mål til FC Midtjylland, der udligner en rigtig, rigtig flot scoring. Der er det jo Osorio, der ligger den over i det lange målhjørne til 1-1 i sekvensen her. Så skal der måske lige tjekkes igen, om Midtjylland bliver snydt her. Om der er en arm i hovedet på Samy Djalal i sekvensen med Ousmane Diaw, der får den slået ind over. Enten så ender modsat til Dario Osorio, der scorer for 8. gang i den her sæson. 6. Superliga-træffer, hvor det godt lavet. Nu får jeg lige billederne her. Ousmane Diaw, han har hånden op i ansigtet på Samy Djalal. Spørgsmålet er, om det er strafbart. Det skal vi selvfølgelig have tjekket. Men for nuværende 1-1 i det her underholdende lokalopgør mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: 2026, Burhan G sammen med Medina og nummeret Gemt dit nummer. Stillingen holder stadigvæk, Mathias Jacobsen. Det blev altså ikke et annulleret mål.
1: Nej, og altså, jeg synes måske, at han overspiller den dernede sammen med Jalal. Nu er Midtjylland igen farlig. Det er Daniel Castillo ind i straffesparksfeltet. Kan han afslutte? Thomas Jørgensen kommer tilbage, men det er ikke godt nok. Så står der 2-1 til FC Midtjylland. Daniel Castillo, der runder Thomas Jørgensen, midtbanespilleren. Der ellers kommer fint tilbage. Det ligner sådan set, at han får fat i kuglen. Det gør han ikke. Daniel Castillo drejer den over til højre poten, og så kan ecuadorianeren score for femte gang i denne sæson. Var det godt lagt ind bag Viborg-keeper Lukas Lund, og så 2-1 til FC Midtjylland, der på hvad 4 minutter har vendt det her på hovedet, nede med 0-1. Kunne se AGF på førstepladsen, altså 3 point foran midtjyderne, men nu er det med omvendt fortegn. FC Midtjylland er i live-tabellen tilbage på førstepladsen. Vi har 5 minutter tilbage i første halvleg, der står 2-1 til Midtjylland mod Viborg.
0: Jamen altså, alt det skete i de der kampe. Det er derfor, de er så fede at følge med i og fede at sende, og det er din heldigvis også, Simon Søndergaard, selv om vi nok regner med Bakken Bears vinder, og det ligner altså også, at de begynder lige så stille måske at trække for Horsens her i anden periode.
2: Ja, jeg har faktisk lyst til at starte.

0: Det samme sted som hos Mathias Jacobsen, fordi jeg kan fortælle, at folk her i hallen, de går altså også op i, hvordan det går i Herning, fordi at der, lige bag ved mig, der sidder der en flok AGF-fan, som der flere gange lige har prikket mig på ryggen, og som også har deres telefoner fremme og altså følger med i det her opgør. Selvfølgelig fordi, at de holder med AGF, og fordi de håber, at FC Midtjylland, de taber point. Så det har altså også stor interesse her i hallen, måske fordi, at de godt ved, at Bakkenbergs, de nok har en fornemmelse af, at Bakkenbergs, de kommer til at vinde det her opgør forholdsvis suverænt. De fører med 10 point her 4 minutter inde i den her anden periode. Jeg vil også sige, det ligner et Bakkenbergs hold, der er i forholdsvis fin kontrol i angreb. Der har de noget nemmere ved at tilspille sig fine scoringsmuligheder. Djuk Dean og Darko Jukic har for kort tid siden begge to lavet en såkaldt 3-pointer, som altså har gjort, at det er rigtig svært for Horsens at hale ind på det her forspring. Men altså, de holder fortsat forholdsvis godt snor i dem, Horsens. 10 point, jamen det er det til at hente. Men 6 minutter er tilbage i den her anden periode, og det står så 37-27 til Bakkenbergs.
1: Og nu kan vi jo fornemme, at forbindelsen driller igen lidt i Valborgsgårdhallen, men det kan så være, fordi folk de er ved at tjekke på deres telefoner, hvordan det går i Midtjylland. Jeg kan fortælle målet. Det tæller ikke alligevel. Der har været hånd på bolden i opspilsekvensen umiddelbart af Daniel Castillo, og dermed målet annulleret af AGF. Tilbage igen på førstepladsen. 3,5 minutter tilbage. Første halvleg her i Herning. 1-1 FC Midtjylland mod Viborg.

0: så er det vendt på hovedet nok en gang. Det er Viborg, der har bragt sig foran anden gang i kampen. Asger Bæk, og det er simpelthen et vidunderligt mål. Ikke så meget af Asger Bæk, men hele opspillet, hvor Charlie Nuuk Hornemann, han ligner, jamen, Lionel Messi, eller sådan noget i den duer, han driver gæk med FC Midtjylland forsvaret over i deres højre forsvarsside, kommer ind i straffesparksfeltet for afsluttet, og Elias Olofsson kan kun halvklare, så ryger den ud til Asger Bæk, der sparker bolden i kassen for anden gang i dag. Han har scoret 3 mål tidligere i karrieren for Viborg, alle 3 i pokalturneringen. Nu har han scoret 5, og 2 gange i Superligaen. I en og samme kamp, og ikke bare en hvilken som helst kamp. Det er altså det her slag om Midtjylland, hadets opgør mellem de to lokale rivaler. Jeg får lige billederne igen. Asger Bæks afslutning rammer. Er det Osmane Diagne, får jeg den lige igen her? Nej, det er det ikke. Det er Erlic, der smider sig ind foran Elias Olofsson og snyder sin egen keeper, altså den kroatiske midterforsvar. Og bum, 2-1 til Viborg i det her opgør, hvor jeg vil næsten sige 2-1-målet her, det er jo Charlie Nuuk Hornemann, selvom det ikke er ham, der kommer til at stå som målscorer i situationen der. I øvrigt Dorian Junior, der lige når at flytte sig inden Asger Bæk kommer på den. Stor, stor utilfredshed i Herning over målet, får lov til at stå. De havde nok håbet på, at der var et eller andet at komme efter, måske et frispark eller et eller andet. Ingenting dømt, og vi har så taget hul på 5 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor Viborg nu fører med 2-1 på udebane mod FC Midtjylland, og vi har stadigvæk 3,5 minutter tilbage til tillægstiden. Lad os lige se her, måske Midtjylland, om de kan blive farlige. Arl Sim siger i højre side. Overfor Jelle Bistrup går mod baglinjen, kan ikke få slået ind over med venstre ben. Han er også rimelig højre benet tilbage til en ny mulighed. Pedro Bravo smakker bolden i kassen til 2-2. Det her, de fortsætter med at levere. Og så Pedro Bravo, jamen det er jo de mest utænkelige målscorer, vi får i det her opgør. Pedro Bravo har kun scoret én gang tidligere i sin tid som FC Midtjylland-spiller. Og nu er vi 2 minutter ind i tillægstiden i en fuldstændig vanvittig, medrivende fodboldkamp og en mesterskabskamp, ikke mindst bronzekamp. Vi har det hele. Der står 2-2 FC Midtjylland mod Viborg.
1: Og så kan Mathias lige tage sig en lille puster, og så kan jeg opdatere med nyt fra Italien, og ikke bare fra tennisturneringen.
2: Nej.
1: Nej, nej. Altså, det er jo så lidt skidt, fordi Elmer Møller, han røg ud i kvalifikationen. Han taber til Basilashvili,
2: ja,
1: fra Georgien. Men det sker så efter tiebreak. Han taber tiebreaken med 7-3, og dermed altså kampen med 2-1 i sæt. Vil du have noget mere positivt fra Italien?
2: Meget gerne.
1: Hvad med en danskerscoring for eksempel?
2: Ja, tak.
1: Det er jo således, at Lazio er på besøg hos Cremonese, og hjemmeholdet brak sig foran i første halvleg med 1-0. Men her, hvor der mangler... De har spillet 10 minutter anden halvleg. Gustav Isaksen, bedre kendt som Gustavo.
2: Han sad på bænken sidst, kan jeg huske.
1: Det gør han ikke længere. Nej, nej. Sådan. Han har gjort det til 1-1. Så altså en dansk scoring i Italien. Og så tror vi, Mathias Jakobsen, at du vel nok har udholdenheden til at tale første halvleg hjem.
0: Jeg er simpelthen ikke sikker. Jeg tror, nu talte vi lidt om tidligere, det er Jakob Kehle, kampen stopper, han render rundt med omkring sin venstre arm. Det kunne godt ligne en blodtryksmåler. Det er det ikke. Det er sådan et aggregat, som man bruger, så man ligesom kan holde kommunikationen i gang, både med varerummet over på Sjælland, men altså også med sine assistenter på linjerne og fjerdommeren osv. Det kunne godt være, at jeg lige skulle finde blodtryksmåleren i min kuffert her i pausen. Lige få taget og tjekket, om alt er okay, eller om jeg skal konsultere en læge. Fordi de seneste 24 timer, de har været nogle af de vildeste i mit liv. Og jeg har trods alt oplevet en del, og det er sagt med al respekt for alle andre. Jeg er blevet far 2 gange. Det er vildt i sig selv. Men at følge Superligaen lige nu, det er endnu vildere. Lad os bare lige tage scoringen i øvrigt, hvor Pedro Bravo sparker på mål. Det er også pivhammerne heldige. Lidt ligesom Viborgs scoring. Den rammer Daniel Anjempe, den vikarierende Viborg anfører. At den er formentlig på vej forbi, og så snyder den altså Lukas Lund inde i Viborg-målet, og det betyder 2-2 nu med 1 minut, sådan helt officielt, tilbage af de 5 tillagte minutter i den her første leg, men det kan jo være, nu har vi fået 2 scoringer alene i tillægstiden her, at vi får lidt mere. Nu får vi i hvert fald et frispark til Edvard Tinufia i duel med Daniel Anjempe. Det er til stor begejstring for tilskuerne her i Herning, der mener, at Jakob Kehlet, han render rundt i en grøn trøje. Det gør han også. Den er neongrøn. Nej, den er måske mere neongul. Men han er ikke Viborg-fan. Det tror jeg ikke på. Jeg synes, han har dømt en fin fodboldkamp. Men selvfølgelig ikke til fordel for FC Midtjylland. Indtil videre 2 annullerede scoringer, altså. Og alligevel har vi fået 4 mål i den her første halvleg, hvor vi måske lige har en sidste chance tilbage, altså. Lad os se her. Der er det jo Osorio, står klar med frisparket. Det er vi så i stedet for Aral Simsir, der slår den over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Kommer ikke frem til Tilufia, den er hættet. En Viborg-spiller går ud til et indkast over i modsatte side, hvor de jo har nogle spillere, der kan kaste langt. Men en af dem, der kan kaste allerlængst i Superligaen, han hedder Mads Bæk Sørensen. Han er karantæne i dag, anføren for Midtjylland. Så det betyder altså, at det er Osman Diaw, i stedet for at der får lov til at tage sig af de her indkast. Og sidst han gjorde det, der kaster han jo ikke særlig langt. Der kaster han direkte op i luften. Men bolden endte alligevel via Diaw i modsatte side, hvor Dario Osorio så sparkede bolden i kassen til 1-1. Så det kan jo være, at et dårligt indkast kan føre noget godt med sig. Lad os se her en gang. Osman Diaw, han går helt ned til banden for at kaste rigtig langt. Den her gang lykkes det bedre for ham. Kommer ind i boksen, bliver hættet videre også. Viborg får afvist i første instans tilbage til Diaw, der også får fat i kuglen her. Så Al Simsi over for Jette Bistrup på kanten af straffesparksfeltet tager Diaw med, og det bliver en dårlig aflevering, der går ud over mållinjen dernede. Og så spørgsmålet også, om ikke Jakob Kjeld lidt efterhånden synes, at nu har vi spillet længe nok. Og Mathias Jakobsen trænger også til en puster, trods alt. Men han er ikke fløjtet endnu.
2: Jakob, så fortsætter du dernede. Bare, Mathias.
0: Jeg fortsætter. Jeg tager det op til radioavisen. Der er 10 minutter til. Det skal nok kunne lade sig gøre. Jeg kigger ned på Jakob Kjeld, beder ham, sender hundeøjne til ham. Du må gerne få det af nu. Vi har simpelthen fået så meget underholdning. Det er jo svært at rekapitulere oven på den her vidunderlige første halvleg. Her Lukas Lund sparker bolden op på midten af banen. Deroppe der er det så Martin Erlich, der vinder duellen, for at sende den over til Dario Osorio frem til Edvard Tilufia i direkte duel med Daniel Anjembe, der lige bruger sin fysik derover for den hurtige Tilufia. Den vinder Anjembe altså sekvensen der, så Viborg måske den anden vej. Nej, dårlig aflevering her inde midt på banen. Det lykkes ikke for Simsi at holde fat i kuglen, så i stedet for Hjalte Bistrup, der sparker bolden fremad. Og så siger Jakob Kjeldt, Mathias, du trækker vejret. Det gør alle I andre også. Også jer lyttere, I hviler ørerne. Der står 2-2 mellem FC Midtjylland og Viborg efter en vild første halvleg.

0: kaster mig ud i fra August Højen.
1: Til basketball i Aarhus, hvor hjemmeholdet for Bakken Bears virkelig har fat i den lange ende lige nu. De fører med 52-31 og virker altså til at have total kontrol over den her tredje semifinale, hvor en sejr altså vil spænde dem i finalen for 24. år i træk. En ganske vanvittig statistik. Lige nu der er Kujukic på bolden for hjemmeholdet. Se om de kan udbygge føringen yderligere her. Han går ind tæt under mål. Magnus Mølgaard får måske fat i den, ender med at tabe den, og så kan Horsens IC køre den anden vej. Altså fortsat stor føring til Bakken Bears. De fører med 21 point her, hvor der resterer 1 minut af anden periode.
2: Det er fortsat tæt, men ikke sådan super tæt i den anden semifinale serie mellem Næstved og Svendborg, hvor der jo stod 32-31 til Svendborg efter første periode. Nu anden periode snart slut, og det er Svendborg, der har udbygget føringen. 59-50 er stillingen i talende stund. Og så er der det her med en mulepose.
0: Ja.
2: Altså, jeg synes jo, det er jo lidt paradoksalt, at vi får 4 mål i den Superliga-kamp i første halvleg, og det første kommer efter næsten 33 minutter spil. 32 minutter og 58 sekunder. Så det har virkelig været tæt pakket med kasser i slutningen.
0: På et hvad? 10-12 minutter?
2: Det er jo det.
0: Ja.
2: Hvor de bare regner ind.
0: Nå, så må der have været mange ombud deromkring.
2: Ja, vi skal finde vind. Jamen, det er der faktisk ikke.
0: Det er der ikke.
2: Nej, men til gengæld, altså, kender du Jelling? Nede omkring Vejle.
0: Ja, Jellingestenen kender man.
2: Lige præcis.
0: Yes.
2: Altså, de er jo meget kendt for det der med det rent historiske. Mm-hmm. Altså for eksempel også de to store gravhøje der, hvor Tyre Danebod og Gorm den Gamle ligger for eksempel. Men

0: Nu kan man jo så skrive ind på Wikipedia, at det er også der, at Jens han bor.
1: Sådan.
0: Som har vundet en mulepose, fordi Jens' bud, det var 32 minutter og 17, det vil sige, at han var 41 sekunder fra. Og det var ikke sådan tæt på en rekord lige frem, men det var tæt nok i aften, og tæt nok, ja, det når udløser
1: Jens,
0: en gevinst.
1: Når Jens kommer gående i den lokale brus i Jelling, så er der sådan, en kendt, det er Jens, der går med den.
0: Måske skal Jens bare sættes ud deromkring, altså gravhøjene med sin mulepose.
1: Det vil jeg i hvert fald gøre.
0: Ja, fordi så kommer der hele tiden turister forbi, og skal tage billeder, og så spørger de selvfølgelig, har du vundet den?
1: Ja, ja. Du skal bare sende en sms til B4. Det er faktisk rimelig nemt. Man skal bare tættes på.

0: Mumle sammen med Svea S. Nummeret, hvor solen ikke skinner. Der er radioavis klokken 20, men inden da, så har vi altså en basketballkamp, vi godt lige kan runde. Nu skal jeg lige tjekke, Simon Søndergaard. Er der pause hos dig egentlig?
1: Vi har lige fået fløjtet til pause, hedder det, og det er altså med Bakken Bears. Ganske suveræne, de fører 56-31, og jeg har meget, meget, meget svært ved at forestille mig, at dagen i dag ikke bliver dagen, hvor at Bakken Bears, de booker billet til endnu en basketballfinale, fordi de har altså været klart bedst. Som sagt, jeg snakkede med direktør Michael Pilos inden den her kamp, hvor han sagde jo, jamen 2-0, det plejer jo, som sagt, det, som man siger, plejer at være en farlig føring, men det er trods alt sjovere at være foran 2-0 end bagud 2-0, og der benævnte han det her med, at så længe de undgik den her selvfedme, jamen så nok det skulle gå, og altså, der har ikke været det mindste at spore af arrogance eller selvfedme på det her Bakken Bears hold. De har spillet en fantastisk første halvleg. De fører altså med 25 point i en anden halvdel af den her kamp.
2: Der er også pause i den anden semifinale kamp, Næstved og Svendborg, 59-50 føring til gæsterne fra Svendborg, der jo altså med en sejr i aften kan bringe sig foran med 2-1 i kampen, men mangler så stadigvæk en sejr mere for at være finale klar. Vi skal en retvis lige om lidt, Rikke, men så er vi jo tilbage med forhåbentlig en lige så fornøjelig anden halvleg, hvis det kan lade sig gøre mellem Midtjylland og Viborg. Nu er klokken 20.
3: En ung mand, der i eftermiddag kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig i Tyskland, er psykisk forstyrret. Det siger lederen af den tyske delstat Sachsen, Michael Kretschmer, ifølge Leipziger Zeitung. Leipzigs borgmester, Burkhard Jung, sagde på et pressemøde for et øjeblik siden, at to er døde og tre er alvorligt såret, mens adskillige andre også er såret. Det står endnu ikke klart, hvad motivet var. Men mange spørger nu sig selv, hvordan det kunne ske, forklarer vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er sket så mange gange i Tyskland, det der er sket her til aften i Leipzig. Og derfor så er der, ser man også overalt i landet afspærringer for enden, typisk for enden af gågader. Og hvordan det her overhovedet har kunne ske, er faktisk lidt af en gåde, synes jeg.
3: På pressemødet for et øjeblik siden kom det også frem, at den 33-årige mistænkte er tysk statsborger, og at han efter al sandsynlighed handlede alene. Og sådan en situation er svær for politiet at forhindre, siger Sten Nørskov.
4: Man kan jo heller ikke forhindre enkeltstående personer i at tage en bil, køre ind, og nu er det så en gågade. Det kunne have været en tilfældig anden plads. Man kan ikke beskytte sig på alle mulige måder mod det, der er sket i Leipzig i aften.
3: Det fyrer med anklager og påstande mellem Iran og USA i dag, efter præsident Trump har sagt, at USA fra i dag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær assistance. Men der er endnu ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. Iran sagde tidligere i dag, at det havde ramt et amerikansk krigsskib med 2 missiler. Det afviser USA dog. USA hævder til gengæld, at militæret har ødelagt 6 små iranske både, som forsøgte at forhindre USA's operation for at genåbne skibsfarten. Det afviser Iran til gengæld. Ifølge vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, så kan det være slut med fredsforhandlinger mellem de to lande, hvis den her udvikling fortsætter.
5: Hvis det kommer til direkte konfrontationer i og omkring Hormuzstrædet, så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
3: Foreningen Hellebro, som er et herberg og et værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., der er sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen. Det skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik Peter A.G. og Moderaterne forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Og nu har A.G. altså valgt at donere sine penge til det gode formål. I aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
6: Det her er P4.

0: Daft Punk sammen med Pharrell Williams med nummeret Get Lucky.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg vil jo gerne være optimistisk og sige, anden halvleg mellem FC Midtjylland og Viborg bliver lige så god og lige så målrig som den første. Nå.
0: Jamen, 6 mål kommer der.
3: Tror du det?
0: 6 mål kommer der.
3: I anden halvleg?
0: Ja, ja. Hvis der kommer 6 i første halvleg, så kommer der også 6 i anden halvleg.
3: Men der kom fire i første halvleg.
0: Nå ja, 2 blev annulleret. De scorede 6.
3: Nå, det er dumt, tæller også dem med. Okay.
0: Har du allerede glemt dem?
3: Jesus. Lad gå.
0: Jeg er jo meget optimistisk. Okay, Mathias Jakobsen, lad os få, ja. Lad os få en mere neutral spiller på banen.
4: Ja. Jeg ved ikke, om jeg er neutral. Altså, jeg siger bare, at nu spurgte min sidemarker, var Jens Fald, som sidder og blogger ind på DTK. Der kan man også følge kampen i øvrigt, hvis man vil også måske interagere med os. Det kan sende en endelig spørgsmål til Jens. Han spurgte mig, om det her var den vildeste første halvleg i Superligaen i den her sæson. Så nævner jeg. Jeg namedropper simpelthen lige OB Randers FC fra efterårssæsonen, hvor der står 3-2 efter første halvleg. Det var ekstremt, og der endte anden halvleg 0-0. Så jeg siger bare, man kan også godt ende med at blive skuffet. Vi skal ikke skrue forventningerne for højt op. Jeg vil bare sige, det er et drama. Nu er et indlæg fra Midtjylland her, grebet af Lukas Lund, men vi er kommet i gang med anden halvleg, og jeg forestiller mig også, at vi kommer til at fortsætte i samme tempo, med samme intensitet, fordi det er de to hold, det nu engang er. Fordi de kæmper om det, de nu engang gør. Altså Midtjylland, Viborg, de kæmper først og fremmest for Midtjylland, men derudover kæmper de selvfølgelig også om guld for FC Midtjyllands vedkommende, og om de første sæt medaljer i Superligaens historie for Viborg, hvis de kan få fat i bronzen. Det kræver altså en sejr i dag, for de kan i Europa tredjepladsen med 2 spillerunder igen her. Edvard Chilufya fra FC Midtjylland på bolden over i højre side. Han er gået ud i højre side, har lagt sig ud på kanten, fordi man har skiftet Dario Osorio ud, der lænede sig op af et rødt kort i første leg, synes jeg. Han er gået fra banen ind i stedet for ham er kommet Junior Brumado, der er blevet sin skade kvit, efter han har været i brydekamp og er kommet til skade med sit ene ribben. Altså, brydekamp med Francolino. Han er tilbage igen efter at have siddet ude de seneste 5 kampe. Er gået på toppen for FC Midtjylland. 2,5 minut retteligt spillet anden halvleg FC Midtjylland. Viborg, der står 2-2.
0: Hausborg, uanset hvad der sker i den her kamp, så kan det jo kun blive en god anden halvleg, fordi vi har en mand, der kommer til at kamp, som synes, at hans arbejdsdag i går i dag er vildere, end han blev far 2 gange. Så det kan jo kun... Det kan jo kun blive godt, når vi har en mand, der går så meget op i sit arbejde. Ikke, Mathias Jakobsen?
3: Ja, jeg er også blevet far 2 gange. Og med risiko for at sende alle mennesker.
4: Men ikke til mine børn.
3: Det er lidt overvurderet.
0: Det er det altså. Åh ja, fodbold er fedt. Vi elsker det. Det her er Liga på B4. Endnu en gang velkommen til.

0: Miley Cyrus, End of the World.
1: Det er godt, vi har var. Fordi jeg udnævnte jo en vinder i Jelling af en mulepose, fordi det var Jens, som kun var 41 sekunder fra. Og så kommer der så en indsigelse fra Lars Ole i Skjern, som siger, hey, altså jeg havde et bud, der gik på 33 minutter og 24 sekunder. Altså det er jo så på den anden side af scoringen.
0: Mm,
1: og det er der, som jeg er blevet distraheret.
0: Der blev kigget efter.
1: Så han var kun 36 sekunder fra. Så jeg sender dig bare en mulepose mere. Når jeg siger Skjern, så siger du naturligvis, jamen var det ikke der, hvor Kong Hanses hest styrtede i starten af 1513?
0: Det var seriøst lige det, jeg sad og tænkte
1: på. Den skulle over vadestedet.
0: Det var
1: og kongen,
0: lige,
1: han dør så den 20. februar, sandsynligvis lungebetændelse, han fik af det kolde vand.
0: Jamen,
1: præcis, det er det første, man tænker på, når man siger Skjern.
0: Det er ikke håndbold.
1: Netop,
0: altså, Kong,
1: ikke
0: håndbold.
1: Kong Hanses hest.
0: Okay, det husker jeg. Kong Hanses hest i Skjern.
1: Tillykke til Skjern.
0: Ja. Når jeg lytter på dig, Mathias Jakobsen, så synes jeg, der går mere og mere pibekoncert i den i Herning.
2: Jamen, det er simpelthen over, at Havsbro ikke kan passe sit arbejde ordentligt,
0: ja,
2: tænker jeg
0: udenfor.
2: Det må også slippe ud til lytterne. I kan måske også fornemme det, at der bliver råbt skandaledommer bag mig, FC Midtjyllands fans.
0: Det er til Havsbro. Altså,
2: ja, skandaledommer, er du ikke?
1: Det er så groft, det her. Jeg uddeler to muleposer, og nu er det ikke galt.
2: Ja, det er godt gået, det er godt gået. Du kan også lige sende ind på vejen af mig. Jeg sagde jo, at man skulle gætte på det første kvarter. Målet kom efter det første kvarter. Det blev så annulleret af netop VAR. Nu sagde du godt, at vi har VAR. Det kan man så sige, det kan jeg jo så tillade mig at bande og svogle lidt langt væk. Men lige nu, der brokker de sig Midtjylland-fansen over, at Arel Simsia ikke fik sat frispark i en hård duel, synes jeg også, med Sami Jalal, der tvang Arel Simsia ud i noget at strække på bentøjet. Og det betyder altså også, at han har ligget og ømmet sig. Nu han så... Nu har han været ude at vende ude på sidelinjen og får lov til at komme ind igen her. Det gav ikke noget frispark til FC Midtjylland, og nu kan det være, der kommer et den anden vej. Ej, tackling her fra Philip Billing, FC Midtjyllands anfører i dagens anledning, giver ikke noget frispark til den dobbelte målscorer for Viborg, Asger Bæk, der også lige vender sig om her, efter bolden går ud og spiller til et Viborg-indkaster. Kigger på Jakob Kælet, kampens dommer, og siger, undskyld mig. Hvor meget skal der til, for man får et frispark? Og så kan Jakob Kjeld jo sige, du har lige set, hvad der skete med Arel Simsia. Det gav ikke et frispark. Det er linjen. Det er en international linje i den her kamp, som jo også har et internationalt snit over sig, også på tilskuerpladserne. Det koger, og det er både nede fra de mange medrejsende, vel over 1000 Viborg-fans nede til venstre for mig, og så de resterende, hvad, 11-12.000 tilskuere her på MCH Arena. En forrygende kulisse, hvor vi jo også måtte vente lidt tid på den første scoring i første halvleg. Vi fik alligevel 4 og 2 annullerede mål. Jeg har også en fornemmelse af, at der nok skal ske noget her i anden halvleg, hvor vi har spillet 9 minutter indtil videre, og der står 2-2 mellem FC Midtjylland og Viborg.
0: Og i basketligaen, der bliver der spillet semifinale, det er Bakken Bears mod

Horsens, de skal komme tilbage i det her opgør, men jeg vil sige det sådan, altså meget skal gå galt for Bakken Bears, fordi lige nu der har de total kontrol over det her, de er også kommet bedst ud til den her tredje periode, og lige nu der står det altså 63-33, altså næsten dobbelt op for Bakken Bears, så det er meget svært at forestille sig, at det skulle gå galt det her, også fordi at gæsternes profil, Trayvon Jacob, han lige for kort tid siden må gå ud med det, der ligner en skade, og ind på banen i stedet for ham, der er kommet Anton Harbo, i øvrigt en spiller, som der har en fortid her i Bakken Bears, men blev fundet og varet for lidt, hvilket måske i virkeligheden også er eksemplet på, hvorfor at Bakken Bears, de er så gode og så suveræne i den her basketliga. Det er simpelthen, fordi de har de bedste spillere med den højeste kvalitet, de har det bedste setup, de har den største økonomi, og så har de nok også den bedste træner. Jeg sidder også og kigger ned på en Skyler Bowling dernede, som er i øvrigt af tidligere spiller i Bakken Bears, som er energisk og hele tiden løber frem og tilbage på sidelinjen og opligner sine spillere. Så jo, Bakken Bears, de er i fuld kontrol. Her er 3 minutter ind i den her tredje periode, før de altså med 30 point over Horsens IC.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: Det er 10 rigtigt!
9: Vi har spillet en time i Herning. Det er FC Midtjylland mod Viborg, der står 2-2 på måltavlen. Sikke en første halvleg, vi fik stadigvæk masser af intensitet her i det første kvarter. Af anden halvleg også et par indskiftninger. FC Midtjylland har udover Junior Bonomado nu også smidt Cho på banen. Endnu en angriber. De ved godt, at

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl, Sjæl i flammer.
1: Vi kan ikke komme ud om, at det blev sådan lidt tubang-agtigt og hen over heden i slutningen af første halvleg. Det er vel blevet en sådan lidt mere kontrolleret gennemtænkt fodboldkamp efter pausen, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er det, og det er jo også fordi FC Midtjylland, de får lov til at dominere igen nu, og Viborg ved også godt, de skal jo ikke satse alt for alt i verden, fordi det ser jo markant bedre ud for Viborg, synes jeg i hvert fald, i bestræbelserne på at få fat i bronzen, hvis de får et enkelt point, end det gør altså for FC Midtjylland, hvis de bare får et enkelt point, så er det jo selvfølgelig stadigvæk to klubber, der skal jagte med. Jeg synes, Viborgs kampprogram er okay, de har en rigtig svær kamp selvfølgelig til sidst i Aarhus, men der hjælper de jo indirekte AGF'erne ved at tage point. Altså et enkelt, hvis det bliver tilfældet, dermed tage to ud af FC Midtjylland. Hvis de får uafgjort her i aften, så kan det være, at AGF allerede er mestret i sidste spillerunde. Det er egentlig et muligt scenarie. Det er ikke engang decideret utænkeligt, fordi FC Midtjylland, de skal til Farum på søndag at spille. Et sted, hvor de ikke har vundet i 6 år. Vi snakker dengang, hvor der var corona, der var nedlukning, der var ingen tilskuer på stadion. Ved den lejlighed 10 gange har de været i Farum, siden der har spillet mod FC Nordsjælland uden at vinde, så det er heller ikke sikkert, at de bare vinder der, samtidig med AGF i øvrigt søndag skal en tur til Brøndby søndag aften og kan potentielt spille sig af. Hvis ikke på mesterskabet, så i hvert fald meget tæt på. Men jeg synes, Midtjylland dominerer uden at satse alt endnu, selvom de har sat nogle offensive folk ind. Nu har de også et hjørnespark over i venstre side. Arl Sim siger, får lagt den ind i boksen her. Der kommer også et hoved på derinde. Bolden ender med at blive hættet over mål dernede. Jeg synes simpelthen, at de har været dygtige FC Midtjylland til at skabe de her chancer. Det er Junior Brumado. Det er anden gang i øvrigt, efter han kom på banen i forbindelse med sideskiftet. Byttet i pausen, at han kommer på en afslutning med hovedet den her gang, for han hættede over. Første gang, der fik han hættet sådan lidt for tamt til bolden ned i jorden, og ikke noget problem ved den lejlighed for Lukas Lund i Viborg-målet, der er den af de to keeper, der har mest travlt. Vi har også lige haft et enkelt forsøg fra Viborg, det var fra distancen Thomas Jørgensen, der trykkede på mål. Ikke det store problem heller for Elias Olofsson i FC Midtjyllands mål, men nu igen. Det kan godt være, at de får et målspark i situationen der ikke, men der går ikke lang tid, så smider de bolden væk. Nu erobrer de den så igen her. Asger Bæk får spillet den videre til Sami Jalal, der lige drejer rundt om sig selv over for den lille Castillo. Spiller den så tilbage i forsvaret til Lukas Kirkegaard, der tager Lukas Lund med helt nede i eget mål, helt nede i eget straffesparksfelt. Så kommer der en lang violin op mod Charlie Nukornemann, som måske også efterhånden ligner en spiller, der har brugt batteriet så meget, at der er

0: snart på at være optræk til en udskiftning af kantspilleren, som også har løbet rigtig meget, har haft chancerne, havde også muligheden for at lave det sidste i første, der lykkedes ikke for ham ved den lejlighed, nu så gjort et frispark til Viborg nede på egen banehalvdel. Vi har stadigvæk 25 minutter tilbage. Jeg kan se, de gør klar til en indskiftning dernede. Viborgenserne, Nikolaj Lund, altså cheftræneren, der har kigget på San Salatel, forsvarsspilleren, der skal ind, og det er så spørgsmålet, om det er i stedet for en af dem, der ligger længere fremme på banen, når man ligesom går over og skifter formationer for flere forsvarsspillere ind for at forsvare det her indpoint. Med 25 minutter igen. Frispark til FC Midtjylland på Viborgs banehalvdel, der står 2-2 mellem Midtjylland og Viborg.
1: Det er ved at udvikle sig til en decideret lejestue her i Vejlby Rigsgaard-centret, hvor Bakken Bears tager imod Horsens IC 73-38, før hjemmeholdet lige nu i den her tredje semifinale, hvor at værterne er som en sær vil kunne spille sig i basketligaens finale i denne sæson. Og nu er jeg inde på før, altså, at man måske kunne snakke lidt om selvfede med arrogance ved det her hjemmehold, der er så altså ganske suveræne. Det er ikke, man kan ikke se på dem nede på banen lige nu, at der skulle være nogen form for mæthed i dem. Lige før der var det Duke Dean, der lagde en bold op til Sylvester Berg, der lavede et klassisk dunk, og det kvitterede han altså med at stikke tungen ud og råbe ud mod publikum, inden han sådan gejlede sine holdkammerater op igen og sagde videre og videre. Så altså, det ligner, at Bakken Bears, de har tænkt sig at køre Horsens IC over her til aften. Det står 73-38, og der resterer 3 minutter i den her tredje periode.
2: Da anden periode var slut i kampen mellem Næstved og Svendborg, der var gæsterne fra Svendborg foran med 9 point, men jeg skal love for, at Fogh Næstved, de har leveret noget af comeback i tredje periode, som de har vundet indtil videre med 24-3, og dermed overtaget føringen i kampen med 74-62, der er 3 minutter tilbage af tredje periode. Så bliver der spillet en kamp i Mændenes Håndboldliga. Der er ikke så meget på spil, fordi Bjerringbro Silkeborg kan ikke nå at komme i nogen semifinale, og Skanderborg AGF er sikker på at komme i en semifinale. Godt og vel midtvejs i anden halvleg. 15-9 føring til Skanderborg AGF.

0: fint nok, Mathias Jakobsen. Der er så 2-2, der er blevet scoret en masse mål og så videre i første halvleg. Men altså, hverken Midtjylland eller Viborg kan jo egentlig bruge det her resultat til noget. De skal jo vinde i aften.
1: Jamen, jeg synes også, at siden jeg var her sidst for 3,5 minutter siden, der har jeg fået fornemmelsen af, at det er også gået op for begge mandskaber nu. Det bølger frem og tilbage. Jeg brugte udtrykket indianerfodbold i går, da jeg sad til AGF mod SønderjyskE. Det er lidt det samme. Det her det er ved at udvikle sig til os. Altså, først Midtjylland i den ene ende, så smider de bolden væk, så går det den anden vej. Thomas Jørgensen, så smider han lige bolden væk. Han mangler lige den sidste præcision til at finde Sami Tjallal over i højre side. Æver sig også. Altså, gul og blå dernede. Eller sort og rød måske. Det er jo modstanderens farver. Her indkast fra FC Midtjylland. En i straffesparksfeltet. Videre bliver den hættet af Sansa Dattel. Og hvad så i Midtjylland? Kan det gå den anden vej? Arl Simsi har fået skubbet bolden fremad. Og så kan det gå lynhamrende hurtigt. Det er Cho på bolden her i direkte løbduel med Charlie Nuk, der kommer rigtig, rigtig godt tilbage her. Og bruger måske de sidste kræfter, han er tilbage i tanken, til at ikke begå noget frispark, men erobre bolden. Og så er det den anden vej i stedet for Lukas Kirkegaard, der prøver at gå forbi Philip Billing dernede. Lykkes ikke. Billing takler bolden og ud hen til den dobbelte målscorer for Viborg, Asger Bæk. Og så kan Viborg måske lige træde på bolden og sige, vi tager den i ro og ser, om vi kan skabe noget igen, altså i et etableret angreb, fordi dem er der altså ikke mange af lige nu. Det bølger som sagt frem og tilbage, og det er nærmest det, vi kan kalde for kontra på kontra. Nu igen FC Midtjylland, undskyld, Viborg, der prøver at få bolden over i venstre side til Charlie Nuk. Det lykkes ikke for Dorian Junior. Så er det Daniel Castillo, der får fat i bolden over i højre side. Prøver lige at tage Junior Brumado med. Den vinder Sansa Dattel, den der bold, for at spille den ind centralt igen til en anden holdkammerat for Viborg her. Det er Hotemakers, der i øvrigt har fået gul kort, siden vi var her også sidst. Altså, det er stadigvæk højintenst. Det er med mulighederne i begge ender, og jeg kan ikke give et oplagt bud på, hvem der skulle vinde det her opgør lige nu. Det kan selvfølgelig også ende uafgjort. Det er trods alt det, der står. Men den er op for grabs, den her sejr. De tre point, det er muligt både for FC Midtjylland, der har det med at vinde de her hjemmekampe mod Viborg, og så altså også for gæsterne fra Viborg, der ikke har vundet her i 10,5 år nu. Måske den lille Castillo, der får sendt bolden ned bag Viborg-forsvaret, men nej, glemmer det defensivt arbejde, hedder det, forsvarsarbejde af Daniel Anjempe, der ikke begår noget frispark, og så kan Viborg måske køre den anden vej. Det er som om, der ikke er nogen midtbane i det her opgør. Nu Dorian Junior igen over i højre side. Kan han afslutte der i duellen? Nej, det kan han ikke. Glimmerne kommer tilbage. FC Midtjyllands forsvarer Martin Erlich, og så får de så sparket bolden væk igen. FC Midtjylland. Vi har stadigvæk 18 hæsblæsende minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Der står 2-2 Midtjylland mod Viborg.

0: 1000 timer fra Berg.
1: Med en føring på 40 point, så er der næppe nogen tvivl om, at Bakken Bears besejrer Horsens i aften og dermed løser billet til DM-finalen. Og nu spændingen er væk fra den her kamp, Simon Søndergaard. Hvad kan man så have fokus på i hallen?
2: Jamen, det er jo Superligaen, der fylder i de her dage, og det er kampen i Herning mellem Øst Midtland og Viborg, der også fylder her i hallen lige nu, hvor der i øvrigt er pause inden den fjerde og sidste periode. Fordi jeg sidder lige bag DJ-pulten, og altså DJ'en til det her opgør. Og på selve DJ-pulten, der ligger der en lille fin telefon, der er sat på højkant, hvor der kører FC Midtjylland mod Viborg. Og til venstre for ham, der sidder direktøren, som der skiftevis ind på flaskor og sådan swapper lidt mellem opgøret mellem Næstved og Svendborg Rapids, der er altså den anden semifinale her i Basketligaen. Og så FC Midtjylland mod Viborg, de holder altså hele tiden øje med, hvordan det går i det her opgør. De siger altså lidt om, hvor stor spændingen er, og hvor mange aarhusianere og AGF-fans, der også er i hallen her. Bare jeg kan kigge over på den modsatte langside, hvor jeg sidder, der kan der spotte en 3-4 AGF-trøje, og jeg kan også se nogen, der nu sidder og kigger ned i deres telefon. Så det her opgør mellem Smidland og Viborg, og den her duel om det danske mesterskab, det er altså det, der fylder i hallen lige nu, hvor Bakken Bears, de fører med, ja, hold nu fast, 41 point i den fjerde sidste periode af det her semifinalopgør.
0: Det er altså alles øjne rettet mod Herning, Mathias Jakobsen. Så er det jo dejligt, at du kan få lov at berette om, hvad der sker der. De vil begge to rigtig gerne vinde den her kamp, altså både Midtjylland og Viborg. Er der nogen af dem, der ligesom er tættest på at få en føring? Er der nogen, der har overtaget i den her kamp nu?
3: Nej, det er jo det, jeg sagde sidst. Altså, jeg synes, det bølger frem og tilbage, så jeg synes, begge hold kan ende med at nappe alle tre point. Altså, det er lidt samme fornemmelse, jeg sidder med til det her opgør, som jeg sad med i øvrigt nærmest på samme tid i går, der, om 5 minutter. Så er vi i samme minuttal som det minuttal, hvor det lykkedes Sønderjyske at få udlignet til 1 mod AGF, og så var presset jo pludselig tippet over på AGF'erne. Ja, Sønderjyske ville jo også gerne have haft alle tre point, havde muligheden. Nu sidder jeg med den her kamp, hvor Midtjylland kan kigge ind i, at AGF altså overtager førstepladsen med 2 spillerunder igen. Vil være 2 point foran FC Midtjylland, hvis det her resultat står omvendt. En enkelt scoring til FC Midtjylland vil jo så igen tippe favoritværdigheden over til midtjyderne, så vil de være nummer 1 af point med AGF, men på en bedre målscore. Har et langt indkast ind i straffesparkfeltet for FC Midtjylland. De passer et straffespark, det får de ikke. Bolden clearet af Viborg. Jeg tænker ikke umiddelbart, det bliver trængselstider. Det kan det selvfølgelig blive, når vi går ind i de allersidste sekunder. Midtjylland, som trods alt kommer med en masse fysik, og de så også ligger alt på. Nu får jeg lige bolden igen af atter hånd på i sekvensen der. Nej, og kæmpe utilfredshed ned hos Mike Tulberg, der også har det med. Med al respekt at være i det røde felt, og det er næsten uanset om solen den står op i morgen, så vil han være sur over det. Det kan også være, hvis regnen den begynder at falde, og i dag altså her får FC Midtjylland, der ikke får sig et straffespark i sekvensen her. Men det er så højintens, det er simpelthen så fedt, og jeg forstår godt, at folk sidder i Valby-Risgård-hallen også, uanset om de holder med AGF eller hvad de gør, og følger med i Superligaen, fordi den her liga, den leverer jo bare, og prøver vi at stadigvæk 2 spillerunder tilbage efter i aften. Han bolds frem mod Dorian Junior, han får ikke fat i bolden, og så kan Midtjylland rydde op. Philip Billing ned i eget felt, er forsvaret trods alt nede på midten af egen banehalvdel, og vi kan konstatere, at med 12 minutter igen, der er den her kamp stadigvæk fuldstændig åben. FC Midtjylland Viborg 2-2.

Så var den der for FC Midtjylland med 10 minutter igen, og oppe i en lygtepæl, der hænger en mand, der slet ikke skulle have startet ind i dag, hvis ikke det havde været for karantæne til anfører Mads Bæk. Han hedder Martin Erlich. 3-2 FC Midtjylland mod Viborg.

0: Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.
1: Og så er FC Midtjylland foran igen mod Viborg. Et mål scoret umiddelbart ved siden af, hvor der til lejligheden opførte en lygtepæl, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er selvfølgelig ikke en lygtepæl. Det lignede en lygtepæl. Det er det ikke. Det er sådan en bagstiver, kan man sige, man bruger til det net, som er spændt op nede bag tribunen, så bolden ikke ryger ud og rammer en i ansigtet, eller vælter en øl, eller hvad ved jeg. Så ja, det er godt, I kan måde jer lidt
0: det
2: over
0: det. Det lignede en lygtepæl.
2: Det lignede en lygtepæl, men ja, Martin Erlits målscorer, og den her gang så får det lov til at stå, og dermed Midtjylland foran for første gang i det her opgør. De troede, de havde bakket sig foran med 1-0 allerede efter et kvarters spil. Det mål blev annulleret, så troede de også, de havde bakket sig foran med 2-1. Det mål blev også annulleret efter Daniel Castillo, inden han sparkede bold i mål, havde haft hånd på bolden. Den her gang ikke noget strafbart overhovedet, og Martin Erlits med sin anden Superliga-træffer i den her sæson, siden han kom i sommer, og kuriøst nok anden gang også mod Viborg. Han scorede også, da de spillede 3-3 tilbage i efteråret i en vild og voldsom fodboldkamp, og den her kan jo altså også ende 3-3. Nu skal Viborg frem og jagte lige nu. Er det dem, der står uden point? Og ja, måske ikke med håret i postkassen, men om ikke andet i en svær situation i forhold til at få fat i bronzemedaljerne, så vil Nordsjælland jo fortsat være 3 point foran Viborg med 2 runder igen, og de har jo altså ikke hinanden indbyrdes. Det har de haft. Det havde de i sidste spillerunde, hvor Viborg vandt en meget, meget vigtig, en monumental sejr, kan vi nærmest kalde det, med 1-0 på hjemmebane over netop FC Nordsjælland. Men jeg har stadig fornemmelse af, at det her opgør, det er altså ikke nødvendigvis slut. Vi er stadigvæk 7 minutter tilbage, og nu kan naverne jo begynde at komme fra FC Midtjylland. De skal se, om de kan stikke kniven ind og afgøre det her, gør det til 4-2. Så er kampen lukket. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men Viborg har stadigvæk de her farlige folk, der kan gøre sig gældende rent offensivt. Så 6,5 minutter er der tilbage. FC Midtjylland lige nu igen nummer 1 i Superligaen med lidt over 2 spillerunder. Igen de fører 3-2 over Viborg.

0: Barcelona, nummeret udsving. Mathias Jakob, jeg kan huske, at vores kollega Juliane, hun var reporter i programmet Kampdag, og hun var ude og snakke med Viborg-fans forud for en Superliga-kamp, og der spurgte hun dem, hvad er vigtigst for Viborg? Er det selv at få metal om halsen, altså den her bronzemedalje, eller sørge for, at FC Midtjylland ikke får guldet? De var ret enige, det var, at Midtjylland ikke skulle have guldet. Lige nu, ikke? Der, eller den her kamp, der kan Viborg faktisk sørge for begge ting, men det kræver en sejr, så lige nu må de altså være rigtig trætte af det, fordi Midtjylland er på vej mod noget guld, og Viborg er på vej væk fra noget bronze.
1: Jamen, for dem, for viborgenserne og for Viborg-fansene, særlig ham, som Juliane talte med, jeg kan godt huske ham, der er det her jo en skrækaften. Altså, de har været foran et par gange i det her opgør, nu er de så bagud, og det er jo mod kampens afslutning, 3 minutter tilbage, og ja, så vil Midtjylland igen være favoritter, eller forblive, kan man sige, favoritter til det danske mesterskab, og Viborg vil have svært ved at nå bronzen. Det kan stadig godt lade sig gøre, men lad os nu lige se her, det er ikke slut endnu, en afslutning fra distancen går trods alt et pænt stykke over mål. Det er Bilal Brahimi, der trykker på kassen over fra højre side og sparker altså et langt stykke over, og FC Midtjylland har skiftet ud. Osman Diaw har spillet færdig, Paulinho kommer ind i stedet for, og samtidig så har Viborg også smidt sin unge knægt ind. Det må være hans største kamp i karrieren. Han hedder Adam Kleis Christoffersen og kommer ind til sin 5. kamp. Han har fået 3 kampe i pokalen, og så lige en halv time mod Brøndby. Det har helt sikkert også været stort. Den kamp tabte de i øvrigt Viborg i tillægstiden. Nu kommer han ind her, en ægte Viborg-dreng, en U19-knægt, som altså får lov til at få de sidste minutter i det her lokale derby. Så jeg må påstå, at det er karrierens største kamp for ham. Og så kommer han ind og lægger sig op på toppen med siden af Dorian Junior, og skulle han så måske også kvittere med en scoring, den store gut dernede, så er han da nok i den 7. himmel. Her er det Philip Billing, anføreren for FC Midtjylland, i dagens anledning, der sparker bolden ud over sidelinjen, og så kan Viborg måske begynde forfra nede i eget felt, i stedet for en lang bold frem mod Bilal Brahimi, der får smidt videre til netop Adam Kleis Christoffersen, der er i løbeduel her. Ja, det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, og så kommer den anden foran! 3-3! Det er helt vildt! Det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kleis Christoffersen, der trykker på kassen. Jeg tror simpelthen, han vil tabe den duel. Jeg tror, det er Paulinho, der lige er kommet ind også. Og der er han altså hurtigere den brasilianske bak, men han når ham ikke. Han afslutter Kleis Kirkegaard, Christoffersen, undskyld, og så ryger den ud til, altså angriber Dorian Junior, der sparker bolden i kassen, og nu med 1 minut igen, jamen den bliver ved med at levere den her kamp, og jeg tror stadigvæk ikke på, at det er helt sluttet nu, men sikkert er en fortælling. 3-3, mine damer og herrer, jeg ser en forstenet Klaus Steinlein sidde og kigge ud i luften og konstatere lige nu, at Midtjylland igen nede som nummer 2 i Superligaen. De kan stadigvæk nå at vinde kampen, men lige nu er det 3-3 med 1 minut igen mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: Mark Amber, Belong Together.
1: 6 minutter er der lagt til kampen i Herning, der er spillet de to første af de her ekstra minutter, Mathias Jacobsen. Jeg er 120% sikker på, at vi har ikke fået det sidste af den her fodboldkamp. Det kommer til at give os et eller andet, inden det hele slut.
2: Ja, så vi tager lige en lyngennemstilling, og så kan vi tage et stykke musik, inden vi får de aller sidste sekunder og minutter her i Herning, hvor vi altså lige nu kigger ind i, at FC Midtjylland og Viborg for anden gang i en og samme sæson spiller 3-3. Mine damer og herrer, det kan godt være, at det er fedt på tribunerne. Der er vild intensitet, men vi får altså også målet. Det er jo helt vildt. 3-3 lige nu altså. Nu Midtjylland måske i angreb over i højre side. Det er stadig ned i egen zone. Det er lige, der spiller bolden frem mod Junior Bonomado, der tager den til sig. Skal det lykkes for FC Midtjylland her i slutfasen alligevel at hive alle 3 point? Junior Bonomado kan komme ind og fagslutte her. Prøve at snyde en Viborg-spiller. Lykkes ikke. Og ikke noget frisbakker, så kører Viborg den anden vej. Vi har 4 minutter tilbage. Der står 3-3 mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: Drivers med Rush. Bakken Bears kommer til at besejre Horsens IC i DM-semifinalen og kommer til at spille sig videre til finaleopgør. Jeg tror også, det er temmelig sikkert, jamen det er det, at Næstved kommer til at besejre Svendborg og vil derfor bringe sig foran med 2-1 i kampen.
1: Og så er det spændende, om de sidste par minutter kan give en sejr til en af de to hold. Bliver det FC Midtjylland, bliver det Viborg eller bliver det uafgjort?
2: 2 minutter tilbage af de 6 tillægsminutter, så er spørgsmålet så, om der bliver fundet lidt ekstra tid på klokken. Sådan er det jo tit med den her tillægstid. Når den bliver lang, så plejer der også at komme lidt ekstra tid. Jeg må sige, at Midtjylland de satte sig alt for kort til siden. Næsten en 3-1 situation for Viborg. En dårlig aflevering, så det bliver ikke farligt for viborgenserne. Men så kunne de pludselig have taget alle pointene og sparket sig op på den der bronzemedaljeplads. I stedet for, så bliver det et frispark her til FC Midtjylland på egen banehalvdel. Og et godt bevis på, hvor travlt Midtjylland har.

er, at to bolddrenge simultant kaster en bold ind hver, så vi pludselig har tre bolde på banen. De skal lige ud igen, og så kan vi få sat gang i spillet med kort øjeblik. Altså frispark hertil. Midtjylland, det er sådan set lige på midterlinjen. Jeg får billeder af FC Midtjylland fans på min skærm, der står og beder formentlig til de højere magter, og har også måske endda tårer i øjnene. De ved godt, at det her det er noget af et knæk i forhold til mesterskabsdrømmene. Nu bolden ind i straffesparksfeltet. Her kommer der en afslutning, og en redning fra Lukas Lund. Det er lige ved, at det der lige bliver farligt. Jeg tror, det er Martin Ehrlich igen. Skulle han blive dobbelt målscorer i det her opgør? Det havde været helt vildt og voldsomt. Han får ikke ramt bolden ordentligt. Og så kan jeg også se Mike Tulberg, der siger, noget man måske ikke må sige i radio, men nu spidser det så forbandet meget til, at man godt må bande en lille smule. Det gør han i hvert fald dernede. Mike Tulberg, der er også over det her udfald, og lige nu samtidig en Midtjylland-spiller. Det er lige, der ligger i eget forsvarsfelt, straffesparksfelt, der tager sig til hovedet, men han skal hurtigt på højkant igen, for der er ikke dømt noget, og spillet fortsætter. De er så travlt nu, midtjyderne. Der er 20 sekunder tilbage, officielt er tillægstiden her. Ikke noget frispark. Jo, den kommer så på efterbevilling. Dømt umiddelbart til ud til af fjerdommeren, der står ude på sidelinjen mellem de to trænere, fordi Jakob Kjellet slår ud med armene. Da spillet det sådan set fortsætter, Viborg får fat i bolden, men så kommer der en melding, og han signalerer også lige, der er frispark i situationen der. Adam Kleis Christoffersen, manden som vel sagtens er assistmager, altså til 3-3 scoringen, efter han er kommet ind og får afsluttet. En halvklaring af Elias Olofsson, noget af et drop, må vi sige. Alle rejser sig op i Herning. Den formentlig sidste mulighed, Paulinho med et frispark akkurat inde på Viborgs banehalvdel, har mulighed for at save bolden ind i straffesparksfeltet, kommer herover i den bagerste del af feltet, skal det retur ind foran mål. Det kommer også her, og en afslutning også. Den går forbi. Der er en ny stor mulighed til Midtjylland. Det er Cho, som bare ikke kan score. Han har haft det ekstremt svært de seneste mange kampe. Og her, der lyder slutfløjtet, mine damer og herrer. Det slutter vildt og voldsomt. 3-3 mellem FC Midtjylland og Viborg, og i stærk kontrast til kampen i går, hvor alle blev og festede, så rejser folk sig op. Alle, undtagen dem nede i buret til venstre for mig, Viborg-fansene, der jubler. Alle FC Midtjylland-fans, de kan gå skuffet hjem. Det her, det er to tabte point. Og saveretten, kan man sige, en lille matchbold sendt direkte i hænderne på AGF, der nu med to runder igen er 2 point foran FC Midtjylland, og måske på vej mod det første danske mesterskab i 40 år. Det slutter 3-3 i Herning.

0: Benson Boone, Slow It Down. Sikke et drama. 3-3 blev det altså mellem Viborg og FC Midtjylland. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Klokken er 21.
1: En 33-årig tysk statsborger er ifølge tyske myndigheder den mistænkte gerningsmand bag en dødelig påkørsel i gågaden i byen Leipzig tidligt på aftenen. To personer har mistet livet, og tre personer er alvorligt såret ifølge Leipzigs borgmester Burkhard Jung. Samlet er mindst 20 personer kommet til skade. Den formodede gerningsmand blev anholdt kort efter påkørslen. Og den skaber nervøsitet i Tyskland, forklarer korrespondent Sten Nørskov.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en general, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øget sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.

0: Der står ikke en blå stol parat til Nadja Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun i går valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberale Alliance vil byde hende velkommen, siger de til DR. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer. Partiformand Lars Boje Mathiesen er nu partiets eneste repræsentant i Folketinget. Kommuner og styrelser oplever i stigende grad at modtage klager fra borgere, der er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Og det presser sagsbehandlerne, for klagerne er ofte lange, indviklede og fyldt med fejl. Men for Christoffer Fritz har AI været en hjælp. Han skulle skrive en klage, da hans mor med sklerose fik frataget nogle af sine pasningstimer. Og her hjalp ChatGPT med at forstå jurasproget.
1: Jeg kan ikke forstå mig på paragrafer. Jeg ved ikke, hvad en paragraf den er. Det er der, hvor ChatGPT kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, jeg bliver mødt med, men egentlig også, hvad jeg skal levere tilbage.
0: Men chatbots refererer ofte til paragrafer og love, der slet ikke findes eller er forældet, og derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade, der er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
2: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Klart vejr nu og igennem natten, men med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme. Inden i landet er der risiko for lokalt at ryge ned omkring frysepunktet. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
3: P4. Du lytter.

0: Doja Cat med nummeret Say So.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: En mandag aften, som ikke altid er som mandag, er kendt for at være. Det her, det var sørme en dramatisk fodboldkamp. Alt på spil for Midtjylland og for Viborg.
3: Og en magisk aften for tilhængere af en fodboldklub i Aarhus, der hedder AGF.
4: Oh, de må være så glade.
3: Fordi Midtjylland var foran,
4: ej,
3: og Viborg nægtede at give sig. Han var igen,
4: ja,
3: og igen.
4: Og jeg tror altså også,
3: ja,
4: at Viborg-fansene er helt tilfredse med det her. Uden jeg ved det. De vil selvfølgelig godt have aftens sejr,
3: ja, ja,
4: men
3: ja,
4: bare det, at Midtjylland ikke kommer op.
3: Det vigtigste var at ødelægge det hele for Midtjylland.
4: Præcis.
3: Og det har de jo muligvis gjort, fordi status nu efter aftenskamp, og dermed afslutningen på 30. spillerunde, det vil sige, at der er to spillerunder,
4: yes,
3: tilbage, det er, at AGF fører, ja, 61 point, Midtjylland med en bedre målscorer, 2 point efter 59, Nordsjælland med 46 på en tredje plads, og Viborg på en fjerde plads med 44. På søndag, der skal FC Nordsjælland tage imod FC Midtjylland kl. 14. Og Midtjylland har sådan historisk, det er ikke super godt med det der kunstgræs i Farum.
4: Var det ikke 6 år, Mathias Jacobsen sagde? 6 år har de ikke vundet der.
3: Ja, ja, på et eller andet tidspunkt så ændrer det selvfølgelig.
4: Det er klart.
3: Men hvis ikke Midtjylland vinder den kamp, så ved AGF, at når de så er på besøg i Brøndby med kampstart kl. 18, hvis ikke Midtjylland har vundet i Farum, og de vinder i Brøndby, så er mesterskabet hjemme.
4: Så er mesterskabet hjemme for første gang i 40 år.
3: Men så vil jeg jo godt lige tilføje,
4: ja,
3: at Brøndby og AGF har jo lidt anstrengt forhold til hinanden. Hey,
4: yes,
3: det er jo nogle drabelige opgør, der har været der.
4: Det bliver også intenst.
3: Ja, for der er jo noget med en gang, hvor Brøndby var lige ved mesterskab. AGF kommer og ødelægger det hele. Må det ikke, at det er noget, de kan erindre?
4: Jeg ved godt, du siger, at jeg glæder mig lidt for meget for tiden. Men jeg glæder mig til klokken 18. Jeg glæder mig til klokken 14. Mm-hmm. Jeg glæder mig til hele den søndag.
3: Ja, ja.
4: Ej, det hele kan blive afgjort. Ja, ja, det har været en fantastisk mandag aften. Vi kører på lidt endnu. 50 minutter, så sender vi altså Liga med god musik. Vi får også et reaktion fra de her spillere. Mathias Jacobsen kan komme lige op og give os en melding, for han har snakket med spillere og træner. Og så får vi også lige rundet den der basketkamp af med Bakken Bears og Horsens om et kort øjeblik, sammen med Simon Søndergaard. Så ja, en sidste gang kan jeg sige det her i aften. Velkommen til Liga.

0: Den helt store banger er et nummer fra 25 af Pakker, af Pakka med En drøm om et menneske.
1: I kampen om det danske mesterskab i basketball er der spillet to kampe i semifinaliserien, og det handler om i de her serier, det er at være det hold, der når frem til sejr nummer 3 hurtigst muligt. Og Team Fogh Næstved har besejret Svendborg med 111-87 via en fremragende tredje og en fjerde periode, hvor de bare kom bagfra og overhalede, og det betyder, at Næstved nu er foran med 2-1 i kampen. Men vinder Svendborg nu det næste opgør på eget gulv, ja, så skal vi ud i en femte kamp for at finde en finale deltager derfra. Det er jo slet ikke nødvendigt i den anden side af semifinale parringen, fordi Bakken Bears har fuldstændig smadret Horsens IC. Det blev 110-67 i aften, Simon Søndergaard. Tror du, det overhovedet har nogen betydning for Bakken Bears, som den styrke, de viser, om det bliver Næstved eller Svendborg, de skal møde i kampen om endnu et dansk mesterskab?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det faktisk ikke. Altså, det er jo sådan, når man spørger de her sportsfolk, så har de jo med at finde den der floskel frem med, at det er ligegyldigt, hvem vi møder og så videre. Og jeg var lige nede og snakke igen med ham her, Michael Pilos, direktøren i Bakken Bears, og han kom der også med sådan et skævt smil og sagde, jeg ved det faktisk ikke, jeg tror faktisk ikke, det gør det store. Og lige i den her sammenhæng, der tror jeg faktisk, han mener det, fordi Bakken Bears, de ved, at hvis de bare spiller op til deres bedste, jamen så er de simpelthen bedre end alle andre i den her basketliga. Og det her, den her semifinale ser jo også bevidnet, og igen her til aften, hvor de altså ender med at vinde med hele 43 point, og hvor at, ja, jeg har sådan set lyst til at sige, at kampen allerede var afgjort ved pausetid, og her i fjerde periode, der var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse. Så jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke at det gør dem det store, om det hedder Svendborg, eller om det hedder Næstved.
1: Bakken Bears vil jo vinde det 10. mesterskab i træk, hvis de igen i den her sæson står tilbage med guldmedaljerne. Du en oplevelse af, om det er nok for Bakken Bears det her med de danske mester, fordi de gør det jo igen og igen og igen, eller hvad er ambitionsniveauet, eller hvad skal de ellers gå op i?
2: Jamen det er jo sådan, altså det er jo sådan i sportens verden, så er det jo sjældent, man ser det her med, at holdene de bliver på toppen. Altså en ting er at komme op på toppen, det kan jo være svært i sig selv, men det er som regel også rigtig svært at blive deroppe, fordi det jo hele tiden er dem, der bliver jagtet, og du skal hele tiden forsøge på en eller anden måde at forny dig og blive ved med at finde de bedste spillere og holde motivation osv. Det ligner altså ikke

bedre seedning i takt med jo flere kampe og mesterskaber, de vinder. Så der er ingen tvivl om, det er et kæmpe stort mål for dem, at de også skal ud og være en større faktor i Europa, end de måske har været i de seneste sæsoner, fordi at de har haft så meget succes på hjemmefronten, at de godt kan tillade sig at drømme større i Europa også.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med jer

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Tær fra Ida Lauerberg.
1: Lige nu, der spiller Skanderborg AGF håndbold mod Bjerringbro Silkeborg. Det har de faktisk gjort i 54 minutter. Vi er i gang med anden halvleg. Der står 13-12 til Skanderborg AGF. Undskyld, der står 31-28. Jeg kiggede på anden halvleg. Der står 31-28 til Skanderborg AGF. Skulle de vinde den her kamp, så betyder det altså, at de vinder deres gruppe 2. Mors Thy bliver toer, og det betyder altså, at Skanderborg AGF de kommer til at møde toeren fra gruppe 1. Så altså en ret stor fordel at blive etter i den her gruppe. Der bliver de altså med en sejr over Bjerringbro Silkeborg.
0: I Premier League er der en enkelt kamp på programmet lige nu, og det er Manchester City, der ligger på en øjeblikkelig anden plads, som møder Everton, og Manchester City er på udebane. Det mest overraskende, der er sket indtil videre, det er, at Erling Haaland endnu ikke har scoret. Det plejer han altid at gøre, når vi sender. Ikke også hver eneste gang. Men jeg siger, at vi sender, Erling Haaland scorer. Der er ikke sket noget på scoringsfronten. Stillingen er 0-0. Godt og vel midtvejs i første halvleg.

0: New Radicals, you get what you give.
1: Det er snart slut i håndboldligakampen mellem Skanderborg AGF og Bjerringbro Silkeborg, og nu er der vist ikke længere tvivl om, at det bliver til en sejr til Skanderborg AGF. Foran med 34-28 og et par minutter tilbage. Altså, vi havde jo så meget fokus på den der Superliga-kamp med Midtjylland og Viborg. Af god grund, den var betydningsfuld, og den var modrig og alt muligt andet. Jeg vil dog lige gentage, om du kan huske det, at vi fik jo en scoring i italiensk fodbold. Kan du huske, hvem det var?
0: Det var Gustavo.
1: Gustavo Isaksen, og der har sådan været lidt scoringstørke for ham der i det italienske. I et pænt stykke tid, jeg kører lige ned, ja, han har faktisk ikke scoret, men det var så ikke engang for sit klubhold. Men han scorede for Danmark mod Nordmakedonien. Og det er jo trods alt en rum tid siden, at det skete. Sidste gang, han scorede for Lazio, det var den 15. marts. Og der gjorde han det mod Milan. Nu har han fået hul på byen. Det kan være,
0: det, det du siger, det er, det er rimelig dejligt, han er tilbage, ikke?
1: Men han har hele tiden været der.
0: Jo, men altså, score nogle flere mål, og det kan vi godt
1: lide. Jo. Man håber så bare ikke, at det er en enlig svale, der så ikke går månedsvis ind, at det næste kommer.
0: Nej, lad os krydse for
1: vi
0: det.
1: Tror, du er så optimistisk.
0: Jeg tror på det. Jeg tror jo også på 6 mål i anden halvleg mellem Midtjylland og Viborg. Det skete ikke helt. Der kom 2. Det var også dejligt.
1: Ja.
0: Kampen endte altså 3-3. Vi venter på Mathias Jakobsen. Han har snakket med nogle spillere, måske nogle trænere, og så får vi din reaktion fra Herning, ikke?
1: Altså, jeg vil bare påpege, når du begynder at liste mål op, så tæller du også dem, der er blevet annulleret på grund af VAR. Så det kan jo hurtigt blive målrige kampe.

0: Fra Christine Milton og Superstar til Mathias Jacobsen.
1: Superstar.
2: Nej, jeg håbede seriøst, han ikke ville gribe den sådan der. Det er så irriterende. Jamen altså, hvis du selv siger det.
1: Sagde det.
0: Jeg sagde fra og til.
1: Ja, ja, det er polerne.
2: Det er dejligt, du er tilbage, Mathias Jacobsen. Har du været nede og snakket med nogle spillere? Både nogle, jeg ved ikke, var de glade? Var de skuffede? Hvordan havde de det? Hvem fik du fat i?
1: Ja, det er også to poler, vil jeg sige. Altså, Midtjylland er en meget, meget slukket, og de ved godt, at de har jo mesterskabsfavoritværdigheden igen tilbage i egne hænder indtil sidste spilminut, hvor det så lykkes Viborg på endnu en personlig fejl, som de også fremhæver. Jeg træner Mike Thulberg her i sekvensen. Elias Olafsson, keeper, der taber bolden ud til Dorian Junior, og så 3-3, det tipper favoritværdigheden over til AGF nu igen. To kampe tilbage, de to point foran FC Midtjylland, så har de det altså pludselig i egne hænder. Og husianerne omvendt, Viborg, de ser det her som sejr. Det er kun et point, men de var ved at få 0. Nu får de et enkelt point. De er stadig fuldstændig med i kampen om det første sæt bronzemedaljer i klubbens historie, så de var meget, meget begejstrede.

Studio fra Phil Collins. Hvis man sidder derude og tænker, det var da godt nok en lidt abrupt måde at sige farvel og tak til Mathias Jacobsen på, så vil jeg give jer fuldstændig ret. Mathias, han skulle altså skynde sig videre for at optage 20 start, så der var lige tvivl, om vi kunne nå et spørgsmål mere eller ej. Men musik kom der, og Mathias Jacobsen, han er kommet over til Mingel Nygaard for at optage vores podcast 20 start. Den udkommer altså i morgen, og du kan lytte med i det her lyd fra morgenstunden.

0: Justin Timberlake, nummeret Rock Your Body.
1: Premier League-fodbold, det er Everton mod Manchester City. Manchester City ligger på anden pladsen efter Arsenal, og jagter. De har i hvert fald brug for 3 point i aften. Der står ikke længere 0-0, for lige her i slutningen af første halvleg er der kommet en scoring, og det er Manchester City, og det er så naturligvis Sexant kommes med. Det er naturligvis det er nemlig ikke for en gang skyld, Erling Haaland.
0: Nej, så er det ikke fodbold, du kan da ikke inddrage mig i den der.
1: Jeg prøver bare.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: City foran mod Everton.

0: Tears fra Sabrina Carpenter. Liga lakker mod enden for den her mandag, Morten Hausborg og alle lyttere. Men vi er jo tilbage på fredag.
1: At vi kan slet ikke lade være.
0: Nej.
1: Fordi vi skal jo have afgjort det her med et dansk mesterskab i fodbold og medaljer. Der er også noget nedrykning, der bliver hængende her. Altså, det bliver jo ikke alt sammen afgjort på fredag. Men Viborg spiller igen på fredag kl. 19. Altså, det vil sige, at Viborg spiller både mandag og på fredag. Og de har nu de her bronzemedaljer at kæmpe for. For besøg af Sønderjyske. Kampen starter kl. 19, og den har du naturligvis mulighed for at lytte til her i programmet.
0: Og her kl. 22, der er det altså Stine Bram, der får over til der tager over fra os. Det er måske meget godt, som I kan høre. Der er altså før natten her på P4.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: USA har tilintetgjort 6 små iranske både, det oplyser den amerikanske kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, ifølge Reuters. En iransk militærperson afviser dog ifølge iransk stats-tv-meldingen. Dagen igennem er der kommet en række lignende modstridende meldinger fra de to lande om situationen i Hormuzstrædet. Det sker efter præsident Trump har meldt ud af USA fra i dag, vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Og hvis det sker, så vil Iran se det som et brud på våbenhvilen, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
2: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
1: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblusning af krigen, vurderer Nana Mu Steffensen.
2: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
1: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerød Motorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så der fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb for blandt andre borgmestrene langs vejen. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelighed.

0: udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
1: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen. Det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
0: Hvis du ikke har lys i vinduerne, så kan det nås endnu. Det er nemlig i aften, 81 år siden frihedsbudskabet lød.
2: At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Der er ikke så mange tilbage, der husker den tyske besættelse fra 1940 til 45, men det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Krunderup ved Holstebro. Og siden 45 har han hvert år den 4. maj markeret dagen.
3: Vi har altid haft lys i vinduerne. Og det havde vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud og til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
0: Det bliver tørt og til dels klart vejr i nat med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme, men inde i landet tæt på frysepunktet.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jessie J featuring B.O.B. her med Price Tag.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Om sådan cirka 20 minutter, så skal jeg have slået op i glemmebogen, og det er altså ikke, fordi det nummer, som jeg finder derinde i dag, ikke er evigt aktuelt på en eller anden måde. Et kæmpe hit fra 2010 fra en svensk kunstner er det, som vi skal høre lidt senere. Det er ikke så tit, vi spiller den i radioen længere, men jeg har bemærket, at den er begyndt at dukke op på de sociale medier her de seneste par uger. Og sådan er det jo med nogle af de der sange, som man bare ikke rigtig kan komme sig 100% over, så dukker de op igen på et tidspunkt. Hør, hvad det er for et nummer fra den svenske kunstner Lykkeli, som vi finder i glemmebogen i aften. Lige nu her i Før Natten på P4, der er det søn og skabt til at være to. Så velkommen til Før Natten her, hvor vi får rundet mandagen rigtig godt af.

0: But you're just a boy.
1: Der er måske nogen, der føler, at magt og følelser kan være lidt ulige i et forhold. Det er jo sådan lidt en svær balancegang nogle gange. Og ja, så kan det jo være, at man skal prøve at vende det hele på hovedet og se situationen med sin partners briller på, som Beyoncé opfordrer her til i If I Were a Boy. Der er hun altså manden i forholdet her og kommer med en lille opfordring til, at man husker empatien i kærligheden. Det var Beyoncé her i før natten på P4, og nu skal du være i selskab med Mumford & Sons, efterfulgt af Dodo and the Dodos lige om lidt, men allerførst Rushmore.

Jeg ved ikke, om du kender følelsen af, at verden kan ændre sig nok så meget, men Dodo and the Dodos, dem kan man regne med, de er her altid, og de er lige nemme at synge med på hver gang. Også her på Giv mig, hvad du har. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Nu skal vi en tur til det svenske, og det skal vi sammen med Molly Sandén og hendes blå øgte.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: dem.
1: Det kræver en masse mod at kaste sig ud i kærligheden, og det kræver også, at man er klar til at fælde nogle tårer bagefter, hvis det nu ender med at gå galt. Men så modig er August Højen heldigvis et nummer fra sidste år, jeg gav det et skud.
2: Før natten
3: præsenterer
2: Glemmebogen.
1: Og så er vi igen i det svenske, og det er et nummer, som Lykke Li udgav helt tilbage i 2016. Et nummer, som for alvor satte hende på verdenskortet over musikere, man skulle lægge mærke til, og et nummer, som bare oser af kærlighed, som besættelse om at give sig hen til et helt andet menneske. Også selvom man ved, at det kan koste dyrt. Det er ikke et nummer, vi spiller så meget mere. Det er derfor, at jeg finder det i glemmebogen her, men det står altså stadig utrolig stærkt med sin mørke puls. Og den der insisterende, næsten som en hypnotiske stemning her på High Fallen Rivers.

I Follow Rivers er det store hit fra Lykke Li, og i den anledning har der lyst til lige at smide vores mailadresse ind her, fordi har du et godt bud på en sang, som vi eventuelt kunne fiske ud af glemmebogen her inden før natten på B4, så synes jeg, du skal skrive til os. Altså et nummer, som du synes, det er da længe siden, vi har hørt det i radioen. Hvorfor dog egentlig det? Så skriv til os på natten@dr.dk.

0: Demille og Uro sammen på det her nummer, der hedder Drømmefanger. Jeg håber, du nyder din mandag aften nu i selskab med Marie K. og fatter det nu.
1: Jeg har bare smagt et køb.

Det var Sombers nyeste hit, der hedder Homewrecker. Der er masser af forskellige årtier at fiske P4-musik ud fra. Hvis vi spoler tiden 18 år tilbage fra dengang, at Somber han blev født i 2005, jamen, så lander vi jo i 1987, så vidt jeg lige kan regne ud. Og det var lige præcis det år, at Pet Shop Boys udgav et af deres allerstørste hits til dato, må man simpelthen bare sige. Et band, som er vokset op i Storbritanniens katolske miljø, så kan det godt være lidt svært oven i købet at være en smule queer. Og det er det, det handler om, det her nummer, It's a Sin.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Sofie 1998 var lidt grov i tonen, synes jeg, her på Louisiana. Lige om lidt, så får du det fineste danske sprog og de nyeste nyheder serveret i radioavisen lige efter Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.

0: Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærskes datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har sagt, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det nu i løbet af dagen var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen usikkert præcis, hvad den vil kræve.
1: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
0: Ja, iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter ifølge Kim Bildsøe Lassen Donald Trump i en knibe.
1: Trump er frustreret over, at det hele står stille, så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
0: To er døde, og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på tysk gågade i byen Leipzig først på aftenen. Ifølge tyske medier er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørselen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en general, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
0: Efter to års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt i nat på vej ind i en ny fase. For her er det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen på vej mod havets bund. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat bliver med temperaturer mellem 2 og 8 grader og svag til jævn nordlig.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: overhead, and I'm next to you. There's nothing I'd rather do.
1: Mads Langer her med Flawless.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Ja, en lille times tid endnu her en mandag aften, hvor vi rundede det rigtig godt af med masser af skøn musik. Du kan glæde dig til et af de gamle numre fra TV2 lige om lidt. Madonna kigger også forbi. Der er lidt for enhver smag, lad mig bare sige det sådan her. Og nu et skønt samarbejde mellem to af de danske kunstnere, Svea S. og Sigvard, er det med Lyse Nætter.

Så var vi i selskab med TV2 her på albumet, der hedder lige præcis det samme, som det her nummer gør. For dig kunne jeg gøre alting. Og her Christoffer og One.

0: altid også mulighed for lige at få bevæget de måske lidt stive danske hofter. Det skal jeg ikke kunne sige. Fik du her til Madonnas og La Isla Bonita.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: Ja, hvor vi lige om to sange her skal lege en lille leg, vi kalder for samme titel, ny sang. Vi skal have to sange, der hedder præcis det samme. Jeg kan godt afsløre kunstnerne allerede nu. Det er to vidt forskellige af slagsen, kan man vist roligt sige. Det er danske Lasse Skriver, og så er det den kæmpe store amerikanske popstjerne, der hedder Katy Perry. Så kan du tænke over, om de har lavet noget ny musik, hvor de simpelthen har valgt at kalde sangene for præcis det samme. Vi kaster os ud i lejen efter allerførst her prøveperiode. Det er den nye fra Ella Augusta.

0: Og lidt fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
1: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
3: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
3: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
3: På DRTV.

0: Et samarbejde her mellem Carl William og Burhan G. Samme vej.
1: Før natten præsenterer samme titel, ny sang.
0: Ja, det er jo altså her, hvor vi leger lidt med det der med, at sådan en god sangtitel, den kommer jo sjældent alene. Og her er der altså to relativt nye sange, som hedder præcis det samme. Det er Katy Perry, og så er det Lasse Skriver, og lad os da bare få afsløret, hvad titlen er. Det er nemlig Band-Aids, og vi starter hos Perry, der har lavet en sang om hjertesorg og de her måske sådan lidt lappeløsninger, vi bruger, når kærligheden gør ondt. Og der kan man jo sige, at plaster, eller band-aids, som det hedder på engelsk, er en oplagt metafor for at lappe lidt på

Bandits Over a Broken Heart lyder det her fra Katy Perry. En ærlig fortælling om at erkende smerten og turde give slip, så helingen måske kan begynde. Der tænker jeg, det er også noget med at lige at få reddet det der plaster af. Ikke? Nå, men vi er jo i gang med at lege samme titel, ny sang, og nu er det Lasse Skriver, der dog har Band-Aid i ental på sit nye nummer. Det handler ligesom Katy Perrys sang også om at forsøge at hele noget, der gør ondt, men altså kun at gøre det sådan på overfladen.

Ja, umiddelbart så er Katy Perry og Lasse Skriver altså ikke to kunstnere, man sådan umiddelbart lige synes minder om hinanden, men de har simpelthen valgt begge de her to kunstnere at lave en sang, der hedder noget med Band-Aid, og det handler om det samme, det der med at prøve at putte et plaster på noget, som rigtig meget gør ondt, og hvor man i virkeligheden burde tage fat på det store arbejde med den ægte heling der. Det er også det, Lasse Skriver synger om her. Sådan lavede vi samme titel, ny sang.

Alex Warren var det her med Fever Dream. Jeg håber, du nyder din mandag aften og får lidt ro på inden natten, og det hele starter forfra igen tirsdag morgen. Nu får du rolig musik. Det kommer fra Annika. Her er hun med Luk mig ind.

Lady Gaga var det her med et af hendes store hits ud af mange poker face. Og så skal vi være i selskab med Belleste, der er, ja, hvad kan man sige, lidt på tidlig morgenro, tror jeg, iblandt at finde nogen, som man måske kunne låne en sofa hos, eller hvad det nu kunne være. Her er Sover du nu? Mit hoved var tomt.

Så var vi lige et lille hug tilbage i tiden, faktisk 30 år, og det var vi i selskab med Donna Lewis og I Love You Always Forever. Og så et netspring frem til 2026 igen her. Det er Albert Heath, der har begået endnu et hit, som du skal høre nu her. Manden, der også stod bag et nummer som for eksempel Horsens, hvor han var sammen med Sofie 1998. Han giver os her Daisy.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinternye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på Social- og Sundhedsområdet på Aalborg Universitet, hos Hospital Enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: To er døde og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Gågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørselen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
5: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så oceanerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
6: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle næver ind, men der er 2 kampe tilbage, og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20
0: kan være danske mesterskab. Du lytter

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sara Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forpersons Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, præsident Donald Trump har sagt, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det endnu i løbet af dagen i går var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen usikkert præcis, hvad dem vil kræve.
4: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
1: Iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter, ifølge Kim Bilsøe Lassen, Donald Trump i en knibe.
4: Trump er frustreret over, at det hele står stille, så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
1: Der står ikke umiddelbart en blå stol parat til Nadja Natalia Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun søndag valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberal Alliance vil byde hende velkommen. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer, og partiformand Lars Boje Mathiesen er nu Borgernes Partis eneste repræsentant i Folketinget. I nat op mod 8 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.